0: haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Säästä kuin mestari.
7: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
6: TOOLS. Tools tekee mestarin.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
11: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
10: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Saanko välittää tässä kohtaa vähän henkilökohtaisen viestin ja kiitokset?
2: Totta kai saat. Minkä tyyppistä?
1: Kyllä, mun mielestä lähetän kiitokset lahjasta. Ei omasta lahjastani, vaan poikani syntymäpäivän lahjasta. Sieltä kääreestä paljastui nimittäin tuossa viikonloppuna tämmöinen Tamagotchi.
2: Tamagotchi? Se
1: piipittää ihan järjettömästi ja koko ajan.
2: Pissata.
1: Just tämä näin. Siis aivan karsee tilanne. Aivan karsee tilanne. Mummi, eli mun äitini, niin hän on ajatellut tässä varmasti hyvää, mutta hän on jotenkin muutenkin, musta tuntuu, että viimeisten vuosien aikana niin onnistunut valkkaamaan semmoisia lahjoja, jotka joko aiheuttaa melua, on liian isoja tai tekee tuhoa. Niin kuin tämän tyylisiä.
2: No mikä nyt, siitä on hyvä, kun sulle ei kelpaa toi?
1: Jatkaa nyt samalla sarjalla, eli toi äänisaaste, minkä toi pienin pieni Tamagotchi aiheuttaa.
2: No mikä niin sulle kelpaa, jos me nyt ostettaisiin Tuukonkaan hänelle vaikka tämmöinen jotain musisointivehkeitä, niin sit se olisi
1: heti menit pieleen.
2: Tämmöinen Tamagotchi, jes väärin, vaikka toinen koittaa pitää vähän niin kuin huolta tavallaan lemmikki, vaikka tämmöinen virtuaalinen onkin, oppii vähän vastuuta jne. Ja sit sä oot aina haukkunut niin kuin alimpaan tonne jonnekin maanrakoseen tämän. Mikä se on se hiekka?
1: Ai taikahiekka.
2: Niin, taikahiekkaa. Mm,
1: kyllä. Niin ja slaimit ja muut menee samaan.
2: Mikä kelpaa? Joku piirustusvihko ja jotkut.
1: Semmosta.
2: Ei sekään, koska sitten piirtää pöytää ja seiniä ja siihen sun kalliseen sohvaan.
1: Niin. No aika ole ehkä sen ikäisiä, että se niin kuin kynät vielä, kun ei mitään tusseja on, niin ihan ok. Joku semmoinen lahja mun mielestä hyvä, mikä kuluu pois niin kuin käytössä.
2: Eli joku muisto.
1: No hei, mutta tämmöiset kaikki niin kuin aineettomat lahjat tai tämmöiset, tiedätkö, niin kuin leffalippu on mun mielestä aika hyvä lahja. Ja siis tommoset. Et sit kaikki nämä semmoiset härpäkkeet ja muut, niissähän on se haaste myös, että sitten kun ne vaikka ei olisi kauhean iso kokoinen, niin sitten niissä käy usein niin, että ne jää sinne pikkuhiljaa sinne lelulaatikon pohjalle ja sitten se vaan täyttyy ja siellä on kaikkea semmoista,
2: millä ei leikitä. Tiedättekö te, mikä oli ihan sairasta, joskus mä muistin tän nyt tuossa muutama päivä sitten, mä en tiedä miksi mä mietin jotain meidän, siis mun lapsuuden kotiin, missä mä asuin siis porukoitten kanssa silloin, kun mä olin pieni.
1: Sä oot vanha, siksi sä mietit tommosia.
2: Niin, varmaan sen takia jotenkin palailin sinne, mutta siis porukat oli ostanut itsellensä uuden tämmöisen television. Ja tiedättekö, silloin joskus, mä oon ollut varmaan jossain ekalla tai tokan luokalla, telkkarit halusi silloin, niin kuin, vaikka ne ei ollut kauhean kokoisia siis ruudulta, niin kuin tuumaltaan, niin silti kun ne on ollut semmosia niin kuin valtavia ne kuvaputkitelkkarit, niin ne laatikot, missä ne tuli, ne oli ihan hirveän kokoisia.
1: Niin varmaan ollut, mä en muista, mutta joo, koska telkkari oli tosissaan, niin siinä niin kuin syvyyssuunnassahan se oli iso jötkä ja paino
2: niin,
1: paljon.
2: Niin olikin. Ja sitten meillä, kato, isä on aina ollut semmoinen, että se tykkää kaikista tämmöistä tekniikasta, aina fiilistellyt kaikkia puhelimia ja kaikkea tämmöistä elektroniikkaa, ja sieltä se on vähän tippunut sitten mullekin. Niin se oli, jotenkin se telkkari ostettiin mun synttäreiden alla. Niin mä muistan, että mä sanoin porukalle, että mä en tarvii mitään muuta syntymäpäivällä. Ei tarvii ostaa mitään, ei tarvii pitää juhlia. Että jos mä pienettä kakkuu pienen palasen saan. Mm. Ja sitten, että koska siitä televisiosta jäi niin täydellinen se pahvilaatikko, missä se tuli. Että jos mä saisin siitä tehdä niin kuin kodin mun oman huoneen sisälle. Porukat oli sitten silleen, että no aika pieni on tyytyväinen, mutta annetaan sen sitten tehdä toi koti tonne oma huoneensa sisälle tuosta pahvilaatikosta, niin mä en edes valehtele. Siis mä asuin siinä pahvilaatikossa siis useita kuukautta.
1: No siltä sä oot mun mielestä tässä kaikki nämä vuodet vähän vaikuttanut, että pikkasen niin kuin pahvilaatikosta tulee olo.
2: Joo. Sitten mä muistan, kun tietenkin kun nukkuu siellä ja mä rajasin meidän kissaa siis ihan eläinrääkkäystä jotenkin. Aina rajasin sinne mun kanssa sen pahvilaatikkoon nukkuun. Niin mä muistan jossain vaiheessa, kun nukkutin, että se öitä siellä, niin totta kai ihminen sitten hikoo ja näin. Ja koko ajan, kun mä hengasin siellä, niin porukat alkoi olla silleen, että nyt haisee niin. Mä muistan, kun äiti käytti termiä paskalta, että nyt tuosta pahvilaatikosta on päästävä eroon, mutta sitten mua harvitti, kun mä olin tehnyt siihen, että sellaiset ikkunat, mitkä aukeaa, niin kuin sellaiset ikkunaluukut, mitkä aukeaa ulospäin, siinä on sellainen pieni eteinen, ja se oli, kato, mä olin tussille, ja se oli muuten terveellistä ollut hengittää, kato, kun mä oon tussille värittänyt sisältä sen.
3: Pikku spriaana aamusta tekee tyttö.
1: Kyllä.
2: Että mä kato, väritin sen sieltä sisältä, että siellä on kiva väriset seinät, eli tapetit, ja kaikki, että mä näin siihen niin kuin oikeasti ihan silleen kunnolla vaivaa, mutta sitten valitettavasti tuli se hetki, että porukat olisivat, että tämä koko asunto haisee sellaiselta mädäntyneeltä pahvilta, että nyt sä joudut valitettavasti kyllä luopua tuosta. Sinne meni mun eka oma asunto.
1: Ja nämä pahvit on oikeasti, kun mä kuuntelen tässä siis, nehän on oikeasti, sitä ajattelisi, että hei mahtavaa ja luovuutta ja näin, mutta meilläkin tulee noi ostokset, haetaan semmoisissa pahvilaatikoissa aina. Joo. Ja niistä on tehnyt mun mielestä tämä, onko se nyt Prisma, niin niillä oli semmoinen joskus semmoinen askartteluohjekin niissä, että miten näistä teet jonkun kodin, ei kun kaupan tai joku tämmöisen näin.
2: Mä oon ollut aikaa
1: niin
2: edellä.
1: Sitten meillä alkoi olla, lapset teki niistä niinku junia ja junavaunuja, niin sitä pahvin määrää siis siellä kotona jossain vaiheessa. Nykyisin mä teen sillä, että kun mä tuun näiden ostosten kanssa kotiin, niin mulla on ensin kiire, että mä saan pakasteet pakkaseen, ettei ne sula. Ja sen jälkeen mä menen aivan hirveätä kyytiä saman tien kierrätysasemalle, että sinne ei jää niitä pahveja niin, että joku ehtisi varata sieltä. Ennen kuin lapset tulee koulusta, niin pahvit on hävitetty sieltä, koska muuten meillä on taas juna, joka kulkee niinku oikeasti siis sisältä kadulle saakka sieltä. Se
2: ai
1: lähtee
2: vitsi.
1: Ihan lapasesta noitten kanssa. Et se on edes vastuutonta tarjota lapsiperheelle mitään tämmöisiä pahvia. Mitään ei saisi tulla pahvilaatikoissa.
2: Ai vitsi, lämmitti mieltä. Saisiko nyt laittaa olkkarin tommoseen samanlaisen?
1: Ihan varmaan. Tsemppiä sinne. Ja.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tässä on ollut juttua paljon nyt kesän aikana ja viime aikoina ja koko aikana on ollut tästä peukusta.
2: Peukku, mystinen peukku.
1: Joo, mystinen peukku, eli erittäin siis vaaralliseksi luokiteltu muuntohuume Alfa PVP.
2: Kuulostaa kyllä viimeisen päälle sotkulta.
1: Joo, siis Alfa PVP, mulla ei niinku hajukaan mitä toi on. Onko toi, niin vedetäänkö tota niinku suoneen, nenään, syödäänkö sitä, haistellaanko sitä, poltetaanko sitä?
2: Ja se peukku muuten edes liittyy siihen? Käytetäänkö peukkua peukun niin kuin nauttimiseen jotenkin? Vai onko se sillä lailla, että sä vedät sitä ja sit sä näytät niin kuin peukkua?
1: Niin, hyvä kysymys. Sä olet kuulemma joskus käyttänyt peukkukaasua, pitääkö paikkaansa, tai antanut.
2: Täytyy sanoa näin, että tässä kun on tähän ikään elänyt, niin välillä on täytynyt sitäkin tehdä. Ja sieltä kätellään pois. No.
1: Mutta tähänhän liittyy muun muassa siis ABC. Hän oli niin kuin otsikoissa sen takia, että ihmiset olivat pahastuneet nyt sen myötä, kun heillä on tämä peukkulogo.
2: Yes.
1: Ja sitten siinä heidän sloganinsa on ilmeisesti ollut nyt, että peukkuenergiaa.
2: Aivan, oliko siis peukun käyttäjät loukkaantunut, kun sitten tulee sinne peukkuhimoissaan ja sitten siellä onkin vain noutopöytä?
1: Ei ollut peukun käyttäjät, ei ollut ilmeisesti pahastuneet, vaan ihmiset ylipäätään, että te tässä nyt niin kuin olette brändäytyneet tämmöiseksi huumetaloksi.
2: Just.
1: Jotenkin näin, mikä on mun mielestä aika kaukaa haettua.
2: No on.
1: Ja me tiedetään, kuinka kauan kestää pyörättää kaikki tuommoiset brändiuudistukset ja tämmöiset sloganit ja logot ja kaikki muut. Niin on se vähän kurja, että olette vuosikausia miettineet, mikä tämä meidän slogani on ja mikä tämä meidän logo on. Ja sitten on peukku ja tuommoinen peukkuenergia-slogan ja yhtäkkiä sitten joku tuo tämmöisen huumeen. Ja joku keksi lempinimen peukku.
2: Just
1: ja yhtäkkiä kaikki syyttää ABC:tä, että hei.
2: Eihän se helppoa. Ja siis okei, sitten voi syyttää muakin, koska kyllähän mäkin käytän, niin kuin, onko mä sitten, että jos mä näytän esimerkiksi, mä näytän usein fudispelissä, jos joku tekee jotain hyvin siellä, niin mä saatan huutaa sitä, että Tuukka, jos sä olisit se poika, joka pelaa siinä, Tuukka, peukku tulee täältä suoraan, mä näytän peukkuun, hyvä syöttö.
1: Mm.
2: Niin onko mä nyt tämmönen niin kuin huumevalmentaja sitten vai?
1: Niin.
2: Niin kuin täällä samalla logiikalla.
1: Niin.
2: Ei sit noin voi mennä.
1: No tossa, tästähän on ollut tästä peukun käytöstä, niin kuin aikaisemminkin juttua, ennen kuin peukku edes tuli Suomeen. Silloin se oli nimetön. Ei, mä tarkoitan sitä,
2: koko illan tulee.
1: Tässähän on puhuttu siitä, kun tämmöiset vanhemmat ihmiset käyttää niin kuin viestinnässä vaan tätä peukkuhymiötä.
2: Joo, onko siinä joku ongelma
1: vai? Sitten taas nuoriso pahastuu siitä, että se on toi jotenkin tosi tyly.
2: Onko se tyly?
1: Että tänään lounas illallinen syödään täällä, koko perhe on tulossa tänne, niin tutku mukaan ja sitten vastaan vaan peukulla, niin se ei ole ok.
2: Ai joo.
1: Se on sama kuin käyttää pistettä tekstissä. Niin kuin aina, että laittaa pisteen lauseen perään, mikä on siis äidinkielessä tietysti oikein, niin se on nuorison mielestä, niin tämä on niin, niin tyly kuin voi vaan olla.
2: Eli mä on siis törkeä, kun mä käytän sitä, koska mä käytän tosi paljon peukkua erilaisiin kuittauksiin ja
1: niin,
2: semmoiseen.
1: Niin mutta se on tyly. Ja itse asiassa mäkin olen alkanut käyttää, koska höpötepä sitä viljeli niin kuin aikanaan silleen joka paikkaan, niin kuin mun kaveri siis, ihan joka ikisen paikkaan, niin sit se on vaan jäänyt päälle sit meille kaikille, sit, että se on pelkkää peukuttelua siinä.
2: Joo, mä haluan kyllä tässä vaiheessa sanoa sitten taas nuorisolle, mikä taas tämmöistä vanhaa boomeria niin ärsyttää, on tää esimerkiksi eilinen keskustelu tosta, niin siis tyttäreni kanssa, niin nuorilla on taas tää tapa, että mä oon laittanut kello 13.42 viestin, tartteetko kyydin, koulusta siis kotia, kello 14, niin sitten siellä on päästy minuuttia vaille, on tullut vastaus, joo, ja siihen siis

0: 30 sekuntia perään, tuutko kysymysmerkki, huutomerkki, kysymysmerkki, kysymysmerkki. Seuraava viesti, missä oot? Neljäs viesti, ootko tulossa? Ja nämä on kaikki 2 minuutin sisään. Niin tämä ärsyttää, että te nuoret tollain, te niinku tykitätte. Mm. Ja teillä ei ole minkäännäköistä niinku hermokontrollia tuossa niinku kärsivällisyyttä.
1: Joo, mutta täällä Iltalehden uutisessa nyt sitten Helsingin poliisista Kimmo Sainio sanoi, että on vaikea arvioida, mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Että pelko on, että tilanne vaan pahenee tästä.
0: Ei boomeri siitä peukusta, kun se on se oppinut kerran, niin ei vanha koira enää.
1: Kyllä. Kimmo sanoi, että jopa on enenevissä määrin niin nähty tämmöistä peukku alaspäin emojin käyttämistä negatiivisessa valossa, ja se totta kai niin kuin huolestuttaa. Ja täällä sanotaan, että peukun pitkäaikaiskäyttö niin näkyy yleensä myös ulkoisesti, että usein on käyttäjät on pikkusen rähjäisen olosia ja näköisiä, ja sitten tämä itsestä huolehtiminen niin jää usein tämän peukun käytön varjoon.
0: Sitä
1: viljellään niin paljon.
0: Tämmöisenä boomerina, keskikäisenä miehenä, niin kyllähän se, kun sitä peukkua tuonne survoa menemään, niin kyllä mä huomaan, että en mä esimerkiksi partaa jaksa enää niin usein ajaa. Niin johtuuko se siitä, että mä vaan niin kuin, että toi peukku on vienyt tavallaan mun huomioon sitten tässä hommassa. Näin se saattaa olla.
1: Joo, ja jos sä tämmöisen peukuttajan nyt sitten kohtaat, niin täällä poliisi sanoi, että siinä on ihan hyvä nyrkkisääntö, että heti kun alkaa tämmöistä peukutusta tapahtumaan, niin kannattaa tarkkailla tilannetta. Ja ainakin toisella silmällä niin katso vähän sitä, että mistä tästä pääsee karkuun. Ja ikinä, Juuso, jos joku sua peukuttaa, niin sä et ikinä saa kääntää selkäänsä. Ja joukkoliikenteessä niin seiso ovien vieressä, että jos jäät jumiin, niin et jää ainakaan sinne perälle.
0: Asia kunnossa.
1: Ja eilen näin muuten Maikkari uutisten sivulla oli tämmöinen uutinen. Nyt tää on mennyt rumaksi, nimittäin täältä tuli. Espoosta löytyy ensimmäistä kertaa peukkua alaikäiseltä. Oli hänellä toki ollut myös matseteveitsi ja nyrkkirauta, mutta oli myös sitten löydetty.
0: Oli WhatsApp-keskustelusta.
1: Oli isälle lähetetty peukku alaspäin.
0: Kyllä, ai. Hirveä tilanne.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: Pop-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu+-tilauksella.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
7: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin vaan kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sitten tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukka, sä haluaisit vielä vähän politiikkaa tähän, maailmanpolitiikkaa.
2: No joo, ei sinänsä politiikkaa, mutta vielä tuosta Donald Trumpin ja Zelenskyn tuosta tapaamisesta.
1: Joo.
2: Niin siellä on Donald Trump jopa lähtenyt vitsailemaan. Eli siis on ollut, he ovat jutelleet siitä, joku on kysynyt Zelenskyltä, että onko hän valmis järjestää vaalit maassaan. Ja Jenkeissä on aiemminkin hämmästynyt, että miten Ukrainassa ei muka voi järjestää vaaleja, mutta syy on totta kai selvä, että siellä on 3,5 vuotta käyty sotaa siinä maassa, niin siinä ei paljon tämmöisiä ihan perinteisiä vaaleja järjestetä.
1: Mm.
2: Ja Zelenski on sanonut siihen, että joo, totta kai ollaan avoimia vaalien järjestämisellä, että on tehtävä ne turvallisissa olosuhteissa, että sodan aikana ei voi järjestää vaaleja, että tarvii aselevoja, ja se tarkoittaa ihan kaikkialla, että taistelukentillä merellä taivaalla, jotta kansalaisille on mahdollisuus järjestää demokraattiset, avoimet ja lailliset vaalit.
1: Just näin.
2: Ja tämä vastaus on näille toimittajille, saisi Donald Trumpin miettiä omaa tilannettaan, ja sitten hän lähti vähän vitsailemaan tälle, että hän sanoi näin, että jos siis sanotaan, että 3,5 vuoden kuluttua tästä me, eli Yhdysvallat, sattuisimme olemaan sodassa jonkun kanssa, ei enää vaaleja, oi, se olisi hyvä.
1: Nyt oli muuten aika paha syöttö lapaan sinne.
2: Ja sit kun me tiedetään, minkä tyyppisestä janarista on kyse, niin kun silleen, että jos, tiedät sä, Rutte sanoisi tuon, tai vaikka Alex Stubb sanoisi tolleen niin kuin vitsillä jossain. Mm. Okei, ei ne koskaan sanoisi niin tolleen, mutta sieltä me tiedettäisiin, että se on vitsi.
1: Mm.
2: Mutta on ihan sama kuin, että sä olisit Mikael Penttilän kanssa kaupassa. Sitten hän katsoo siellä, että hei, tuossa on hyvännäköisiä vöitä, että tuollahan voisi vaikka kuristaa jonkun.
3: Niin sä oot
2: joo, jep, kyllä. Niin vois, mutta ei varmaan, eikä mä nyt ketään,
3: kuristella
2: sitten tietenkään.
3: Ei kukaan niin te oikein. Jätkä usko.
2: Miksu, ei me ketään, eikä me ketään.
3: Miksu ketään kahvit?
1: Oliko se vitsi?
3: Kai se oli vitsi.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse, kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
5: En kerro.
4: Kerro nyt.
5: En.
4: No kerro nyt.
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
11: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
11: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
17: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
18: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
19: Radio Suomi Popin aamulypsy.
17: Mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niin kuin opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti.
5: Mä saan Adeleen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4.5 sekuntia. Siitä eteenpäin niin ei mene.
17: Joo, no niin, no, mutta tossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
5: kyllä,
17: kohta ihmisten.
5: Tuossa on D ja E ja sitten jatketaan.
19: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
12: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Pop.
19: Suomen

0: Funnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Nopeasti vähän tämmöisiä sairaskertomuksia, koska mä oon siinä iässä, että kaiken näistä kremppaa alkaa olemaan. Ja totesin, eli mä en tiedä, mikä Ilkka, sä pidät itsestäsi hyvää huolta ja näin, mutta mä en tiedä, onko sulla jo niin kuin oman ikäisesi kavereiden kanssa semmoista, että jos näkee ja juttelee, niin aika usein alkaa eksymään puheaiheisiin joku semmoinen pieni vaiva. Varsinkin jos menee vaikka niin kuin urheilemaan jotain, niin hyvin nopeasti jossain kohtaa tulee se joku semmoinen maininta, jos se itse niin joltain muulta kaverilta sillä, että ai vitsi, toi mulla on ollut, toi polvi on vähän tämmöinen, ei se oikein, tämmöistä pientä muminaa ja mutinaa.
3: Joo, jos jollekin sähly- tai sulkapallovuorolle menee, niin kyllä siellä sitten alkaa näkee kaikki erilaisia teippauksia ja erilaisia tuommoisia tukisysteemejä.
2: Että vielä mennään, mutta et näkee, että kyllä se, niin kuin, että se kroppa, niin se ei enää oikein pysy siinä vauhdissa mukana.
3: Joo, mutta ei ole vielä sellaista, mitä mä kuulin just faijalta, joka oli käynyt vanhoja tuttuja tapaamassa. Että se on, ne kahvitteluhetket on ihan pelkästään tätä diagnoosia ja sitten sote-alueiden toimivuuden purkamista.
2: No hei, tähän aiheeseen sen verran pitää palata, koska eilen mä kerroin olkapäästäni, joka piti ihan magneettikuvata tuossa, kun se on nyt tässä kesän vähän vihotellut. Ja mä olin siis aikaisemmin käynyt magneettikuvauksessa, mutta nyt kun tämä olkapään kanssa tämä operaatio oli tarkoitus suorittaa, niin mulle kerrottiin, että tuu aikaisemmin, koska laitetaan tämmöistä varjoainetta. Mä menin se eilen mainitsemaan ja siihen tuli siis 100 viestiä, että ei ole paha, että neulalla sinne vähän laitetaan näin. Ja sitten 100 viestiä, jossa sanottiin, että sattuu aivan niin kuin todella reippaasti. Ja Tinni, varsinkin sä otit ilo irti totta kai tästä, koska sä olit sillä ajatuksella, että se sattuu niin kuin tosi paljon.
4: Yes.
2: Ja kyllähän se vaikutti sillä tavalla se aamun nosto. Joo. Että sitten kun mä pääsin sinne tuossa puolen päivän aikaan eilen ja siinä sitten mentiin Mäkilähde ja sitten lähdettiin siitä. Ja
4: oliko mun hypetys mennyt perille sun aivoihin?
2: Oli se mennyt, koska sitten kun mut laitettiin siihen pötköttämään siihen pedille ja otettiin vähän sitä olkapäätä esille. Ja sitten mä vielä niin kuin huomasin, että mä vähän vielä niin kuin kysyin, kun hän sanoi jotenkin, että tämmöisellä, oliko se nyt sitten jollain ultralla infra, jollain millä, jollain, infrapuna, jollain tää laitetaan tähän näin. Niin mä olin heti se, ei siis mitään piikkiä. Ei kun kyllä tässä on piikki, mutta se vaan tähdätään tällä. Ja sitten huomasin, että kun mä ottelin sitä lääkäriä, joka sen operaation tuli tekemään, niin käsi oli hikin. Käsi oli vähän hikin mulla siinä, koska se pääsi vähän tonne, se pääsi pikkasen mulla uimaan tonne pääkoppaan. No sitten tää lääkäri tuli siihen ja kertoi, että no niin, ei mitään, sinullakin hyvässä on, se tohonhan me se laitetaan. Ja sitten se vähän niin kuin putsattiin tosta se kohta ja sitten hän otti se laitteen. Sen verran, mä en ole mikään meganeulakaan, mutta en mä halunnut sitä katsoa, mitä siinä tapahtuu. Mutta sen jälkeen sitä alettiin sitä piikkiä sinne laittamaan. Ja mun kokemus nyt tämän jälkeen, hengissähän mä olen, sattuko se vai ei, niin täytyy sanoa, että ei kyllä sattunut yhtään.
4: No niin.
2: Ei yhtään mun tapauksessa. Jos joku jäi ton eilisen jälkeen jännittämään sitä, kun tässä niin kuin meikäläistä kurmoitettiin näillä tämmöisillä hirviötarinoilla, niin ottakaa sillä lailla iisisti, mutta nyt tulee iso mutta. Mä keskustelin sen jälkeen, kun se lääkäri oli tehnyt tämän operaation, mä sanoin, että mä en vittynyt sanoa sulle, että mä tuun huomenna sitten kertoon aika monelle ihmiselle, että miten tämä, niin sattuuko tämä vai ei, ettei sulle tule paineita tästä, mutta että nyt täytyy sanoa, että tämä ei sattunut. Ja sitten hän kertoi mulle, että se on kato semmoinen, että jos siinä on just tuore vamma, että se olkapää on vaikka on tullut joku tämmöinen urheiluaksidentti ja se on niin käytännössä jotenkin räsähtänyt siinä, niin ei välttämättä edes tehdä sitä varjoaineen lisäystä, koska siellä on jo valmiiksi nestettä ja sanoi, että silloin se kyllä saattaa sattua. Eli ne kokemukset siitä, että jotkut laittoivat, että on sattunut paljon, voi johtua kipukynnyksestä ja muusta, mutta myöskin ihan siitä, että kuinka akuutti se vamma siellä olkapäässä on. Eli se oli mun tapauksessa, kun oli pieni vamma, mikä siinä on, niin se on pidempään tuossa juilinut, niin sen takia se ei sitten mulla tuntunut, kun vähän semmoisena joku pieni semmoinen paine siinä ehkä oli, mutta ei minkäännäköistä semmoista kipuefektiä.
3: Odotatko sä nyt sitten seuraavia tuloksia tai diagnooseja? Mikä tässä on niinku tilanne?
2: Ei tarvinnut kauhean pitkään odottaa. Sitten siinä 4-5 tuntia myöhemmin, niin sitten tämä lääkäri, jonka kanssa oli aikaisemmin asioitu, niin hän soitti mulle ja sanoi, että no kyllä sieltä pieni tommonen nyt näkyy näissä kuvissa sulla, pieni tommonen, että joku siellä on sul ollut siinä golfswingissä, että olisiko siinä sitten kuitenkin, vaikka et ole itse huomannut, niin että se on ehkä rasittunut, tai sitten siinä on joku lyönti, sulla on ollut pikkasen. Olisiko sitten ollut käsi jotenkin huonossa asennossa? Tuukka, sä tiedät, että mulla saattaa mun swingissä olla se käsi.
3: Meinaatko sä, että se ei ole ihan täydellinen
2: huonossa asennossa? Mutta eipä siinä se pikkasen fysioterapia, ei tarvitse mitään leikkailla eikä muuta. Että toivotaan vaan, että se nyt siitä sitten lähtee pois. Mutta hienoa oli se, että kun tästä oli silloin aamulypsyssä puhuttu, niin tämä lääkäri soitti mulle sille iltapäivällä ja kertoi tämän tuloksen ja sen jälkeen hän sanoi, miten se varjoinen sattuiko se, että kuuli vaan, että aamulla, että vähän tätä siellä käytiin läpi, niin mikä oli sun kokemus?
0: Mutta se saattaa olla myös siitä lääkäristäkin ja niiden niin kuin osaamisesta, koska on. Sen mä oon ymmärtänyt tuolla noissa hammaslääkäreissä juossena, että se kun se laittaa sitä puudutusainetta, niin jos sen vaan struuttaa suoraan sinne niin kuin nopeasti, niin sehän tuntuu tosi ikävältä. En mä tiedä, onko se oikein sana sattuu, mutta tuntuu tosi niin kuin keljulta. Mutta kun mulle joku lääkäri se joskus sanoi, että joo, että tässä on niin kuin pari tapaa tehdä tämä, että sit jos se laittaa silleen hiljaa, silleen, että se antaa heti vaikuttaa, se alkaa heti vaikuttaa, kun se laittaa, ja sitten pikkuhiljaa alkaa työtä, ja sitten niin se ei enää tunnukaan niin tyhmältä. Koska mä joskus sanoisin, että tämä ei tuntunut edes pahalta, niin sanoin, että joo, no, tässä on tämmöinen juttu.
2: On se
0: kun vetää sen niin kuin runttaa läpi, on, niin on. Se tuntuu tosi tyhmältä.
2: On varmasti tekniikkalajia näissä just, että jos on jotain sattunut tosi paljon, on sattunut jotain semmoista. Mä kysyin siltä piikittäjälääkäriltä myös tästä näin, että onko se vähän tekniikasta kiinni myös. Sitten hän sanoi, että no voi siinä jotain olla tietysti siinä laittajan sillä lailla, mutta hän oli hyvin vaatimattomasti siinä, että kai se voi siitäkin olla.
4: Itse osaan tämän
2: mä laitan tällä just.
3: No, se on varmasti kyllä tekniikkalajia eroja on, niin kuin Tuukka sanoi. Joo. Sullahan varmaan siis kuitenkin suurin pelko oli se, että sä oot kuin varjo itsestäsi tässä lähetyksessä sen jälkeen, kun sun on sellaista.
2: Suurin
3: niin
2: pelko on vasta tulossa, kun mä saan.
4: Huomaa, on lapsia Ilkalle tullut.
2: Suurin pelko on se, kun mä saan laskun tosta. Sitä missä eniten jännitä. Mutta soteesta sen verran puheella täytyy sanoa, kun aina liian vähän tulee nostettua ja kiitettyä ja kaikkea. Siellä on tuolla sairaanhoitopuolella, niin siellä on tiukat ajat ja on haastavaa ja näin, niin oli kyllä viimeisen päälle taas, siellä oli useampi hoitaja, jonka siinä tapasin tämän prosessin aikana, niin vitsi, että oli, niin kuin, oli hyvän tuulista ja hauskaa porukkaa ja semmoista ammattitaitoista, rauhallisesti kaikki kerrottiin ja niin kuin tosi sillä lailla, tuli niin kuin hyvä fiilis, hyvä te.

0: Lypsämään. Lypsämään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eilen puhuttiin noista, että miten nuo robotit alkaa olla silleen niin ihmismäisiä, että se on aika tosi kuumattavaa. Ja sitten me päädyttiin siihen, että Juuso on pitkään halunnut au pairiin, niin olisiko tämmöinen robotti au pair nyt sitten niin kuin ehkä tämmöinen mahdollinen auttaa kotitöissä ja näin. Ja puhuttiin siitä, että se inhimillisyys jotenkin niin se on mun mielestä kuumattavaa. Me katsottiin semmoisia kuvia, kun tuommoiseen roboteille oltiin laitettu lippalakki ja teepaitaa päälle. Ne alkaa olla silleen tosi ihmismäisiä. Kun se kaatui maahan, niin se nousi niin kuin ihminen nousisi. Niin Ilta-Sanomissa on tämmöinen juttu tämmöisestä sotakoirasta, joka voi syrjäyttää ihmisen. Tämä sotakoira on esitelty siis tuolla maailman vahvin sotilaskisan lehdistötilaisuudessa Mikkelissä torstaina, viime viikon torstaina. Ja tämä on todella kuumottavan näköinen tämä koirulli, kun se on niin kuin ihan siis tämä robottikoira. Se liikkuu niin kuin oikea koira ja sille on opetettu jotain tommosia temppuja, että se oppii nousee takajaloille ja näin.
2: Syrjäyttääkö se siis ihmisen vai tämmöisen sotakoiran, kun kyllä armeijassa on koiria?
1: Varmaan sekä että.
2: Niin, että se on niin tehokas.
1: Niin.
2: No, vetääkö se rööki? Koska mun mielestä kyllä, niin kuin, kyllä tuolla intis pitää vähän röökiä.
1: Vetää. Varmaan jos sen kouluttaa vetää röökiä, niin se voi vetää röökiä.
3: Ja miten siltä onnistuu tuommoinen sängyn petaaminen?
2: Hyvä
3: tai
2: kysymys.
4: Mutta tiesit sä, että pinkkaa ja punkkaa ei edes tehdä intissä näin.
2: Niin olikin muuten.
3: Joo, niin mä oon kuullut.
2: Tuommoiseksi se on mennyt. Tuommoiseksi on mennyt.
3: Ihan. Tupakaappi ja siisteystarkastuksen alkamisen 10 minuuttia, toimikaa.
4: On mennyt pehmeäksi.
1: No on mennyt pehmeäksi, mutta tämä on vähän silleen kuumottavaa. Mä rupesin vaan miettimään sellaista, tiettekö sitä, kun jossain niin kuin tämmöisillä vähän niin kuin huutonet-sivustoilla ja keltainen, mikä pörssi se on, niin siellähän myydään koiranpentuja.
2: Mm-hmm.
1: Sitten ihmiset ostaa niitä Hyvä. Sieltä niin kuin tietämättä, mikä niiden historia on ja näin, ei ole ihan ok.
2: Eikö se ole kiva sellainen yllätys?
4: Kimo Veiviläinen kerran ostanut oman koiransa, niin suoraan jostain peräkontista.
1: Peräkontista.
3: Tiedättekö te, että semmoinen paikka on kuin keltainen ruusu, että sielläkin myydään semmoisia robottinukkeja
2: kanssa. Ja peräkonttia.
4: Niin
1: siellä on jo peräkonttia.
4: Mutta joo, se oli ostanut ja sitten siitä tuli, että onko tämä niin kuin mitäköhän siinä kysyi? Siinä tuli hirveän hässäkkä lähetyksessä. Hän oli sillä aitoiskelmällä, niin sitten jotenkin tuli puheeksi, että onko se rekisteröity. Ja sitten sanoi, totta kai se on rekisteröity. Sitten selvisi, että mistä sä olet tämän oikein ostanut, niin joku on laittanut Fases-ilmoitukseen ja sitten vaan toisen himaa.
1: Just näin.
4: Niin kuin silleen ilman mitään kysymyksiä.
1: Tämä just tarkoittaa. Heti, toi on vähän shady.
2: Heti kun joku vähän ostaa takaluukusta koira, niin jo siellä alkaa jengi niin kuin piipittää. Mikä tämä nyt oli? Mikä
1: no mutta kun noissa koirissa on just se.
2: Miksi pitää tietää se historia, koska kyllähän esimerkiksi koira vasta ostetaan perheeseen, lapset on siitä iloisia. Mistä lapset tykkää yllätyksistä? Suosittuja leluja on semmoiset munat, mistä ei tiedä mitään sieltä tulee.
4: No kun se tukee sitä pentutehtailua, se kiidari. Juuso.
2: Ai se, että mä en tiedä jonkun koiran taustaa.
1: Niin, koska siinä samalla emolla saadaan teettää 10 pennut ja pidetään jossain tyyliin häki, niin. Sit se vaan tekee
2: mut niitä pentuja, niin mutta se koirahan on jo olemassa, kun se on myynnissä.
1: Niin, koska ne on ihmiset aina ostaa ääliöt
4: niin.
1: Niitä.
4: Aha. Et sä Juuso noin tyhmää. Älä
3: sit on vähän sama, Juuso, mun käsittääkseni, kun sä takavuosikymmeninä kävit tuolla Tallinnan Mustamäen torilla ja ostit niitä piraatti CD-levyjä.
1: Niin, sä tuit sitä mustaa
2: ja ostan edelleen. Ostan edelleen, koska ne on halpoja
1: sitä.
2: Ja hyviä.
3: Niin on.
2: Kansitaide ei ole ihan siinä, mutta ja joku biisikin saattaa vähän pompata. Mutta.
1: No mutta tässä on just se,
2: että okei, selvä, että sopii aina. Eli ei osteta takaluukusta niin kuin Kimmo Veiviläinen.
1: Ei, kukaan ei osta niitä. Ja sehän siinä Kimmo Veiviläisellä kävi hyvä tuuri, että ne on sitten oikeasti sellaisia pikkukoiria. Että niistä ei kasvanut mitään, tiedät sä, jotain niin kuin susikoiria.
2: Mm.
1: Kun sähän et voi sitten tietää, että vaikka se on pienenä, kaikki koirat on pieniä.
2: Niin.
1: Mutta niistä voi tulla sitten, että on usein luettu, että ostin tämmöisen shihu ja tämä onkin tämmöinen joku ihan.
2: Eikö lajia tunnista pennusta?
1: No kyllä tunnistaa, mutta niistä saattaa tulla, just kun sä takakontista ostat, niin niistä saattaa tulla jotain ihan muuta. Niin mä mietin, että jos sä ostat tällaisen sotakoiran tai tämmöisen koiran yllätyksen teidän lapsille, koska ne on halunnut sitä, mutta kun Juuso on niin paha kaikki mahdolliset allergiat, niin sitten tämmöinen koira on sitten hyvä. Niin, mitä jos se onkin jotain ihan muuta, kun on luvat tämmöinen lempeä, tiedätkö, pieni pentukoira, näin, mitä se onkin aluksi. Sitä aikaa kuluu.
4: Se olikin Shetlandin poni.
1: Niin, sit tulee poni, joka, tiedätkö, niin kuin triggeröityessään, esimerkiksi jos sä laitat vaikka valot päälle, niin sit se alkaa vaan, tiedätkö, ammuskelee pitkin poikin. Tai kadulla, jos se näkee muita tämmöisiä oikeat koiria, niin sit siinä on joku asetus, joka triggeröi silleen, että sitten kaikilla vaan lähtee niin kuin päät irti. Että se muuttuukin tolleen hyvin ajan saatus tollaiseksi niin kuin ihan totaaliseksi sotakoiraksi siviilissä, eli se suorittaa sitä sen DNAhan ja sinne kovalevylle
2: ohjelmoituu. Mä ymmärrän pelon ja mä ymmärrän riskin, mutta elämähän menee sillä tavalla, että se on ihan myös meidän ihmisten niin kuin parisuhteessa, niin siellä nyt ihan oikeasti voi jokainen nostaa käden pystyyn. Onko joskus parisuhteessa nykyisessä tai edellisessä käynyt sillä tavalla, että sä oot ajatellut, että hei, mä ostan nyt oikein tämmöisen niin sanotusti valioyksilön tässä ja näin, ja sitten osoittautukin, että kyseessä olikin nimenomaan
1: Mustamäen torin tuote.
2: Ei edes Shetlandin poni, vaan nimenomaan piraattikopio. Herranjumala.
1: Ei,
2: mutta näin se on. Ei voi tietää. Maailma on sikaa säkissä.
3: Niinhän se on. Sitä se on, mutta siis puolisoa, toisin kuin tuollaista robottikoiraa, niin ei varmaan voi kukaan etäohjata. Sähän et tiedä tuollaisen robottikoiran, kun ostat. Että
1: niin, jos kuka sitä ohjailee? Kyllä
2: aika moni nainen, niin, joka on yrittänyt miestä etäohjata. Ihan, että se on kyllä rakennettu teidän DNA.
4: Juuso, pitääkö paikkaansa, että Tallinnassa kerran ostit yhden rouvan yhdeksi illaksi sitten? Siis selvisikin myöhemmin, että tätä kyllä vähän niin kuin etäohjaillaan niin sanotusti jostain korkeammalta tasolta. Pitääkö paikkaa? En mä muista.
3: Ja oliko niin, että joo, ne oli sellaisia, itse asiassa ne jäi siihen huoneen ulkopuolelle pari semmoista nahkapusakkamiestä, niin niillä oli aika vahvakin etäohjaus tähän sun yhden yön avoliiton pariin.
2: Niin kuin sanoin, mä käyn Tallinnassa, mä käyn Mustamäen torilla, mä ostan CD-tä, mä ostan mitä mä ostan.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Tumppukaan!
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
2: Tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Huh, moirikku, mitä kuuluu?
5: Huh, oon just syömässä.
4: Mitä syöt?
5: Rehti koiran ruoka.
4: Joo, se on hyvä.
5: Ja kotimaista.
4: Mistä sitä saa?
5: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
4: Okei. Okay.
5: Lähetäksä siellä?
4: En lähetä, mut kuola valu.
6: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
7: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
8: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
9: En kerro.
8: Kerro nyt.
9: En.
8: No kerro nyt.
9: En.
10: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Kauden artistit ovat valmiina.
13: Ares.
14: Benjamin.
15: Bess.
16: Freeman.
17: Jippu.
18: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
12: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Lordi.
0: Nylon B.
6: Samuli Putro.
12: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riisi.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Eilen puhuttiin noista, että miten nuo robotit alkaa olla silleen niin ihmismäisiä, että se on aika tosi kuumottavaa. Ja sitten me päädyttiin siihen, että Juuso on pitkään halunnut au pairiin, niin olisiko tämmöinen robotti au pair nyt sitten niin kuin, ehkä tämmöinen mahdollinen auttaa kotitöissä ja näin. Ja puhuttiin siitä, että se inhimillisyys jotenkin niin on mun mielestä kuumottavaa. Me katsottiin semmoisia kuvia, kun tuollaiseen roboteille, jolla oltiin laitettu lippalakki ja teepaitaa päälle. Ne alkaa olla silleen tosi ihmismäisiä. Jos se kaatui maahan, niin se nousi niin kuin ihminen nousisi. Niin Ilta-Sanomissa on tämmöinen juttu tämmöisestä sotakoirasta, joka voi syrjäyttää ihmisen. Tämä sotakoira on esitelty siis tuolla maailman vahvin sotilaskisan lehdistötilaisuudessa Mikkelissä torstaina, viime viikon torstaina. Ja tämä on todella kuumottavan näköinen tämä koiruli, kun se on niin kuin ihan siis tämä robottikoira. Se liikkuu niin kuin oikea koira ja sille on opetettu jotain tommosia temppuja, että se oppii nousee takajaloille ja näin.
2: Syrjäyttääkö se siis ihmisen vai tämmöisen sotakoiran, kun kyllä armeijassa on koiria?
1: Varmaan sekä että.
2: Niin, että se on niin et tehokas. Niin. No, vetääkö se rööki? Koska mun mielestä kyllä, niin kuin, kyllä tuolla intissä pitää vähän röökiä.
1: Vetää. Varmaan jos sen kouluttaa vetää röökiä, niin se voi vetää röökiä.
3: Ja miten siltä onnistuu tuommoinen sängyn petaaminen?
2: Hyvä
3: tai
2: kysymys.
4: Mutta tiesit sä, että pinkkaa ja punkkaa ei tehdä intissä näin.
2: Niin olikin muuten.
3: Joo, niin mä oon kuullut.
2: Tuommoiseksi se on mennyt. Tuommoiseksi on mennyt.
3: Ihan. Tupakaappi ja siisteystarkastuksen alkamisen 10 minuuttia, toimikaa.
4: On mennyt pehmeäksi.
1: No on mennyt pehmeäksi, mutta tämä on vähän silleen kuumottavaa. Mä rupesin vaan miettimään sellaista, tiettekö sitä, kun jossain niinku tämmöisillä vähän niin kuin huutonet-sivustoilla ja keltainen, mikä pörssi se on, niin siellähän myydään koiranpentuja. Mm-hmm. Sitten ihmiset ostaa niitä hyvä sieltä niin kuin tietämättä, mikä niiden historia on ja näin, ja ei ole ihan ok.
2: Teikö se on kiva semmoinen yllätys?
4: Kimo Veiviläinen kerran ostanut oman koiransa, niin suoraan jostain peräkontista.
1: Peräkontista.
3: Tiedättekö te, että semmoinen paikka on kuin keltainen ruusu, että sielläkin myydään semmoisia robottinukkeja.
2: Ja peräkonttia.
4: Niin no.
1: Siellä on jo peräkonttia.
4: Mutta joo, se oli ostanut ja sitten siitä tuli, että onko tämä niin kuin mitäköhän siinä kysyi? Siinä tuli hirveän hässäkkä lähetyksessä. Hän oli sillä aitoiskelmällä, niin sitten jotenkin tuli puheeksi, että onko se rekisteröity. Ja sitten sanoi, että totta kai se on rekisteröity.
2: Rekisteröity.
4: Sitten selvisi, että mistä sä olet tämän oikein ostanut. Niin joku oli

0: laittanut Fases ilmoituksen ja sitten vaan toisen himaa.
1: Just näin.
0: Niin kuin silleen ilman mitään kysymyksiä.
1: Tätä mä just tarkoitan. Heti, toi on vähän shady.
2: Heti kun joku vähän nostaa takaluukusta koira, niin jo siellä alkaa jengi niinku piipittää. Mikä tää nyt oli? Mikä
1: no mut kun nois koiris on just se. Kimo
2: mikä, miksi se pitää tietää se historia? Koska kyllä esimerkiksi kun koira vasta ostetaan perheeseen, lapset on siitä iloisia. Mistä lapset tykkää yllätyksistä? Suosittuja leluja on semmoiset munat, mistä ei tiedä mitään sieltä tulee.
0: No kun se tukee sitä pentutehtäilua.
2: Ai se, että mä en tiedä jonkun koiran taustaa.
1: Niin, koska siinä samalla emolla saattaa teettää 10 pennut ja pidetään jossain yli häki, niin. Sit se vaan tekee
2: niitä pentuja, sit on jo mutta se koirahan on jo olemassa, kun se on myynnissä.
1: Niin, koska ne ihmiset aina ostaa ääliöt
0: niin.
1: Niitä.
0: Aha. Et sä Juuso noin tyhmää.
3: Toi on
0: tyhmää.
3: Vähän sama, Juuso, mun käsittääkseni, kun sä takavuosikymmeninä kävit tuolla Tallinnan Mustamäen torilla ja ostit niitä piraatti CD-levyjä.
1: Niin, sä tuit sitä mustaa taloutta.
2: Edelleen. Ostan edelleen, koska ne on halpoja
1: sitä.
2: Ja hyviä.
3: Niin on.
2: Kansitaide ei ole ihan siinä, mutta ja joku biisikin saattaa vähän pompata. Mutta.
1: No mutta tässä on just se,
2: että okei, selvä, että sopii aina. Eli ei osteta takaluukusta niin kuin Kimmo Vehviläinen.
1: Ei, kukaan ei osta niitä. Ja sehän siinä Kimmo Vehviläisellä kävi hyvä tuuri, että ne on oikeasti sellaisia pikkukoiria. Että niistä ei kasvanut mitään, tiedät sä, jotain niin kuin susikoiria.
2: Mm.
1: Kun sähän et voisi sitten tietää, että vaikka se on pienenä, kaikki koirat on pienenä pieniä. Niin. Mutta niistä voi tulla sitten, että on usein luettu, että ostin tämmöisen shihun ja tämä onkin tämmöinen joku ihan. Niin kuin tyyppisesti
2: sheferi. Eikö lajia tunnista pennusta?
1: No kyllä tunnistaa, mutta niistä saattaa tulla, just kun sä takakontista ostat, niin niistä saattaa tulla jotain ihan muuta. Niin mä mietin, että jos sä ostat tällaisen sotakoiran tai tämmöisen koiran yllätyksen teidän lapsille, koska ne on halunnut sitä, mutta kun Juuso on niin paha kaikki mahdolliset allergiat, niin sitten tämmöinen koira on sitten hyvä. Niin mitä jos se onkin jotain ihan muuta, kun on luvat tämmöinen lempeä, tiedätkö, pieni pentukoira, näin, mitä se onkin aluksi. Sitä aikaa kuluu.
0: Se olikin Shetlandin poni.
1: Niin, sit tulee poni, joka, tiedätkö, niin kuin triggeröityessään, esimerkiksi jos sä laitat vaikka valot päälle, niin sit se alkaa vaan, tiedätkö, ammuskelemaan pitkin poikin. Tai kadulla, jos se näkee muita tämmöisiä oikeita koiria, niin sit siinä on joku asetus, joka triggeröi sille, että sitten kaikilla vaan lähtee niin kuin päät irti. Että se muuttuukin tolleen hyvin ajan saatus tollaiseksi niin kuin ihan totaaliseksi sotakoiraksi siviilissä, eli se suorittaa sitä sen DNAhan ja sinne kovalevylle
2: orjelmoituu. Mä ymmärrän pelon ja mä ymmärrän riskin, mutta elämähän menee sillä tavalla, että se on ihan myös meidän ihmisten niin kuin parisuhteissa, niin siellä nyt ihan oikeasti voi jokainen nostaa käden pystyyn. Onko joskus parisuhteessa nykyisessä tai edellisessä käynyt sillä tavalla, että sä oot ajatellut, että hei, mä ostan nyt oikein tommosen niin sanotusti valioyksilön tässä ja näin, ja sitten osoittautukin, että kyseessä olikin nimenomaan.
1: Mustamäen torin tuote.
2: Ei edes Shetlandin poni, vaan nimenomaan piraattikopio.
3: Herra Jumala.
2: Ei voi tietää. Maailma on sikaa säkissä.
3: Niin se on. Sitä se on, mutta siis puolisoa, toisin kuin tuollaista robottikoiraa, niin ei varmaan voi kukaan etäohjata. Sähän et tiedä tuollaisen robottikoiran, kun ostat. Että
1: niin, jos jostain,
2: kyllä aika moni nainen, niin. Jotka on yrittänyt miestä etäohjata. Ihan, että se on kyllä rakennettu teidän DNA.
0: Juuso, pitääkö paikkaansa, että Tallinnassa kerran ostit yhden rouvan yhdeksi illaksi sitten? Siinä selvisikin myöhemmin, että tätä kyllä vähän niin kuin etäohjaillaan niin sanotusti jostain korkeammalta tasolta. Pitääkö paikkansa? En mä muista.
3: Ja oliko niin, että joo, ne oli sellaisia, itse asiassa ne jäi siihen huoneen ulkopuolelle pari semmoista nahkapusakkamiestä, niin niillä oli aika vahvakin etäohjaus tähän sun yhden yön avoliiton.
2: Niin kuin sanoin, pari. Mä käyn Tallinnassa, mä käyn Mustamäen torilla, mä ostan CD-tä, mä ostan mitä mä ostan.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato iteen. Kato.
4: Radio Suomi Pop.
6: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
7: Niin.
6: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
7: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
6: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: Beelytä.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.

0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
4: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
4: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.
5: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
3: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
6: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
9: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
10: En kerro.
9: Kerro nyt.
10: En.
9: No kerro nyt.
10: En.
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Joskus yksi biisi riittää.
14: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
15: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa ja mäkin haluan tehdä tämän ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
16: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
13: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: takaisin.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Saanko välittää tässä kohtaa vähän henkilökohtaisen viestin ja kiitokset?
3: Totta kai sä oot minkä tyyppistä.
2: Kyllä, mun mielestä lähetän kiitokset lahjasta. Ei omasta lahjastani, vaan poikani syntymäpäivän lahjasta. Sieltä kääreestä paljastui nimittäin tuossa viikonloppuna niin tämmönen Tamagotchi.
3: Tamagotchi? Se piipittää
2: ihan järjettömästi ja koko ajan. Just tämä näin. Siis aivan karsee tilanne. Aivan karsee tilanne. Mummi, eli mun äitini, niin hän on ajatellut tässä varmasti hyvää, mutta hän on jotenkin muutenkin, musta tuntuu, että viimeisten vuosien aikana niin onnistunut valkkaamaan semmoisia lahjoja, jotka joko aiheuttaa melua, on liian isoja tai tekee tuhoa. Niin kuin tämän tyylisiä. Ja
3: no mikä
2: nyt,
3: siitä on hyvä, kun sulle ei kelpaa toi?
2: Jatkaa nyt samalla sarjalla, eli toi äänisaaste, minkä toi pienin pieni Tamagotchi aiheuttaa.
3: Mikä niin sulle kelpaa, jos me nyt ostettaisiin Tuukankaan hänelle vaikka tämmönen jotain musisointivehkeitä, niin sit se olisi
2: no,
3: meille siipaalla.
2: Yes.
3: Sitten tämmönen Tamagotchi, yes, väärin, vaikka toinen koittaa pitää vähän niin kuin huolta tavallaan lemmikki, vaikka tämmönen virtuaalinen onkin, oppii vähän vastuuta jne. Ja sit sä oot aina haukkunut niin kuin alimpaan tonne jonnekin maanrakoseen tämän. Mikä se on se hiekka?
2: Ai taikahiekka.
3: Niin, taikahiekka. Mm,
2: kyllä. Niin ja slaimit ja muut menee samaan.
3: Mikä kelpaa? Joku piirustusvihko ja jotkut.
2: Semmosta.
3: Ei sekään, koska sitten piirtää pöytää ja seiniä siihen sun kalliiseen sohvaan.
2: Niin. No aika ole ehkä sen ikäisiä, että se niin kynät vielä, kun ei mitään tusseja on, niin ihan ok. Joku semmoinen lahja on mun mielestä hyvä, mikä kuluu pois niin käytössä.
3: Eli joku muisto.
2: No hei, mutta tämmöiset kaikki niin aineettomat lahjat tai tämmöiset, tiedätkö, niin kuin leffalippu on mun mielestä aika hyvä lahja. Ja siis tommoset. Et sit kaikki nämä semmoiset härpäkkeet ja muut, niissähän on se haaste myös, että sitten kun ne vaikka ei olisi kauhean iso kokoinen, niin sitten niissä käy usein niin, että ne jää sinne pikkuhiljaa sinne lelulaatikon pohjalle ja sitten se vaan täyttyy ja siellä on kaikkea semmoista,
3: millä ei leikitä. Tiedättekö te, mikä oli ihan sairasta, joskus mä muistin tän nyt tuossa muutama päivä sitten, mä en tiedä miksi mä mietin jotain meidän, siis mun lapsuuden kotiin, missä mä asuin siis porukoitten kanssa silloin, kun mä olin pieni.
2: Sä oot vanha, siksi sä mietit tommosia.
3: Niin varmaan sen takia jotenkin palailin sinne, mutta siis porukat oli ostanut itsellensä uuden tämmöisen television. Ja tiedättekö silloin joskus, mä oon ollut varmaan jossain ekalla tai tokan luokalla, telkkarit halusi silloin, niin kuin, vaikka ne ei ollut kauhean kokoisia siis ruudulta, niin kuin tuumaltaan, niin silti kun ne on ollut semmosia niin kuin valtavia ne kuvaputkitelkkarit, niin ne laatikot, missä ne tuli, ne oli ihan hirveän kokoisia.
2: Niin varmaan on ollut, mä en muista, mutta joo, koska telkkari oli tosissaan, niin siinä niin kuin syvyyssuunnassahan se oli iso jötkä ja paino
3: niin,
2: paljon.
3: Niin olikin. Ja sitten meillä, kato, isä on aina ollut semmoinen, että se tykkää kaikista tämmöistä tekniikasta, aina fiilistellyt kaikkia puhelimia ja kaikkea tämmöistä elektroniikkaa, ja sieltä se on vähän tippunut sitten mullekin. Niin se oli, jotenkin se telkkari ostettiin mun synttäreiden alla, niin mä muistan, että mä sanoin porukalle, että mä en tarvii mitään muuta syntymäpäivälahjaa. Ei tarvi ostaa mitään, ei tarvitse pitää juhlia, että jos mä pienettä kakkuu pienen palasen saan. Ja sitten, että koska siitä televisiosta jäi niin täydellinen se pahvilaatikko, missä se tuli, että jos mä saisin siitä tehdä niin kuin kodin mun oman huoneen sisälle. Porukat oli sitten silleen, että no aika pieni on tyytyväinen, mutta annetaan sen sitten tehdä toi koti tonne oma huoneensa sisälle tuosta pahvilaatikosta, niin mä en edes valehtele. Siis mä asuin siinä. Mä asuin siinä pahvilaatikossa siis useita kuukautta.
2: No siltä sä oot mun mielestä tässä kaikki nämä vuodet vähän vaikuttanutkin, että pikkasen niin kuin pahvilaatikosta tulee olo.
3: Joo. Sitten mä muistan, kun tietenkin kun nukkuu siellä ja mä rajasin meidän kissaa siis ihan eläinrääkkäystä jotenkin. Aina rajasin sinne mun kanssa sen pahvilaatikkoon nukkuun. Niin mä muistan jossain vaiheessa, kun nukkutin, että se öitä siellä, niin totta kai ihminen sitten hikoo ja näin. Ja koko ajan kun mä hengasin siellä, niin porukat alkoi olla silleen, että nyt haisee niin. Mä muistan, kun äiti käytti termi paskalta. Että nyt tosta pahvilaatikosta on päästävä eroon. Mutta kun sit mua harvitti, kun mä olin tehnyt siihen

0: Sitten kun sellaiset ikkunat, mitkä aukeaa, niin kuin sellaiset ikkunaluukut, mitkä aukeaa ulospäin. Sitten semmoinen pieni eteinen. Ja se oli, kato, mä olin tussille, ja se oli muuten terveellistä ollut hengittää. Kato, kun mä oon tussille värittänyt sisältä sen.
1: Kiva. Pikku spriaana aamusta tekee tyttö.
2: Kyllä.
0: Et mä kato, väritin sen sieltä sisältä, että siellä on kiva väriset seinät, eli tapetit. Ja kaikki, että mä näin siihen niin kuin oikeasti ihan silleen kunnolla vaivaa. Mutta sitten valitettavasti tuli se hetki, että porukat olisivat, että tämä koko asunto haisee sellaiselta mädäntyneeltä pahvilta, että nyt sä joudut valitettavasti kyllä luopua tosta. Sinne meni mun eka oma asunto.
2: Ja nämä pahvit on oikeasti, kun mä kuuntelen tässä siis, nehän on oikeasti, sitä ajattelisi, että hei, mahtavaa ja luovuutta ja näin, mutta meilläkin tulee noi ostokset, haetaan semmoisissa pahvilaatikoissa aina. Joo. Ja niistä on tehnyt mun mielestä tämä, onko se nyt Prisma, niin niillä oli semmoinen joskus semmoinen askartteluohjekin niissä, että miten näistä teet jonkun kodin, ei kun kaupan tai joku tämmöisen näin.
0: Mä oon ollut aikaa niin edellä.
2: Sitten meillä alkoi olla, lapset teki niistä niinku junia ja junan vaunuja, niin sitä pahvin määrää siis siellä kotona jossain vaiheessa. Nykyisin mä teen sillä, että kun mä tuun näiden ostosten kanssa kotiin, niin mulla on ensin kiire, että mä saan pakasteet pakkaseen, ettei ne sula. Ja sen jälkeen mä menen aivan hirveätä kyytiä saman tien kierrätysasemalle, että sinne ei jää niitä pahveja niin, että joku ehtisi varata sieltä. Ennen kuin lapset tulee koulusta, niin pahvit on hävitetty sieltä, koska muuten meillä on taas juna, joka kulkee niin kuin oikeasti siis sisältä kadulle saakka sieltä. Se
0: ai
2: lähtee
0: vitsi
2: ihan lapasesta noitten kanssa. Et se on edes vastuutonta tarjota lapsiperheelle mitään tämmöisiä pahveja. Mitään ei saisi tulla pahvilaatikoissa.
0: Ai nyt vitsi, lämmitti mieltä. Saisikohan nyt laittaa olkkarin tommosen samanlaisen?
2: Ihan varmaan. Tsemppiä sinne.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Säästä kuin mestari.
4: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
3: TOOLS. Tools tekee mestarin.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Hei, maistaisiko piirtele?
8: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
7: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
13: En kerro.
12: Kerro nyt.
13: En.
12: No kerro nyt.
13: En.
14: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
16: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Mä aloin heti katsoa Ilta-Sanomien tätä kantta. Ja tässä kannessa on siis kolme semmoista aihetta ja juttua, tapahtumaa, mistä mä ajattelin, että tänään olisi teidän kanssa kiva jutella. Mutta mä en selvästi ole kansanpulssilla, jos nyt Ilta-Sanomia niin kuin peilataan tässä. Koska nämä kolme asiaa, mistä mä halusin jutella, niin nämä on tässä tosiaan semmoisia pieninä. Mutta sen sijaan Ilta-Sanomien niin kuin isoin kuva tässä kannessa ja isoin juttu on Jalliksen ja Jasminen intiimi hääjuhla, joka ei ollut mulla. Ei ollut mulla niinku tossa mielen päällä.
1: Mä en edes tiennyt, tämmöstä juhlat on tulossa, mutta hei, ihanaa.
0: Mä kuulin niistä jotain supattelua, siis ihan median kautta oli jossain vaiheessa jotain. Sitten tuli jossain vastaan, mutta meni myös samalla sitten niinku ohi. Ei ollut kutsunut Jallis häihin tässä kohtaa. Että
2: Laitaanko Juuso vähän valoita?
0: Mä voin laittaa, että eikö sä et nää lukea kanssa?
2: Ei.
0: Se on vitsi toi. Pitäisikö sun käydä kanssa siellä jossain?
2: Mä tiedän, mitä sieltä seuraa, mutta mä en ole henkisesti vielä hyväksynyt.
0: Mennään iloisempi asia, eli tähän Jalliksen ja Jasminen häätapahtumaan. Jos tää kerran on nyt sitten isoin tässä näin, niin pakkohan meidän tää sitten käsitellä. Intiimit häät todellakin, koska siellä oli kutsuttujen joukossa, siis oli siellä ollut useampia kymmeniä ihmisiä, mutta nämä oli järjestetty Sipoossa, olisiko se sitten kotona sitten jossain siellä merenrannassa, niin tässä on sitten käynyt toimittajat ilmeisesti ollut puskassa jemmassa tai jossain tienpätkän päässä siinä, koska he on pystynyt niin kuin katselemaan, että mitä siellä tapahtuu. Ja sinne on saapunut sitten muun muassa lauantaina iltapäivällä Helsingin piispa Teemu Laajasalo. Ja hän ei kuitenkaan ollut sitten niin kuin Ilta-Sanomille vahvistanut rooliaan juhlissa sen kummemmin, mutta oli toimittajan mukaan niin sanotusti kovat kaulassa. Eli olisiko toiminut sitten vihkienä? Varmastikin näin. Ja sitten sinne oli nähty menevän autoja, jotka kuului jollekin muusikoille. Siis ihan siellä oli ollut ilmeisesti joku jatspumppu ainakin. Sitten Samuli Edelman, hänen yritykselle rekisteröity auto siellä. On toki ollut muuten hauska, kun ne on siellä oikeasti ollut Trafin sivut auki samaan aikaan. Ja jokainen rekkari tsekattu, että mikä tämä oikein on. Ja on ollut pitopalvelua ja kaiken näköistä. Joku oikein niin kuin tutkiva journalisti oli saanut selville, että juhlaan toimitettiin hääkakkukin helsinkiläisestä Torttapo-torttayrityksestä.
2: No niin.
0: Joo, joka on erikoistunut perinteisiin kakkuihin, joissa on valtavan hienoja koristeluita. Niin tämmönen.
2: Joo.
1: No mutta nämä kuulostaa kivoilta, hei.
0: Joo, ja intiimit häät on varmaan ollut aika siis sillain pienellä porukalla siinä, mutta sitten on nämä kyllä niin kuin, että hääkuvat on otettu ja annettu on niin kuin annettu käyttöön, koska Ilta-Sanomillekin on täällä, siellä ollaan, onko tämä hei se uusi vene, minkä kyydissä tässä istutaan, kun eikö hänellä ollut joku uusi paattikin, mä näin jossain somessa, että oli uusi Jasminen-niminen paatti kastettu.
2: Se on mennyt multa ohi.
0: Joo, ei mulla tuli semmoinen vasta, niin tässä on otettu siis yksi tämmöinen hääkuva, mä en tiedä, onko tämä se virallinen potretti, mutta siinä ollaan oikein onnellisen näköisinä.
2: On kaunis pari.
0: On.
2: Mä jäin kattoon tätä
0: kuvaa vaan tossa noin, että Jalliksikin on valko, siis täysin
2: Jallis näytä pallis. Tämmöstä hän ottiin silloin, kun me oltiin nuoria. Onkohan limoncelloa ollut häissä tarina? Sen muistan nimittäin Jalliksen kanssa.
0: Edellisissä häissä
2: ollessani, niin se oli hänen suosikkinsa. Ei sinänsä, että hän olisi sitä itse hirveästi juonut, mutta tarjo oli kovasti. Eikä ollut edes itse ostanutkaan. Juus oli maksanut ne luottokortilla.
1: Se oli kyllä.
2: Mutta se oli niin kuin Jallis tarjoa kuitenkin.
0: Se pyörätti tolla tavalla. joo, mutta ei, ilon juhla ehdottomasti eikä siinä mitään, mutta tällainen näin, kun se tässä nyt on. Tähän lyöty Ilta-Sanomien kanteen ja tänne näin, niin toi intiimi tuosta jotenkin. Kato, varmasti juhla on sellainen ollut sitten. Että
2: muistatteko silloin sen, kun Jallis oli ollut tuolla Turussa mukilla? Ettekö muista?
1: Virkistä.
2: Oli ollut Turussa mukilla ja sitten oli ehittänyt semmoiset oikein niinku sen päiväset lippasen kaket.
0: Ai ja niinku kaatunut.
2: Kaatunut, joo ja mennyt ihan mukkelis. Ja sitten hänet, tämä on ollut sitten jotain 90-2000-luvun vai hän oli joutunut silloin sairaalaan.
0: Mm.
2: Oli mennyt tajuttomaksi ja viety sairaalaan.
0: Oi.
2: Ja ei ollut mitään peiffejä kato Jalliksella mukana.
0: Niin.
2: Niin, ei ollut ihan varma, että kuka tämä kaveri oikein on. Ei ollut sen verran kato, ei ollut vielä siinä vaiheessa, ei ollut nimeä. Okei, se on ollut 90-lukua sitten. Ihan tosi varhaisesti, jopa ehkä 80-lukua.
0: Niin, onko ollut mennyt sinne ennen
2: ei, kyllä se on ollut, kato, on se ollut kuitenkin.
0: Joo,
2: mutta se on ollut jokeriaikojen jälkeen jo kuitenkin. No ehkä siinä on ollut, kato, niin. Vaan nuoria lääkäreitä.
0: Se on mahdollista.
2: Siinä sitten pyydettiin kavereita tunnistamaan kavereita. Onko nyt kyseessä Jallis itse? Mm. Ja ensin kutsuttiin sinne Erkka Westerlund.
0: Joo.
2: Ja Summasen Raato, Raimo.
0: Eli jääkiekkolegendoja molemmat.
2: Joo, ja kato siellä tässä jokeriyhteys.
0: Aivan.
2: Tältä kolmikolta. No ensin tuli Erkka. Erkka sitten sanoi, että kyllä se Jallikselta näyttää, mutta mäpä kurkkaan nopeasti tuonne peiton alle.
0: Niin. Mm.
2: Ja kurkkas. Ja sanoi, että kovasti on saman näköinen kuin Jallis, mutta ei se Jallis ole kuitenkaan. Ja sitten tuli Raato Summanen ja sanoi, että kyllä toi ihan kuule Harrylta näyttää.
0: Mutta
2: täytyy tarkistaa. Ja veti sitten Raimokin sitten peiton Jalliksen pois päältä ja kurkkasi sinne kalsareihin.
0: Ihan sinne, senkin peiton avasi. Joo.
2: Sanoi, että kovasti on saman näköinen kuin Jallis, mutta ei se Jallis kuitenkaan ole. Ja sitten lääkäri ihmetteli siinä, että mikäs tässä nyt oikein tämä meininki, että miksi te kurkkailette tuonne kalsareihin, että onko se Jallis?
0: Joo.
2: Niin Erkka siinä sitten sanoi, että Jalliksella on kuulemma 2 mulkkua. Että lääkäri ihmetteli, että no mitä ihmettä, että en ole tämmöistä kuullut koskaan, että miten niin. Niin Erkka sanoi, että aina kun me mentiin kaupungille 300, minä, Jallis ja Summanen, niin kaikki sanoi, että kattokaa, tuo tulee Jallis niiden 2 mulkun kanssa. Ai.
1: Alkaa olla paketista tämä viikko.
2: Ette ollut kuullut tarinaa sieltä 90-luvun alkupuolelta.
0: Satu Kotonen jatkaa tästä ja tiistaina mennään taas 6:00. Terve.
3: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
4: Hyvä

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Tuossa puhuttiin päivistä yhteydessä Mark Knopflerista ja sitten noista ylipäätään tuosta kitaratiluttelusta ja että kun niitä videoita tulee vastaan somessa, missä vedetään näitä biisejä, niin mulla siis on ylipäätään se on johtanut siihen, että nyt on kesäaikana varsinkin, mulla alkoi tulee jo niinku kitaratutoriaaleja, joka johtaa ne siihen, että nyt taas on alkaa niinku haaveet kasvaa siitä, että mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niinku opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti. Mutta tota, mulla on tullut kaikki erilaisia niin kuin biisien tämmöisiä niin kuin näppäily, semmoisia, että miten saisi soitettua niitä introja ja muita. Mutta se voi olla, että se on mulle vähän paha. Se on mulle vähän paha, että jos mä sen kitaran saan hommattua, niin sit mä en oikein opi niitä kuitenkaan. Ja sit mulla on kaksi kitaraa, joita ei soiteta.
2: No mutta aivan hyvin se ainakin Taylor Swift on tässä studiossa esimerkiksi tulkinnut.
1: Mä en saanut sitä introa siinä. Mehän treenattiin sitä Tuukon kanssa, kun Tinnillä oliko se synttärit, eikö niin? Niin kun me vedettiin tota... Tinnin lempimusiikkia esitettiin tässä näin, niin mä muistan, että mä en saanut sitä introa, mä en ehtinyt saada haltuun, mutta muutenhan me saatiin se kyllä biisi haltuun, että siinä ei ollut sinänsä mitään, mutta se oli liian vaikea siihen.
3: No mulla on se akkari siinä olkkarissa, minkä mä ostin silloin musapäissä, niin kun meillä oli koulussa musiikkia.
1: Sehän pyörii täällä studiossakin
3: pitkiä vuosikausia. Niin on pyörinyt, nyt se on siinä olkkarissa ja aina kun jos tulee joku kaveri kylään, niin siinä, hei Tuukka, soita vähän. En mä kyllä nyt itse asiassa, että se ei ole varmaan vireessä kitara, mutta mulla on Instagramin siellä tallennetuissa niin varmaan 250 videota, missä on näytetty, että miten soitetaan mikäkin biisi.
1: Niin
3: se projekti on vielä työn alla.
1: Ne ottelee siellä sitä aikaa, kun on aikaa. Siitä muuten tietää, että ei tarvi kysyä kaverilta, että hei, soitatko sä tuota kitaraa, vaan sillä saa tietää, soitatko sitä kitaraa, että otat sen kitaran ja kerran vedät kaikki kielet läpi. Niin jos se on tosi epävireessä, niin kuin ihan tosi, että ne on aika löysät ne kielet, siitä tietää, että ei ole soittanut niin kuin aikoihin.
2: Mutta ei hänellä siitä ollut aikaa. Se
1: ei tietenkään, kenellä tässä olisi.
3: Mä saan Adelen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4,5 sekuntia. Lähtee helposti ja lonkalta.
1: Varmaan.
3: Mutta loput on vielä harjoittelu alla.
1: Ootko Metallicaa hakenut vähän?
3: Lähtee Nothing Else Matters, lähtee se alkujuttu. Se on lähtenyt jo vuosikymmeniä, mutta siitä eteenpäin niin ei mene.
1: Joo, no niin, mutta tuossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
3: kyllä,
1: kohta ihmistä.
3: Sen enempää vaari. Niin. Tuossa on D ja E ja sitten jatketaan.
0: Radio Suomi Pop.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
6: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
5: Riippuu hinnasta.
6: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
5: No nyt puhutaan.
6: Hotlips.fi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Älä jaksa. Mistä ei muka S-Mersun hommannu?
1: En kerro.
0: Kerron nyt.
1: En.
0: Kerron nyt.
1: En.
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
9: Radio Suomi
10: Pop. Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen pätee myös golfautoihin. Mm.
2: Joo.
3: Oliko hankasamme mitään?
1: Niin. Ihan varmasti.
2: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
1: Ihan varmasti. Joo.
2: Mentiin kävelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Ilta-Sanomissa on aika raju otsikko, tämä on tälle, että suomalaiset heittävät joka vuosi 100 miljoonaa euroa Kankkulan kaivoon. Kyllähän tämä nyt herättää huomioon sille, että mihin me suomalaiset sitä

0: heitetään. Mä ajattelin, että tämä liittyy johonkin verotukseen, kun me ilmoitetaan jotain meidän tilinumeroita.
1: Niin.
0: Se oli mun ensimmäinen ajatus, mutta se ei ole näin. Täällä on finanssiteknologiayritys Revolut on teettänyt tämmöisen kyselytutkimuksen, jonka mukaan lähes puolet suomalaisista, suluissa 44%, maksaa tilauksista, joita he eivät käytä tai käyttävät vain harvoin. Ja tässä puhutaan suoratoisto, sovellus, peli, hyvinvointi, pilvi tai tallennuspalveluksiin. Niin näihin meillä menee fyrkkaa ja nämä ihmiset, jotka on vastannut tähän kyselyyn, käyttää näihin vähintään 5-10 euroa kuukaudessa. Noin joka, niin ei riitä mihinkään, niin mä arvasin. Noin joka kymmenes käyttää jopa 10 euroa kuukaudessa on tämän kyselyyn vastanneiden tämä luku. Ja vaikka nämä tuntuu nimenomaan pieniltä nämä summat, mutta kun noita on sinne vitonen tänne, kymppi tänne, niin onhan se totta, että siitä kertyy sitten niinku aikamoisen isot summat, mutta Tuukka Ritokoski, tulit ensimmäisenä mulle tässä mieleen. Enkä halua nyt kaivella, mutta kerro, jos haluat.
1: Kaiku, nyt kaivellaan. Katoppa mitä sulla on, koska mä lähden tähän mukaan. Ei se ole pelkästään Tuukka. Mä alan nyt katsoa mun niinku kännykästä. Mä katson vaan, että mitä on sovelluksia.
0: Niin
1: tässä esimerkiksi mä tiedän, että mä maksan Spotifysta, mutta se on niinku, sitä mä käytän. Juu. Eli se ei ole niinku paha. Tuollaiset parkkisovelluksethan on ilmaisia.
0: Yes.
1: Eli mulla ei tässä ekalla sivulla pitäisi olla mitään sen ihmeellisempää.
0: Joo.
1: Mutta sitten kun me mennään tästä eteenpäin, niin okei, mulla on esimerkiksi tuossa niin kuin Google Drivesta tai se, että kun saa niitä kuvia tallennettua, niin mä oon joutunut maksamaan aika isoa hintaa, kun mä en jaksa poistaa mun kuvia, niin mä oon joutunut koko ajan nostamaan sitä määrää, että kuinka paljon tallentuu asioita. Niin
2: jostain, kuinka vähän sulla on tilaa siinä kännykässä?
1: On tässä, mutta en mä halua, että ne on pelkästään kännykäs, vaan että ne on myöskin niin kuin,
2: okay.
1: Siis se on, nyt mulla puhutaan on Tuukka fiilis, teroista.
0: Ja mulla on kans 2 teraa, ja mulla on semmoinen olo, että tää on niin kuin isointa kusetusta just nämä pilvipalvelut, mihin me tallennetaan kaikenmoista. Mulla on siellä 2 teraa tallennustilaa.
1: Joo, just näin.
0: Ja jos niitä vaan poistelisi, niin mä pärjäisin huomattavasti vähemmällä. Mut joo, Tuukka, kerro vain.
2: Nyt mä kysyn ensin kuulijalta, mikä se oli se sovellus, mitä se näyttää sulle kaikki, mitkä ei ole niinku vaikka kännykän kautta tilattu. Kun oli semmoinen joku sovellus, mikä näyttää tyyliin sun sähköpostia, laitat sinne sun kaikki sähköpostit, ja sitten se näyttää kaikki tilaukset, mitkä siellä pyörii, koska sen mä tiedän, että siellä pyörii jotain ja paljon.
1: Niin.
2: Koska tässä Applenhan pystyy katsoa helposti. Mulla kävi pikku hassi joskus viime vuoden syyskuussa.
0: Yes. Mm.
2: Mä oon törmännyt tämmöiseen sovellukseen Ahead nimellä.
0: Mikä?
1: Ahead.
2: Ahead.
1: Aha. Ahead.
2: Meet your personal emotions coach.
1: Oh my.
0: Ai sillä on se terapeutti tuolla puolella.
2: Mä oon maksanut tästä siis 75 EG. Se on saman tien pamauttanut mulle jonkun vuositilauksen nimittäin siitä.
1: No näinhän
2: nyt,
1: ne tekee.
2: Nyt mä katson tätä Ahead-sovellusta, niin se ei ollut mulle edes ladattuna tähän uuteen kännykkään, mutta tää oli tämmönen, mikä lähettelee sulle päivittäin jotain tämmösiä, sä opit tunnetaitoja.
1: No.
2: Mulla oli vaikea hetki.
1: Joo.
2: Mulla oli vaikea hetki.
1: Ja tuntuu, koska jos se on sulla ollut tuossa noin, niin sä oot oppinut tunnetaitoja, niin hyvin tuntuu toimia. Mä nyt itse en muista, että mä olisin jotenkin kiinnittänyt huomiota sun tunnetaitojen parantamiseen.
2: Joo, mä käyttänyt sitä.
1: Niin ei tietenkään, kun se olisi ollut tuossa kännykässä edes.
2: Joo, mutta mä jotenkin menin siihen johonkin konnuuteen. Mä luulen, että siinä joku ilmanen tota noin, niin 7 päivää ei ollut, sotti heti rahat.
0: Niin tämä olisi varmaan voinut olla jopa, mutta
2: mä voin alkaa tätä käyttää, kun mulla on kuukausi vielä tätä jäljellä, tätä subscribe, niin are you ready to invest yourself? Tähän pitää commit to yourself by drawing a checkmark. Eli mun pitää tähän laittaa nyt tämmönen V-merkki. I promise to myself. Mm. Nyt mä laitan siihen V-pisteen. Control your emotions. Control your life.
0: Apua.
1: Toi kuulostaa kyllä tämmöiseltä niinku nuori mies kesän jälkeen, kun siinä on pikkasen ollut kaikkea hässäkkää ja muuta, niin...
2: Joo. Tämä kuulosti paperille tosi hyvältä. Mun henkilökohtainen coachi. Ja ne laittoi WhatsAppiinkin mulle kuule jotain. Nyt mä muuten katon täältä. Ahead. Joo, täällä on Tuukka.
0: Tämä ei ole tottakaan. No, siis Tuukka on näiden yritysten unelma-asiakas.
2: I'm your pocket coach. I'm here 24/7 to help you understand how you feel.
0: Ei auta.
2: Help
0: ei
2: you
0: auta.
2: Manage to your emotions.
0: Ei auta.
2: Practice science-proven techniques. Ja nyt se on 3 viestiä jaksanut mulle laittaa, että... Täällä ollaan, ei ole
1: laittaa sille viesti? Laita siihen, että feeling bad.
0: Joo.
2: All right.
1: What to do?
2: Bad now, at the moment.
1: At the moment.
0: Joo.
2: Feeling bad now, at the moment.
0: Mä en tiedäkään, mihin kultasuoneen me osutaan, kun mä tästä mainitsen.
2: Mutta
0: siis joo, hyvä.
2: Kato, kirjoittaa heti. Sitten mulla on täällä Amazon Prime, Disney Plus, GeoGatchingi maksaa näköjään 40.
1: Aha.
0: No joo, ok.
2: Gamebook

0: 20 kuussa. Sitten täällä on HBO Max 22 EG kuussa.
1: Oho.
0: iCloudista myöskin, Podimosta ja that's it. Mutta ne mun suurimmat rahareijät on jossain kirjoitettu vaan, tiedätkö, sähköpostilla.
2: Joo, se kyllä pääsee, koska ne on jo vähän sellaisia, että mä huomaan itse nyt suoratoistopalveluiden kanssa,

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Moi, hei, minne te menitte?
8: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei, tuun sinne.
8: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
7: Aa, siellähän te ootte.
8: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
9: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
10: En kerro.
9: Kerro nyt.
10: En.
9: No kerro nyt.
10: En.
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
14: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
13: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
15: Säästä kuin mestari.
16: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
15: TOOLS. Tools tekee mestarin.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
19: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
20: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
1: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta Suomi-poppia. Yksi podcast.
21: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
1: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Helsingin uutiset kertoo sellaista, että Prisman työntekijöille on tulossa uusi ja heittomerkeissä tämmöinen työvaate. Ja herättää välittömästi ihmetystä. Ja mun mielestä, kun mä luin tätä juttua eteenpäin, niin ennen kaikkea herättää kunnioitusta, kun kuulee, että mikä tämä työvaate on, koska se on exoskeletoni.
2: Exoskeletoni.
3: Mä oon törmännyt tuohon termiin aikaisemmin yhden uutisen parissa.
1: Joo.
2: Sama.
3: Mikä se sun uutinen oli?
2: No se oli just jostain sellaisesta, että jossain koulun keittiössä, mä näin sellaisen videon, missä siellä, kun se on, puhutaan tämmöistä suurtalouskeittiöstä, niin siellä käytti henkilökunta tuommoista exoskeletonia sitten.
3: Okei, se mun uutinen, minkä mä olin nähnyt, se tuli kuule Kiinasta. Kiinan muurilla.
1: Aha.
3: Niin vuokrataan semmosia just tällaisia, niin kuin, mikä se on, tukiranka.
2: Kyllä.
3: Niin. Ja niillä pystyy, niin kuin, no, niin kuin, niitä sanottiin siinä niin kuin tekoälykoiviksi, että niillä pystyy sitten dallaa kepeämmin sitä Kiinan muuria.
2: Eli ne on vain niin kuin turisteille, eikä, ei todellakaan kiinalaisille esimerkiksi jollekin peltotyöntekijöille, vaan nimenomaan turisteille.
1: Joo. No kun ei omia avuikata pääse sinne, niin pakko hakea jotain tulitukea.
3: Mutta mitä tehdään Prismassa näillä?
1: No kato, tämä on semmoinen, missä ei ole siis, näissä ei ole robotiikkaa eikä moottoreita. Vaan nämä on tämmöisiä kevyitä puettavia apuvälineitä, jotka auttavat sun kehoa sitten siellä työntekijöiden kehoa kuormittavissa työvaiheessa.
2: Kuten hyllytöissä, kassalla, ne ei ole just näin.
1: Kumartelussa, pään yläpuolella tehtävissä työtehtävissä, näin täällä kerrotaan. Mutta siis tosiaan exoskeletoni, se kuulostaa semmoiselta, että se tekee sun työpäivästä vaan tosi paljon raskaampaa, jotenkin sun pitää laittaa jotain valtavan painavaa sun päälle, mutta näin se ei ole.
3: Jos niin,
1: se
3: mutta olisi, että niin kuin tämmöisessä suomalaisessa työhyvinvoinnissa niin kuin mennään aika kiinnostavaan suuntaan, että jos
1: kyllä
3: aikaisemmin ajateltiin, että voisiko työ olla vähän kevyempää, niin nyt tehdään niin kuin Jarista trukki. Niin helvetin hyvä.
2: Käytännössä Jari on ihmiskone, siis Robocop ihan täysin. Joo, toi exoskeletoni, niin jos se olisi tietokoneohjelma, niin sit me oltaisiin gysessä, mutta nyt kun se on tommonen niin kuin

0: puettava vaate. Olisi ihan kiva testaa sitä joskus, koska mä muistan, että silloin kun mä sitä edellistä uutista katsoin, niin tuli semmoinen, että kyllä mä haluaisin tietää, että miltä toi tuntuu. Ja mä alan olen siinä iässä, että esimerkiksi kun se ilmeisesti niin kuin kaikesta just nostamisessa, kyykistelyssä ja tämmöisessä, niin sanotaan näin, että ihan aamulla varsinkin kenkien laittaminen jalkaan, niin voi olla, että jos mulla olisi exoskeletoni, niin mä en ähkäisisi ihan niin pahasti, kun mä menen tonne alas. Ja varsinkin, kun mä tuun sieltä, yritän tulla sieltä.
1: Joo, ja tässä varsinkin
0: just ylös.
1: Tukee selkää, hartioita, käsivarsia, lantioita työn aikana. Sullahan kolottaa noista jokaista, niin kun sä, ja huomaat, että sä istut.
0: Niin, kyllä.
1: Ja, se mutta toi hiiri, sulla on toi hiirikäsi tuolla, koko ajan tekee töitä toi vasen käsi, niin se varmaan reagoi. Niin tää voisi auttaa sua siinä. Pitäisi kuulua ihan sun työvarustukseen täälläkin.
0: Mutta on se tota ihmeellistä toi tekniikka, että minkälaista kaikkea tohon, niinku, mitä voi niinku keksiä tollaiseen touhuun. Siis tota, mähän on käyttänyt exoskeletina niin rakasteluyhteydessä ja useamman
2: vuoden. Okei.
0: Okay. Että se on, kun se just se jotenkin se paino siinä jakautuu tasaisemmin ja se, niinku, sanotaan näin, että se on niinku, ei siinä niinku, ei se mitenkään niinku, ethän sä uusia temppuja opi, mutta se tekee siitä vaan niinku, se on just se, että se on niinku kevyempi suorite. Se ei mene ihan niinku tonne sitten, että joutuu palauttelemaan pitkiä aikoja, niin tommosessa se on.
1: On toi, mä ensin just sanoin, että toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeet pukemaan. Mietit, kun sä rupeet pukemaan sitä päälle, kun se ähkiä puhkii ja laittaa nakuna. Laittaa
0: on noin yhden illan jutuissa, noin jo haastavia.
1: Oota, mä olisin käynyt
0: vessassa. Ei mitään, mullakin on tässä pikkuu homma. Käy vaan ihan rauhassa vessassa. Sitten kun sieltä
1: kuuluu jotain nipsuttelua ja napsuttelua, kun mä en tiedä, miten se,
0: laittaa,
1: mä tiedä, miten se kiinni.
0: Voiko se tulla laittaa tämän mun exoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä.
1: Tarra on vaikea.
0: Mä oikein yllä tonne, niin jos sä voit.
1: Eikö sun käsi ei vaan taivu, okay, kun se on niin kipeä.
0: Yes. Hei, ja nyt tota, toi kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä.
3: Noniin.
1: Mitä sä sit pystyt tekemään?
0: Tässä nyt.
1: Mitä sä sit?
0: Menee kyykkyyn ja mä pystyn ylähyllyltä. Mä pystyn nostamaan sen daamin ylähyllylle. Se on se niinku mikä se. Ei sillä mitään tee.
1: Ei
0: sitä voi
1: mitään
0: käyttää missään nimessä, rakas.
1: Ei sillä mitään.
0: Eihän se toimi, joo. Ei, sori. Toi on, no, huono visio.
4: Radio Suomi Pop soittaa.
5: Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Pop soittaa.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Radio Suomi Pop.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
16: Kauden artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
20: Prima.
21: Jippu.
22: Heikki Salo.
23: Timo Kotipelto.
24: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
25: Rorgi! Nailonvi.
26: Samuli Putro.
16: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Ja oikein hyvää huomenta, lipsejä. Täällä Juuso Tinni Tuukka ja se on kuulkaa 17. päivä elokuuta, eli puolessa välissä aika lailla mennään. Kun nainen menee juhliin, niin hänellä näkyy otsa. Mitä oot

0: tämmöistä statementista mieltä, nimittäin juteltiin pienen mestarin kanssa viikonloppuna taas niitä näitä siinä, niin hän teppasi tommosen teorian mulle yhtäkkiä naftaliinista, alkoi selittämään, että siinä sitä edelsi semmonen juttu, missä hän yritti mennä isosiskonsa huoneeseen, joka oli siellä kaverinsa kanssa. Mä sanoin vaan, että annan tyttöjä nyt olla siellä ihan oikeasti rauhassa, koko ajan sinne koputtelemaan tai ilman koputtamatta nyt varsinkaan muuta. Annan, niillä on siellä jotkut omat jutut käynnissä. Sitten oli vähän aikaa, sitten alkoi selittää mulle vaan, että vetelisi hiuksia tästä otsalta pois sillä, että naisilla, että silloin kun ne menee juhliin, niin niillä näkyy otsa tästä näin.
1: Oletteko te ollut jossain juhlissa nyt sitten vai?
0: Ei me olla missään juhlissa oltu, mutta mä aloin miettiä sitä niinku heittoa, että onko tässä mitään perää. Niin kieltämättä, jos mietitään vaikka niinku oikein hienoja juhlia, kun mennään naimisiin tai jotain semmoisia, missä on tämmöisiä iltapukuja ja muita, niin kyllähän naisilla on usein, tehdään niinku kampaus.
1: Kyllä.
0: Ja joo, niitä on monenlaisia, mutta itse asiassa usein hiuksia laitetaan jotenkin ylös tai kiinni, joka johtaa siihen, että otsa näkyy.
1: Aika jännä, että hän on kiinnittynyt tollaiseen huomioon.
0: Mutta jos, niin se... jos sä mietit sun kampauksia vaikka sillä tavalla, että jos sit oikein laitetaan jotain, niin
1: no jossain... aina, mulla on niin kuin, ainahan mulla näkyy otsa, kun ei mitään otsatukkaa.
2: Iso otsa onkin.
1: Niin on, tähän mahtuu. Se ei on se hyvä. Ole kuin laskeutumaan, vaan minkä näköistä
2: kuvat sun Instastoriin, niin sä kuvat sen vielä silleen niin kuin näin. Jos...
0: Mä en puhuttu tähän, niin? Mutta noin se on.
1: Ai, sit se vielä korostuu.
0: Se vähän korostuu.
2: Kuvat se jotenkin ihan oudosti.
0: Se on muuten jännä juttu oikeesti, että kun kuvaa, niin kuin sitähän sanotaan, jos kuvaa alaviistosta, että
1: niin
0: se ei ole hyvä.
1: Niin kuin minä kuvaan.
2: Mikä's forehead?
0: Niin, mutta jos on niin kuin keskiverto on niin kuin kookkaampi, niin kuin ihan siis semmoinen niin kuin oikeasti semmoinen, niin kuin sanotaan tämmöinen amerikkalainen hornettien laskeutumisalus niin kuin otsana, juh, niin yläkulmasta se korostuu. Se on muuten totta, että siinä on semmoinen temppu. Mutta ei se mitään haittaa. Se on hyvä esimerkiksi, jos pelaisit jalkapalloa, niin sä pystyt puskemaan kahta palloa kerralla.
1: Niin, no.
0: Ei ole niin kuin minkään näköinen.
2: Tinnillä on yhteiso otsa kuin Jolean Leskotil. Googlaappa.
0: Kuka?
2: Jolean Leskot.
0: No,
2: silloin big ass forehead.
1: Joo.
0: Kuka se on? Niin kuin?
2: Futari. Ah. Ex-futari.
0: Niin mitä sillä saattaa olla?
1: Oh, onko näin? No. Tuollahan on myös hiusraja karkaa aika tonne pitkälle.
2: No joo, siinä on ehkä sekin.
1: Voi hiuksille on sattunutkin jotain, eikö se ole? Kyllä. Silloin jotkut aikamoista arvetkin näyttäisi olevan.
2: Kato Juuso.
1: Että on tossa niinku, on toi. Okei. Mä en kyllä laita.
0: Toi oli heittelyä varmasti ennen kaikkea. No mutta joo, mutta tämmönen
2: se on hyvä otsatin.
1: Kiitos.
0: Niin on.
2: Ja otsassa ei ole mitään vikaa.
0: Ei missään nimessä. Ja kyllä mä nyt allekirjoitan tämän niin kuin myöskin sit, vaikka ensin oli, että mitä se taas niin kuin se niin kuin omassa päin mä sanonut hänelle, mutta mietin, että mitä toi jätkä taas niin kuin selittää, kun sen kaiken maailman selit ihmeellisiä juttuja aina välillä. Mutta toi teoria, niin kyllä se varmasti hänen vinkkelistä pitää paikkansa.
1: Mutta musta on hauskaa, että se on pohtinut tuollaista, että se on miettinyt ja kiinnittänyt huomioon sitä, että kun ihmiset menee, tai naiset kun menee juhliin, niin sitten näkyy otsa.
0: Mm. On. Ja sitten siinä on joku tämmöinen, aika semmoinen, hän on aika konservatiivinen sitten loppujen lopuksi, koska no te olette molemmat nähnyt pienen mestarin, ja hänellähän on aika semmoinen, niin kuin, se on semmoinen kihara se tukka, semmoinen kihara tämmöinen, joo, ja musta se on, niin kuin, se on hyvä sillä lailla.
1: Niin
0: ja sitten jos käydään vaikka, niin kuin, jos leikataan tukkaa, niin sitten se aina laitetaankin sillä lailla, niin se on niin kuin se juttu. Mutta kun hän lähtee juhliin, niin hänellä on välillä semmoinen, että mihin just tekisi mieli ehkä välillä puuttua, mutta kun en viitti, kun se on hänen oma näkemyksensä, niin hän saattaa just tehdä niin, että kun hän lähtee juhliin, niin hän menee, ottaa vettä kampaan ja vetää itselleen semmoisen niinku
2: sliippaa
0: sen semmoiseen niinku jakaukseen tavallaan.
1: Ja on hyvä.
0: Se on erinäköinen, kun se taas
1: se on semmoinen asiantuntijahenkilön luukki vähän.
0: Se on semmoinen.
2: Niin on, se on.
0: No kun se on semmoinen, se on just nimenomaan se on asiantuntija tai sitten siinä on jopa semmoista, niinku, ehkä siinä on jotain semmoista. Niinku,
2: hän lähti niinku berliniläisiin.
0: No kun siinä on vähän napsu totaakin saattaa. Riippuu mihin se niinku, asettuu se jakaus. Niin, siinä on pikkasen niinku, tota osastoa myös sillä tavalla. Okay. Sitten mä saatan just silloin leikkisästi, jos on oikeasti jotkut niinku, tärkeät juhlat tuloissa, mä saatan, että hei, tuu tänne, pikkasen pörrötän tukkaan, mitä jätkä. Silloin mä saan korjattua sen,
1: että
0: sen pienen natsin kanssa lähteä. Siis toinen kuitenkaan, tiedätkö, johonkin hautajaisia muihin.
2: Niin siis hän näyttää natsilta. Mä viittasin täällä Berliinillä tämmöisiä homobileisiä.
0: Ai, ei.
2: Sitä ei ole napsuja, yhtään napsua.
0: Miltä se sitten oikein, mä tiedän, että tossa on joku tämmöinen stereotyyppinen niin tukkamuoti olemassa. Saattaa se nyt itse asiassa silti, en ole, Jompi kumpi. Okei.
2: No, mutta naisilla
0: näkyy otsa.
2: Se näkyy otsa. Ja sitten kyllähän jossain vaiheessa oppii, että jossain vaiheessa iltaan naisilla juhlissa näkyy myös takaraivo. Niin siinä vaiheessa kannattaa lopettaa juominen. Sitten se on niinku, siinä se alkaa olemaan. Ensin näkyy otsa, sitten näkyy takaraivo ja sitten ilta on. Bileet done.
1: On valmiit, joo.

0: Ja näin saatiin uuden viikon pyörät pyörimään perinteisellä tyylillä aamulypsyssä. Matti Eskon, hyvää huomenta Suomi, ja näin on tämä viikko startattu. Justiini Tuukka täällä. Mites viikonloppu, oliko mitään, miten ne meni ylipäätään? Siinä kaikilla oli muistaakseni kaikilla. Sä olit esimerkiksi Tinni siellä Charlarsonissa.
1: Joo, mä kävin perjantaina tuolla. Mikä, onko se nyt sitten Suvilahteen, niin katsomassa siellä Flow-festivaalle ja sen Sara Larssonin keikaa. Ja
0: siis, niin se oli siellä, joo joo.
1: Se oli ihan järjettömän hyvä. Ai että se oli hyvä. Se oli niin kuin aivan, mä nautin ihan joka sekunnista. Meillä on nyt Taylor Swiftille tässä semmoinen vahva kilpailija. Aha. Koska siinä on vähän enemmän sellaista tavallaan menoja meininkiä. Ja sitten se jortsuttaa sen koko keikan ajan siellä. Ja se on hienosti tehty, toihan on valtavan kokoinen se lava. Minkä ne on rakentanut tuolla Flow-festivaalista. Joo, ja se on käytännössä missä päin tahansa sä oot. Sä voit olla vaikka kuinka kaukana, niin ne screenit on niin isot. Ja se on tehty sille aika asiakasystävällisesti.
0: No varmasti, mutta mulla on ollut semmoinen perinteinen vähän lupaus itselle, että mä yritän just pysyä mahdollisimman kaukana kyseisestä festivaalista, koska mä en koe sitä niin kuin omakseni sillä tavalla. Että, mut mä en ole siellä.
2: Ei se ole mikään, ei se edes enää ole mitenkään.
0: Semmoinen.
1: Ei, sehän on oikeasti aika tolleen tavallaan kaupallista.
2: Mainstream jo nykyään. Se oli joskus.
0: Säkin oot vähän semmoinen Keravan fruittari, että mä en ihan pysty luottaa sun, niin kuin, mä en ihan pysty luottaa sun. No nyt, ja Kerava tuli sieltä.
2: Rane, kuka on king?
0: Joo, just näin.
1: Ai, jos siellä olisi joku artisti, kenestä silleen oikeasti tykkäät, niin sä vaan periaatteesta, koska
0: no
1: sä
0: hei, jos him esiintyy Flow-festivaalissa, niin mä oon ehdottomasti siellä, että en mä nyt niin pahasti vastusta, mutta jotenkin siinä on ehkä ollut sitä katkua, ja jos se on kerran teidän mielestä muuttunut, niin kyllä mä sitten uskon sitä, mutta mä uutisissa kattelin taas sunnuntai-iltana Ylen iltauutisia, niin siellä kerrottiin Flow-festivaalin
1: perhepäivästä,
0: niin kyllä mua siinä alkoi vähän, mä tiedän, että tämä saattaa olla epäsuosittu mielipide, ja periaatteessa ymmärrän sen, että lasten kanssa on kiva tehdä kaikenlaisia juttuja, mutta mulla tuli siitä vähän semmoinen, että pitääkö ne lapset nyt, niin kuin, pitääkö ne oikeasti joka paikkaan ottaa mukaan, eikä siis sen takia, että jos mä olisin itse festivaalivieraan, niin mä ärsyntyisin, että siellä on muiden lapsia, se ei haittaa mua, mutta ajatus siitä, että mulle tulisi semmoinen paine, että tiedätkö, että mulla, hei, mahtavaa, nyt on viikonloppu, nyt mä pääsen festareille kuuntelemaan mun lempimusiikkia. Ja sit mun puoliso sanoisi sillä, että hei, siellähän on perhepäivä, otetaan lapset mukaan. No voi vittu. Niin kuin, että mä otan ne joka paikkaa koko ajan mukaan.
1: Joo, mä ymmärrän.
0: Aina mun kuunnella mut Sara Larssonia ja Himiä. Nyt ees tää tässä näin. Mä mielellään otan. Mä menen heidän kanssa vaikka johonkin, jos joku lasten musiikkitapahtuma.
1: No tuskin se Himi soittaisi kello 16.30 sunnuntaina näillä kyseisillä niin festareilla, kun kello 17 niiden lasten piti sieltä
0: joo,
1: poistua.
0: Joo, mä tiedän, että se oli lyhyt. Mä tiedän, mutta tämä onkin.
1: Joo, mä ymmärrän
0: mä vedän
1: sun pointin,
0: vähän mutkia suoraksi, mutta ajattelen minä ja sinä Suomi Pop
1: Festi. Lapsia vähän enemmän, niin ottaa
0: ei tässä on siitä kyse, mutta siis olisiko susta hauska ajatus, että esimerkiksi Suomi Pop Festareilla kakkospäivä lähtee sillä, että me ollaan 6-7 tuntia mun lasten kanssa siinä, että he on siinä mukana.
1: No se ei ole tavallaan yhtään mitenkään mun ongelma. Mun elämä jatkuu siinä, vaikka Juuson Muikunkaan ihan samalla tavalla.
0: Ei, kun se mä sanon just, että meidän kanssa. Et sä lähde Muikunkaan mihinkään, vaan te olette siinä sitten. Kuuntelette juttuja.
1: No jos tämmöinen tilanne pedataan siihen, niin kyllä se vedetään läpi. Mutta siis se oli oikeasti kiva. Ja
0: se,
1: niin se oli hieno se keikko. Mä en nähnyt mitään muita keikkoja. Mulla ei mitään haju. Mä en nähnyt yhtä muuta lavaa siellä. En käynyt yhtään missään muualla. Mä törötin ja istuin samassa paikassa. Ja. Kävin katsoa sen keikan. Se keikka loppui, niin me lähdettiin saman tien pois.
0: Oliko siellä oli pop-up champagne bar?
1: Oli, ja siinä no, niin. Me istuttiinkin. Joo.
0: On niin muuttunut ihan ymmärrän. Selvästi muuttunut.
2: Mihin kyllä. Ilta jatkui siitä? Lähtikö ihan kotiin?
1: Ei menty, kun tuohon kaveri. Se on semmoinen ravintola kuin Solmupubi. Mutta siitä lähdettiin sitten kotiin.
0: Kato, Flowsta Solmupubiin. Kyllä se
2: joo, Kallion Solmupubi. Sä et yhtä sen parempi.
1: Se on sellainen kiva kapakka, missä me laistettu. Kuule, useasti.
0: Larppas menemään.
1: Mutta ei se
2: mä
1: käyn
2: Flows
1: enää.
2: Vaan katsoa Sara Larssonin, niin mä lähden sitten menemään sieltä, koska se ei ole mun juttu. Mä menin Kallioon itse asiassa Solmububiin virkkaille villasukkiin.
1: Mutta ei se ole mikään se. Oliko se
0: semmoinen silmänaamari päällä, kun sä menit sinne festareille? Semmoinen silmänaamari, missä oli niin kuin jotain kimalletta ja semmoisia pieniä.
2: Mikä oli muuten Outfit
1: oli.
2: Of the Day?
0: Niin.
1: Mulla oli sen semmoinen.
2: Se kiinnostaa. Oliko sun se glittermekko, mikä sulla oli joskus Emma Gaalassa?
1: Se vaaleanpunainen glittermekko, mikä just. Mulla on ollut aika monesti.
2: Se on hieno.
1: Ja sitten mulla oli laitettu tommonen kukkanen tonne hiuksiin ja sitten tollanen Sara Larsson
2: meikki.
1: No kato, kun se kuuluu tohon Sara Larsson juttuun. Varsinkin, kun mulla ei ole ikinä oikein mitään meikkiä. Siis hän on tehnyt tämmöisen TikTok.
0: Kuuluuko Sara Larssoniin vahva
1: siis
0: meikki vai?
1: Tosi moni näytti ihan samalta kuin minä tuolla
0: perjantaina. Mikä juttu se siis on?
1: No TikTokissa lähtenyt joskus vuosi sitten, tai joku varmaan 1,5 vuotta sitten sellainen.
2: Joku delfiini meme.
1: Just näin, semmoinen delfiini-meemi, mihin on laitettu
2: se mä näin siis semmoisen Ylen uutisen jutun siitä.
1: Siitä oli just kirjoitettu, joo. Siis oikeasti jotain outoa tapahtui,
2: Ei, mä olen gay.
1: Ja niin kuin näin, hei gay, kato.
0: No.
1: Tolleen.
0: Niin oi, kato, aika hieno.
1: Niin, tää on kato sitten Sara Larsson, niin kuin varmaan tunnistit kuvasta. Niin se on niin kuin, että laitetaan tämmöisiä erilaisia glittereitä tähän kasvoille. Niin
0: mutta tämmöinen glitterperhonen esimerkiksi. Ajatus siitä, että mä lähden mun kanssa glitterperhosen kanssa solmubaariin ja sen jälkeen katsoa Sara Larssonia, niin ei se edelleenkään ole mun juttu. Mutta
2: nyt
0: se
2: solmubaarin kautta mene sinne festivaaliin.
0: No pakkoa, mä en mene selvinpäin, mene Flowvesta, nyt ihan selvä juttu.
2: Et myöskään selvinpäin mene solmubaariin.
0: Ei mihinkään mennä. Niin totta, mutta täytyy sitäkin ennen käydä jossain. Mutta joo, hienoa, että jengi tykkää ja eihän sinä mitään. Kiva tinni, jos oli hyvä keikka.
1: Se oli tosi hyvä keikka.
0: Ja siellä varmasti...
1: Olisi se ollut missä tahansa, niin mä olisin mennyt katsoa sitä, että mulla oli ihan sama, että mitkä ne puitteet
0: niin,
1: tavallaan
0: niin, mä ymmärrän se, että se oli se niin kuin sulla

0: Ja
1: mä jotenkin olisi tajunnut, että se oli esiintynyt marraskuussa ihan Veikkausareenallakin, mutta se meni jotenkin ihan täydellisesti ohi. Niin sitten. Nyt sitten, mutta tuolla näin niin olen siitä kyllä oikein iloinen. Ei mitään ongelmaa.
0: Vielä semmoinen kysymys. Kuinka moni sun lähellä, kun sä katsoit se keikkaa, niin satuitko kuulee, että puhuuko ihmiset toisistaan nimillä? Että kuinka monella oli nimenä joku, missä oli niinku kaksi eri luonnonelementtiä yhdistetty väliviivalla? Aa,
1: olisi muutama merituuli ja myrskysää, mutta sitten mä annoin heidän nauttia elämästä.
0: No niin.
2: Juuso Mäkilähde, Tinni Wickström ja Tuukka Ritokoski. Radio Suomi-popin aamulypsy.

0: Beemin syntymäpäivä soi tässä. Huomenta vaan lypsyä, että 20 minuuttia yli 6 on kello. Mennään kohta sportteihin. Meillä urheilua tarjolla aina tässä aikaisesta aamusta. Sitten noin Ilta-Sanomien uutishommat lähtee 7:00 eteenpäin, mutta Tuukka kasaa tuohon varmasti iloisia suomalaisuutisia sisältävät urheilut. Noista festareista nopeasti vielä sen verran, että nythän oli toi, eikö te ollut toi Tapiola-festivaali tässä kanssa oli tänä viikonloppuna, niin alkaako ne nyt oleen, niin kun ollaan elokuun 17. päivässä, niin alkaako nyt oleen niin festarikesä taputeltu, vai tuleeko teille tällä nopeasti mieleen, että onko joku vielä tuolla tulossa?
1: En tiedä.
0: Simerokki oli tuossa jo, sitten nämä tämmöiset isot kaikki Tikkurila-festit ja Ruisrokit ja Provissit on, luonnollisesti niin kuin ollut tuossa, Suomipop-festarit tietenkin heinäkuussa. Ja nyt näistä, niin kun nämäkin tuli mulle vähän, esimerkiksi toi Tapiola-festivaali, kun täälläkin on Espoon viinijuhlaa ja on sitä ja tätä ja niin mä tajusin vähän sillä lailla, kun tultiin töihin takaisin elokuun alussa, ai niin, Tapiola-festivaalikin tosissaan on vielä olemassa.
2: Blockfest on ensi viikonloppuna.
0: Ai se on vielä. Eli
2: sitten on vielä Vauhti kiihtyy on kanssa niin kuin Oulu, Jyväskylä, Tampere niin kuin peräkkäisin viikonloppuun ensi ja sitä seuraavana. Ja Kyröfest.
0: Vauhti kiihtyy? Onko se joku Porttion pois juttu, kato? Se on se niitten keikko. Niillä oli jossain
2: vaiheessa. Ihan festa.
0: Joo. Onko se Kalle Keski se niitä järkkäämiä?
2: Sitä mä en tiedä, mutta Oulu ensi viikonloppuna ja sitten Jykäläs ja Tampereen samaan aikaan sitä seuraava viikonloppuun. Okay. Ja tämän kuun viimeisen viikonloppuna vielä Kokkolan venetsialaiset.
0: No niin, venetsialaisten perinteisesti päättää. Sadonkorjuujuhla, niin kuin sanotaan.
1: Joo, mutta se Blockfestihän on legendaarinen tämmöinen räppitapahtuma siellä Tampereella. Mä oon käynyt siellä joskus varmaan 50 vuotta sitten.
0: Joo, mullakin on aikaa. Mä oon ollut niin työn puolesta siellä. Mitä mä sulle heittäisin? Yli kymmenen vuotta sitten.
2: Mutta siinä se on.
0: Sitten alkaa syksy.
2: Helsingin juhlaviikot on vielä 5. syyskuuta
0: asti. Se on semmoinen pelastusrengas, jossa ei ole ilmaa, sanotaan.
2: Niin.
0: Lähetän sulle tommosen siitä.
2: Sibelius-festivaali Lahdessa on vielä 3-6. syyskuuta. Sitten se on ohi. Levi-festivaali totta kai syyskuun lopussa 25-27.
0: Sinne jos vaan jaksaisi lähteä, niin se olisi varmasti hyvä.
2: Tampere Jets Happening on lokakuun lopussa.
1: Oi, sinne karsee
0: yritys.
1: Kalenterissa.
2: Tämä on muuten jatsi lokakuun lopussa ja marraskuun alussa, niin jatsailla oikein kunnolla, koska stadissakin on Helsinki Jats-festivaali.
0: Se on.
2: Onko? Joo, ei.
1: Sille ei ole kesällä, niin ei kannata tuhlata hyvää viikonloppua.
2: Tonne se loppuu sitten, joo.
0: Sitten se on siinä. Asia kunnossa. No niin, eli vielä tuommoisia muutamia täkyjä. Okei, se Blockfesti tietysti tämmöinen niin perinteinen festari siellä sitten.
2: Mutta kesäkin loppu nyt. Nyt se loppu. Lehdissäkin oli, että nyt se loppu.
1: Aiko säiden puolesta?
2: Joo. Se oli ihan hyvät kelit olikin viikonloppuna, niin se on hyvä lopettaa.
0: Asia kunnossa. Minä laitan korkin kiinni. Joo. Vain avatakseni sen sitten syksyn vihreillä.
2: Juuso mietti varmasti vauhtiaajia, jotka on Seinäjoella Kalle Keskisen järjestänyt bileet. Eli tähän nykyiseen juttuun, mistä puhuttiin, sanoo täällä Sami. Selvä.
0: Kiitos Sami tästä. Hei, nyt Olli Alosta. Vähän rahaa, paljon rakkautta ja sitten niitä urheiluja viikonlopulta.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai k-ruoka.fi.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta, -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 1/2 hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
11: Niin auto.
10: Ne.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
16: Aku Ankka ja Otto 54.
17: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
16: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
17: Mutta entäs joku huumoribiisi?
16: Ei.
17: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
16: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
17: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
16: Näin.
18: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
19: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
20: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
21: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
22: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain €49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
23: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
25: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Soi tässä 6:30 kello. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Uutisia tulee siis vasta puolen tunnin kuluttua, mutta sportit me käsitellään perinteisesti aina tässä kohdia. Tuukka on kasannut jälleen tuudin paketin.
1: No lähdetään sieltä Birminghamista liikkeelle ja aloitetaan nyt sillä. Alisa Noniin. Vainio, aivan ylikylän lady, kipitteli aivan ylivoimaseen voittoon naisten maratonilla. Ja EM-kultaa siis.
0: Aivan upeita. Sehän oli, sitähän povattiin hänelle ja pidettiin niinku todellakin ennakkosuosikkina, mutta taisi kaikki kyllä yllättää se, että se oli melkein 5 minsaa sitten lopulta se ero. Ja se oli hauska, kun se tuli tästä startista. Mä kattelin sen lähdön ja sitten sitä seuran sitä kisaa siinä vähän koko ajan sillä sivusilmällä. Pitkä kisahan se on, kun ne pari tuntia painaa menemään, mutta sehän lähti sitä startista jo käytännössä.
1: Niin heti siihen keulille ja joo, ei mitään epäselvyyksiä. Ei mitään epäselvyyksiä. Joo, ero siis kakkoseen, niin 4:55 ja aika 2:22:26 on vielä EM-kisa ennätys, ja mikä tekee siitä vielä pöyristyttävämmän, niin tää reitti oli tämmönen oikein kovastikin mäkinen, ylä- ja alamäkiä riitti, niin tämmösten aikojen ei pitänyt olla edes mahdollista tommosella reitillä, niin ihan käsittämätön suoritus.
0: Jep. Heti pieni tämmönen mulle itselle, mä en tätä tiennyt nyt sit selvisi tässä tämän voiton myötä, mutta Tuukka, sä oot vuosia ollut tässä jo suomalaisessa kestävyysjuoksupiireissä. Joo. Siellä pyörinyt ja näin, niin mikä siellä on niin kun tavallaan suhtautuminen siihen, että tämähän oli nyt viimeinen kerta, kun maraton on EM-ohjelmassa, että heti kun me saadaan, meillä on tämmönen juoksija, joka tämmöisen ylivoimaisen kullan nappaa, niin seuraavalla kerralla sitä ei enää ole siellä kisaohjelmassa, niin mitä siellä pöhistään siellä teidän porukassa?
1: No, kyllä meillä on aika lailla sama fiilis, niin kun noilla meidän yhdistetyn ihmisillä on niin puolestaan just sitten tämän niin kuin olympian vetäytymisen takia. Joo. Että onhan tämä pöyristyttävä.
0: No joo. Tämähän tietysti tarkoittaa sitä, että eihän se auta, kun Alisa Vainion ottaa seuraavaksi tavallaan sitten, niin kuin se täytyy olla MM-kisat tai olympialaiset, mutta että hänellähän on se vitossia sieltä MM-kisoista, eikö niin?
1: Joo.
0: Että kyllähän se sieltä tulee koko ajan, juoksu kehittyy tosta noin, niin
1: tulee. Mitä muuta sitten viimeisenä päivänä tuolla Birminghamissa yleisurheilu EM-kisoissa kävi, niin no suomalaisittain olikin vähän hiljainen päivä. Siellä oli Juho Alasaari, oli seiväsfinaalissa jaettu 13, meni 5:55 yli. Mutta 5:70 sitten jäi liian kovaksi haasteeksi. Kisan voitti Armand Duplantis vähemmän yllättäen. Teki kisaennätyksen 6:15. Eikä lähtenyt sitten yrittää mitään maailmanennätystä siihen perään. Sanoi, että oli ollut vähän vaivaa ja kisoja olisi vielä jäljellä 5-6 kappaletta tälle vuodelle. Ei tosin ole tulossa parin viikon päästä ruotsiotteluun tänne Helsinkiin.
0: Eikä.
1: Pelle. A-luokan pelle.
0: Ai, että täältä ei mukaan löytyisi vastusta. No ei tietenkään löydy, mutta kyllä sitä voi olla mukana kuitenkin. Mutta toki on se vähän toi seiväshyppy, siis eihän hän ylivoimalleen mitään mahda, mutta mä huomasin, että mäkin on sitä tossa, sehän on niinku hieno laji sillä tavalla, se on niin jotenkin vaikea ja korkealta mennään, niin se, en itse kiinnostunut katsoa sitä ylipäätään. Kun katsoin vaan sunnuntaina, että mitäs tänään vielä, aina täällä on tää tulos, no antaa olla, Duplantis voittaa.
1: No olisin kuitenkin, se on se kreikkalainen, niin kuin, kyllä se tappeli. Se meinasi mennä 6:20 omasta ennätyksestä.
0: Ai jaa, okei, mä en
1: kyllä siinä oli, niin kuin, se oli kahden kauppa.
0: Oliko se sen ennätys, se 6:20, koska hänen tulokseksi se jäi siis 6 metriä, eikö niin?
1: Vai 6:05.
0: Musta oli 6 ihan, niin sillä mä ajattelin, että se on ollut, niin kuin, että hän on lähtenyt vitsillä ylittää sieltä. Mutta okei, että jos hänen ennätys on noin kova.
1: Mutta kato, kun se oli tiputtanut sitten sieltä joo, seuraavasti, niin sen oli pakko mennä yrittää sitä 6:20.
0: Joo, mutta mä en tajunnut, että sen niin kuin, että 6:20, okei, olisiko se ollut, mikä hänen siis ennätys olisiko oli?
1: Se ollut, no se olisi ollut 6:20 just se ennätys.
0: Niin just, niin se on mennyt 6, niin korkealta yli tämä kreikkalainen.
1: Siis siirsi uuden yhden yrityksen uuteen ennätyskorkeuteensa 6:20. Yes. Mitä se on sitten ollut, niin se on niin, ollut jotain siinä välissä.
0: 6:05 niin tyyppisesti, että aika.
1: Ja tätä noin, niin epäeiliseltä sitten oikein muuta semmoista. Olihan siellä hienoja, naisten pituushyppykisa oli ihan tosi kovatasoinen. Ja sitten tämä brittijuoksija, tämä nainen, tämä oliko se Amy Hunt, kun hänen nimensä oikein oli, niin 4 EM-kultaa, koska siellä oli tämmöinen uusi matka myöskin, mikä oli tämmöinen 4x100 metrin sekaviesti. Joo, aivan. Amy Hunt. Niin hän nappasi sieltä siis 4. EM-kultansa näissä kisoissa kotiyleisön edessä, pikkupäällikkö.
0: Nonne. Näytti
1: heti maaliin tulossa 4 sormea, vaan tossa on noin mummit, mitä teillä on. No Suomella on 3.
0: Niin.
1: Ja siihen se jäi. Mitäs mä muuten sanoin ennen kisoa? 2 kultaa ja roippeet.
0: Jotain, se, neljäs mitallista sä ehkä puhuit.
1: Joo, no se jäi yhden Oliver Helanderin, se jäi vajaaksi.
0: Mm.
1: Siinä oli muuten hieno lauantai siinä keihäskisassa, kun tää Saksan Julian Weber niin joo. heitti yli 90 ihan tosta noin vaan, niin kuin ihan puahuolimattomasti.
0: Mutta hyvä, että heitti, koska se näytti se jossain vaiheessa, tai mulla tuli siitä, niinku, että okei, että täällä olisi ollut niinku kultaa otettavissa tuloksella 83 metriä yli jossain joo. vaiheessa. Niin se oli vähän, että luojan kiitos tuli tommonen, sehän oli, okei, hopeeta tuli just jollain tommosella metrituloksella.
1: Se tuli 83 niin. 76 tuli hopeeta, että siinä oli niinku voittomarginaali, oli tommonen 7 metriä. Oho. Niin mulla on tollanen heitto tohon noin. Tässä se on aina kiva, kun keppi lentää pitkälle, niin se on ihan sama, minkä maalainen se heittää pitkälle, niin sen selosta äänestä kuulee, että no nyt jysähti.
2: Alle 80.
1: Oh, toi olikin toi final.

0: aina finaalissa koko kisoissa Olivera Kivirinta, joka oli sitten lopulta kuudes 50 metrin rintauinnin finaalissa. Aika 30.41 ja 24 sadasosaa, kun hän ui alkuerissä uuden Suomen ennätyksen, niin siitä jäätiin nyt 24 sadasosaa. Oli pettynyt maalin tullessa etenkin siitä lopusta, että liian kaukaa lähti tekemään sitä niin kuin
1: loppuliukua
0: ja ojennusta siihen seinään, että siinä hävittiin jonkun verran aikaa.
1: Mut luvalla sanoa, eikö se ollut niin, että toka jäi sadasosaa vai kaksi sadasosaa ja toinen siitä taas, että vaikka hän olisi uinut sen Suomen ennätyksen siinä finaalissa, niin ei sillä oltaisi mitskua saatu.
0: Olisi pitänyt alle 30 sekaan niin, uida, jos tuitiin 30-40, että ei se niin kuin lähelle jää.
1: Joo. Just näin.
0: Mutta niin saatiin yksi uusi aamulypsytatuointi tähän maahan, koska Katerihan meidän kirjanvaihtaja lupasi, että jos ei mitskuu tuu, niin tatska niin tulee.
1: Niin noniin.
0: Jotain hyvää, joku pieni kultareunus tässäkin.
1: Kyllä.
0: Sitten.
1: Ei muuta kuin kuvat sitten tänne, kun se on tehty.
0: Juu, ja sitten otetaan tähän vielä loppuun, niin pesäpallo. Eli saatiin Superpesiksen runkosarja miesten puolella myöskin pakettiin.
1: Ja
0: siellä oli paljon panosta. Kerta kaikkiaan siellä oli hirveästi panosta monella eri paikkakunnalla eilen. Ja lopulta se nyt kiapsahti sillä lailla, että no aloitetaan siitä, Imatra ei pelaa enää peliäkään tällä kaudella. Ei tarvitse karsia toisaalta, mutta ei ole asiaa pudotuspeleihin. Pahoittelut, Juuso.
1: Ei mahan minkään. Se oli, ei ollut palan palaa nyt noissa vikoispeleissä.
0: Ja Pattu Raahe sen sijaan upealla loppukaudella niin nakutteli itteensä playoffeihin viimeiselle playoff-paikalle kahdeksanneksi. Eilen vierasvoitto Kossusta, joku samaan aikaan Sotkamo pyöritteli kempelettä himassa, niin se tarkoitti sitä, että Pattu on playoffeissa.
1: Mä oon kyllä iloinen ihan sen Pattun puolesta, koska mäkin on siellä käynyt peliä katsomassa ja muuta, niin näistä nyt sitten, kun IPV ei mennyt, niin ihan kiva juttu, että se Pattu tuosta pääsi. He on pelannut paremmin noita, nyt oli kaksi tuommoista vähän helpompaa peliä siinä, mutta siellä on otettu tarpeeksi voittoa niitä kovia vastaan sitten kauden aikana, niin.
0: Oltiin eilen Hyvinkäällä katsomassa pesäpalloa, niin siellä tuli joku kaveri kertomaan meille. Itse asiassa hän on ihan niin kuin asiantuntijanakin oli siinä ruudun lähetyksessä. Kertoi, että siellä on Kouvola ihan kakkosmiehistöllä liikkeellä. Että siellä on Junsterit ja joku ei ole ykköslukkari pelissä. Että nyt Manse hakee tuolta niin kuin voiton niin, että heilattaa. Ensimmäinen jakso Kouvola Manse sen jälkeen, kun minä perisoltiin löytyy puolomaisuutta siihen kiinni. 10-0 Kouvolalle.
2: Oikeesti.
0: Toinen jakso 3-1 ja 2-0 hyvä joita Manse. Niin mitä siellä kävi? Ihan vaan nopea kyssäri sinne Kouvolan suuntaan ja myös Tampereen suuntaan, että mitä kävi siellä.
1: Just.
0: Mutta tämä tarkoittaa nyt sitten sitä, voi Hyvinkään tahko oikeasti köpölasseen.
2: No mitä nyt taas?
0: No kun heillä oli taas nyt semmoinen paikka, että he jos tuosta olisi ottanut 3 pistettä, niin ne olisi saanut kotiedun playoffeihin.
2: No niin, tietysti.
0: Koska Mansi jäi tosissaan nollille Kouvolaa vastaan. Ja he voitti ensimmäisen jakson, johti toista jaksoa.
1: Ketä vastaan ne pelasi siis?
0: Ne pelasi Jomaa vastaan. Joo. Johti tokaa jaksoa 2-1, kun oliko siinä yksi lyöjä ja kaksi paloa jäljellä jo Jomalla. Ihan ok lyönti, mutta ne saa sen siis Joman sisällä tahko ulkona. Lyönti sinne kakkosrajaan. Siellä hyvä koppi, mutta sitten semmonen, mä en nyt tiedä ketä, mä syytäks mä sitä lukkari alasta vai sitten joka se heitti, mutta vähän ei ollut ihan niinku maniheitto. Niin ei saanut kiinni alainen pesässä, pallo meni vielä silleen, että se lensi sieltä niinku taakse, sinne kotipesän taakse jonnekin hävyksiin, niin kaksi äijää tulee sieltä kotiin ja sitten kotareihin. 2 pistettä tahkolla, mikä ei sitten riittänyt.
1: Tämä on vähän koulun liikuntatunnelta tuttu.
0: Se oli oikein köpöttely. Mutta oli hyvä meininki kyllä, täytyy sanoa tuolla Hyvinkäällä. Siellä
1: niin,
0: oli
1: porukkaa
0: Juha Niemen, a.k.a. Nisun, viimeinen runkosarjapeli.
1: Aha, okei, se oli
0: ja sitä juhlistettiin siellä.
1: Niin
0: oli hyvä meno ja meininki, mutta pudotuspelit alkaa siis miehillä torstaina ja parit ovat seuraat. Fimpelin veto, patio ja urheilijat. Sinne ei ole jätkät kuin voitettavaa meillä, Raahenpojat. Sinne ei ole mitään muuta kuin voitettavaa.
1: Se on näin.
0: Sitten on Jymy vastaan Joma ja sitten on Kouvola vastaan Kitee ja Hyvinkää saa sitten puolestaan vastaansa Manse PP.
2: No, niin
0: näillä lähdetään sitten taistelemaan ensi viikon, tai tämän viikon torstaina.
1: Se on juurikin näin. Hyvä juttu. Mentäisikö niillä sporteilla?
0: Mennään näillä.
1: Siinähän niitä oli. Loistavaa. Kiitoksia.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Puhuilo, miten voin auttaa?
1: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
0: No, olisiko jotkut kukat?
1: Ei, vaan asfaltti.
0: No niin, tietysti, asfaltti.
1: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
0: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
1: No, se on sopo hinta.
0: Se on sopo. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puuilon.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
5: En kerro.
4: Kerro nyt.
5: En.
4: No kerro nyt.
5: En.
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Kuules poika.
15: Niin?
14: Se on ilmoja pidellyt.
15: Niin on. Paitsi tuossa autorenkaassa.
14: Näin on. Tilaatko norsun?
15: Eli hinausautokeskuksen.
14: Niin.
15: Tilaan.
13: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
16: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
17: Mikko
18: ja Mira tässä, moi.
17: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
18: Lähes kaikki tuotteet -20%.
17: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
18: Onnea kaalimato.com.
19: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
20: Mä tiesin, että sä tuut.
19: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
20: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
19: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
20: No, itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
21: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
22: Kauden artistit ovat valmiina.
23: Ares.
24: Benjamin.
25: Bess.
26: Primas.
27: Jippu.
28: Heikki Salo.
29: Timo Kotipelto.
30: Nelli Matula.
22: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
31: Lordi.
32: Nylon Bee.
33: Samuli Putro.
22: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. ruudussa ja 4.

0: Huko ja Kosti, taulut soi tässä, kello on just 6:50. Huomenta vaan, lypsäjät. Juuri kun mies on tulossa, kannattaa tehdä näin. Ja tässä ei nyt viitata siihen, että mies on tulossa esimerkiksi kylään tai työpaikalle, vaan kyllä tässä viitataan ihan siihen itseensä, eli tämmöiseen hekuman hetkeen. Voitteko ikinä arvata, mistä tämmöinen otsikko on mun silmille tullut? Mikä voisi olla semmoinen paikka, mikä tarjoilee tämmöisiä?
1: Joku ekstra tai plus.
0: Jes, kyllä vaan. Ilta-Sanomat Ekstra on tällä kertaa lähteenä. Ja mä ajattelin, että kun tää on tämmöinen nyt just, että juuri kun mies on tulossa, kannattaa tehdä näin, niin mä ajattelin, että Tinni, testataan nyt, että tiedätkö sä, mitä se voisi olla? Että mitä kannattaa tehdä siinä kohtaa, kun mies on tässä hekuman hetkellään? Mikä sulla tulee niinku mieleen, että mikä se voisi olla? Mikä se juttu?
2: Ai, mitä kannattaa tehdä?
0: Niin, no sun tapauksessa, koska sä lähtökohtaisesti käsittääkseni niin kun, olet kiinnostunut miehistä,
2: kyllä,
0: niin tää niinku toimii sulle.
1: Mulla on kiusallinen olo.
2: Niin tää on vähän kyllä kiusallinen, mutta otetaan tää nyt tästä maailmaa
0: niin,
2: niin pois roikkumasta.
0: Heittele, mitä sul tulee ensimmäisen mieleen. Ja tää ei ole semmonen nyt tähän, ei ole varsinaisia ehkä vääriä vastauksia, mutta tässä on tavallaan se, että mitä nyt Ilta-Sanomien ekstran miespuoliset lukijat ovat kertoneet. Niin mikä siellä on niinku, sanotaan, että siellä korostuu nyt kaksi juttua tässä näin, mitä täällä on. Niin mitä se voisi olla, että mitä siinä kohtaa voisi sitten tehdä? Mitä sä niinku tekisit?
2: No varmaan jatkatte sen tekemistä, mitä sä oot tehnyt siihenkin asti.
0: Okei.
2: Ollaanko me
0: tavallaan, mutta ollaan myös vähän ehkä niinku hakoteilla. Kyllä siinä joku, tässä haetaan nyt jotain.
2: Jotain tämmöistä verbaalista.
1: Esim. Mitä sä tinnä?
2: Jotain tuumia juttuja. Jotain tuumia juttuja.
1: Konkretia,
0: mikä nyt voisi olla se semmoinen?
2: En mä tiedä.
1: Eikä mä halua oikeasti itse asiassa
2: mulkin niin tulee hiki oikeasti,
0: joo,
2: ikävä.
0: Mutta ei ehkä enemmänkin semmoinen, että siinä pitäisi joku tavallaan, toikin kyllä niin kuin voi osalla tässä, niin kuin tässä käsitellään just tätä, että mikä vie hekumaan niin kuin tavallaan, tiedätkö, sfääreihin.
2: Joo.
0: Niin kyllä totakin ja vähän sivutaan, mutta tämä on enemmän semmoinen just, että ei ole se, että ei saisi, niin kuin, tämä yksi vinkki on semmoinen, että ei jatketa samalla tavalla, vaan pitäisi tehdä jotain, niin kuin, joku semmoinen, joku ihan muu temppu.
2: Aha.
0: Joo.
2: No kerro toki pois.
0: No mä voin tämän kertoa.
1: Lehdessä oli joskus oli joku semmoinen, siis se Yle juttu luettiin täälläkin. Siinä oli joku tyyliin 70-80-vuotias rouva, joka kertoo omat kikkansa.
0: Joo.
1: Niin sehän siinä sanoi sitten, että niin tuolta kun ottaa niin sanotusti No Man's Landiltä pienet otteet, niin sen on hän itse todennut toimivaksi niin kuin miehille.
0: Joo. Ja sen varmaan siis totesit ihan sen jutun toimivaksi.
1: No, se on vaan chapeau.
0: Joo, just näin. No mutta itse asiassa Tuukka, sä oot nyt, tää on toinen näistä vinkkeistä. Eli
1: puhutaan. En mä nyt mitään vinkkejä tarvii varmaan.
0: Et varmasti tarvi, mutta Tinnille nyt enemmänkin. Aha, niin Tinni, se on P-piste. Tiedätkö mikä on P-piste?
2: En.
0: Joo, se on kato sitten just nimenomaan tää No Man's Landin se taikanappi siellä. Niin sinne, se, ja tiedätkö niinku tarkemmin, missä se sijaitsee?
2: No kerro mulle nyt, kun sulla on siivut molemmat ekstra tunnuksia.
0: Onko sulla hantsi, että mihin
2: no, niinku pitää? No eikö Tuukka just käyttänyt termiä siellä No Man's Landillä, missä
1: siellä, missä menee hyvän maun raja kirjaimellisesti,
2: 80
1: niin siellä.
2: 80-vuotias oli todennut
0: se
2: tämän
0: siis
2: hyväksi.
0: Se on siis 5-10 senttiä siitä, kun menet niin sanotusti portista sisään, pöllöportista sisään.
2: Mutta
0: justhan
2: joku julkisuuden henkilö, kuka kertoo jokaisen lehden jossa?
1: Ihan, No Man's Land ei ole kyllä peräaukos, Juuso.
0: Ei, mutta mä olin mennyt sinne P-pisteeseen nyt, joka tossa, kun mä sanoinkin, että sä vähän oot niinku jäljellä.
2: Joku julkisuuden henkilö just antoi tästä jonkun ihan ison pitkän haastattelun lehtiin, että toi on ihan mahtava konsepti. Muistatteko tätä?
0: En muista, mutta siis varmasti.
1: Nyt tarvii melkein nimen.
2: Olisiko tuli siis Roope Salminen?
0: Ehkä kasvot myös. Oli, mutta ei, niin olikin. Roope Salminen on puhunut tämän P-pisteen puolesta.
2: Eli Roope Salminen antaa kasvonsa P-pisteelle.
0: Sitten Tinni, tämä toinen, mikä tässä nousi, niin taas termi. Tiedätkö, mitä on edketys? Koska se on se, mikä tässä nousi. Mitä se voisi olla?
2: En tiedä. En nyt tiedä.
0: Sulla ei mitään hajua siitä. Okei. Tämä oli tosi tärkeä.
1: Tuolla Hubissakin on semmoisia edging challengeja. Missä siis joku kertoo sulle, mitä sun pitää tehdä. Yleensä nainen lähtökohtaisesti kertoo sulle, että mihin tahtiin, niin sä voit tässä tassutella menemään. Sit siihen tulee välillä taukoja ja sit kaikkea muuta, ja sit se vaan kestää. Se niin kuin edketät itse siinä reunalla koko ajan.
0: Reunalla. Kaunis on maailma. Mä oon kuullut Tuukka mun kavereilta ihan ton saman jutun, niin en ole itse nähnyt noita videoita, mutta on kuullut kyllä, kun jotkut on puhunut, että tommosia just on. Mutta tää on se, eli semmonen pitää vetää niinku stoppia, sanotaan väliin, kato siihen. Se on semmonen niinku...
2: Anno, sen on kuulostaa ihan silleen ymmärrettävältä.
0: Yes. Ja mitä me Tiina et nyt opittiin tästä, mitä sä opit nyt miehen tämmöisestä hekuman hetkestä, mitkä vois olla hyviä juttuja, kerrataan aina, niin sitten jää mieleen. Mä teen fudiksessa ihan samalla tavalla, kun jotain sanotaan, sitten mä oon sillä, että vielä kertaan.
2: Et pitää etkettää. kannattaa etkettää, niin silloin se pysyy mukavana. Ja sitten tutustua B-pisteeseen, jolle antoi kasvot Roope Salminen.
0: Näin. No, tollain kun pikkasen mutkat.
2: Onko se verbi niinku etkettää?
1: On. Okay. Mulla oli kerran semmonen niinku Pohjois-Suomesta, tästä jo vuosikausia aikaa, mutta semmonen, se oli jostain Lapista se rouva, ja totta noin, niin olin siellä hänen luonaan yötä sitten kylässä, ja joo, sitten varvin jälkeen niin aloin vetele farkkuja takas jalkaan.
2: Joo.
1: Niin lapillikko kysyi siinä, että mihin siellä oikein menet?
2: Joo.
1: Mihin siellä menet? Mm. No, että sylkäsit tuohon lavuaariin vaan. Ai.

0: Anssi Kelan Milla soi tässä ja hei, nopeasti pitää ennen 7 uutisia vielä palata tuohon äskeiseen aiheeseen, eli miehen hekuman huippuhetkeen, mitä silloin pitäisi tehdä. Ja Tiina oppi just tuossa, että voi kokeilla etketystä. Kyllä. Tai sitten tutustua
1: P-pisteeseen.
0: Joo, joka on sitten miehen näin, no joo. Mutta tämä on just ongelma
2: täällä,
0: näissä.
2: Älä pyytämättä ja kysymättä, että tutustu P-pisteeseen.
0: Just näin, ja nyt ollaan ongelmissa tämän kanssa, kun nämä Ilta-Sanomien ja muiden tämmöiset ekstrat kertoo näitä tämmöisiä, että näin pitää toimia. Sitten nyt vaikka tässä tapauksessa Tinni, sinä ja ehkä muut naiset, jotka on miehistä kiinnostuneita, lukee näitä. Niin kuin Anni, joka on vastannut täällä tuossa keskustelua aikana, kun mä sanoin, että voitko arvata, mitä se voisi olla, niin hän on kirjoittanut, vetää kasseista, luin joskus. Niin nyt naiset, me ei olla mitään niin kuin yksikäteisiä rosvoja, niin sanotusti, että se kohtuukka kaikki vaan ne vetää tuolta ja tuolta painaa, kaikki on lukenut kaiken maailman juttuja, niin se on yhtäkkiä niin kuin, tiedätkö, sulla on joka paikassa joku yrittää ja tuolta vähän.
1: Mutta me naiset ehkä vähän funtsitaan, että mitä me kuuntelee. Me naiset ehkä vähän funtsitaan, että miten me ruvetaan toimia, kun te miehet lueskelette jostain, niin sit sä oot Juuso tolle, just tolleen noin, tiedätkö, että sit menee hommat menee ihan päin helvettiin, niin kuin, että ihan oikeasti, älä lue yhtään mistään, niin jo, noilla rumpali yhtäkkiä, apua ei tule yhtään.
0: Ei sit tule mitään. Mutta hei, nyt mennään kohti niitä 7 uutisia. Aamu ensimmäistä, kuunnellaan mitä maailmassa on tapahtunut. Katsotaan vähän säitä ja jatkamme siitä sitten tätä maanantaita, joka on 17. päivä elokuuta.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Jääräpori, 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin. Jääräpori, lomia joiden et soisi loppuvan.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa

0: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
1: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
4: lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Yhdysvallat supistaa merkittävästi osallistumistaan tänään alkaneeseen yhteiseen sotaharjoitukseen Etelä-Korean kanssa. Presidentti Donald Trump ilmoitti päätöksestä yöllä. Trump perustelee ratkaisua harjoitusten hinnalla ja sillä, että ne lähettävät hänen mukaansa vihamielisen viestin Pohjois-Korealle, jota Trump kuvailee sopuisaksi ja kunnioittavaksi. Etelä-Korean puolustusministeriön mukaan harjoitus järjestetään silti suunnitellusti. Trump kehuu suhdettaan Pohjois-Korean diktaattoriin Kim Jong-uniin erittäin hyväksi. Hän myös kritisoi Etelä-Koreaa, ettei maa ole tukenut Yhdysvaltoja Iranin sodassa. Ukraina voisi iskeä Venäjälle itse valmistamillaan ballistisilla ohjuksilla jo muutaman kuukauden sisällä. Ukrainan entinen puolustusministeri Mykhailo Fedorov arvioi CBS Newsille aikatauluksi 3-6 kuukautta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on arvioinut aikataulun vielä nopeammaksi, 2-3 kuukaudeksi. Asevalmistaja Firepoint kertoo, että Moskovaan asti yltävä FP-9-ohjus voisi olla käyttövalmis loppusyksystä. Suomi sijoittui yleisurheilun EM-kisojen mitalitaulukossa 10. Suomalaisurheilijat Alisa Vainio ja Silja Kosonen voittivat kultaa ja Vilma Heltelä hopeaa. Suomi sai 2 kultaa myös vuosina 2022 ja 2006. Italia voitti Birminghamin mitalitaulukon 10 kullalla ennen Britanniaa. Ruotsi ohitti Suomen lopulta muiden mitaliensa turvin.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Miltä se näyttää sää tänään maanantaina?
13: Tämmöistä on maan länsiosassa, että vaihtelevaa pilvisyyttä alueen itä- ja pohjoisosassa paikoin sadekuuroja, yöllä enimmäkseen selkeää ja poutaa, lämpötilat 16-22 asteen välillä. Itäosassa Pohjois-Pohjanmaalla Kainuussa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta ja ukkoskuuroja, lämpötilat nousee sinne 20 ja Lapissa idästä alkaen enimmäkseen poutaa ja osin selkenevää ja lämpötilat nousee sinne 20, tosin käsivarren Lapissa ollaan siellä 10 asteen tienoilla.

0: Huomenta vaan lypsyjät, 6 minuuttia yli 7 on kello, Juuso, Tinni, Tuukka täällä. Pitäisikö toi käsitelläs nyt toi suruutinen tossa, koska kyllä tota porukka Tuukkansa tuntee, nimittäin tonne alkoi tippua tossa tota jo varmaan puolisen tuntia sitten tuli ensimmäinen viesti, että Tuukka, ootko huomannut, että sun suosikki on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Näyttelijä Hayden Panettiere, niin kuin se sanotaan se sukunimi, niin hänen poismenostaan vastikään tässä uutisoinnin. Mulla on tässä Yle juttu auki, joka on julkaistu tuossa noin reilu puoli tuntia sitten. Hänhän on nuori ihminen vielä ollut, 36-vuotiaana nyt sitten menehtynyt. Kuolinsyytä ei ole kerrottu tässä Ylen mukaan.
1: Voi.
0: Sitten surullinen. Eikö tämä ole Tuukka sun suosikkeja ollut? Tämä, hän,
2: niin just näyttää. Tänään itse asiassa, kun puin päälle, niin katoin sitä paitaa siinä ja mietin, että mä laitan ton nyt päälle, mutta mä en laittanutkaan sitä päälle. Mutta se oli mulla just yksi päivä tuossa päällä. Hän oli mun, niin kun, jos otetaan jätken kanssa virallinen top 5, niin on tappelee aina ykkös-, kakkos-, kolmossijoilla. Kyllä. Päivästä riippuen.
0: Okei. Missä sarjoissa hän on? Mistä,
2: no se niin oli Heroes, mistä mä sen silloin niin kun
0: bongasit.
2: Niin.
0: Joo. Tossa, no tässä kerrotaankin tässä Yle-jutussa, että Heroes-televisiosarjasta on sillä lailla pompsahtanut. Sitten on ollut elokuvat Remember the Titans, Scream 4, Raising Helen, tämmöisiä täältä nostetaan. Ja hän on ilmeisesti ollut sitten ihan jo tämmöinen, niin kuin on aloittanut uransa tämmöisenä lapsitähtenä tai lapsena ja sitä kautta tullut lapsitähdeksi. Ja siinä on tietysti varmasti tämmöisiä rankkoja vaiheita ollut tästä niin kuin Yle-jutussa. Nopeasti kerrotaan tässä ei vielä tämmöistä niin kuin kattavaa urankertausta ole, mutta semmoinenkin varmasti ilmestyy jossain kohtaa. Kurja homma ehdottomasti, mutta tällainen uutinen tähän maanantaihin ja viikon starttiin. Nyt Jenni Vartiaista Duran Duran.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Jenni Vartiainen ja Duran Duran soi tässä 12 minuuttia yli 7 on kello juustin, niin Tuukka täällä. Oikein mukavaa maanantaita.
1: Terve.
0: Viikonloppuna kaiken. Mitäs Tuukka muuten viikonloppu? Toi Tinni kertoikin tuosta Zara Larssonin keikasta. Sulla oli ainakin, sulla oli vähän semmoista, muista, että oliko se niin, että katsotaan, että toivottavasti ehdit sinne näihin pesisjuttuihin sitten sunnuntaina. Sä olet vissiin Turussakin. Oliko se siellä Turussa?
2: Olimme Turussa, joo. No. Meillä oli lauantaina Rinsessa Open, joka vuotinen kaveriporukka. Siellä on 40 henkeä. Kilpailussa, niin se, ja tämä oli mulle ja Jalollekin, joka on mun kaveri ja mun parisin kisassa, niin tämä oli kolmas vuosi meille.
1: Mitä lajia?
2: Se kasvaa. Golf on laji.
0: No, ja mä tunnen, niin. Mä tiedän Jalon, mä oon sen tavannut. Oho, no me ollaan pitkät.
2: Eikö niin jollakin, me oltiin jonnekin matkalla. Niin jollain Huotsikalla ainakin ollaan tavattu. Ja Janne Saarisen
0: synttäreillä.
2: Joo, näin olikin. Niin. Kyllä, pitää paikkaansa. Joo, siellä oltiin peleistä, ei sen enempää. Meillä ei peli kulkenut. Alku hyvä, sen jälkeen ei tapahtunut enää mitään meillä. Mutta niin hauskaa oli yhtä kaikki. Mutta vielä hauskempaa oli sitten sen jälkeen, kun mentiin justiinsa Jalolle ja Lauralle sitten semmoisella 8 hengen porukalla, niin syömään. Syötiin ensinnäkin, hän oli tehnyt siellä Shanghai-takoja. Aivan viimeisen päälle.
0: Joo.
2: Niin syötiin niitä ja niin sitten pelattiinkin. Ootteko te kuullut tämmöistä lautapeliä kuin Secret Hitler? Ihan hito hauska.
0: Secret Hitler?
2: Ihan
0: myydäänkö kaikissa
2: hauska.
1: Hyvin varustelluissa.
0: Niin.
2: Myydään. Siis ihan hito hauska. Vaikea, se on tosi vaikea selittää ne säännöt, mutta mä yritän edes.
1: Vähän, joo.
2: Siinä on niin kuin siinä jaetaan kaikille ensin niin kuin semmoinen kirjekuori. Se on hyvä, jos siinä on niin kuin enemmän. Sitä voi kai pelaa neljälläkin, mutta joo, mitä enemmän teitä on, niin sen parempi. Joo. Meillä oli 8. Ja niin kaikille jaetaan sitten kirjekuoret, jossa on sitten niin kuin lappu. Ja siinä lapussa lukee sitten joko liberaali tai fasisti tai sitten yksi on Hitler. Ja sitten kun kaikki on saanut ne kirjekuoret, niin sitten ne avaa sen kirjekuoren ja katsoo sen, että mikä sä ajatet, se liberaali, fasisti vai Hitleri. Sen jälkeen kaikki laittaa silmät kiinni.
1: Joo.
2: Ja sitten ne sitten kuunnellaan semmoinen ääni ja sitten siinä sanotaan silleen, että kaikki te, jotka olette nyt fasisteja, niin avatkaa silmänne. Ja sitten ne näkee toisensa.
0: Okay.
2: Ja niitä on siis, kun jos meitä on 8, niin fasisteja on 2. Ja sen jälkeen se siitä samalta ääninaat kuuluu silleen, että ja Hitler, niin kaikki laittaa ensin nämä niin kuin kädet tähän pöydälle. Ja sitten Hitler, niin älä avaa silmiä, mutta laita peukut pystyyn. Silleen, että ne fasistit näkee myös, kuka se Hitler on.
0: Okei.
2: Okay. Mutta Hitler ei näe, niin kuin kukaan fasisti. Ja eikö niin, Hitler ja fasistithan pelaa samassa tiimissä.
0: Pelaa
2: se Hitler ei vaan tiedä,
1: kenen
2: sen tiimiläiset on. Joo.
0: Joo.
2: No sit se alkaa se peli, ja sit siinä on semmoinen pinon semmosia kortteja, siinä on 2 semmoista pelilautaa, toinen on niinku fasistien pelilauta ja toinen on liberaalien pelilauta. Ja sit nostaan, nämä on niin vaikea selittää, mutta yrittäkää.
1: Mä oon vielä mukana.
2: Siinä ringissä pyörii niinku semmoinen presidentti. Niin kuin kyltti. Ja joo, presidentti on sitten, se aina menee seuraavalle siinä ringissä.
0: Joo.
2: Ja sitten tämä presidentti, mikä on kansler suomeksi? Me sitten se
0: kansleri.
2: Onko se vaan kansleri?
0: Oh, oh.
2: Niin sitten tämä presidentti päättää itselleen kanslerin.
0: Joo.
2: Niin kuin ihan vapaavalintaisesti.
0: Köppels on joo, mun valinta.
2: Ja sitten äänestetään, että hyväksyykö muut pelaajat tämän presidentin valinnan siitä. Sitten tämä on jostain joko jaa tai nain. Ja sitten jos se menee se läpi, se äänestys, niin sitten nämä presidentti ja kansleri toimii siinä.
0: Mm.
2: Presidentti, presidentti nostaa semmoisesta pinosta, missä on kortteja, niin 3 korttia.
1: Yes.
2: Ja siellä on joko liberaalikortteja tai fasistikortteja.
0: Mm.
2: Ja sitten se antaa niistä 3 kortista 2 kanslerille.
1: Joo.
2: Ja kansleri sitten näistä 2 valitsee 1 kortin ja laittaa siihen pelipöytään. Ja siinä on siis fasistien lauta ja liberaalien lauta.
1: Yes.
2: Ja nytten, jos mä oon liberaali, niin totta kai mä haluan pelaa sitä liberaalilautaa, koska siinä voittaa se, kumpi saa sen oman lautansa täyteen. Ja sitten tässä tulee nyt se, että jos mä oon vaikka nyt liberaali ja presidentti, ja mä saan ne 3 korttia siitä, mutta siellä on vaikka, siinä on vaikka 3 fasistikorttia, eikö niin?
1: Kyllä.
2: Se on mulle hirveä paikka, koska nyt mä näytän fasistilta.
0: Joo.
2: Kun mä joudun antamaan, mä laitan 1 fasistin pois, mä annan 2 fasistia eteenpäin, ja sitten toinen katsoi, että sä sanot mulle 2 fasistikorttia.
0: Aivan.
2: Mä laitan sen pöytään. Tässä vaiheessa ei saa vielä puhua.
1: Joo.
2: Nyt kun on pöytään laitettu kortti, sit se alkaa puhua, niin sit siinä alkaa semmoinen.
0: Selittele.
2: Sä annoit mulle, en antanut, kun mä annan sulle 1 liberaali, 1 fasisti, mä annan sulle sen valinnan. Sä oot fasisti, ja sit siinä tarkoitus on siis löytää nämä fasistit sieltä liberaalien joukosta. Tai löytää
1: niiden
2: se
1: päätöksen perusteella, mitä ne antaa niitä
2: niin,
1: kortteja.
2: Just niin.
1: No
2: se
1: niin.
2: Mäkin kun mä luin ne säännöt, mä en ymmärtänyt mitään, mutta sitten kun me vedettiin yksi reenikierros, niin sitten se aukesi siitä. Mutta siis ihan hiton hauska, koska ja siinä menee siis, se tulee tappeluksi, se menee tappeluksi. Niin kuin, siis siellä oli, siellä oli semmoista huutoa siinä. Ei kun no sinä, miksi sinä tapoit tuon, jos sä oot kerta liberaali, kun sähän tiesit jo aikaisemmasta tästä toiminnasta, että tää oli tehnyt näin ja toi oli tehnyt noin, niin etkö sä nyt ymmärrä, että tää on varmasti tää ja toi on toi. But... Ja sit kun siellä oli pari esimerkiksi, toi Susanna ja Laura, ne oli niinku pelannut ja ne oli niinku, niillä kävi hirveä tsekä, kun ne ei pääs kahdestaan siihen, niin ne veti semmoisen shown meille pystyyn siinä, että siinä ei niinku kukaan tajunnut mitään ennen kuin oli liian myöhäistä.
0: Toihan
2: ja sit myhäilyi siihen päälle.
0: Mut sulla on ollut siis toi niinku poliittisesti värittynyt viikonloppu tässä kohtaa.
1: Mun voi huvittaa myös, että kuka on kaupassa tehnyt tämän pelin ostopäätöksen, kun siinä on huojuvaa tornia ja tietysti Afrikan tähteen. Ja sitten on otettu tämä High Hitler, vai mikä tämän pelin nimi?
0: Secret Hitler.
2: Niin. Mutta ne oli vielä just laittaa, että ihanaa Tuukka, kun mainostat Secret Hitleriä. Pelataan monesti kaveripolukalla ja ihan mahtavaa. Tosin välit, siinä meinaa mennä.
0: Et se menee.
2: Joo, siinä niin kuin, siinä pitää, mekin tehtiin sopimus, että sit kun pelit on päättynyt, niin sitten se jää siihen se pelipöytään ja sit siirrytään elämässä.
0: Just
2: ja semmoinen sopimus pitää tehdä, koska
0: sitähän ei tehty aikoinaan silloin toisen maailmansodan aikaa. Ei tehty just tota, että sit kun peli päättyy, niin sitten että se nimenomaan se riitely niin kuin jatkuu siitä. Miten tommosessa pelissä, onko siinä ohjeessa alussa jo, että pitääkö jotenkin varmistaa peliporukka sen verran käydä läpi ennen kuin kaivetaan pelilauta, että oliko meille kenties juutalaisia mukana tässä? Niin kuin peliryhmässä, koska pikkasenhan toi on kyseenalainen. Se kuulostaa hauskalta peliltä, mutta ajatuksena se, että tommonen voi olla sitten niin kuin tälle kansakunnalle niin haastava.
2: No en tiedä. Ei tässä tapahtumassa ei ainakaan niin kuin tarkistettu sitä.
0: Ei tarkistettu.
2: Ei tarkistettu, mutta no toisaalta, jos katsoo reaktioita, niin saattaisi joku jutku pyörikki pelilöydössä mukana, mutta ei ollut tässä. Tässä niin kuin siitä ei tullut haastetta tässä meidän
1: jälkeen. Mutta
2: ihan hiton hauska peli.
0: Pääsitkö olemaan Hitler?
1: Niin miten sä pääsit?
2: Pääsin harjoituskierroksella olemaan fasisti ja mun mielestä pelasin hyvin sen, mutta sitten taas niin kuin... Me ei onnistuttu siinä, koska me ei oltu kaikki ihan samalla sivulla niin. tästä meidän jengistä. Me ei saatu sitä meidän niin kuin agendaa lyöty läpi, että miten meidän kannattaa se pelaa. Mutta sen jälkeen oli vaan liberaali. Niitä liberaalikortteja on siis selkeästi enemmän siinä, että jos sä pääset niin kuin sille
0: toiselle
2: puolelle.
0: Fasistit on alakynnessä tavallaan siinä.
2: Ne on alakynnessä, mutta joo, se ihan siis suosittelen lämpimästi.
1: Okei, kuulostaa hauskaa.
0: Kiinnostava nosto, koska en ole ikinä kuullut tällaista pelistä. Nopeasti katsoin, että joskus 2015 se on tullut joku tämmöinen vähän startup-pelityylinen homma tuossa noin, että sieltä lähtenyt, mutta ainakin tuolla netissä siitä on pöhinä ja selvästi siitä osa jengistä tietää.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 € sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mutta mehän puhuttiin, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Kenelle me pelataan? Logolle.
10: Pelikavereille.
11: Tulevaisuudelle.
12: Kannattajille.
13: Vai omalle joukkueelle.
14: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
15: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
18: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
19: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
10: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: Beelytä? Siis mitä?
10: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
10: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
11: Moi! Mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
12: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
21: Ei kun morjasta pöytään.
22: Puila, miten voin auttaa?
23: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
22: No, olisiko jotkut kukat?
23: Ei vaan asfaltti.
22: No niin, tietysti asfaltti.
23: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
22: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
23: No, se on sopo hinta.
22: Se on sopo. Tuukko hakee?
23: En. Tuun. Tule puu-iloon.
24: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
25: lähes kaikki tuotteet -20%.
24: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
25: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
26: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
27: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
28: beelytä, beelytä. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
29: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Olli Halosen Pohjolan raikaa tässä, ja jos joku meitä Pohjolassa täällä yhdistää, niin kyllä se on toi urheilu, että eilinen Alisa Vainion upea EM-maratoni niin sykähdytti kyllä ja puhututti ympäri ämpäri Suomen maan. Se on kyllä hienoa, kun suomalainen on jossain ylivoimainen. Ja mä huomasin, että munkin ajatukset meni siinä maratonin aikana kaikkeen tämmöisen niin kuin Lasse Vireen, ai, Paavo Nurmi, hienoa. Niin kuin oikein semmoisen niin kuin johonkin perinteiseen jatkumoon siitä, mietit, on tämä uppo. Kyllä Suomi on aina ollut tämmöistä kestävyysjuoksun kanssa. Hienoa, että meillä on tommoinen niin kuin tekijä tässä kohtaa, mutta niin kuin lähtee vähän lapasesta tavallaan. Mm-hmm. Sitten kun mä kattelin eilen Ylen iltauutisia, niin siellä oli totta kai menty Alisan kotipitää, eli Lappeenranta, ja kyselty sitten siellä. Ja siellä oli haastateltu esimerkiksi tämmöistä yleisurheilija Mimmi, joka kertoi sitten, että miten kisa oli seurattu. Sitten oli reenit alkanut ja katsottu vähän kännykältä ja näin. Ja sitten haastateltiin tämmöistä vanhempaa valtiopäämiestä, mikä oli, sanotaan, että oli hyvin niin kuin mun mielestä suomalaistyypillinen tilanne. Eli silloin kun joku urheilija menestyy jossain, niin sen jälkeen aletaan kaivaa niitä ihmisiä sieltä kotikyliltä, jotka muka muistaa tämän urheilijan jostain sieltä lapsuudesta. Ne voi olla ihan siis tavallaan sen asuinalueen ihmisiä, tai sitten ne on entisesti tämmöisiä niin kuin, ihan tämmöisiä niin kuin junnuvalmentajia.
1: Kyllä.
0: Niitä kaivetaan sieltä. Hän ei ollut siis valmentaja tämä herra, vaan hän kertoi siis tähän tyyliin, että joo, minä muistan, kun muutettiin, tämä on nyt vapaasti käännettynä, jo. 70-luvulla muistettiin siihen Ristakujalle siinä, niin sehän asui siinä ihan toisella puolella, asui sitä tietä siinä, ja oli kyllä, muistan kun siinä pihalla opetteli hän kävelemään, niin tämä mikä on. Tietysti on merkki jo siitä, että siinä jäi maraton. Ja sitten oli kuulemma sanoa, että vilkas oli jo lapsena.
2: Joo.
0: Vilkas oli jo lapsena.
1: Niin, näki kyllä.
0: Ja nyt ei millään pahalla todellakaan tätä herraa kohtaan, mutta tämmöisistä tulee mulle aina välillä vähän semmoinen, että nyt ensinnäkin, niin joo, on saattanut asua jossain siellä päin. Tuski oli tie toisella puolella, mutta samassa kaupungissa kyllä. Ja muistat ehkä jonkun vilkkaan lapsen sieltä, mutta ei se ollut se, just se, ei se Alisa Tuski oli. Mutta mutta näin me ajat, tämä tulee meille, että jos joku vaikka jämsäläinen nyt yhtäkkiä olisi voittanut, niin kyllä mä alkaisin heti sillä, että itse asiassa nyt aivan, sehän oli meidän oli.
2: Ei kukaan koskaan sanoa silleen, että joo, tunsin Alisa ja lapsen. Täytyy sanoa, ei ole kyllä aavistustakaan, että siitä tulee tommoinen hirveä kipittäjä. en kyllä huomannut tota.
1: Ei missään.
0: Joo, se kääntyy kyllä. Sitten mä tajusin nyt tästä taas tämän esimerkin kautta, että kun mullakin nyt pyörii tuossa noita fudisjunnuja tuossa, mitä valmentaa. Mähän vähän toisella kierroksella. Mähän olen valmentaja ollut aikoinaan silloin 16, 17, 18-vuotiaana.
1: Ja.
0: Niin en mä silloin laittanut mitään ylös. Ja nyt varsinkin mulla on niinku muisti on niin huono, että mä tajusin, että mun pitää tehdä jotkut semmoiset listat, että mä muistan, että ketkä on ollut pelaamassa, jotta mä voin esimerkiksi 20 vuoden kuluttua olla sitten mahdollisesti se valmentaja, jota haastatellaan. Ja mä pystyn sieltä lunttilapulta sanomaan, että joo, kyllä toi Tuulikki Petteri, niin oli, täytyy sanoa, että heti itse sanoin aina, rouvalle varsinkin sanoin just aina reenien jälkeen, että kyllä se Tuulikki Petteri, niin tämä menee vielä pitkään. Se oli se veto jo silloin, ja mehän sitä hiottiin siinä silloin porukalla, että toki hän on ison työn tehnyt sen jälkeen, mutta annoin muutaman vinkin siihen, ja nythän niin kuin nähtiin, niin sillähän se ratkesi sitten se EM-kulta siinä. Niin tätä varten niin laittaa vähän ylös asioita.
2: Sano, älä välttämättä tee lapsista muistiinpanoja tuolla tavalla, koska siitä tulee tulee kyselle, että minkälainen lista täällä on. Tämä mäkin lähtee listaan oikein.
0: Mä teen sen listan ja sitten mä laitan sen semmoiselle ulkoiselle kovalevylle, minkä mä vien vaikka johonkin varastoon sillä, että se
1: on
0: ihan...
2: Toi on tosi hyvä. Mutta et sä tarvii mitään listaa, Juuso, kun sehän menee just noin kuin sanoit, että se on ihan sama. Jos Alisa Vainius olisi tullut ekonomisti, niin se sama äijä olisi sanonut, että joo, laski lapsena jo rahoja siellä hiekkalaatikolla. Se on ihan sama. Silleen se pyörähtää, kuin mikä tulevaisuus sen näyttää.
0: Ja nämä on niinku kaksi, mitkä antaa mahdollisuuden ihmiselle kertoa siitä, kuinka on tuntenut ja nähnyt jo lapsena, mitä ihmistä tulee. Toinen on urheilu ja toinen on se, että sä oot oikein kunnon sarjahukuttaja. Niin tavallaan semmoiset, että jos sulla on, niin kuin, että pystyt yhtään sanoa, että joo, minä muistan, kyllä se oli se
1: aina
0: Pentti.
1: Aina nostatti
0: niin,
1: vähän karvat.
0: Aina oli minun, vähän alkoi aina kylmäämään, kun niin siinä käveli. Siinä, ja siis oli, nyt täytyy sanoa, että vähän muistan kerran, niin siinä oli semmoinen allas siinä pihassa, niin siinä se vaan polskutteli ja niitä leluja sinne veden alle tunkisi. Minä näin tämän siinä, sanoin silloin rouvalle, että kyllä tässä joku on nyt ketuhäntä kainalossa tässä näin. Asuu tuossa ihan siis siinä käytännössä meidän takapihalla.
1: Ja sitten siinä on se valokuva, kun sä osoitat sitä jotain vanhaa nurmikkopalstaa, missä on ollut se uimallas, mikä ei ole enää siinä, mutta on näin. Ja sitten todella vakavalla ilmeellä, että tässähän polskutteli.
0: Joo. Ja yksi juttu, mikä vielä liittyy vähän tähän samaan aiheeseen. Mä luulen, että tämä on ehkä Tuukalle tutumpi, koska sullekin varmaan tulee aina välillä tämmöiset vanhemmat herrat kertomaan omasta urheilutaustastaan. Varsinkin, jos siellä on sitä, että on ollut, oltu niin kuin suht tosissaan mukana. Niin tunnistatko tämmöisen, että sanotaan semmoinen, täytyy olla niin kuin ehdottomasti plus 60, jopa plus 70. Ja sitten kerrotaan, että joo, itsekin siis vähän muutaman vuoden silloin tutossa pelasin ja tota, siinä oli siis, sitten alkaa näitä nimiä tulee, alkaa tulee siihen. No siinähän oli tota, niin siinä oli Mälli Manninen oli siinä ja tota, Sundströmi iluti, että niin se joo, joo Koskela oli kato siinä ja sitten se oli se, tota niin, Rekki valmensi siinä. Mä en tiedä ketään, ei ikinä.
2: Ja sitten just näihin samoihin tarinoihin, nehän päättyi sille, että itsekin olisin mennyt pitkälle, mutta jokaisen siis vanhemman suomalaisen urheiluuran on katkassut yksi näistä kolmesta.
1: Ja.
2: Polvi, loukki, armeija tai sitten joku kusipään valmentaja, joka vaan ei nähnyt sitä lahjakkuutta. Niin se on joku noista kolmesta, joka kerta, joka kerta.
0: Mä olin viikonloppuna golfaamassa ja siihen tuli tämmönen vanhempi just kaveri, joka oli, sillä oli fudistausta. Niin mä kysyin just, kun hän kertoi, että hän on pelannut, mä kysyin, aa mihin se katkesi? Kyllä sano, haluatko nähdä? Ja näytti polveen. Hirveen mekin siellä.
2: Ja mitä niin kuin vanhemmaksi tämä menee, tämä on kyllä miesten juttu, siis satabros, mutta mitä vanhemmaksi se mies menee, niin sitä kovemmaksi aina muuttuu se saavutus. Et jos sä oot 40, sä oot pelannut kolmosta. Kun sä oot 60, niin sä oot ollut jo edarissa. Kun sä oot 80, niin käytännössä Real Madrid on faksannut sulle.
0: Se on sä oot peleille opettanut muutama hyvä kieltä.
2: Ja aina, hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasen. Siis hyvä vasenjalka on suomalaisen miehen Ballon d'Or. Hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasuri silloin. Ihan varmasti.
0: Mut sit se polvi ja se valmentaja.
2: Joo, ja intikin tuli.
3: Juuso Mäkilähde, Tinni Wickström ja Tuukka Ritokoski. Radio Suomi-popin aamulypsy.

0: Sä Tinni veikkailit biisin aikana, että musta varmaan tulee just tommonen, joka muistelee sitten niin kuin, kuinka on mukaan tuntenut kaikkia urheilusuuruuksia ja itsekin ollut ehkä semmoinen. Ja näin
1: siis toi sun valmennus, vahva valmennustausta, mikä on nyt kovassa vedossaan tässä, niin

0: ja aika paljon. Ja sitten me mennään ja ennen peliä joko kätellään, että moro moro, tsemppii peliin, tai sitten heitetään nyrkit maksimissaan, niin kuin sellainen, koska jokainen keski-ikäinen mies oppi joku 10 vuotta sitten. Kiitos Jukka Jalosen ja kumppanen, että tämä on niin mahdollista tämmönen, niin tehdä tämmöinen nyrkkitervehdysjuttu. Mutta nyt olikin sillä tavalla, että viimeisessä pelissä niin vastustajajoukkueen valmentaja oli semmoinen niin selkeästi mua nuorempi, ja sitten se oli oikein semmoinen niin rennoulainen jäpä, ja sitten kun mä menin sitä siinä niin sit moikkaamaan, niin se tulikin sieltä semmoisen, veti mulle ihan ässän hihasta, heitti pikku semmoisen räppihomman semmoinen, tiedätkö, joo, mikä äijä, mitä äijä, niin kuin tämmöinen siinä.
1: Ai, miten vedettiin, tiedätkö,
0: ei, vaan kato, kato, kun siinä oli, luojan kiitos, että mä menin siihen, koska mä huomasin, että meidän niin kuin toinen valmentaja oli aivan sillä katsoa, mitä tässä niin kuin tapahtuu, että onko se niin kuin tunteeksi nämä muuta, mutta koska mä oon tässä niin kuin nuoruuden reunalla liikun, niin mä pystyin lähteä siihen rytmiin mukaan. Se oli tosi vaikea, kun siinä, tiedätkö, ekaksi kädet yhteen, pikku, tiedätkö, olkapäin, pieni tervehdys, siitä pikku vielä, sormileikki siihen, joku päälle tämmöinen näin, joo, ei mitään, hyvä peli. Sitten mä menin siitä, sitten kaikki nämä tämän joukkueen tytöt, jotka oli siinä vaihtoaitiossa, oli sillä lailla niin kuin, että oho, että tunniksi on aika cool jäbä. Sanoin, joo, ei mä vehittääkään, mä en ole katsottu. Mä totta kai tiedän.
1: Se on tämä ihan tämmöinen tiedetty, tunnettu tervehdys nyt jostain.
0: Ei todellakaan. Ei, mä lähdin ihan siihen.
1: Sama hänen rytmistä.
0: Mä sain rytmistä siis ihan säkällä kiinni, kun se lähti. Mä olin menossa käsiojossa, mutta sitten mä näen, että nyt se tuleekin tämmöisellä vähän niin kuin kädenvääntöotteella sieltä. Sitten mä tajuin, että okei, nyt on hei. Yo man, chigauko, hei, kyllä mä tiedän tämän peli. Niin vedin siihen pikku semmoisen. Nippanappa selvisi.
1: Nyt kävi tuuri, että pysyit tuossa pulssissa ihan oikeasti.
0: Tää just. Arttu Viskaria, hei, seuraavaksi tuolta. No hän suomalaiskansallista tunnelmaa kohottaa entisestään.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannut?
7: En kerro.
6: Kerro nyt!
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
11: No niin, mennään!
12: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
13: Yes,
12: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
15: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
16: Hei, maistaisiko pirtele?
17: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
16: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.

0: kaupparuoka, soita Siv.
1: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapauta kyyhky. Pak kirja. Soita mutsilles. Moi.
3: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Jeepe!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokooma teos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.
11: Radio Suomi-pop.
12: Radio Suomi-pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta

0: Tini Tuukka paikan päällä.
1: Mä oon tässä kattellut näitä päivänlehtiä vähän viime viikoltakin, jos oli kirjannut ylös Helsingin uutiset, kertoi tämmöisen jutun, että Helsinki aikoo ostaa tämmöisen 3,7 miljoonan euron arvoisen lääkerobotin. Otsikko kuuluu siis näin, ja tämä korvaa 18 sairaanhoitajaa. Ja Laakson uuteen yhteissairaalaan tämmöistä ollaan sitten kaavailtu.
0: Mutta pärjääkö Dosetille? Vanha kun on Dosetti, multakin löytyy. Mä en ole kyllä oikein käyttänyt sitä, mutta mun pitäisi käyttää.
1: Mikä oli ikä, kun Dosetti iski sun kuvio? Tuliko se nyt tämän lääkärin myötä, joka sanoi, että pikkasen on kolesteroliongelma, mutta testosteronit tosin ihan jyllää.
0: Hyvä, kiitos tuosta lisäystarkennuksesta. Joo, siis on mä ehkä hommannut joskus vähän aikaisemmin, kun mä joskus yritin jotain näitä tämmöisiä vähän vitamiineja ja muita syödä, niin sitten mä ajattelin, että mä laitan sinne. Sama juttu, sitten kun tuli tämä kolesterolilääke, niin sitten mä mietin, että okei, tämän voisi laittaa sinne. Että kun kyllä mulla alkaa olemaan kuitenkin, jos mä otan nämä tämmöiset, ottaisin jotkut tämmöiset kalaöljyt ja muut mukaan, jos mä siis jaksasin ja muistaisin käyttää niitä, niin kyllä mä saisin Dosetin ihan täyteen, niin kuin kamaa jo. Et ihan hyvät napit jokaiselle päivälle.
1: No niinpä onkin, mutta joo, Dosetti, tämä tekee silleen tämä robotti, että se on ensimmäinen lääkkeitä potilaskohtaisiin kerta-annoksiin pakkaava robotti helsinkiläisessä terveydenhuollossa.
0: Eli voiko tuohon luottaa?
1: Se on ensimmäinen kysymys tietysti, mulla tuli mieleen silleen, että voiko tähän luottaa. Mutta sitten toinen ajatus, mikä mulla tulee tästä heti mieleen, on sellainen, kun Tuukka taisi meille kertoa ja näyttääkin sellaisia videoita, kun sellaiset kaksi jotain robottia oli laitettu painimaan jossain keskenään hakkaamaan toisiaan.
2: No niitä humanoidirobotteja.
1: Niin, just. Niin
2: sitten se painoi sen yhden lapsen. Niin
0: se oli aika tyly muuten. Se oli tyly. Se, eihän sen pitänyt edes, oliko se niin, että se näytti jotain vähän semmoisia niin kuin taisteluliikkeitä siinä, ja sitten se jotenkin kalibroi itse sillä tavalla, että sieltä tuli semmoinen niin kuin kääntöpotku, niin tämmöistä jotain
2: siis 8 vuotta. Siis kiertaristä lastaa päähän.
1: Ihan täysin.
0: Joo, että se osui siis ihan päähän vielä.
1: Kyllä. Niin tämä on valitettavasti se mielikuva, mikä mulla tulee siitä, että vaikka joku uusi lastensairaala, niin sitä on kehuttu hirveästi. Mä en ole siellä käynyt, mutta ilmeisen hieno ja niin kuin toimiva kompleksi ja palvelee kyllä. Niin sitten kun uusi lastensairaala käy siellä hankkimassa tämmöisen samanlaisen lääkerobotin silleen, että kaikki muutkin ärsykkeet, mitä sulla on siinä, kun sä meet sinne lääkäriasemalle, niin sit sä tulet siihen käytävälle, niin sieltä alkaa just tälleen kulman takaa, alkaa pikkuhiljaa kuulua.

0: petti turpaa.
1: Silloin niin kova menoja sen pudaseesta lastakin päähän siinä ohi mennessä ihan tosta noin vaan. Ja teetkö sä yrität piipata sitä Kelakorttia, toinen tulee toisesta suunnasta soittaa eri biisiä. Ihan silleen kaoottinen, silleen ensimmäiset ne semmoset liukuvet, mitkä on auennut siitä tuulikaapista, niin siellä on tämmöiset armivaan puurit ja aivan hirveä diskojuta ja se lääkkeet lentelee ja vähän joku ruisku tippuu tonne.
0: Kiva mennä kattoo.
1: Aivan mega kaoottinen. Niin kun sä tiedät, oot sä silleen uudessa lastensairaalassa vai weekendfestivaaleja jossain päivystysjatkoilla sen jälkeen. Mut siis tää on se mielikuva, mikä mulle heti välittömästi tästä tulee.
0: Eli jos meet kattoo mummoa ja potilashuone näyttää reiviluolalta, niin tiedät, että aamulääkkeet on jo annettu.
2: Ai Hillevi, sä et ole ottaa tätä aamulääkettä. Harmillista sulle.
1: Try me.
2: Tää tulee.
1: Niin jo.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Hauskempien aamujen puolesta.

0: Yö. Särkynyt enkeli oli toi kappale. Se on 5 minuuttia vaille 8 kello. Huomenta vaan lypsäjät. 8 uutisia tulossa kohta tuolta ja säitä totta kai voidaan katella tossa. Mä en tiedä, saako Tinni kaivettua jo vähän eteenpäin, mutta Tuukka oli nähnyt jostain, että kesä olisi säiden puolesta ohi.
1: Kaivetaan.
0: Voidaan me sitäkin selvitellä, mutta sitten meillä jatkuu tai alkaa uusi päivisviikko. Nyt ollaan menty tää lomiltapaluun jälkeen vähän sillain. Siinä mielessä vähän tylysti, että Tinni niin kuin ihan tarjoili mulle pyllypesun ekalla viikolla ja nyt toi edellinen viikko oli meikäläisen tämmöistä niin kuin voitosta voittoon tyyppistä. Olisiko kolmas viikko nyt sitten semmoinen, että tämä menisi niin kuin jotenkin niin, tasaantus
1: se riippuu, homma. Miten paljon sä oot kurkkinut sen.
0: Aivan.
1: joo, aivan se oli siitä. Vitsi.
0: Kostoks meidän kurkkimaan kohta sinne?
1: Ihan,
0: niin sitten osuu syytökset kohdille. Pohja tässä katoo loppujen lopuksi kaikesta. Sitten täytyy he kertoa vielä, katsotaan, että tuossa katsotaan, mullahan oli tuossa itsellä oli ihan mielenkiintoinen, tuli kansainvälisiä vieraita, että mähän on siis tuossa viikonloppuna niin vedin aika isolle niin japanilaisporukalle niin jalkapalloharjoitukset. Niin. Siinä oli, kyllä mä se niin kuin sanotaan
1: näin. Eikö se viime viikolla, miksi me tiedettiin tästä, vai keksit sitä joka viikkoa?
0: Se oli perjantai-iltana.
1: Mä luulin, että se oli jotenkin jo mennyt, että sä oot jo tehnyt tämän suorituksen.
0: Ei, se oli tossa noin. Ja kyllä mä sanoin, että täytyy, kyllä mä niinku suht puhtaat paperit ehkä vois. Nippa nappa.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
6: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Helsinki, Espoo, Turku.
18: Tampere, Lahti, Kouvola.
17: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
18: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
17: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sitten lauletaan.
19: Parkman.
13: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
20: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
22: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän valtion media levittää jälleen väitteitä Suomen talouden romahtamisesta. Venäläismediat väittävät, että Suomi olisi romahduksen partaalla ja siksi tasavallan presidentti Alexander Stubbin olisi pakko hakea yhteyttä Venäjään. Väitteet liittyvät Stubbin aiempiin lausuntoihin, joissa hän kertoi arvostavansa venäläisiä ja venäläistä kulttuuria. Kesäkuussa Kultarannassa Stubb sanoi, että keskusteluyhteys Venäjälle tulisi jälleen avata. Venäläismediat Tsargrad on kuvannut Suomen tilannetta jopa nälkäpeliksi. Todellisuudessa sota Ukrainaa vastaan on kurjistanut myös Venäjän omaa taloutta. Yhdysvallat supistaa merkittävästi osallistumistaan tänään alkaneeseen yhteiseen sotaharjoitukseen Etelä-Korean kanssa. Presidentti Donald Trump ilmoitti päätöksestä yöllä. Trump perustelee ratkaisua harjoitusten hinnalla ja sillä, että ne lähettävät hänen mukaansa vihamielisen viestin Pohjois-Korealle, jota Trump kuvailee sopuisaksi ja kunnioittavaksi. Trump kehuu suhdettaan Pohjois-Korean diktaattoriin Kim Jong-uniin erittäin hyväksi. Hän myös kritisoi Etelä-Koreaa, ettei maa ole tukenut Yhdysvaltoja Iranin sodassa. Lappeenranta aikoo palkita naisten maratonin Euroopan mestarin Alisa Vainion merkittävällä palkkiolla. Kaupunginhallitus päättää palkinnosta tänään. Kaupunginjohtaja Tuomo Sallisen mukaan vaihtoehtoina ovat kymmenien tuhansien eurojen rahapalkinto tai tontti. Vainio voitti EM-maratonin kisaennätyksellä ja lähes 5 minuutin erolla toiseksi tulleeseen.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Ai ai ai, iloinen oli toi uutinen tosta, että Alisa Vainio Lappeenrannan toimesta palkitaan. Kummankohan valkkaa 10 000 euroja rahapalkinto vai legendaarinen tontti?
1: Kato, en tiedä, mutta onkohan toi tontti silleen kansainvälinen asia? Annetaanko muualla päin maailmaa, että jos sä menestet jossain urheilussa, niin saat tontin pätkä jostain.
0: Annetaan sit niin paljon rahaa, että sillä voi ostaa tontti, jos on ihan talokin luultavasti. Mutta tota, kyllä toi, mä jotenkin, siinä on joku lämmin läikähdys tossa. Että
1: silloin sä oot menestynyt, kun joku kaupunki tarjoaa niin sulle tolleen tonttia.
0: Siinä on semmoinen kotiseuturakkaushomma. Nimenomaan. Siinä punnitaan sitten ja sittenhän se urheilija onkin lirissä, kun se joutuu käyttämään kaikki tienaamansa niin kuin treenirahat sit siihen, että se rakentaa sen talon siihen tontille.
1: Kaikkeen takia.
0: Niin. Mutta että näinhän se niin kuin Suomessa on aina toiminut ja saa toimia jatkossakin. Mites hei säät?
1: Onko noista kukaan oikeasti rakentanut mitään niille tonteille, mitä ne on saanut?
0: On ne aikoinaan rakentanut, on ne aikoinaan tehnyt, mutta että nykyisin se on aika kallista myös se on talohomma.
1: Mutta hei säästä sen verran, että laajan matalapaineen alue vaikuttaa säähän ja etenkin idässä ja pohjoisessa tulee sadetta tai sadekuuroja. Useana päivänä tässä tällä viikolla ukkostakin sataa esiintyy. Maan etelä- ja länsiosassa sateet on vähäisempiä ja ajoittain on aurinkoistakin ja lämpötilat 13 ja 21 asteen välillä.

0: Joo, huomenta vaan lypsiä tänään 17. päivä elokuuta, kello 8:04 justiin, niin Tuukka täällä.
1: Ja kerros Juuso, miten kun sulla on ollut kuitenkin pieniäkin lapsia jossain vaiheessa, nyt joo, jo vähän isompia, niin olin tuossa sunnuntaina aamusta sitten, kun niin oli siellä yötisellä Turussa, niin menin sitten systerille siihen Lietoon, missä on niin kuin kaksi semmoista pientä lasta.
0: Mistäs ikä?
1: 1 ja 3.
0: On niin, eli ihan taapero-osasto. Jopa voi melkein vauvasta puhutaan tämän 1-vuotiaan kohdalla, mutta 3-vuotias menee tämmöiseen taapero-kategoriaan. No niin, joo. Nyt mä oon tavallaan siellä Inessa Jonessa.
1: Joo, niin mentiin sitten 3 Pekkaan jätkien kanssa niin siihen viereiseen leikkipuistoon sitten.
0: Joo.
1: Siinä on kyllä ihan tekemistä, kun toinen menee sitten niin kuin pää kolmantena jalkana ja toinen puolestaan vasta niin kuin ryömii tai konttaa tai sitten kävelee, jos niin kuin antaa kädet mitä vasten kävellä, mutta ei muuten ei osaa vielä kävellä. Mutta kun se toinen menee pää kolmanteen jalkaan sinne ja sitten toinen sitten taas puolestaan syö kaiken, mitä saa
0: käsissä. Meinasin just kysyä, että miten lappaako hiekkaa jo ihan kivasti suuhun siinä sitten.
1: Joo, hiekkaa ja haketta oli sen päivän menyssä.
0: Tuossa joutuu tekemään just sitä valintaa sitten, että otatko sä kiinni lapsen, joka juoksee pää kolmantena jalkana mahdollisesti esimerkiksi leikkipuistosta ulos kohti tietä vai nyt liian iso kivi, mikä on menossa toisen suuhun, niin mikä on tavallaan se... Mikä se valinta tai järjestys tässä hommassa on?
1: Joo, mutta tämä kysymys liittyy siihen, että sitten täällä puistossa oli myös, taisi olla niinku naapurin äiti, ja hänellä oli rattaassa sitten vielä pienempi vauva, ja sitten oli tämmöinen, sanotaan varmaan about 3-vuotias kanssa.
0: Okei.
1: Okay. Sitten hänen tämä 3-vuotias tuli mun luokse kanssa siinä esimerkiksi silleen, että no ne leikki siinä ensin keskenään, ja sitten se oli mulle silleen, että pitäisi päästä tuohon keinuun. Sitten mä nostin, se oli semmoinen verkkokeinu, missä ne voi niin kuin makaa ne lapset.
0: Semmoinen se on hämähäkkikeinuksi sanotaan.
1: Joo, just semmoinen, joo. No sit mä aloin sitä häntä siinä keinuttaa ja samalla toisen silmän kattelen tätä mun katrasta sitten siinä. Ja sit mä juttelin kaiken näköisiä tämän niin kuin naapurin pojan kanssa siinä. Niin missä vaiheessa, kun mä koin sen jotenkin todella niin kuin vaikeaksi sen, että missä vaiheessa pitää esittäytyä tälle naapurin pojan äidille. Kun nyt tää mun naapurin poika on kuitenkin kertoi mulle jo kaiken. Mä tiedän hänestä käytännössä kaiken.
0: Ja
1: hän on alkanut avautua mulle niin kuin kaikesta mahdollista. Mistä hän dikkaa ja mitä tuolla ja mitä täällä on. Ja mitä kaikkea niin kuin tulee tapahtua tänään ja huomenna ja ylihuomenna. Mä tiedän hänestä niin kuin kaiken. Mutta missä vaiheessa mun pitää esittäytyä tälle äidille? Koska mä ollaan kuitenkin tullut siinä samassa puistossa nyt 20 minuuttia. Ja mä oon niin kuin leikittänyt hänen lastaan siinä 10 minuuttia.
0: Joo.
1: Niin missä vaiheessa tulee esittäytyminen?
0: Ei mun mielestä missään vaiheessa.
1: Niin, no tähän mäkin päädyin.
0: Mun mielestä se on ihan okei. Tästä voi olla joku eri mieltä, mutta mulle se menee sillä tavalla, että just se, että saattaa olla, että lapsen nimi kysytään ja näin, mutta ja voi olla, että oman nimenkin, jos lapsi kysyy sulta, että mikä sun nimi on jostain syystä, niin sitten siihen vastataan, mutta se semmoinen niin kuin, mun mielestä leikkipuiston tähän tämmöiseen koodiin, niin kuuluu se, että ei ole niin kuin pakko vanhempien kuitenkaan alkaa siinä niin kuin käsipäivää sanomaan jotenkin. Että se on enemmän, siinä mennään niin kuin niiden lasten kautta. Joo. Toki jos on hyvännäköinen äiti, niin.
1: Sitten sä oot tehnyt poikkeuksia.
0: Sitten siinä kohtaa totta kai voi vielä niin kuin jotkut siinä kohtaa ihan mennä käsipäivää sanoa ja sanokin lapsille, että leikkikäys nyt siinä keskenään, niin jutellaan tässä.

0: vähän aikuisten juttuja okay. välillä, niin tommosen voi sitten toki jossain tilanteessa tehdä, jos siltä itsestä, niin kuin susta siltä tuntuu.
1: Joo.
0: Mutta tota, et ole, mun mielestä sä oot ihan selvinnyt tästä niin kuin hienosti.
2: Mutta onko se myös sillä, mä kysyn vaan tohon vielä, että miten sä Tuukka toimit sit, kun te lähditte sieltä pois, niin sanoitko sä sanoit tälle nappulalle tietysti, että heippa heippa, että kiva tutustua.
3: Me lähdettiin samaan aikaan itse asiassa kaikki samalla ovenavauksella siitä, niin sit sanottiin yhteisesti siinä vaan heipat kaikille.
2: Niin just. Mutta että jos se toinen perhe tai tämä äiti olisi vielä jäänyt sinne, niin eihän sille... Tarviiko sille Juuso käydä sanoa niin kuin morot? Vai eikö se voisi sille lapselle sille hei hei? Vai pitääkö sille äidille käydä sanoa heippa? Kelle sanot heippa? Kun sä lähdet sitten tilanteesta.
0: Yli kaikille. Niin. Se on vähän semmoinen yleisheippa.
2: Yleinen moi moi.
0: Joo. Noniin. Ja se on niin kuin, ja sitten tämäkin menee lasten kanssa. Ei se lapsille, jos ne on vaikka jotenkin ollut sinne tekemissä keskenään, niin sit no niin, lähdetään lapset ja sanotaan hei joo, hei, just hei näin. Hei ja sitten lähdetään.
2: Aivan, siitä juurikin niin näin, mutta ei sille äidille tarvitse erikseen.
3: Niin onko niin, että siinä vaiheessa, kun tämä nyt vaikka tämä naapurin poika kertoo mulle, että isi ei asu kotona, joo. niin siinä vaiheessa mä menen esittäytyy tälle äidille myöskin.
2: niin varovaisesti selvittele tätä asiaa siinä myös.
0: Esimerkiksi siinä kohtaa se voi olla semmoinen pikku täky tohon juttuun.
3: Joo, mutta maailman hauskin leikki oli se, kun meillä oli semmoinen tekniikkafutis ja semmoinen pikkufutis, niin sen kun mä potkasin niin korkealle käsistä, kun mä sain. Ja sit se tuli alas, ja sit se käytiin hakemassa, ja sit se tehtiin uudestaan. Se tehtiin uudestaan.
2: Yes, ihan
3: se piti tehdä vielä uudestaan. ja sit kun se oli sieltä haettu, niin se piti vielä 12 500 kertaa, niin tehdä vielä uudestaan. niin. Niin se oli hauska leikki.
0: Joo,
3: meille mutta kaikille.
0: On loistavaa ja hyvä, että löysit tommosen, niin kuin, tommosen setin siihen, mutta näin se on siellä taaperoitten kanssa, niin ton se vaatii. Ja sen mä sanon tietysti sitten, että siinä vaiheessa sit kanssa se esittäytyminen, että jos sä oot leikkipuistossa ja sulla ei ole omia lapsia siellä, eikä niin kuin minkään näköistä, niin siinä kohtaa on, varsinkin niin kannattaa jättää ihan kaikki ja heipat ja pois ja tulla ihan yksinkertaisesti vaan niin kuin pois sieltä.
3: No selvä.
0: Joo, mutta sulla oli tietysti, kun oli siskon lapsista kyse, niin tää on niin kuin ihan ok olla siellä.
3: Joo.
0: Hei, Elinora ja Samuli Putro tähän seuraavaksi kappale.
3: Myös tämä vanhempi niin näistä lapsista, niin hän oli saanut ensimmäisen oikein polkupyörän. Viimeksi oli potkupyörä, nyt oli polkupyörä.
2: Ai, niin se
3: hän halusi kovasti sillä nyt pyörällä ja näyttää mulle. Mm. Mutta niin muutama semmoinen perustavanlaatuinen ongelma on siinä, että kaverilla on pää munissa, ei katso yhtään mihin ohjaista laitetta ja toiseksi niin polkee väärään suuntaan niin polkimilla.
0: Okei, okay, mä aloin mennä just miettiä, että 3-vuotiaalla oikea polkupyörä, että okei, okay, aika aikaisessa vaiheessa, mutta eli se on vielä vähän vaiheessa se
3: on. Se pikkusen on vaiheessa.
0: Joo, sehän melkein äkkiä jarruttaa, jos polkee toiseen suuntaan.
4: Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Putro osuma soi tässä ja ilman pahempia osumia selvisin perjantaina, kun oli tehtävänä vetästä jalkapalloharkat melkein 30 japanilaiselle vieraalle. Eli tuohon lasten kouluun oli japanilaisia oppilaita tullut, vähän eri ikäisiä siinä ja tämmöinen isompi ryhmä ilmeisesti jostain ystävyyskoulusta niin kuin kyse tässä, mikä tämä reissun agenda oli. Ja sitten heille järketään kaikenlaista ohjelmaa. Yksi oli sitten paikallisen jalkapalloseuran tämmöinen futishetki. He ei siis ollut mitenkään, ei ollut kyse jalkapallojoukkueesta, vaan ihan tavallisia erikäisiä lapsia. Siinä mä kysyin siihen alkuun vielä, että onko täällä joku, joka ihan niin kuin harrastaa jalkapalloa, niin ei noussut yhtään kättä ylös sillä tavalla. Ja tähän olikin varauduttu, että pidetään hyvin semmoiset niin kuin matalan kynnykset, vähän niin kuin koulun liikkatunti henkinen homma.
1: Juh.
0: Ja mähän olen aikoinaan niin tämmöisen japanilaisen vaihto-oppilaan juottanut aikamoiseen humalaan vahingossa. Mä olin itse silloin alaikäinen ja meillä oli japanilainen vaihto-oppilas ja siitä tulikin sitten, nehän ei, niin kuin se ei tälle kaverille, niin ei luonnollisesti sopinut sitten tämmöinen suomalaisen nuorison juomakulttuuri ja siinä tuli kaikennäköistä selkkausta.
1: Missä kaupungissa me oltiin siis
0: silloin? Jäämäsessähän me oltiin siinä.
1: Japanilainen vaihto-oppilas ihan peltikin Jäämäsessä.
0: Se oli kyllä vaikea konsepti. Niin kuin, se oli jälkeenpäin, totta kai nostan käden virheen merkiksi puolustuksen puheenvuoron. Mä oon ollut 16-vuotias itse ja ajattelin vaan, että, niin kuin, että on kivaa ja muuta. Ja me siellä kivaa olikin, mutta sitten jälkipyykki oli totta kai paha ja kyseinen kulttuuri on sellainen, että siellä niin kuin kasvojen niin kuin menettäminen tai semmoinen ajatus siitä, että olisi voinut menettää kasvonsa, niin sehän on niin kuin hirvittävä. Kyllä. Ja kaikki tietää, kaikki me suomalaiset tiedetään, että aika usein sitten kun lähdetään viihteelle, niin se on se just se homma siinä, että siinä sitten tapahtuu jotain semmoista, mitä saa vähän hävetä sen jälkeen. No mutta menemättä siihen sen enempää tähän vanhaan tarinaan, niin nyt sitten mä ajattelin, että nyt täytyy niin kuin vetää viimeisen päälle eikä saa mokailla ja mä olin tehnyt semmoisen ratkaisun, että mä siinä ihan sitten Interwebin syövereistä opettelin pikkasen japanilaisia fraaseja siinä, että osasin siihen alkuun. Ja tekikin ihan vaikutuksen, kun se meni sillä tavalla, että siellä oli, me ajateltiin eka, että vedetään, niin kuin, että varmaan, että vedetään englanniksi, että ainakin osa varmaan saa englantia, mutta sitten kun sit tuli tämä porukka sinne, niin siellä olikin tulkki mukana, joka sanoi, että vetäkää ihan suomeksi, että sitten hän kääntää japaniksi. Mutta mä olin niin siinä englantiasetuksessa, että mulla meni se kyllä vähän, että mä sitten puhuin kaikkea mahdollista englantia, suomea ja vähän sitä japaniakin, mutta ihan kivan, mä huomasin, arvostivat sitä, että kun siinä sitten toivotettiin heidät niinku tervetulleeksi, niin mä pikku konnichiwaat heitin siihen, niin se oli heti sellainen, niin kuin, tiedätkö sä näki, että hyvä, että oli tämmöinen niin kuin kunnioittava ele. Ja sitten mulla oli jotain, mä enää muistan niitä, mä olin jonkin tämmöisen kannustussanan siinä ja sitten niin kuin kiitokset vähän opetellut, että osaa vähän niin kuin arikaido sanoa siinä sitten lopuksi koko porukalle.
1: Joo.
0: Mutta sitten mulla tuli semmoinen, siinä tuli semmoinen pikku viba siinä tuli ja tiedän menikö se kuinka pahasti vihkoon, mutta kun mä vähän jotenkin innostuin siitä hommasta, mä niin kuin innostuin, että tää menee hienosti ja tässä niin jengillä on hyvä meininki ja tälläin. Niin sitten kun mä alettiin jakaa porukkaa ryhmiin, niin sitten mä ajattelin, että tehdään tämmöinen hauska tähän näin, että mä otan yhden näistä japanilaisista oppilaista ja hän saa tulla niin kuin laskemaan, että kuinka paljon meitä tässä on ja että japanin kielellä, että me opitaan niin kuin numeroit tässä samalla. No sitten
2: miksi sä vaan voinut vetää yhtiä futisreenejä ilman tämmöistä vittuun showta?
1: Ihan loistava kysymys.
0: Ja toi on ihan hyvä pointti sen takia, koska tuossa tuli vähän show, koska siis
1: salat sekoilee.
0: Siinä oli 34 ihmistä yhteensä ja siinä oli aika monta japanilaista numeroa, niin sitten mä aloitin sen, mä en voinut enää lopettaa sitä, minkä mä olin aloittanut, eli kun hän alkoi kertoa mulle niitä numeroita siitä, no ensinnäkin ekaksi se japaniksi se yksi kuulostaa ihan niin kuin, että olisi jotenkin sanonut niin kuin yksi, se oli vähän niin kuin yksi, niin siinä tuli jo semmoinen, että mä oon niin kuin, että ei kun japaniksi, sitten se sanoo se japanilainen poika mulle, että ei niin kuin yksi. Sitten mä oon, että ei kun mikä se on, japaniksi se on. Kakista nyt ulos. Yksi. Ja sitten mä oon sillä lailla, ei kun sanot japaniksi sen nyt ihan reippaalla äänellä siitä. Ja sitten mulle joku sanoi sieltä, että niin kuin se on siis.
1: Niin,
0: että se kuulostaa niin kuin aika samalta.
1: Et kuunnellut.
0: Sitten me mentiin niitä numeroit eteenpäin. Ja mä aloitin siitä, mä tein sen virheen, mä aloin toistaa ne numerot siinä. Niin kun me päästiin johonkin 17, niin ne oli aika vaikeita. Niin mä ilmeisesti äänsin jonkun 17 tai 18 sillä tavalla, että kaikkien kulmakarvat nousi. Eli luultavasti kukaan ei sit sanonut tietysti siinä, koska ihmiset on kohteliaita, että mitä mä sanoin, mutta on hyvin mahdollista, että mä oon sanonut jonkun tosi rumaan sanan siinä 18 kohdalla, koska siinä oli kaikki vähän niin kuin hämillään.
2: Joo.
0: Ja sitten me mentiin se, mä tajusin, että tämä tapahtuu ja sitten mä vähän kiihdyttää, mentiin siitä sitten loppuun saakka. Että semmoinen virhe
1: sinnekin tapahtui. Tuossahan oli kaikki niin varmerkit siihen, että
0: oli.
1: Menit silti rohkeasti päin tulta sitten.
0: No joo, se meni näin. Mutta kenellekään esimerkiksi sattunut mitään. Joo. Se oli mun pahin pelko, että siellä on niin kuin, että mä yritin niitä meidän joukkueellisia vielä painotin, että nyt muistakaa, he ei ole jalkapallojoukkue, että nyt ihan sillä ihan rauhaksiin. Otetaan tässä, ettei tapahdu kenellekään mitään. Ei tullut mitään semmoisia haavereita. Mutta sitten mä lopussa sain vielä onneksi S:n, kun mä jäin sen numerohomma vähän harmitteleen siinä, niin sitten siellä oli yksi semmoinen pienempi poika, ehkä mä sanoisin joku kakkosluokkalainen, kolmosluokkalainen, joka oli tosi innoissaan sitä fudiksesta, niin luojan kiitos, mulla on valmentajakassi täynnä kaiken näköisiä niin kuin jämämitalleita, mitä on jäänyt noista turnauksista, koska nykyisinhän näillä pienten peleissä niin kaikki saa aina turnauksista mitallit ja sitten niitä yleensä jää, kun siellä annetaan se nippu, jos se ei ole kaikille kato olemassa, niin mä sitten palkitsin hänet tämmöisellä parhaan pelaajan palkinnolla semmoisella kultaisella mitallina, niin sit musta tuntuu, että niinku jäi ihan kiva niinku loppunuotti siihen hommaan.
1: No niin. Jääkö se, onko se vielä täällä vai?
0: Joo, se vierailu jatkuu ja siellä on nyt kaiken näköistä.
1: Onko sulla jotain muuta? Onko sä osallistumassa johonkin ehkä vapaaehtoisena, että sä voit kyllä tällaista viihdyttää rooliin?
0: Käsittääkseni ihan Suomen luontoon menossa tutustumaan tällä viikolla, niin miksei me laavulle, hei makkarat, vuollaan tikut siinä pois kuleksimasta ja laitetaan makkarat siihen
1: kaikki
0: tulille.
1: Kaikki maailman tapahtumat, mitä ne ikinä tekeekään, niin sä ilmestyt sinne, koska...
0: Opetellaan vähän taas.
1: On niin mukava.
0: Learn Japan with you, se mäkin lähdet tyyppinen juttu. Niin se on sillä lailla. Mutta näin ne on. Kivoja hei kulttuuria. Täytyy sanoa, en ollut pitkään aikaan tällä japanilaisia tämmöisessä tavannut, niin kyllähän he niinku, se on, kyllä siellä niinku kohteliaita ollaan ja sitten tällä lähdetään, niinku, vaikka huomasi, kun ei kukaan ollut mikään jalkapalloinen, niin silti semmoisella hyvällä, rohkealla innolla olivat mukana siinä. Että kyllä, kiva porukka siinä oli kasassa. Ja tosissaan pahoittelut vielä tässä näin, että jos sanoin jonkun tosi törkeän sanan siinä välissä, että se menee meikäläisen piikkiin. Jannan, sä et ole hullu ja sen jälkeen kisataan päivikset.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti. Holiday Club.
8: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
9: En kerro.
8: Kerro nyt.
9: En.
8: No kerro nyt.
9: En.
10: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
13: Kuules poika.
14: Niin?
13: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
14: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
13: Niin. Tilaatko norsun?
14: Eli hinausautokeskuksen.
13: Niin.
14: Tilaan.
15: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
16: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
17: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
18: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
17: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
18: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
17: Se on sitten jo toinen
18: ja
17: kysymys.
18: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
17: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
18: Eikä. Anna tulla.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
21: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Isopää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Para-aika. Terveystalo.com/tarkastus.
11: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
12: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
13: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Janna, sä et ole hullu, soi siinä. 8:30 kello, joten korkea aika startata tämän viikon päiviskisat.
1: Noni, nyt päiväajan tasalle. Tuukka, Tuke Ritokoski ja päivikset.
2: Joo, tänään 17. elokuuta nimipäivä. Onnittelut lähtee Werneri ja Venni nimisille herroille. Oikein hyvää nimipäivää teille.
0: Hyvää nimi.
2: Jätkän pötkylätti. Mitä tällä päivämäärä on tapahtunut? Tapahtumat vähän ohkaiset, mutta synttärisankareista löytyykin aika monen letku. Mutta kysytään täältä tapahtumista nyt sitten sen verran, että vuosi on niinkin paljon kuin 98. Kertokaa mulle, mihin liittyy tämä, kun tällä päivämäärällä joku jantteri on sitten myöntänytkin sitten, että itse asiassa mä sanoin viimeksi vähän valehtelin teille, että kyllä mulla itse asiassa olikin.
0: Ja 98.
2: Olikin tämmönen juttu meneillään. On myöntänyt samana päivänä, että johti ihmisiä harhaan.
3: No Tiina, no. Onko tämä joku se Bill Clinton sanoi siitä Monica Lewinskistä?
2: Aivan vähän oikein.
0: Aivan totta, kyllä. Sinnehän se meni. Mä olin katsoin Suomen politiikassa.
2: Eli Monica Lewinskin skandaali. Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton myönsi nauhoitetussa todistajan lausunnossa, että hänellä oli sopimaton fyysinen suhde Valkoisen talon harjoittelee Monica Lewinskin kanssa. Myös samana päivänä yhdysvaltalaisille, että johti ihmisiä harhaan puhuessaan
0: suhteesta. Eli valehteli, mutta johti harhaan.
2: No joo, siellä oli kudit poolopaidalla, niin se oli aika semmoinen raskauttava totta kai asianhaara siinä. No joo, mennään suoraan syntymäpäivän sankareihin, koska näitä täällä riittää. Kuka on syntynyt tällä päivämäärällä vuonna 1943, jos hänen äänensä kuulostaa jotakuinkin tältä. Kuka puhuu?
4: And that was also terrific with Alberto Sordi. Marty and I also talked about doing a remake of that.
2: Näyttelijä.
0: Juuso, Robert De Niro.
2: On ihan oikein.
3: Miten sä löydät?
0: Se löytyi sieltä. Hänellä on kyllä tunnistettava ääni.
2: Onko tunnistettava ääni sitten 58-vuotiaalla 58 vuonna syntyneellä yhdysvaltalaisella muusikolla? Okay. Joka arvasti laulaa on muun muassa tällä tavalla.
3: Tiina, Cyndi Lauper.
2: Ei. Me, what you are feeling.
0: Tästä on.
2: Antaaks mä laulan itse?
3: Aloitaan ihan siihen. Sama kuin Juuso

0: Eli nimikirjaimet BC.
1: BC.
0: Joo.
1: Eli se on... BC. C vai T?
0: C. T niin kuin Charlie.
1: Joo, se on... Ei vitsi.
2: En mäkään löydä.
1: Mulla tuli kato, mä menisin sanoa Bonnie Tyler tossa noin, mutta tota...
0: Ei Melinda vaan.
1: Ei Melinda. En mä saa.
2: En mäkään
1: mä
2: saa.
0: Melinda.
1: Belinda aivan, aivan.
2: Mikä Belinda?
0: Carlisle.
2: Carlisle, joo. Mä en olisi ikinä löytynyt.
1: Ei kyllä täytyy sanoa, että on tutut biisit, mutta ei, oli liian vaikea. Hyvä, ettei saatu tuosta pistettä, kun toi meni niin tommoseksi.
0: No sitten viettelee myös syntymäpäiviä. Vuonna 60 syntynyt yhdysvaltalainen Oscar-palkittu näyttelijä ja elokuvaohjaaja mies. Ja hänen viimeisimmän, hän on saanut tota... kolmannen Oscarin niin parhaasta miessivuosasta elokuvasta, joka oli viime vuoden yksi isoimmista. Hän oli siinä semmoinen niin kuin oikea pahis. Semmoinen, ja oli muuten hieno rooli.
1: Juuso, se, joo. Joaquin Phoenix.
2: Ei, kun tämä on se, mistä mä oikein sanoin, että mä alkoin ärsyttää se näyttelijä, kun se näyttelee sen niin pirun hyvin.
0: Joo, semmoinen ei kauhean pitkä jätkä.
2: Ei vaan, ja oikein äkäne.
1: Ei siis
2: niin äkäne. Europe and still dripping wet kind of. I grabbed it just to taste the opening pages. And I just started giggling my way and sliding down the wall. And I just sat there naked, laughing and really excited because you have no idea where Paul's going to come from. You might as well be anticipating the next Hal Ashby movie in the sense that it's always totally different.
0: No se elokuva, mistä hän sai sen kolmannen Oscarin, oli One Battle After Another.
3: We had known each other a very long time. Varmaan senkin nähnyt, mä muistan yhtään, mitä siinä tapahtuisi, kun leffi.
2: Mä en anna sulle mitään apua tähän.
1: Et selvästi anna mulle mitään.
0: Nimikirjaimet SP.
2: Tiina, joo, Sean Penn
1: niin,
2: tietysti.
1: Joo.
0: Sean Penn viettelee niin tänään myöskin sitten syntymäpäiviään.
2: Oi,
0: kuten myös viettelee syntymäpäiviään. 77 syntynyt suomalainen laulaja. Ja nyt mä soitankin biisiä, joka ei ole hänen laulamansa, mutta tämän saman biisin on uudestaan tehnyt tämän suomalaisen tyypin sen aikainen bändi. Eli nyt kertokaa tämän päivän syntymäpäiväsankari. Tämän päivän syntymäpäiväsankari on siis laulanut tätä samaa biisiä oman bändinsä kanssa myöhemmin. Oho. Mutta alkuperäinen biisi kuulostaa tältä.
2: Selvä.
1: Haluaisit sä bändin vai minkä sä haluaisit?
0: Synttärisankari.
2: No Tiina. Samu Haaberg.
1: Ei kun Juuso. Tarja Turunen.
0: On oikein.
2: No.
1: Ja nyt sain tavallaan heti vihjeestäkin vielä paremmin kiinni, kun tuon biisin tunnisti tosta noin. Se tosissaan Nightwish ja Tarja Turunen ei siellä enää niin bändin biisi näin.
0: Joo, tällä päivämäärä viettelee myös syntymäpäiviään vuonna 45 syntynyt laulaja, joka on laulanut sitten muun muassa näin kotimaan kielellä. Hän on laulanut muun muassa näin, että I look into the...
2: Tiina.
0: Blue of the sky.
2: Tiina.
0: No, mitä sanoo Tiina?
2: Katri Helena.
1: Niin, jos...
0: Hyvin haettu.
1: Miten sä saat tosta I look? Miten sä keksit siitä?
2: No, koska mä vietin 45 ja kotimaan kielellä, eli suomen kielen
1: aivan,
2: biisiä, hän sanoo
1: vuodesta
2: englantiksi.
1: Joo, joo.
2: Eikö hänkin ole nyt vihdoin on sitten
1: ansaitulla
2: eläke? Mä sain tosta
1: puusta, meinaan sitten
2: päivillä.
1: Siitä sain.
2: On.
0: Katrille vaan hyvää syntymäpäivää.
1: Tiinalla kolme.
0: Jos tiedät, niin voitat. Tällä päivämäärällä on myöskin syntynyt sitten 43 suomalainen toimittaja, televisiopersona.
1: 43.
0: Mä aloitan tämmöisellä vihjeellä, että hänellä on myös adoptiopoika, joka on niin ikään television video-ohjelmien juontaja. Tai oli aikaisemmin, ei ole vähän aikaa ollut.
1: Ootas. Adoptio.
0: Sanoin myös.
2: Tiina! No. Onks Matti Esko Hytönen?
0: On Matti Esko.
1: Aivan, näin onkin, totta.
2: Oi, nyt kävi tuuri. Myönnän itekin, että
1: Matti Eskollakin on ikää. Mitä sä sanoit hänen syntymävuodeksi?
2: 43.
1: Joo, joo, ja Joonas Hytönen tietysti hänen poikansa sitten. Nykyisinkin kai noissa TV-tuotantohommissa vaikuttaa edelleen. Hei Tiina, onne. Kyllä me vähän tiukempi tästä saatiin, mutta 4-2 teikäläiselle nyt ensimmäinen
2: maanantaihin
1: tästä.
2: Maanantaihin vielä, tämä on hyvä palkka.

0: kaupassa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Hei, maistaisiko pirtele?
4: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puhuilo, miten voin auttaa?
11: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
10: No, olisiko jotkut kukat?
11: Ei vaan asfaltti.
10: No niin, tietysti asfaltti.
11: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
10: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
11: No, se on sopo hinta.
10: Se on sopo. Tuukko hakee?
11: En. Tuun. Tule
12: puu-ilon. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
13: Varasitko jo sen risteilyn?
14: En.
13: Mut mehän puhuttiin...
14: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
13: Et siis varannut risteilyä?
14: En.
15: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
16: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
17: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
18: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus... Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
19: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
20: Joskus yksi biisi riittää.
21: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
22: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
23: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
20: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.
24: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat biisit.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Soi tässä 13 minuuttia vaille 9 kello. Oikein hyvää huomenta lypsäjät, uusi viikko. Samat naamat.
1: Alexander Stubbilla oli tossa taisi olla viime viikon perjantai, kun laittoi sen postauksen. Instagramissa oli ainakin ja Facebookissa. Oli tehnyt löydöksen. Hän nimittäin oli rouvansa Susanne Innestubin kanssa niin tutustunut Kultarannan alkuperäiseen perunakellariin.
0: Aha, niin se oli rempassa toi Kultaranta tossa noin. Se on nykyisin kuulemma hienossa kunnossa. En ole itse käynyt siellä, mutta on kuullut, että siellä on hommat nyt viimeisen päälle.
1: Juu, hän tässä kirjoittaakin tässä postauksessa, että Kultarannan restaurointi oli hieno kulttuurihistoriallinen teko. Graniittilinna ja puutarha entisöitiin 15-30-luvun välimaastoon kaikkine väreineen ja kalusteineen, menneisyyttä kunnioittaa.
0: Olisi tullut paljon halvemmaksi vaan, ei muuta kuin jyrätä ja satokodit rakentanut siihen esimerkiksi kerrostalo. Se olisi ollut niin kuin halvempi, mutta totta kai tuolla me saadaan sitten säilytettyä. Asioita.
1: Joo, ja säilymisestä puheen ollen, niin sieltä perunakellarista on nyt sitten löytynyt aikamoinen aarre. Aikamoinen aikalainen aarrekori, niin kuin Alex itse sanoo. Sieltä on nimittäin löytynyt tämmöinen presidentti Kekkosen aikainen kori, jossa on ollut 50-luvun lopun virkistysjuomia.
2: Mm-hmm. No nyt heräsi Juusa, mäkin lähdenkin tähän keskusteluun. Mm-hmm.
1: Alex kirjoittaa tähän näin, siis puolukkalimonaadia, tähkäviinaa, koskenkorvaa, vermuttia, akvatiittia ja pastista.
0: Aha, okei, pastissa on kiva tommonen. Pastissa on oikein kiva jälkkäri, sen mä sanon kyllä, että jos mä oon Ranskassa lomalla, niin mä usein otan pienen pastiksen siihen sitten ruoan päälle.
1: Joo, joo. Ja sitten Alex vielä kirjoittaa tähän, että pistimme näytille ei juotavaksi. Ja tässä kuvassa on tämmöinen, toi vähän tuommoinen niin kuin vanhan old school mäyräkoira. Kun mäyräkoira oli pahvista, niin tämä on puusta. Niin tuohon mahtuu 24, 6, 8, 10, 12 tuohon mahtuu. Onko se, paljon se mäykyssä on? Onko se 24?
0: Ei kun 12. Mäyräkoira on 12.
1: 12, joo. Niin tuo on tuommoinen puiden mäyräkoira.
0: Aika hieno.
1: Missä on flintan perään, joo. Ja
0: Se voi olla tuo puolukkalimonaadikin, niin se voi olla sen verran käynyttä, että siinäkin on varmaan, että eiköhän nämä kaikki sisällä voltteja, näin mä uskoisin.
1: Niin voisi olla, joo. Ja Iltalehti on nyt sitten kysynyt presidentti Urho Kekkosen elämän kerran kirjoittaneelta professori Juhani Suomelta, että mitä ajatuksia tämmöinen
0: kätkö pojille
1: oikein herättää. Joo. Ja Juhani Suomi sitten, joka on siis 8-osaisen UKK elämän kerran kirjoittanut, niin luonehti Urho Kekkosta tyypilliseksi suomalaiseksi alkoholin käyttäjäksi. Arvioi, että kellarista on löytynyt viinakori, niin tämä lienee sisältönsä perusteella peräsi 50- tai 60-luvulta. Eli periaatteessahan se voi olla paasikivimatskua myöskin, jos tässä aletaan laskeskelemaan.
0: No siinä on ollut, jos mietitään niin kuin historiaa sillä tavalla, niin siinä kuitenkin on tullut, on sotakorvaukset ja kaikki muut ollut siinä, niin kyllähän se pistää niin kuin tuommoisen maailmansodan jälkeisen hässäkeen ja Suomen sotien jälkeen, niin kyllä siinä niin kuin varmaan monenlaista semmoista asiaa joutuu suhmuroimaan, minkä seurauksena niin alkaa viina maistua.
1: Niin jos nykyään niin kuin hätävara on silleen, meillä on viljaa ja lääkkeitä ja perunaa ja kaikkea muuta, niin tuolla on varauduttu siihen, että mitä jos Nikita Rutsovi jääkin yöksi, niin mitä meillä on hänelle tarjota, niin tossa se on. Mutta Juhani Suomi siis sanoi, että ne olivat tietysti tuon aikakauden normaaleja juomia. Mm. 50-luvun alkupuolen Kekkonen toimi Suomen pääministeriä. Presidentiksi hän nousi keväällä 56 ja ennen Kekkosta Kultaranta isännöi J.K. Paasikivi, niin sehän voi olla ihan hyvin, voi nimenomaan olla myöskin hänen. Mutta tämä sanoo Juhani Suomi, joka on sen elämän kerran kirjoittanut, että missään tapauksessa kumpikaan heistä ei presidenttinä ole tuollaista koria kellariin vienyt tai mihinkään kätkenyt. Mm-hmm. Niin aika kova statementti mun mielestä.
2: Oh. Tyypit. Perustuen mihin?
1: Niin, missä Juhani Suomi on ollut kyseisenä iltana, niin mistä hän tietää sen, että kuka sen sinne on vienyt?
2: Kyllä.
0: Alkaa puolustelemaan, kato, kavereita tässä näin.
1: Niin, mutta toikin kertoo muuten UKK on, tiedätkö, hauiksesta ja viestinnästä, että kaveri on kuollut 40 vuotta sitten ja edelleen sen jälkiä peitellään.
0: Joo.
1: Ei ollut urkin flindoja ne siellä oikeasti varastossa. Joo, hän sanoi täällä, hän arvioi, että juomat on ollut pöytäkattauksen reservinä, josta ne on palvelusväen toimesta korjattu kellariin.
0: Mm. Ja voi olla, että sitä joku kanniskelu joku muu kuin Urho itse, mutta varmaan tullut niin sanotusti just tämmöisen, edustuskäyttöön. Kyllähän se toi alkoholin nauttiminen, onko se Mad Men se semmoinen sarja, joka kertoo siitä mainostoimisto maailmasta silloin just joskus ehkä 60-luvulla, 70-luvulla, muistatteko te semmoisen
2: sarjan?
0: Niin siinä sitä mä oon kattonut ja mä oon kyllä niinku fiilistellyt sitä ajatusta tavalla, tai jotenkin sehän on aika coolia, kun sä katsot, että siinä kaverit tulee töihin sharpeissa puvussansa ja alkaa siinä vähän jotain töitä tekeä ja ensimmäinen viski lähtee siinä kohtaa, mutta sit mä oon myös miettinyt sitä, että on toi aika moista, että jos se niinku viikon jokaisena päivänä, niin iltapäivään mennessä, niin sä oot nauttinut nimenomaan 7-8 esimerkiksi viskipaukkua siinä menemään, niin on se
2: on se kuormittavaa eri tavalla kuin tämä.
0: Siinä alkaa työterveydessä olemaan jono jossain vaiheessa, että jos toi on niinku ihan se ollut tapana silloin, niin kuuluu asiaan.
1: Niin, ja mitkä on niinku ollut sitten, että jos nämä on normaaleja juo, mitä jatkoilla on juotu? Jos niinku normaalit juomit on ollut tähkäviina, kossu, vermotti, akvavitti, pastista, ja sitten vaan hämäykseksi laitettu siihen yksi puolukka limonaadi siihen samaan
2: kariin. Blandikseksi, niin on.
1: Joo, tämä sanoo vielä tässä jutussa, no tämä on siitä ilmeisesti siitä elämänkerrasta nostettu tämä, mutta siis tämä professori, tämä Suomi kertoo, että Kekkosen sukupolvi oli enemmän väkevien juomien kuin esimerkiksi viinien perään. Juon patteri vaihteli aina vieraiden ja tilaisuuden mukaan. Esimerkiksi kerran Kekkonen päiväkirjassaan kertoo siitä, miten he istuivat prinssi Filipin kanssa koko yön. Mm-hmm. Kekkosen ja prinssi Filipin illaistuessa juotiin Kekkosen päiväkirjan mukaan Riika Black Balsamia, joka on latvialainen yrttiliköri.
2: Namskis.
1: Filip sai tapaamisesta myös pulloon mukaansa. Ja Kekkonen on kirjoittanut päiväkirjassa, että iloinen heppu on sillä Elisabetillä tietämistä.
0: Aikamoinen. Mä tajusin just, että jos tolla tavalla aletaan vanhoja tonkimaan, niin jos tää nyt ei

0: ei ollutkaan, että nämä ei ole esimerkiksi Urho, vaan nämä on kuin talonmiehen, tietsä, tässä, mitä kyllä epäilen vahvasti, mutta että jos esimerkiksi mun koti olisi semmoinen, että se, siitä tulee yhtäkkiä tämmöinen kulttuurihistoriallinen kohde ja se esimerkiksi 50 vuoden päästä restauroidaan, niin sieltä kun löytyy se kori, niin se ei sisällä puolukkalimonaadia, vaan siinä ihmiset tekee johtopäätöksiä, että on tämä Mäkilähde aikoina, niin se on ollut kova ginin ystävä meinaan.
1: Niin on totta.
0: Näitä ginipulloja
1: täällä. Ja sä oot matkustellut paljon, yes. Joo.
0: Kiitos Tuuka. Mä just katoin pikkasen niin kuin omaa tota stäässiä tossa, niin totesin vaan, että täältä löytyy jokaisesta maanosasta käytännössä niin erilainen gini. Että sillä on ihan tosi niin kuin kiva kattaus siellä, mutta mä en ole niitä ehtinyt millään juoda niitä. Siis Tuukka toi yhdessä vaiheessa niitä semmoiseen tahtiin, että ei ole niin kuin mitään mahdollista pysyä enää niin siinä mukana.
2: Joo, mutta on tämä hienoa tietysti, että niin kuin tänä päivänä, jos valtionpäämiehet tapaa, niin siellä on kirjurit ja siellä on kaikki muut ja sitten ääntiedot ja kaikkea muuta. Niin tuolloin 50-60-luvulla niin juotiin, mikä se oli se juoma, Riika Black Balsamia pitkin yötä.
1: Ihanaa.
2: Ja sitten teki päiväkirjan merkintä, että kova jätkä, että sääliks käy elluun. Niin on se ollut erilainen. Mutta mä sanon Stubille vaan, nyt ihan rohkeasti, tiedätkö, huikkaa vaan siitä kossusta, että tulee vähän historiaa tuohon päätöksentekoon, että ei niin kuin anna mennä vaan.
0: Joo, loppuu se lenkkeily
2: meinaa. Ei meina. Se tukka lähde, vaikka urkinpullosta vähän juotkin, hei. Älä pitäisi pelkää Peltonen, hei.
0: Joo, varmasti on vielä niitäkin johtajia tuolla, mitkä mieluummin nimenomaan jättäisi maratonin välistä ja ottaisi esimerkiksi ihan vaan pienen hörpy, yrttilikööriä.
2: No hän on Sylvi vienyt jemmaa.
0: Joo, vienyt sen
2: loppuun se juomaan. Hei, päiviöitä. Toi Sylvi jemmaa.

0: kelle vaan. Tapio Juha, kelpaat kelle vaan. Kekkosen, mahdollisesti Kekkosen viinakätköistä tuossa puhuttiin, mikä Alexander Stubb oli löytänyt. Niin nyt vaikuttaa siltä, että näitä Kekkosen viinoja ihan ympäri Suomen maata.
1: Joo, tänne tuli viestiä Annikalta, että no kuunnellaan.
2: Mun isä rakensi aikanaan hirsimökkejä ja tupia. Hän rakensi niitä myös, tai lähinnä Lapissa. Heidät oli sitten joskus viety Kekkosen Lapin tänne erämään mökille jotain hommaa tekemään. Ja siellä oli sitten kellarissa kellunut viinat kylmässä vedessä ja isäni oli napannut sieltä sitten pullon matkaa ja seuralainen oli vähän kauhistunut, että mitä sie nyt, niin isä oli vaan, että luuleko sie, että nämä on laskettu.
1: Näin.
0: Aikamoista.
1: Kätköjä löytyy.
0: Löytyy. Ja pidän tästä ratkaisusta, että ei mihinkään museoon lähetä roudaan tuommoisia pulloja tai mihinkään, vaan ei muuta kuin korkki auki ja siitä nautiskelemaan. Hei, nyt me nautiskellaan kohti 9 uutisia. Tunti vielä lypsyä jäljellä tuossa, mutta otetaan pikku uutisbreikki väliin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
7: Mikko
8: ja Mira tässä, moi.
7: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
8: Lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Onnea kaalimato.com.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
15: Niin.
14: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
15: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
14: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
15: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
14: Siinä kaikki.
15: Rusta,
16: 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapaata kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi!
18: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
19: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
18: Tilanne tällä hetkellä.
19: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
18: Aselepo astui voimaan.
19: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
18: Grönlanti.
19: Maailman suurin saari. Valtio tarvii
10: lisää rahaa.
18: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
16: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
16: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
16: Ei, vaan asfaltti.
5: asfaltti.
20: No niin, tietysti asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
20: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
20: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule
21: puu-ilon. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä

0: todellisuudessa. Joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä.
3: Beelytä.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Ukrainan laajassa droonihyökkäyksessä Venäjälle kuoli toissa yönä ainakin 7 ihmistä, kertoo BBC. Venäläisviranomaisten mukaan hyökkäyksessä käytettiin noin 820 droonia, joista noin 600 suunnattiin Moskovan alueelle. Droonit osuivat muun muassa nettikauppa Wildberriesin varastoon Moskovan lähellä. Myös Venäjän iskuissa Ukrainaan kuoli ainakin 7 ihmistä ja 40 loukkaantui. Venäläinen Yandex-karttapalvelu on peittänyt Suomen lähialueella sijaitsevan ohjuspatteriston satelliittikuvastaan, kertoo Yle. Pietarin edustalla Retusaarella olevan patteriston päälle on kopioitu kuvankäsittelyohjelmalla metsää. Länsimaisissa karttapalveluissa patteristo näkyy. Sotilasasiantuntija Marko Eklund pitää peittelyä järjettömänä, koska Lännen ja Ukrainan tiedustelut käyttävät omia kuviaan. Mieli Suomen Mielenterveys ry aloittaa muutosneuvottelut, joissa voidaan irtisanoa enintään 20 työntekijää. Neuvottelut koskevat suurta osaa noin 160 työntekijän henkilöstöstä. Kriisityö, sekaisin chat ja rikosuhripäivystys jäävät neuvottelujen ulkopuolelle. Toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturin mukaan järjestö joutuu supistamaan muun muassa mielenterveysongelmia ehkäisevää työtä. Alko haluaa tehdä kuohuviinipulloista kevyempiä. Pulloissa tavoitellaan alle 780 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä. Taustalla on halu vähentää viinipakkausten ilmastovaikutuksia. Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Siinä uutisia, miten säät?
6: Se oli silleen, että tässä nyt laaja matalapaineen alue vaikuttaa ja etenkin idässä ja pohjoisessa tulee sadetta tai sadekuuroja useana päivänä tämän seuraavan 5 vuorokauden aikana. Myös ukkostakin voi esiintyä. Toki etelä- ja länsiössä sateet on vähän vähäisempiä ja ajoittain saattaa olla ihan aurinkoistakin. Päivän ylimmät lämpötilat on 13 ja 21 asteen välillä yöllä 5 ja 15 asteen välillä.

0: Huomenta vaan Justini Tuukka täällä ja tosissaan se on 7:07 kello tänään maanantai 17. päivä elokuuta. Hei meillä on tunti vielä lähetysaikaa jälleen, mutta otetaan tähän vähän musajuttuja seuraavaksi, nimittäin suomalaisuuden soundtrackin 25-vuotisjuhlavuottahan tässä vietellään ja siihen on liittynyt esimerkiksi se, että me ollaan me juontajat teille tarjoiltu omia suosikkeja sieltä suomalaisen musiikin kattavalta listalta ja nyt on artistien vuoro.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
0: Ja tänään maanantaina oman lempparibiisinsä teille pääsee soittamaan Mirella. Ja täytyy sanoa, että biisivalinta on semmoinen, että mä luulen, et säkään Tuukka varmaan tätä, tunneeko tämän biisin, mikä tuolta on tulos. Joo, no niin, meillä oli Tinninkaan ihan sama, että nyt täytyy sanoa, että on aukko musiikillisessa sivistyksessä. Mutta kuunnellaan, että Mirellaan itse kertoo, että miksi hän kyseisen biisin on valinnut ja mikä se ylipäätään on.
2: Moi, tässä Mirella. Mun valinta suomalaiselle soundtrackille on Olavi Uusivirran Hautalaulu. Mä oon sitä saanut kuulla tosi pienestä asti. Mun mielestä se on todella kaunis kappale. Ja Olavilla on tosi paljon upeita biisejä, mistä mä niinku tykkään. Mutta toi jotenkin se aina koskettaa sielua, kun se on niin... Se on vaan niin kaunis kappale.

0: Tämä kappale on Olavi Uusivirtaa. Ehkä äänestä tunnistitkin, jos satut kesken biisin tulee sieltä kuulolle, mutta veikkaan, että aika monelle vähän tuntemattomampi kappale oli tämä Hautalaulu. Se on vuodelta 2005 ja tämä oli siis artisti Mirellan valinta suomalaisuuden soundtrackilta nyt sitten tähän päivään. Tämä oli semmoinen biisi, jota hän on lapsena ilmeisesti paljon kuullut ja siitä sitten tämä tunnepitoinen muisto. Kello 13 minuuttia yli 9 justin, niin Tuukka täällä, hyvää huomenta.
1: Tällä päivän Iltalehdessä niin aika tämmöinen niin kuin sanotaan takuuvarma, parin kuukauden välin tulee tämmöisiä uutisia aina, että on ostettu pytinki, jotain siellä on falskannut ja sitten mennään oikeuteen tappelemaan siitä, että kenen syy. Tällä kertaa niin pariskunta on ostanut 100-vuotiaan paritalon.
0: No mutta toi on heti jo riski toi, kun lähdetään ostamaan 100-vuotiaasta paritaloa, niin, se, niin kun sehän kuulostaa tuommoista upean, romanttisen, hienolta ja muuta, ja vaikka olisi kuinka entisöity, niin onhan se ollut tekniikka erilainen.
1: Joo, Turusta tämä löytyy ja 1920-luvun rakennuksia. Tämä on 2006 kuitenkin peruskorjattu.
0: Aina me peruskorjattu ollaan.
1: Joo, 119 neliöä, paritalon puolikas. Kaupat tästä on tehty 2024 ja kauppahinta on ollut 204 000 euroa sitten siinä vaiheessa.
0: Maltillinen mun mielestä,
2: on ihan
0: todella.
2: On linjassa, juu.
1: Joo, nyt on kuitenkin menty käräjille ja haluttu näiltä myyjiltä, talon myyjiltä, niin 34 000 euroa back.
0: No mikä siinä nyt sitten on? Mikä siinä nyt?
1: Nimittäin
2: missä falskaa?
1: Kaupanteon jälkeen alkoi ostajille selviä, ettei näitä talon rakenteita ollut toteutettu rakennuslupapiirustusten ja hyvän rakentamistavan mukaisesti.
0: No ei kai se minun vika on, jos joku on 1920-luvulla pikkasen vetänyt ilman piirustuksia noita, niin eihän voi minun vika olla.
1: Koska riitely myyjien kanssa ei johtanut tyydyttävän lopputuloksen, asia vietiin oikeuteen ja Varsinais-Suomen käräjäoikeus on nyt sitten katsonut, että asunnossa oli useita niin kutsuttuja salaisia virheitä. Eli alapohjasta ja alakerran seinistä puuttui rakennuslupapiirustuksiin merkitty höyrynsulkumuovi ja yläpohja- ja höyrynsulkurakenne oli virheellinen eikä täyttänyt sille asetettuja laatu- tai kestävyysvaatimuksia.
0: Höyrynsulku ja höyrynsulku, sulla siinä kai pitää vähän päästellä höyryjä välillä.
1: Höyrynsulkurakenteena oli käytetty rakennusmuovia ja tuulensuojelemun sijasta bitumipaperi.
0: Mikä se rakennusinsinööri sinä luulet olevasi?
1: Normaali rakennusmuovi on selvästi höyrynsulkumuovia huokoisempaa. Myös sadevesi- ja salaajajärjestelmä oli virheellinen ja huoltamaton.
0: Se voi tehdä niin monella tavalla sen salaojankin siihen sitten. Että ei se on ja miten sä nykypäivänä, kun määräyksiä tulee määräyksiä, mistä sä tiedät ja mille kunnan alueelle kenellekin rakennat eri säännöt kaikilla on noissa, niin vaikea se on sanoa, mikä se ihan lopullinen ratkaisu on.
1: Myöskin sieltä totta löytyy rottien aiheuttamia tuhoja alapohjan eristeissä.
0: Onko se kakkaa ollut vähän vai?
1: Joo, eristyksestä löydettiin jyrsijöiden jätöksiä. Joo.
0: Ja me asutaan maalla.
1: Pariskunnan, jotka ilmeisesti osti tämän, niin hän luuli, että kyse on 100-vuotiaista jätöksistä. No sit se olisi ollut museoviraston keikka kyllä siinä vaiheessa. Mutta siis käräjäoikeus on kuitenkin katsonut, että nämä ostajat olivat tämän perusteella tietoisia, että jyrsijöillä on mahdollisuus pesiytyä alapohjaan. Myös ulko-oven alla olleen hirren lahovauriota koskeva vaatimus hylättiin. Käräjäoikeuden mukaan ostajien olisi pitänyt ymmärtää varautua tämän kaltaisen vaurion ostaessa yli 100-vuotiaan talon.
0: Hirsi on käytännössä ikuinen ja se laho ja laho. Mä sanoisin patina.
1: Niin, no tää on nyt silleen, että oikeus nyt linjastat lahoneesta hirrestä siis, että te ostitte 100-vuotiaan talon, että jossain kohtaa siellä saattaa tulla myös 100-vuotiaasta puuta vastaan.
0: No tää on just, tämähän siinä on.
1: Mut siis jos sä luet tätä listaa, että alapohjasta alakerran seinistä puuttuu rakennuslupapiirustuksiin merkitty höyrynsulkumuovi ja höyrynsulkurakenne oli virheellinen ja sitten siellä oli käytetty sitä bitiumia, bitiumipaperia ja sitten oli rottia oli ja sadevesi ja salaojaisjärjestelmällä virhe. Tämähän on kuitenkin tehty 2006 tämä niin kuin peruskorjaus.
0: No se on, se on nimensä mukaisesti, me on tehty peruskorjaus.
1: Niin, tämä kuulostaa, että joku on käynyt Bauhausissa ja sanonut, että anna vähän kaikkea, että en mä oikein tiedä, mitä pitää tapahtua. Ja nyt siellä on siis siellä on niin kuin käytetty ihan kaikkea muuta, ihan kaikkea mahdollista muuta on käytetty, paitsi niitä rakennuspiirustuksia. Kaikki muu on käytetty, bitumipaperista lähtien.
0: Ne piirustukset tuolta aikakaudelta on niin epäselviä, että eihän se, että jos mä alan, hei, nyt on semmoinen tilanne, että jos mä seuraan tuommoisia vanhoja rakennuspiirustuksia, niin siinä olisi ollut pärekatto oikeasti seuraavaksi.
1: Niin.
0: Ja ehkä tai olkia siinä. Niin senkö te olisitte halunnut? Että jos mä pikkasen jätän pitiumia sinne tänne tonne, niin onko se nyt sitten se? Onhan se varmaan jo. Mitä tästä on? Mitä ongelmia? Onko se nyt ollut sitten jotain ongelmia siellä asuessa? Tuleeko tästä jotain niin kuin, onko se siis homeessa vai mitä tässä nyt niin kuin haetaan?
1: Homeessa tässä ei puhuta, mutta siis käräjäoikeus hyväksyy oikeudessa nämä niin kuin, mitkä nämä nyt oli? Nämä höyrynsulkuhässäkät
0: ja, se on
1: ja
0: hyvä,
1: sitten
0: niin.
1: Nämä sadevesihässäkät hyväksyttiin myöskin ja sitten se bitiumpaperi hyväksyttiin.
0: No niin, eli kaikki.
1: 34 keijoa ne halusi niistä, mutta sitten ne hylkäsi nuo rottajutut ja sitten ne lahot laudat. Niin kokonaisuutena sitten tässä päädyttiin semmoiseen ratkaisuun, että 15 tonnia.
0: Mistä? Kun eihän sinulla ole mitään jäljellä.
1: Myyjien pitää maksaa 15 tonnia tätä arvonalenemaa näistä

0: pyöräilyhommista ja kaikesta muusta. Mutta nämä, koska ostajat kuitenkin voittivat jutun vain osin, niin myyjät velvoitettiin korvaamaan vain puolet näistä heidän oikeudenkäyntikulista. Ja molemmat osapuolet joutuivat maksaa oikeudenkäyntikului 15 tonnia. Eli ne saa 15 tonnia näiltä myyjiltä, mutta sinne joutuu kuitenkin maksaa 15 tonnia. Eli summa summa on aivan nolla peliä. Ja siis ainoa, joka tässä siis voitti tässä vyyhdistä taas, oli niin juristi alapohja voitti.
1: Eli jälleen
0: ja
1: kerran.
0: Paljon, siis 30 tonnia veti ne juristit tosta.
1: Eli jos olisi hyväksytty, mä oletan näin, että kun näitä on käyty kuitenkin varmaan ennen tätä oikeusastetta, niin läpi. Ja sitten tietysti se menee, ollaan eri mieltä ja menee riitelyksi. Mutta mä ei välttämättä ollut, mutta näissä tapauksissa usein saattaa olla, että siinä olisi ollut esimerkiksi semmoinen, että no hei, kun tämmöinen on, niin mulla on tuossa kirjekuoressa, niin siellä on 3000 euroa ja tollahan me se sitten ja jatketaan elämään tästä. Niin ei, kun aletaan sitten riehua ja nyt tässä nimenomaan asianajajat vaan osti itselleen uuden ihan kivan kakkosveneen.
0: Joo. Mutta summa summarum, niin jos sä ostat 1920-luvun talon, kyllä, niin sit sun pitää varautua kaikkeen.
2: On.
0: Niin kun. Niin. Sillähän tämä oikeus tässä määrässä. Jos siellä on rotanpaska, siellä on rotanpaska. Jos siellä on lahopuut, siellä on lahopuut.
1: Yes. Mutta kun sä oot kattonut ihanaa elämää vanhassa pyhäkoulussa Instagram-tiliä, Tuukka, niin silloin kun ei näy kakkaa niissä, kun näkee vaan, siellä on hyvää uutta modernin kanssa yhdistettynä, ihania palkkeja katossa ja näin, ei ole sillä tilillä hiiren kakkaa. Ei ole pitimiä siellä. Miksi minulla on pitimiä? Miksi höyrysulku falskaa? Ei ollut ihanaa elämää hirsikatolla Instagram-tilillä. Ei ollut. En nähnyt. Snapissäkin laitoin viestiä ja sanoin, että ei ole mitään ongelmaa. Atsiu, aivasti kyllä. Olisiko ollut ometta näin jälkeenpäin?
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
5: Riippuu hinnasta.
4: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
5: No nyt puhutaan.
4: Hotlips.fi.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
10: Okei.
9: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä puhut?
9: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
10: Niin auto.
9: Niin.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
15: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
16: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Moi, mä oon Untamo.
17: No moi Untamo.
18: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
17: Isopää sano?
18: Niin.

0: Se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
0: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
0: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
0: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puu-ilmoon.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Jeepe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
10: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
11: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
10: Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Läpi menee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua.
10: Soittaa Radio Suomi Pop.
12: Tää meidän

0: tempparibiisikin tämä kyseinen kappale. 9:30 kello, huomenta vaan Lypsyt, Justiini Tuukka täällä.
1: Toi meidän äänivelho, toi Juusi Muikku tuolta Kuopiosta, niin hän jossain vaiheessa tykitteli meille tänne tämmöisiä musiikillisia niin kuin mashuppeja, eli kahta biisiä on yhdistetty.
0: Älä sano.
2: Näin on hyvin.
1: Hänellä siis yleisesti aika huonolla menestyksellä, mutta hyviäkin jotain jotkut on joskus tehnyt, ei meidän Juus ole tehnyt hyviä, mutta hän on tehnyt jotain.
0: On kova poika yrittää kuitenkin, kun hän on niin innostunut siitä, että hän kokee, eikö se ollut jotenkin näin, että hän niin kuin kokee itse, että hänen niin kuin vahvuus on just tämä tämmöinen biisien yhdistelmä.
1: Ei sun tarvitse kuiskia, kyllä hän kuulee sen ihan tuon kuiskimisenkin samalla lailla, mutta joo, kyllä kyllä. Ja taas ihan pyytämättä yllättäen, kukaan ei ole pyytänyt, kukaan ei ole kysynyt, mutta Juus olisi mulle lähettänyt uuden mashupin, niin annetaan nyt mahdollisuus. Tässä on taas suomalaista ja ulkomaalaista päällekkäin. Taitaa olla Paramoren Misery Business tämä
0: biisi,
1: tämä, millä lähdetään liikkeelle. Ja mihin se on sitten tämä suomalainen biisi, mikä siihen on lykätty kylkeen. Niin...
0: Kysymys. No. Oliko niin, että tästä sai nyt antaa semmoisen ihan suoran palautteen sitten meidän WhatsAppiin, miten nämä oli mennyt?
1: Rakentavaa pyydetään.
0: Rakentavaa. 0403564556 on WhatsApp-puhelimen numero, niin sitten...

0: Kyllä ne siihen osui tuossa kertsiin ennen tuli, siinä huomasi, että siinä on selkeästi tullut sellainen kohta, että nyt on muuten haasteellinen paikka, kun ne ei ihan niinku...
1: Se oli hyvin taklattu.
0: Joo, se oli tosi hyvin taklattu. Tästä on pakkojengi... Ei, niitä ei voi tulla kakkaemoin saman tien. Mä menisin just sanoa, että tästähän pakkojengin tykätä, koska tää niinku... Ja ne sopii yhteen.
1: Mä sanotaan ainakin Juuson niin kun tasolla niin jo hieno onnistuminen.
0: Muikku ei heti aamusta täällä kommentoida. Oi Suomi,
2: Finland, perkele. Mä kyllä ihan annan silleen semmosen puolikkaan vihreän valon tälle.
0: Ääniviestit ei varmaan uskalla kyllä tosta. Se voi olla, mistä tulee ehkä paha mieli sillain. No ei.
1: Onko tää lopussa jotain, koska mun mielestä tästä tulee tää Misery Business, tulee joku kikkailu tänne loppuun.
0: Onko? Suomi Finland perkele.
1: Joo.
0: Entäs tää C-osa?

0: WhatsAppia niin kuin enemmän Juuso Muikun nyt puolella
1: on. Ja semmoista hyvää rakentavaa vähän niin kuin tässä esimerkiksi, Muikulle ei tämä nyt pahalta kuulosta. Mm. Että niin kuin kuitenkin tota osastoa. Okei, onhan täällä tietysti esimerkiksi tämmöinen statement, että Paramorenkin voi näköjään pilata. Ja ihan hauskaa ja leikkisä, mutta kyllä noi vielä mieluummin kuuntelee erikseen vielä tässä vaiheessa. Mutta kyllä mun mielestä tuossa on, hän on tietysti koko kesän tota rakentanut, niin tota sekin kuuluu.
2: Kyllähän tämä nyt näistä kaikista parhain. Onneksi on luopunut nyt sitä Linkin Parkista.
1: Mistä niin, Susuka kolmosmutkasta toi ääniviesti tuli? Siellä oli formulat käynnissä siellä taustalla. Joo. Kyllä mä Muikku sanoisin, että nyt niin suunta on selkeästi löytynyt. Kansa on toki varmaan myöskin, en mä tiedä onko nyt jotenkin ollut hyvä viikonloppu porukalla, koska on niin kuin vastaanottavaisempaa tämän suhteen. Ei paha ollenkaan.
3: Ei toi ole oikeasti, nyt me ollaan kyllä ihan tässä kohtaa ollaan plussalla ja tähän voi olla

0: jättäksi.
1: Nimenomaan. Tai sitten, sanotaan niin, näin, jatka harrastusta. Ehdottomasti.
2: Mutta lataa tubeen se sinne Suomalle YouTube-tilille.
1: Niin, siellähän näitä voi kuunnella. Muikulla on oma siis tämä, eikö se ole DJ Panda nimellä löydy tämä hänen tubetilinsä. Siellä on ihan kaikkea mahdollista.
2: Täällä on muuten Juuso Muikun YouTube-tilillä, niin meillä on yli 100 kilon monni täällä.
0: Onko?
1: Se on tuo väistäritokoski.
2: Ei ole, kun Juuso Muikun takatalvi.
1: Ai niin, sekin on siellä, joo, no niinpä tietenkin. Ja sille
2: 105 000 katselukertaa, joo. Morjesta pöytää ja Edvardtia.
1: Se on, kyllä siellä on semmoisia Living Legend-klassikoita myöskin, mutta koska Sanoma Media Corporation ei näistä maksa Muikulle, niin ne löytyy sen takia sieltä YouTubesta.

0: Juuso Mulkun kanssa yksi työpäivä käytettiin kokonaan, niin tämän biisin musavideon kuvaamiseen, niin laitettiin se tuonne Suomi.fi Instagramiin, niin ainoat, ketkä sinne kommentoi, oli meidän omat työkaverit. No nyt on hyvä. Se algoritmi ei napannut
1: siitä. Eikö se napannut kiinni siitä? Ei. Okei, ehkä vielä joku päivä, mutta nämä kaikki klassikot siis DJ Panda YouTube-tilillä ei tule miltään taajuudelta täältä. Täältä tulee sen sijaan Eppu Normaalia ja sehän meille kelpaa. Tahroja paperilla.

0: silloin, kun meillä oli presidentti päiviksissä aikoinaan näitä ehdokkaita.
1: Niin, niin. Presidentti Tarja Halonen kuitenkin aikaisesti selleen chilli.
2: Joo, hän oli hirmu chilli, siis joo. Aivan älyttömän chilli. Joo, joo, siis aivan mieletön. Ja tota, oli kyllä hieno kohtaaminen siinä joo, meillä. Ja...
0: Se oli yllättävä sulta se sit, kun mä näin silloin, kun sä olit menossa tekemään sitä, niin toi kansallispuku. Mä mietin, että onko se ylimitoitettu, mutta tavallaan, kun siinä on vähän niin. Se tannukulma.
2: No Mänttä-Vilppulalla on mulle aina tärkeä paikka sydämessä, niin mä otin sit sen.
0: Joo, joo.
2: Mutta... Ja tanhut siihen päälle.
0: Hyvä jakso, kiusallinen oli, hyvä jakso mutta... siitä tuli. Ei näy, kun kuuntelen, mutta tavallaan.
2: Mutta tiedät, että kansallispuvulla mentiin.
0: Just näin.
2: No yksi, kolme.
0: Nyt ei kympistä eteenpäin ehkä kuitenkaan kansallispuvulla, vaan ihan
2: no
0: hei.
2: Ei, tiiä,
0: uusi viikko, uudet kujet.
2: Mutta tuleeko piste, jos sanoo, että mä en ole koskaan pukeutunut kansallispukuun sille ihan aikuisten oikeasti? Meidän suvusta ei löydy.
0: Miten Tiina, kun mä en ole pukeutunut?
1: En mäkään. Tai on mutta varmaan pienenä itse.
0: No,
1: jos me nähdään
2: nyt
1: niin
2: kuvat
1: meidän, minun jonnekin tuonne historian.
2: Äiti Wikström, niin... laita kuva, olisipa siis ihana nähdä.
1: Ei missään, niin musta kaikkea sieltä löytyy.
2: Ja vähän tanhua sitten.
1: Mä en ihmettäisi yhtään.
2: Mä nyt tässä pikkasen heitän kaveria bussin alle tuosta meidän viikonlopusta. Elina Kottonenhan on, niin kuin sen mä tiedän, että hänhän on siis tanhua ja sillain niin kuin henkeen ja vereen, niin hänestähän löytyisi kyllä.
0: Ihan kun mä olisin hänellä nähnyt joskus tämmöisen kansallispuvun, ihan kun hän on ollut niinku aikuinen ihminen päällä. Niin. Voi olla, että mä aloin vaan nyt kuvittelemaan
2: hän
0: häntä
2: on täällä viikonloppuisin aina sitten.
1: Niin on.
0: Mm.
2: Niin, punapaulaa ja
0: se on se musaakin on vähän erilaista. Aika jenkka-osasto on ollut sillä lailla. Mutta totta kai hei, pitää mennä sillä tyylillä, mikä itselle sopii.
2: Varsinkin kun kukaan niin kun pomo-osasto ei ole viikonloppuisin täällä paljon pyörimässä niin, ja ovata lukossa.
0: Ja hei, suomalaisuuden soundtrack, se on laaja. Siihen kuuluu myös jenkat ja polkat esimerkiksi. Satu jatkaa teidän kanssa siis kympistä eteenpäin nyt vielä. Tuossa kun Eppunormaalia kuunneltiin, niin mennään samaa sukulinjaa, nimittäin Alisa Syrjä seuraavaksi, upea biisi, Sydän on rikki.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hei, maistaisiko piirtelö?
2: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
1: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
3: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Liitä plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
6: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
7: On.
6: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.
8: Radio

0: Mulla on ihan hyvä fiilis viikonlopun jäljiltä, mutta jollain voi sydänkin olla rikki kuule, kun siinä on ollut oikein niin kuin draamaa. Noin viikonloput on helposti semmosia, että niissä saatetaan niin kuin kokea isoja tunteita puolin ja toisin. Mites Tiinan sydän jaksaa?
1: Tiinan sydän jaksaa kuule aivan vallan mainiosti.
0: No hyvä.
1: Se on ollut ihan kondiksessa tässä nyt jo pidemmän aikaa.
0: Hyvä kuulla. Hei, se on 9 minuuttia vaille 10 jo kello. Tuukka lähti tonne jo tiskaan kahvikuppia. Tilanne on se, että aamulypsy tämän aamun osalta paketissa. Viikko on käynnistetty. Tämän aamun jutut kattavassa koko shittipaketissa kuunneltavissa sitten ihan kohta, kun muikku saa ne tonne raapastua suplan puolelle, niin pystytte sitten, jos ja kun varmaan on mennyt jotain osioita tuolla ohi, niin pääsee sitten niihin palaamaan ja nautiskelemaan silloin, kun itsestä hyvältä tuntuu. Me jatketaan huomenna 6:00. Nyt homma etenee niin, että Satu Kotonen Suomipopin päivässä tuossa teidän kanssa seuraavat 4 tuntia ja sitten se keskitalon Juho hiihtelee taas iltapäivän laduilla siellä, niin siinä nyt askelmerkkejä sitten tulevaan. Kiitos seurasta lypsejät, palaamme huomenna 6:00 asiaan. Beemi ja Olavi Uusivirtaa vielä tähän loppuun. Viimeinen tanssi, no se vähän sattui, viimeinen tanssi.
1: Hei.

0: Ahoi! Aamun koko show eli koko sitti tarjolla tänäänkin. Soplassa! As soon as possible. Radio Suomi Pop.
1: Aivo turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai K-ruoka.fi.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
8: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
9: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Sanotaan nyt vaan, että
10: lähes kaikki tuotteet -20%.
9: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
10: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Varasit sä jo sen risteilyn?
12: En.
11: Mut sähän sanoit, että
12: en varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
11: Et siis varannut risteilyä?
12: En.
13: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
16: Makeit uutuuksii!
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Aku Ankka ja Otto 54.
19: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
18: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
19: Mutta entäs joku huumoribiisi?
18: Ei.
19: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
18: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
19: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
18: Näin.
13: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
20: Niin.
13: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
20: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
13: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
20: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
13: Siinä kaikki.
20: B-lytä.
21: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
22: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
23: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Venäjä on rakentanut salaisten tukikohtien verkoston uusille pitkän kantaman drooneilleen. Osa tukikohdista on jo käytössä iskuissa Ukrainaa vastaan, kertoo brittilehti Telegraph. Lehti on tunnistanut asiakirjojen ja satelliittikuvien avulla vähintään 10 venäläistä tukikohtaa, joihin on rakennettu uusia laukaisualustoja. Lähes 60 uutta laukaisualustaa on löytynyt Venäjän rajoilta Valko-Venäjän ja Ukrainan suuntaa.

0: Osa tukikohdista on sijoitettu siten, että droonien kantama voisi mahdollisesti ulottua Varsovaan. Lehti kuitenkin korostaa, ettei ole todisteita siitä, että Venäjä suunnittelisi hyökkäystä Puolaan. Venäläismediat väittävät Suomen talouden olevan romahduksen partaalla ja suomalaisten näkevän nälkää. Propagandajutuissa tasavallan presidentti Alexander Stubbin lausuntoja tulkitaan niin, että Suomi haluaisi palauttaa Venäjä-suhteet pakosta. Stubbin kesäkuussa Kultarannassa esittämä ajatus keskusteluyhteyden avaamisesta on herättänyt Venäjällä kriittisiä reaktioita. Venäjän hallituksen talousyliopiston dosentti Ivan Pjatibratov sanoo Duuman TV-kanavalla, että Suomi on epäystävällinen valtio, joka valmistautuu sotaan. Yhdysvallat supistaa merkittävästi osallistumistaan tänään alkaneeseen sotaharjoitukseen Etelä-Korean kanssa. Presidentti Donald Trump perustelee päätöstä harjoitusten kalliilla hinnalla. Harjoitukset lähettävät Trumpin mukaan myös väärän viestin Pohjois-Korealle, jota Trump kuvailee sopuisaksi ja kunnioittavaksi. Trump kehuu suhdettaan Pohjois-Korean diktaattoriin Kim Jong-uniin erittäin hyväksi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maanantai 17. elokuun päivä ja tänään Suomi kuuluu matalapaineeseen. Tarkoittaa sitä, että lounaisosissa ja suuressa osassa Lappia tänään on poutaista ja osin aurinkoista, mutta muualla maassa pilvisyys on runsasta, sateitakin tulee yleisesti, paikoin myös ukkostaa. Luoteistuuli on maan länsiosassa kohtalaista, pohjoisessa tuulee idän puolelta. Etelässä lämpötilat kuitenkin 20 paikkeilla, muualla maassa 15-18. Huomenna sitten sateet jäävät Lapissa paikallisiksi, keski- ja pohjoisosissa on pilvistä ja sateista, mutta huomenna etelässä aurinkoista ja poutaista. Tai semmoisilla askelmerkeillä mennään.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: No hitsiläinen, tässä ei nyt ole mitään sen ihmeempää muuta kuin hyppää kyytiin vaan sun seurana Radio Suomi Popilla parhaita biisejä tähänkin maanantaipäivään soittamassa. Satu Kotonen, terve! Ihana olla täällä. Jotenkin nyt tuli kyllä silleen vähän levättyä oikein silleen kunnolla. Se on niinku ihanaa, että kun on tälleen keski-ikäinen ihminen ja jos pystyy nukkumaan yli 9 viikonloppuna, niin se on jo niinku hieno asia. Niin joo, kyllä näinkin on käynyt. Kohta robbari ajattelin sulle soittaa tuut. On tulossa ihan kohta. Lindaa ja Peteä pyöräytellään seuraavaksi. Nyt seuraavaksi biisi, johon liittyen, niin mun yhdellä vanhalla työkaverilla on semmonen tatuointi, missä on lokin päällä lokki.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.

0: Työpäivän aikana tulee hetki, jolloin keskittyminen herpaantuu.
1: Kato, perhonen!
0: Yleensä juuri silloin alkaa hyvä biisi. Ja näin kävi taas. Jonkun keskittyminen katoaa.
2: Hei, sä töissä. Herää!
0: Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi.

0: hyvää maanantaita. 10:10 on kello, hienoa uutta viikkoa. Ja mikä on tässä niin kuin hymyillessä tänään maanantaina, kun miettii noita EM-kisoja, jotka päättyvät, niin suomalaisittainhan eli kyllä aika kivasti. Kyllä ehdottomasti Alisa Vainion häikäisevän kullan kunniaksi, niin monet mitalikahvit tänään toimistolla varmasti juodaan. Mutta siis nyt mä sanon nyt tässä vaiheessa, että mä nyt pahoittelen, tää seuraava juttu on vähän sellainen vessajuttu. Joo. Että jos radiossa puhuu silleen, että on vattavikkelällä, niin se on vähän silleen ja siitä saattaa tulla sanomista palauteboksi laulaa. Mutta nyt on varoitettu. Enkä mä nyt sitten niinku ihan silleen liikaa tässä sitä tuu sanomaan. Mutta Ilta-Sanomat tietysti on uutisoinut tuosta Seiväsyppäjä Duplantisin. No joo, neljäs EM-kulta. Ihan mieletön suoritus tietysti. 6-15 oli tulos. Ruotsalaistähti voitti Seiväsypyn EM-kultaa. Mutta siellä on niin sitä vaan sattuu niin sanotusti paremmissakin piireissä. Hän on Aftonbladetille todennut, että typerin asia, jonka on ikinä tehnyt elämässä, niin hän on syönyt intialaista ruokaa ennen kilpailua. Ja koettanut kaapista kastikettakin pois, mutta on kuulemma istunut vessassa koko päivän. Ja aika hyvin hän sitten kuitenkin meni lopulta. Mutta siis kyllä mä vaan mietin, kun näin ton uutisen sillain, niin kuin, että siinä pyllynposkia vetää vähän niin kuin sisäänpäin ja koittaa sitten veivata sieltä niin kuin riman yli, niin on se kova kaveri. On se kova kaveri, ei voi muuta sanoa.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.

0: Suomineito. Asialla Olli Halonen, Jenni Vartiaisen Minä sinua vaan tulee ihan kohta. Ja kyllä me sitten kipastaan itsemme motivaatiomontulle myös Vartiaisen jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
2: Mikrokuituliinalla hankasin tollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
3: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
2: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
3: Hei, miten sä pääsit sisään?
2: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
5: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
6: Hei, maistaisiko pirtelö?
7: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.

0: Jenni Vartiaisen rakkauslaulu ilman sitä R-sanaa, minä sinua vaan, soi Radio Suomi Papilla, hyvää maanantaita. Kello lirvahtaa kohta 12:30. Nelli Matulan uusi ikuisuus on tulossa. Haloo Helsingiltä. Siis mun mielestä paras biisi. Joo, mä sanon nyt tän tälleen tosi nohevasti, että paras biisi Haloo Helsingiltä tulee ihan kohta. Sitten Mirellan timanttei myös pian. Erikoisjoukot, kausi numero 6 on nurkan takana. Se alkaa tuossa syyskuun puolella. Vielähän on siis kesäkuukausi, koska on elokuu. 3.9. alkaa Erikoisjoukot 6. Ja tällä kaudella noi kokelaat marssivat leirille ilman ennalta annettuja kokelasnumeroita. Ne joutuu taistelemaan ja kilpailemaan niistä omista numeroistaan. Taas leirin alussa tulla järjestää siis semmonen kuntotesti, jonka voittajalle on tiedossa kokelasnumero 1, ja mitä heikompi tulos on, niin sitä suurempaa numeroa sitten saa kantaa hihassaan. Paljon on esimerkiksi sosiaalisesta mediasta tuttuja nimiä mukana, Ada Länsiluoto, siellä on esimerkiksi Karoliina Tuominen, tietysti hyvin tunnettu Suomen puolelta, myöskin radion puolelta. Urheilutoimittaja Antti-Jussi Sipilä on paikalla noissa hommissa. Kansanedustaja Noora Fagerström on mukana, toimittaja Tom Nylund, koomikko Tomi Haustala. JNE. Sen lisäksi myöskin hyvin siis tuttu kaveri tietysti sosiaalisesta mediasta, mutta siis ravintolayrittäjä, kokki Lauri Kaivoluoto tullaan näkemään tällä kaudella. Laurihan on siis niin hulvaton kaveri, vitsi suussa ihan koko ajan, mutta mites sitten siellä erikoisjoukoissa ton läpänheiton kanssa, mitä sanot Lauri?
1: Kyllä mä toivon, että mä niinku muille kokelaille pystyin välille heittämään jonkun semmoisen. Mä huomasin itsessäni muutaman kerran silleen, et kun oli joku tosi vittumainen juttu tai kommentti tai joku, tiedätkö, vaikka kouluttajilta, niin mä olin tosi lähellä, että mä en sit heittänyt takaisin jotain ihan kuolematonta. Mutta sit mä tiesin paikkaani, koska mä kuitenkin oon ollut niinku aika semmoisessa auktoriteettisessa niinku ympäristössä duunis pitkään, niin mä tiedän tavallaan, mä kunnioitan sitä niinku auktoriteettia. Et jos joku, tiedätkö, keittiöpäällikkö sanoo, että näin tehdään, niin sit niin tehdään, ja mä olisin siinä niinku heittää mitään sketsiä siitä takas. Niin mä sain aika hyvin kyllä hillittyä itteni niinku siinä, että mä niinku kouluttajille alkanut hirveästi heittää mitään, mutta mä toivon, että mä sain pidettyä jonkunnäköisen pilkkeen silmäkulmassa niinku noitten tavallaan niin kuin kanssakärsijöiden kanssa.
0: Näin Lauri Kaivoluoto jännityksellä odotamme, että miten kokki siellä sitten suhtautuu nälkään ja viluun. Mut hei, siis kohta kuullaan, ennen 11 kuullaan kouluttaja Janne Lehtosen näkemys siitä, että voisiko tulla joskus talvikausi erikoisjoukoista. Että voitaisiko Suomen kylmässä talvessakin kuvata, niin tästä muun muassa hetken kuluttua. Nyt Nelli Matola.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit. Kyllä sen

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat

0: Eikö ole kova biisi? Halo Helsinki, Reivi Luola. Kolibrit ja muut. Hyvää maanantaita täällä. Ehkä enemmän naurulokki voisi olla.
1: Kohta tulossa.
0: Meitsin juttu. Hei, Mirellan timantteja soitetaan kohta. Ja sitten tulee asekelijat ja sitten kohta siitä erikoisjoukkojen mahdollisesta talvikaudesta. What? Voisiko toimia tästä ihan kohta?
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vain!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
15: POP-vakuutus.
14: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
20: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
21: VR. Yhteisellä matkalla.
22: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
23: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mähän on käyttänyt exoskeleittinen niin rakasteluyhteydessä usein.
2: Okei.
3: Okay. Toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeat pukee. Mietit, kun sä rupeat pukee sitä päälle, kun se ähkiä puhkia laittaa nakuna.
4: On noin yhden jutuis, noin jo haastavia. Miksi tulla laittaa tämän mun exoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä tonne, niin jos sä voit... Hei, ja nyt kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä. Se on se niinku, mikä se
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: soi tässä PMMP:n kovemmat kädet -albumilta vuodelta 2005 tulossa megahitti aivan kohta. Myöskin Mikael Gabrielia ennen kello 11 uutisia. Musan puolesta myös Erika Wigman synttisten pöytä odottelee vuoroaan. Erikoisjoukkojen kuudes kausi alkaa siis tossa heti syyskuun alkumetreillä. Ja kysymys kuuluu, että voisiko tulla talvikausi? Sehän on ollut, kuvaukset on ollut sillä lailla, touko-kesäkuussa, sitten on tainnut olla niinku syyskaudellakin. Mutta mitä sanot, Janne Lehtonen, mitä sanot tuommoisesta talvikaudesta? Voisiko semmoinen tulla?
1: Siis meidän kouluttajien puolesta voitais, koska se on ainutlaatuinen täällä Suomessa. Talvia me ollaan kärsitty aika paljon talvena. Meillä on ollut selviytymisleiriä tuolla Lapissa ja ne on ehkä pahimpia leirejä, mitä meillä on koskaan ollut. Niin mä mielellään kyllä järkättäisiin semmoinen myös näille kokelaille. Ja toivottavasti, mutta se ei ole meidän päätettävissä. Se tulisi menee maailmalla. Mä tiedän, että se olisi ensimmäinen kerta, kun semmoinen tehdään ja se varmasti kiinnostaa. Suomen talvi kiinnostaa ja Lappi kiinnostaa aina ihmisiä.
0: Näin Janne Lehtonen. Nyt on heitetty se sitten universumille ja tuotantoyhtiölle. Ja erikoisjoukkojen kutoskausi siis alkaa 3.9. Nyt PMMP Suomi Popilla Pikkuveli.

0: Tämä on Mikael Gabrielin Älä herätä mua unesta. Uutiset ihan kohta Tuusulassa. Moppapojan ojaan kiilannutta poliisia epäillään nyt törkeästä vamman tuottamuksesta, kertoo aluesyyttäjä Heli Haapalehto tästä aiheesta. Kohta lisää Ilta-Sanomien kello 11 uutisissa. Juha Tapiota, Viiviä ja Erika Viikman ja uutisten jälkeen musan puolesta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puhuilo, miten voin auttaa?
6: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti. Asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule
7: puu-iloon. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 4,98. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Paljon onnea vaan!
13: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
14: lähes kaikki tuotteet -20%.
13: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
14: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
17: Moi, mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
18: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kenelle me pelataan? Logolle.
8: Pelikavereille.
1: Tulevaisuudelle.
7: Kannattajille.
9: Vai omalle joukkueelle?
13: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
18: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
20: Skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
21: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta 27-vuotiasta poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta, kertoo aluesyyttäjä Heli Haapalehto. Aiemmin poliisia epäiltiin vammantuottamuksesta. Syynä on se, että 15-vuotiaan pojan vammat ovat osoittautuneet vakavammiksi kuin aluksi arvioitiin. Epäiltyä poliisia ei ole vielä esitutkinnassa kuultu, mutta häntä aiotaan kuulla lähiaikoina. Esitutkinnassa on selvinnyt, että itse kiilauspaikalla ei ollut tapahtumahetkellä muita poliiseja. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö epäilee poliisia lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Venäjälle on rakennettu vähintään 10 tukikohtaa uusille pitkän kantamisen

0: ilman drooneille, kertoo brittilehti Telegraph. Tukikohdista on löydetty yhteensä lähes 60 uutta laukaisualustaa. Osa tukikohdista on jo käytössä iskuissa Ukrainaa vastaan. Leiden mukaan useiden kohteiden rakentaminen jatkuu edelleen. Satelliittikuvat paljastavat Venäjän myös kasvattaneen droonien varastointikapasiteettia. Iran valmistautuu laajentamaan sotaa Lähi-idässä, kertoo Wall Street Journal. Leiden mukaan Iranin johto päätti suunnanmuutoksesta alkukesästä ja on sen jälkeen kiihdyttänyt ohjusten ja droonien tuotantoa. Vallankumouskaarti on saanut lisää valtaa ja Iranissa on myös keskusteltu hyökkäyksistä lähialueen valtioihin. VSI:n mukaan tavoitteena on kasvattaa sodan kustannuksia Yhdysvalloille.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Heippa vaan, hyvää maanantaita. Se on tänään lounaassa ja suuressa osassa Lappia poutaista ja osin aurinkoista. Muualla maassa pilvisyys on runsasta, sateitakin tulee yleisesti paikoin myös ukkosta. Luoteistuuli lännessä kohtalaista, pohjoisessa idän puoleista. Päivälämpötilat etelässä 20, muualla maassa 15-18. Huomenna keski- ja pohjoisosissa enimmäkseen pilvistä ja sateista. Lapissa sateet jäävät paikallisiksi. Eteläosissa sää on aurinkoista ja poutaista. Keskiviikkona sadekuuroja, pohjoisessa idässä pilvistä. Sateita leviää itärajalle kaakosta, lännessä sitten aurinkoista ja poutaista.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Hei, hyvää maanantaita. On vähän kyllä krapulainen olo siitä, että nyt kun nuo EM-kisat tuossa päättyy, niin vähän sillä että no mitäs kaikkea tässä nyt sitten väijyiskään. Ja onhan se tietysti, kun näin suomalaisittain nuo yleisurheilun EM-kisat meni oikein kivasti, niin hyvähän tässä on olla silleen, ihan kauheasti on kattonut ja aivan fiiliksissä. Ehkä tässä on vähän tämmöinen mitalijanoinen, mutta sehän me tiedetään, suomalaiset on aika tämmöistä mitalijanoista kansaa. Mutta nyt sitten kysymys kuuluukin. Tässä kun mennään tässä humussa, siis Alisa Vainiosta, Silja Kososesta, Vilma Heltelästä, niin on kyllä niin kuin muotoutumassa sellaiset urheilusankarit meikäläiselle ainakin, ettei mitään järkeä. Mutta kuka on siis sulle the urheilusankari kaikista? Nyt ihan oikeasti. Vedetään tämmönen koululaismainen kysely. Kuka on sulle kaikista suurin urheilusankari?
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
1: Ja Satu Kotonen.
2: Meneekö Roosperiin vai mihin? 0403564556. Ääniviestithän olisi kauhean kivoja. Laita viestiä sun urheilusankareista mulle. Hän on Juha Tapio.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Tämä on Viiviltä aamun kuiskaus. Hyvää maanantai-päivää. Kello on 10:10. Satu Kotonen täällä päässä. Termos. Tuossa kysäsin, että kuka on sulle se kaikista suurin urheilusankari? Nyt ei siis haeta sitä, että kuka on se menestyneen, mutta vaan silleen, että niin kuin sun kirjoissa ja kansissa ja kokemuksissa ja tunnelmissa, niin kuka se oikein on? Selänteen Teemu on huudettu. Ei ehkä tule yllätyksenä. Myöskin Nykäs Matti on huudettu. On tänne tullut Vireeniäkin tästä oikein niin kuin kokeneemmasta kaartista. 0403564556. Pist viestiä. Kyllä tässä nyt sitten kaiken tämän kultamitali, hopeamitali EM-kisojen jälkihurmoksessa, niin hyvä vähän katsastella, että ketkä niitä suuria sankareita on. Niin kuin sun omissa mittareissa. 0403564556 on numero.
1: Radio Suomi-popin päivässä Satu Kotonen.
0: Hänen sankaruutensa vasta suurta onkin. Hän on Erika Viikman.
2: En et jaksa

0: Ani ja Sara B. yhteistyö on tämä upea biisi Tuhla ja poika. Kello 20:11. Tuhla ja pojat, tytöt. Ja tuhlaaja henkilöksi itsensä tuntevat, niin otetaan tää omaksemme. Kohta Beemin kaiken arvoinen elastisen versio PMMP:n hitistä myöskin tulossa. Ja kohta sitten hypätään tonne makuuhuoneen puolelle.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti. Holiday Club.
4: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Moi! Hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte!
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
8: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään.

0: ja poimi parhaat heti mukaan.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Rusta 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 € sekä Pirkka tummat rypäleet €4,99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Kauden artistit ovat valmiina.
9: Ares.
10: Benjamin.
11: Bess.
12: Freeman.
13: Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
8: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Lordi.
18: Nylon B.
19: Samuli Putro.
8: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Tässä soi BM:ltä kaiken arvoinen. Tässä laulussa lauletaan, että mennään vaan. Ja nyt tämä seuraava 2-minuuttinen on sitten se niinku toinen puoli, että tullaan vaan. Mitähän tämän nyt sitten sanoisi? Nyt mä niinku sehän on ihana juttu, että kun esimerkiksi tämä meidänkin radiokanava saattaa soida semmoisissa niinku isoissa julkisissa tiloissa, missä on paljon ihmisiä, niin vaikka jossain rautakaupasta tai jotain muuta. Ihan hirveästi terveisiä ja kaikkea muuta. Mutta siis tänä aamuna oli juttua siitä aamulypsyssä, että kun mies tulee, niin mitä siinä sitten pitää kaikkea ottaa huomioon. Nyt otetaan tässä oikein niinku muistiinpanoja.
1: Juuri kun mies on tulossa, kannattaa tehdä näin. Ja tässä ei nyt viitata siihen, että mies on tulossa esimerkiksi kylään tai työpaikalle, vaan kyllä tässä viitataan ihan siihen itseensä, eli tämmöiseen hekuman hetkeen.
2: Lehdessä oli joskus oli joku semmoinen, siis se Yle juttu luettiin täälläkin, siinä oli joku tyyliin 70-80-vuotias rouva, joka kertoo omat kikkansa. Sehän siinä sanoi sitten, että niin tuolta kun ottaa niin sanotusti No Man's Landiltä pienet otteet.
1: Se on P-piste. Tiedätkö mikä on P-piste?
3: En.
1: Joo, se on kato sitten just nimenomaan tämä No Man's Landin se taikanappi siellä. Niin sinne, tiedätkö niinku tarkemmin, missä se sijaitsee?
3: No kerro mulle nyt, kun sulla on siivut molemmat ekstra tunnuksia.
1: Onko hantsi, että mihin
3: no niinku pitää? No eikö Tuukka just käyttänyt termiä siellä No Man's Landillä, missä
2: siellä, missä menee hyvän maun raja kirjaimellisesti.
3: 80-vuotias
2: niin
3: oli todennut
1: se
3: tämän
1: siis,
3: hyväksi.
1: Se on siis 5-10 senttiä siitä, kun menet niin sanotusti portista sisään, pöllöportista sisään.
3: Mutta just joku julkisuuden henkilö, kuka kertoi jokaisen lehden jossain?
2: Ihan, No Man's Land ei ole kyllä peräaukos, Juuso.
3: Joku julkisuuden henkilö just antoi tästä jonkun ihan ison pitkän haastattelun lehtiin, että toi on ihan mahtava konsepti. Muistatteko tätä?
1: En muista, ei mutta siis varmasti.
2: Nyt tarvii melkein nimen.
3: Olisiko tuli siis Roope Salminen?
1: Ehkä kasvot myös. Oli, mutta ei, niin olikin. Roope Salminen on puhunut tämän P-pisteen
3: puolesta. Eli Roope Salminen antaa kasvonsa P-pisteen.
2: Mulla oli kerran semmoinen niin kuin Pohjois-Suomesta, tästä jo vuosikausia aikaa, mutta semmoinen, se oli jostain Lapista se rouva, että noin niin. Mä olin siellä hänen luonaan yötä sitten kylässä ja sitten varvin jälkeen, niin aloin vetellä farkkuja takaisin jalkaa.
3: Joo.
2: Niin Lapilikko kysyi siinä, että mihin siellä menet? No, että sylkäsit tuohon lavuaariin vaan. Ai.
4: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan. Vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu, et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa, toista ihmistä ei. Ja kun soitin, niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä, mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket onnea saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jo

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ja sehän oli sitä 90-luvun loppupuolta, kun tämä biisi tuli.
1: Me pystyisimme toisillemme ihmeen tekemään.
0: Sen Cafe todella kaunis.
1: Minä pystyn näkemään.
0: Ja nyt sitten puolestaan uusinta Westeristä. Tämä on Tvo on kolme laskutoimitus. Kuuntelet Radio Suomi Poppia. Mun nimi on Satu Kotonen. Kello on 25 vaille 12. Kiva, kun oot kuulolla.

0: Jukka kerättää meidän WhatsAppissa 0403564556, että kyllä on hyvä biisi tämä Westerinen yhtyeinen. Tvo on kolme. Samaa mieltä, bro. Kello 20:12 ja kohta tulossa tämmösiä.
1: Kohta tulossa.
0: Nelli Matulan hitaammin hautaan. Uber UMK hitti. Ja sit Halosen Ollia ja kohta urheilusankari Kimara. Pysi koolalla.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
3: Paljon onnea vaan.
4: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
5: lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
10: En.
9: Mut meidän piti viedä vielä.
10: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen verran.

0: varailu, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
0: En.
2: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi. Viking Line.
3: On valtti.

0: Kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
9: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
10: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
9: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pieni.

0: Suomalaisilla työpaikoilla on yksi yhteinen taito.
1: Oliko se salasana? Salasana 1, 2, 3.
0: Ja seuraavan biisin kertosäen löytyy muistista yleensä nopeammin kuin järjestelmän salasana. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: rahaa, mut paljon
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Maanantaita ja semmoista lempeää elokuun tuulahdusta täältä sulle. Toivottelen kello 10, missä päästä 12 uutisia olisi tarjolla. Haloo Helsingiltä, Vapaus Anthem tulossa. Sitten ihana duettopari Viivi ja Robbari pääsee ääneen puolen tunnin sisään. Juhannus yö seuraavana ja sitten uutiset. Urheilusankareista juttua tänään, että kuka on se niin kuin sulle kaikkien aikojen urheilusankari, WhatsApp on laulanut. Ja salalla mutta edelleenkin totta kai, 0403564556. Kaisa Mäkäräistä tullut Matti Nykästä, jääkiekkopuolelta tietysti paljon. Mitäs Anu?
2: Arvostan kovasti mediassa paljon parjattua Patrick Lainetta. Se on näyttänyt, että NHL-kiekko on muutakin kuin glamuuria ja suuria seteleitä ja hän on kertonut avoimesti mielenterveyden haasteistaan ja mahtava juttu. Edelleen jostain syystä tässä ajassa niin aikamoinen tabu tuo mielenterveydestä puhuminen, niin erittäin tärkeää myös niin kuin nuorten tulevien NHL-pelaajien kannalta, niin, että siitä puhutaan.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Pop.
1: Kiitos Anu viestistä. Word, todella... todella hieno kommentti Patrick Laineelle, kyllä ehdottomasti täältä. Tupla litti peukut. Nyt juhannusia.

0: Portio Boys ja Kake Randelin juhannusyö. SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen ehdottaa sakkorangaistusten kiristämistä alinopeudesta. Muun muassa tästä kohta uutisissa kello tulee 12 ja Ilta-Sanomien tuoreet sähköt ihan pienen hetken päästä. Haloo Helsinki, heti uutisten perään vapaus käteen jää Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Klaas Olsson.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
8: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siiv.
9: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannut?
11: En kerro.
10: Kerro nyt.
11: En.
10: Kerro nyt.
11: En.
12: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Ei kun morjesta pöytään.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
15: No, olisiko jotkut kukat?
16: Ei vaan asfaltti.
15: No niin, tietysti. Asfaltti.
16: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
15: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
16: No, se on sopohinta.
15: Se on sopo. Tuukko hakee?
16: En. Tuun. Tule
17: puu-iloon. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää. Niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
18: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
19: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
18: Osta heti hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
20: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
21: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
22: Makeit uutuuksii.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
25: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
26: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
27: Jeepe!
28: Jake!
27: Kiva nähdä! Miten meni loma?
29: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
30: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät,
0: alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta 27-vuotiasta poliisia epäillään nyt törkeästä vamman tuottamuksesta, kertoo aluesyyttäjä Heli Haapalehto. Aiemmin poliisia epäiltiin vamman tuottamuksesta. Syynä on se, että 15-vuotiaan pojan vammat ovat osoittautuneet vakavammiksi kuin aluksi arvioitiin. Epäiltyä poliisia ei ole vielä esitutkinnassa kuultu, mutta häntä aiotaan kuulla lähiaikoina. Esitutkinnassa on selvinnyt, että itse kiilauspaikalla ei ollut tapahtumahetkellä muita poliiseja. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö epäilee poliisia lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen ehdottaa sakkorangaistusten kiristämistä alinopeudesta. Suhosen mukaan hyvissä olosuhteissa liian hitaasti ajaminen voi johtaa vaarallisiin ohituksiin ja ruuhkiin. Hän antaisi sakkoa jo 10 kilometrin tuntivauhdin alinopeudesta ja yli 20 kilometrin alinopeudesta päiväsakkoja. Nykyisen tieliikennelain mukaan alinopeudesta voidaan määrätä 100 € sakko. Venäjän media levittää jälleen väitteitä Suomen talouden romahduksesta ja nälkää kärsivistä kansalaisista. Väitteet on liitetty tasavallan presidentti Alexander Stubbin puheisiin keskusteluyhteyden avaamisesta Venäjälle. Venäjän julkinen televisiokanava OTR väittää taloustilanteen pakottavan Suomen vuoropuheluun. Venäjän propagandassa Suomi on tänä kesänä esitetty toistuvasti köyhtyvänä maana.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Kello 12:02. Huomenna tiistaina matala painettua Pohjois-Suomeen sekä paikoin maan keskiosaan runsasta pilvisyyttä ja sateita. Etelässä sää on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Lähinnä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Tötterö, tötterö ja ihanaa maanantaita. Mun nimi on Satu Kotonen. Hei, pari tuntia vielä meitsi. Pitää sulle seuraan sitten Juho Keskitalo Suomi-popin iltapäivässä. Urheilusankareista tullut ihan mahtavia tarinoita. Valentin Konosen nostaa esille eräs kuuntelijamme. Oli kova kilpakävelijä ja sitten tietysti NHL-pelaaja Ville Leino alias Ville Beino, niin ehdottomasti menee sankariviitat näille tyypeille. WhatsApp numero 0403564556. Se on oikein käyttis. Tasatunnen taistelussa, joka julkistetaan tuossa parin biisin päästä. Tasatunnen taistelussa on kaksi laulua vastakkain. Toinen lauluista on kuuntelijan valitsema, toinen juontajan ja sitten kuulijat päättävät, kumpi näistä soi. Tämmöisellä sapluunalla mennään ihan pian, mutta nyt soi Haloo Helsinki.
4: Radio Suomi Popin päivä.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
3: En ole ikinä elämässäni röökiä vetänyt, en edes maistanut, mutta jotenkin silti, kun tässä biisissä laitetaan se vika rööki, niin kuin palamaan, niin jotenkin mä saan kyllä siitä tunnelmasta kiinni.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niin kuin opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti.
2: Mä saan Adeleen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4,5 sekuntia. Siitä eteenpäin niin ei mene.
1: Joo, no niin, no, mutta tossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
2: kyllä,
1: kohta ihmisten.
2: Tuossa on D ja E ja sitten jatketaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Arttu Viskarin Suomi Finland, perkele, hyvää maanantaipäivää, kello on 10:12. Tasatunnin taistelu alkaa NYT nyt. Kaksi laulua tulee olemaan vastakkain. Toinen niistä on juontaja valitsema, toinen kuuntelija valitsema. Ja kuuntelijat valkkaavat sitten näistä kahdesta kipaleesta paremman soimaan. 0403564556 on numero. Eli WhatsAppilla saa ehdottaa biisiä. Teema on yksin autossa. Tiedätkö sen tunteen, kun pääset heittää, olkoon se sitten joku lyhyt kauppareissu tai herttinen sentään, kun parin tunnin rykäsy, että saa yksinään olla autossa, kuunnella just sitä, mitä haluaa. Ja laulaa niin kovaa siinä autossa, kun vaan sielu sietää. Niin semmonen on teemana. Minun ehdokkaani on kertakaikkisen hieno reipas ralli Kaija Koolta ja Isaac Eliotilta.
1: Latu on auki.
0: Voin sanoa, että aika kova on kyllä tullut tätä luukutettua. Tämä on mun ehdokas tänään. Latu on auki. Mä haluaisin ehdottomasti soittaa tämän sulle tänään. Mitä laitat vastaan?
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
4: Ja Satu Kotonen.
0: Mikä on sulle se yksin autossa nautittu kappale? Niistä monista. Laita viestiä 0403564556.

0: ja Robin Pakkaleen ihana kipu soi tässä. Apiksen valot pimeyksien reunoilla nautetaan ihan kohta raakana.
1: Radio Suomi Pop.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannut?
7: En kerro.
6: Kerron nyt.
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
18: Niin sua. Elämä on.
19: Kadun varteen.
20: Parkkihalliin.
19: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sit lauletaan.
19: Parkman.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari. Oatly e-kaffe kaurajuoma. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 1,49 €. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni-myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.

0: lipulanta, valot pimeyksien reunoilla.
1: Älä usko lauluihin.
0: Siis kun poikani on, taitaa täyttää 25, niin silloin kun hänellä oli rippijuhlat, niin tätä biisiä lainasin siihen korttiin. Saattoi tulla niin sanotusti myös vähän tahroja paperille. Kirjoitin siihen kaikki onnittelut, blä blä blä. Ja sitten on, tää on pelkkä tyhjä kuori, joka sun pitää täyttää, jne. Ihana biisi, no niin, koko itses puppe. Kello on 12:30, kuuntelet Suomi-poppia. Eilisestä maratonista, sitä oli ihana katsoa, kirjoittaa eräs meidän WhatsAppiin 0403564556. Kyllä, tässä hyvinkin EM-kisatunnelmissa vielä mennään, mutta tasatunnin taistelukin nyt tässä niin kuin paljon puhuttaa. Täällä tulee viestiä, että kuuntelen vain radiota ja oma musamaku on HC, Anger Fist ja Thunderdome kokoelmat, mutta rekkamies pitäisi laittaa. Tää oli musta aika hyvä. Teemana on siis semmoset kappaleet, jotka toimii erityisen hyvin silloin, kun itse ratissa yksinään ajelee autolla, niin mikä se olisi paras? Mitä sanoo Juha?
2: Arttu Viskarin biisi, Särkyneiden sydänten tie, vain elämää kausi 12.
0: Okei, eli tää. Me ollaan kuin lehdetön puu, joka... Tämähän on siis Suvi Teräsniskan alkuperäinen biisi. Kertakaikkisen hyvä versio, kyllä. Mitäs täällä?
3: Ei nyt ihan niinkään niin kuin mikä kauppareissu, mutta vähän pidemmälle, jos yksikseen ajelee, niin CMX:n toi Ruoste. Vielä kaiken lisäksi, jos mulla on vähän sellainen möreempi ääni, vaikka mä oon akka, niin, niin sen mä voisin hoilottaa milloin vaan yksikseni.
1: Savu muolee raunioita, tiedät...
0: Kiitos Nanne, on kyllä... On kyllä hieno. Veikkaan, että aika moni muuten siis toi biisi, kun tulee, jos tulee Ruoste jostain tuutista, niin kyllä varmasti lauluun yhdytään. Vielä on ihan hetki aikaa pistää oma ehdokas. Mun laulu tänään tasatunnin taisteluun on tämmönen aika kova urkuauki biisi. Tulee todella kovaa kyllä laulettua tätä biisiä, varsinkin yksinään autossa. Minkä haluat tätä vastaan? 0403564556, se on numero, meidän WhatsApp-numeromme, jonne saa siis laittaa tasatunnin taistelu. Kappaleehdotuksia ja yksi kuuntelijan ehdokas otetaan siis meitsin ehdokasta vastaan ja näiden kesken sitä äänestetään. Kohta soitan sulle Pete Parkkoselta Voimaa ja valoa ja Ahtia Beemiä tähän seuraavaksi.
4: Radio Suomi Popin päivä.
5: Satu Kotonen.
6: Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Parkkosen Pete, Eemeli, voimaa ja valoa soi tässä. Hyvää maanantaipäivää, 12.36. Sateinen sää auttaa Belgian suurimman maastopallon sammutustöissä. Muun muassa tästä uutisissa tuossa Tokion kuluttua kello 13 seuraavat sähkeet. Ennen niitä JVG:tä, Halo Helsinki ja Maija Vilkkumaata, mutta mikä laulu soi sitten kello 13 jälkeen? Se on vielä tässä mysteeri. Tässä on heitelty aika semmosia niinku henkilökohtaisiakin tunnustuksia, että mikä on se sun biisi, jota veivaat yksinään autossa niin, että kitapurjeet lepattaa. Ja vain sellainen niinku kovaa laulettunahan tässä tietysti niinku hommasta on kyse. Mitäs

0: sanoo Minna?
1: No ilman muuta Elli-Noora matkalla. Siis se on niin ihana. Siinä menee ihan kylmiksi, että sitä laulaa hoilottaa menemään, kun saa yksinään mennä täällä tien päällä.
2: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Kaija K. Latuan auki. Aisekelijat tietysti mukana tässä. Tää on mun bravuuri. Ja kyllä me otetaan tää Minnan ehdotus. K-biisi Elli-Noora matkalla. Kumman haluat kuulla yhden jälkeen? Laita viestiä.
2: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556. Radio Suomi Pop.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 € sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
6: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Mikko
10: ja Mira tässä, moi.
9: Me Kaalimarolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
10: Lähes kaikki tuotteet -20%.
9: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
10: Onnea kaalimato.com.
11: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
12: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
17: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
18: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
19: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannut?
6: En kerro.
8: Kerro nyt.
6: En.
8: Kerro nyt.
6: En.
15: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

0: Halo Helsinki, soi Radio Suomi-popilla, voiko enkelitkin eksyä? Evelina Tornado on muun muassa tulossa, Antti Tuiskoa ja Getsulua Bessiä edessä päin. Mut kumman haluat kuulla, Kaija Koon ja Aisa Keliatin Latu on auki vai Elinora matkalla? Toinen on juontajan valkkaama kappale, toinen kuuntelijan valkkaama kappale. Tasatunnin taistelu on tässä käynnissä 0403564556 numerossa. Otetaan vastaan näkemyksiä siitä, että kumman noista lauluista pitäisi soida tuossa heti yhden jälkeen. Ihan ehdottomasti tässä tämmöisessä yleisurheilun EM-kisojen jälkeisessä hurmoksessa mennään. Alisa Vainio, huikee maratonkulta eilen. Ja kaiken kaikkiaanhan, siis suomalaisistahan tämä meni ihan kivasti. Suomi menestyi yleisurheilun EM-kisoissa harvinaisen hyvin, uutisoi Yle. Mutta yleistaso romahti merkittävästi. Et kolme mitalia, se on kova saalis, se on 2000-luvun toiseksi mehevin. Mutta pistesijoja tuli kovin vähän. Niin tästä otetaan vähän selkoa, että missä tässä nyt niin kuin mennään Suomen yleisurheilun osalta. Niin itseäni viisaammalta henkilöltä tätä kysäsen vielä ennen kello 14 on ihmeessä kuulolla. Ja tässä on ollut vähän juttua siitä, että mitkä on meidän kuuntelijoille merkittävimpiä urheilusankareita. Tässä on mainittu suuria legendoja ja sitten tommosia vähän nuoremmankin polven tähtiä. Mutta mitä sanoo meidän ihana iltajuontajamme Tuuli Mattila, kuka sulle on suurin urheilusankari?
1: Kyllä se näin tenniksen pelaajana on toi Suomen kaikkien aikojen menestynein naistennispelaaja Emma Laine.
0: All right. Mitä sanoo Keskitalon Juho? Kello 14 Juho aloittelee oman osuutensa, mutta kuka sulle on Juho kaikista suurin urheilusankari?
2: Mulle ehdottomasti kaikkien aikojen suurin suomalainen urheilusankari on Mika Häkkinen. Hän on myös ainoa, jonka paidan mä oon omistanut. Tai siis ei hänelle kuuluvan paidan, vaan sellaisen paidan, missä oli hänen kasvot ja nimi. Ja silloin Junno tuli aina paidan kanssa katsottua kaikki formulat. Ja niin muutenkin fanitettuu huolella.
0: Näin Juha Keskitalo, Juha Äänessä. Hei, kello 14 tänään.

0: Evelina Tornado, se soi Suomen Popin maanantai-päivässä. Suomen sijoittuminen tuossa EM-kisojen mitalitaulukossa 10. puhuttaa uutisissakin. Kello 13 sähkeet tulossa, mutta kumpi näistä soi yhden jälkeen?
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Sulla olisi mahdollisuus vaikuttaa, onko Kaija K. Isaac Elliot kaksikko äänessä heti uutisten jälkeen. Vai kenties Elli-Noora ja matkalla pistä viestiä. Myös Antti Tuisku, Aikit Sulua, muun muassa Bessiäkin kuullaan kohta.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556. Radio Suomi Pop.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
8: Turvallisuuden ja talouden takia.
7: Hikoilemaan. Maastopaloista.
8: Arktiseen alueeseen.
7: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
3: Riippuu hinnasta.
2: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
3: No nyt puhutaan.
2: Hotlips.fi.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: No niin, mennään!
6: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
7: Yes,
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Puhilo, miten voin auttaa?
9: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sano?
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo, kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha, no, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuhiloon.
12: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 €. Sekä pirkka tummat rypäleet 1,49 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
15: Jeepe!
16: Jake!
15: Kiva nähdä! Miten meni loma?
17: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 € kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
19: Ilta-Sanomien uutiset. Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta 27-vuotiasta poliisia epäillään nyt törkeästä vamman tuottamuksesta, kertoo aluesyyttäjä Heli Haapalehto Ilta-Sanomille. Poliisia epäiltiin aiemmin vamman tuottamuksesta, mutta pojan vammat ovat osoittautuneet arvioitua vakavammiksi. Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että 15-vuotias poika oli leikattu ja hän voi äitinsä mukaan hyvin. Poliisia ei ole vielä kuultu esitutkinnassa. Häntä epäillään lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Helsingin poliisi epäilee 15-vuotiasta mopoilijaa alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Suomi sijoittui yleisurheilun EM-kisojen mitalitaulukossa 10. Suomalaisurheilijat Alisa Vainio ja Silja Kosonen voittivat kultaa ja Vilma Heltelä hopeaa. Suomi sai 2 kultaa myös vuosina 2022 ja 2006. Italia voitti Birminghamin mitalitaulukon 10 kullalla ennen Britanniaa. Ruotsi ohitti Suomen lopulta muiden mitaliensa turvin. Venäjä on rakentanut uusille pitkän kantaman drooneilleen salaisten tukikohtien verkoston, kertoo brittilehti Telegraph. Leiden selvityksessä on tunnistettu vähintään 10 tukikohtaa ja lähes 60 uutta laukaisualustaa. Osa alustoista voi soveltua Venäjän uusimpien pitkän kantaman droonien laukaisuun. Telegraphin mukaan osa tukikohdista on jo käytössä iskuissa Ukrainaan. Tukikohtien rakentaminen jatkuu edelleen.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Maanantai, 17. elokuun päivä ja tänään on lounaassa ja suuressa osassa Lappia poutaista ja osin aurinkoista. Muualla maassa runsasta pilvisyyttä ja sateita yleisesti. Saattaa myös ukkosta tulla. No mites huomenna? Huomenna on etelässä sää enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Pohjois-Suomeen matalapaine tuo huomenna runsasta pilvisyyttä ja sateita keskiviikkona itä- ja pohjoisosissa. Runsaampaa pilvisyyttä pohjoisessa, hajanaisia sateita ja kaakosta leviää sateita itäosaan. Lännessä keskiviikkoon enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen päivä.
3: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.
7: Terve! Ja ihanaa maanantaita. Toivottelee siis Satu Kotonen täällä päässä. Ollaan vielä tunnin verran ja otetaan kiinni noista päättyneistä EM-kisoista. Suomen tämänhetkisestä tilanteesta vielä ennen kello 14. Niin kuin tuossa sanoin, niin itseäni fiksummalta kysästään, että miten suomalaisella huippu-urheilulla oikein menee. Pysy ihmeessä kuulolla. Kohta Antti Tuiskun hyökyaalto, tulossa Eketsulun ja Beemin tunnista tuntiin. Ja sitten otetaan yksi kappale menolippuja Pariisiin. Mut mites meidän tasatunnin taistelussa maailma makaa? 0403564556. Kaija Koon ja Aisa Keliatin Latu on auki. Mun valkkaama biisi on mukana tässä ja sitten Elinora matkalla. Niin sanotaan nyt näin, että kyllä meni aika 6-0 tämä. Nimittäin kuulija kunnalta tullut Elinoran matkalla, niin kyllähän se veti.
13: No Sari tässä, moro. Elinora kuulisin mielelläni. Siinä on aivan upea nuori nainen ja ihania biisejä. Todella musiikin ammattilainen. Olispa kiva kuulla. Terkkuja aurinkoista päivää kaikille. Moi!
3: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
18: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.
16: Istun taksin takapenkillä, myöhässä sieltä, mihin piti mennä. Täytyis kiittää, et on elossa, mut pääni on päivittäin pelossa. Mehän synnyttiin voittamaan, turha tulla edes koittamaan. Kuinka pitääkään luopua, et saa menestyksestä juopua.

0: Ajatuksistani saa sua pois. En ajatuksistani saa sua pois.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen pätee myös golfautoihin. Mm.
3: Joo.
4: Oliko hankalaa mitään? Niin.
2: Ihan varmasti.
3: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
2: Ihan varmasti. Joo.
3: Mentiin kävelle.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Antti Tuisku, tämä on kappale Hyöky Aalto. Kello on 12 minuuttia yli iltapäivä yhden. Satu Kotonen täällä. Terve! Bessiltä rampam pam. Se soi kohta ja voi kyllä miettiä, että mitä kaikkea sitten mahtaakaan sattua sillä niin, kuin niin sanotusti yhden kappaleen myötä ihmiselle. Paljon on tietysti Suomessakin esimerkkejä tästä, mutta kyllä tuo rampam pam on aika kova esimerkki, että miten se sitten lähtee katosta läpi. Hei, tänään urheilusankaruudesta puhuttu. Aivan ihania viestejä on tullut studioon, että kuka on sun suurin urheilusankari kautta aikojen. Ja tämä seuraava, tämä sulattaa mun sydämen. Mä uskon, että oot samoilla linjoilla.
1: No, Kristiina tässä, täältä Sastamalan Vammalasta, moikka. Sä kyselit tuossa lähetyksessä, että kuka on kuuntelijoiden mielestä kaikkien aikojen urheilija, niin siis tää on niin helppo, tiedätkö, maailman helpoin kysymys. Siis sehän on Jarmo Myllys, häntä voittanutta ei ole eikä tule. Kyllä, 95, ai että aina herkistyy, kun mennään vuoteen 95. Jarmo Myllys oli kovaa huutoa silloin minun elämässäni. Olin aivan lääpälläni häneen ja hän on aina ollut kaikkien aikojen maalivahti. Ihan paras, mulla on hänen totta kai fanipaita ihan sieltä lapsuudesta asti ja edelleen aina kun tulee jääkiekon MM-kisat, niin minä kuljen aina Jarmo Myllyksen paita päällä. Jarmo on kyllä mahtava. Ihan sieltä lapsuudesta asti, niin suuren suuri haaveeni olisi saada vielä siihen pelipaitaan nimikirjoitus. Ja sen aion kyllä vielä joskus toteuttaa. En tiedä, miten se tapahtuu, mutta olen aivan varma, että kohtaan hänet vielä jossain ja mulla sattuu olemaan se paita mukana. Joten jos Jarmo kuuntelee tätä lähetystä, niin tervetuloa Vammalaan. Täältä löytyy yksi fani, joka tarvitsisi sun nimmarin vanhaan pelipaitaan. Mukavaa viikkoa sinne Suomi-poppiin. Moikka!
0: Kristiina, kiitos tästä viestistä. Mulle tuli niin hyvä olo. Ja siis nyt, jos joku pystyy yhtään mitenkään auttamaan Kristiinaa tässä, niin verkot vesille, oispa aika siistiä. Mä lupaan omalta osaltani tehdä tämän myös. Ja siis mullahan tuli mieleen, että mulla oli kans kesällä 95, on jonottanut Jarmo Myllyksen nimmaria jossain Luumäen huoltoasemalla semmoiseen pelipaitaan, siis semmoiseen niin kuin T-paitaan. Mulla oli se Leijonat 95 Never Forget-paita, mutta se on johonkin kadonnut. Nyt mun on pakko ruveta vielä kerran arkistoja etsimään, että mistä se löytyisi.
2: Radio Suomi Popin päivässä, Satu Kotonen.

0: Hän on Aliisa Syrjä. Kappale on Sydän on rikki. Aliisa on niitä syrjiä. Eli syrjän taiteilija sukua ja Aliisan mietteitä myöskin liittyen The Eppu Normaaliin on Eput podissa, joka löytyy Suplasta. 50 tarinaa Epuista podcast siis kyseessä. Kohta soi Eget Sulua ja Hugoa ja Vesalaa ja Jenni Vartiaista.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit. Motonet.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
9: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
12: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
13: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: sairaala.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä jo isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Moro! Mitä äijä?
7: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
6: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
7: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
6: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
7: Hei, miten sä pääsit sisään?
6: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
15: Radio Suomi Pop.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

0: Ja Kosten taulut soi Radio Suomen Popilla, kun kello on 1:30. Aivan kohta Vesalan tekila Jenni Vartiaista, Kaija Koota muun muassa tulossa. Seuraavan kappaleen valinnan takaa löytyy maailman ihanin Mirella.
1: Moi, tässä Mirella. Mun valinta suomalaiselle soundtrackille on Olavi Uusiviran Hautalaulu. Mä oon sitä saanut kuulla tosi pienestä asti. Mun mielestä se on todella kaunis kappale. Ja Olavilla on tosi paljon upeita biisejä, mistä mä niinku tykkään. Mutta toi jotenkin se aina koskettaa sielua, kun se on niin, se on vaan niin kaunis kappale.

Tämä on Vesalan Tekila, 13.37 on kello. Hienoa maanantaita, yleisurheilun EM-kisat ja kullat hopeat tässä tietysti niin kuin mielessä ihanasti ovat. Minkälaiset kisat nämä on ollut näin niin kuin sitten sillai ihan niin kuin viralliselta kantilta, niin otetaan tästä selkoa ihan kohta. Nimittäin Antti Pihlakoski, joka istuu kansainvälisen yleisurheiluliiton hallituksessa, niin hän kohta kertoo, että mitä mieltä on, että miten suomalainen huippu-urheilu makaa, kun näitä EM-kisoja miettii. Pysyy myös koululla. Kaija Koota, ajattelin soittaa sulle kahta yötä tulossa myös musan puolesta. Nyt Jenni Vartiainen, joku johon nojata.

0: Jenni Vartiaisen tuoreinta musaa on tämä. Joku, johon nojata. Kaija K on onnellinen loppu ja Robin Pakkalainen tuut, tuut, tuut muun muassa soi pian Suomi-papilla.
1: Voin olla sulle joku, johon nojata.
2: Radio Suomi-pop.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: B-lytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei, vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti, asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule
9: välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
10: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen.

0: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Aloita huoleton autoilu. B-lytä.

0: Kello on 10 minuutin kuluttua 14. Muun muassa Musan puolesta Beemin syntymäpäivä on tulossa. Arttu Viskari Suomen muotoisen pilven alla tuossa heti kello 14 uutisten jälkeen. Yleisurheilun EM-kisat päättyivät suomalaisittain upeasti. Saaliiksi 2 kultaa, 1 hopea. Lämpimät onnittelut vielä Silja Kosonen, Vilma Heltelä, Alisa Vainio. Antti Pihlakoski, suomalainen urheilu vaikuttaa nyt puhelimessa. Sinä olet kansainvälisen yleisurheiluliiton hallituksen jäsen. Ja tietysti viran puolesta olit mukana EM-kisoissa Birminghamissa. Telkkarikuvissakin sinut nähtiin monissa yhteyksissä siellä. Mitalitilastoissa Suomi sijoittui siis 10. Niin mitä sanot, Antti, millaiset nämä yleisurheilun EM-kisat olivat noin niin kuin suomalaisittain?
1: Kyllä nämä suomalaisittain oli ihan mukavat kisat, että kultamitali EM-kisatasolla on ollut kyllä tiukassa monta kertaa, ja tällä kertaa se ana aukesi kohtuullisen komeasti, 2 kultamitalia suomalaisten vahvojen naisten johdolla, ja kyllä toi Alisa Vainion suoritus eilen, niin se oli niin kuin kansainvälisesti mykistävän kova, että kyllä Alisa on tällä hetkellä selkeästi Suomen kaikki lajit huomioittain paras kansainvälinen urheilija lajissa, joka yleisurheilun sisällä on ehkä kaikkein arvostetuin myöskin kaupallisessa mielessä, että maratoni ja juoksu yleensä on kasvussa kovasti maailmalla, ja se kiinnostaa kovasti myöskin näitä tossumerkkejä, ja rahat on ihan eri tasoa kuin ehkä kenttälajeissa.
0: No Antti, kostuiko silmäkulma kisoissa?
1: No kyllä se kostuu. Se kostuu oikeastaan siinä kohtaa, kun tapasin Alisan juoksun jälkeen hänen valmentajansa, joka on tehnyt aivan erinomaista työtä. Kostui myöskin vähän siinä vaiheessa, kun Alisa tuli maaliin, ja ennen kuin kilpailijasta kukaan oli ehtinyt maaliin, niin Alisa sai puhelun tuon joukkueen johtajan kautta tasavallan presidentti, joka onnitteli. Ja en ole koskaan nähnyt sellaista tilannetta, että yleisurheilussa ennen kuin kanssakilpailija on tullut maaliin, niin maan tasavallan presidentti on ehtinyt onnitella puhelimitse voittajaa.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
2: Ja Satu Kotonen.
0: Kylmät väreet menee taas kerran, hei. Kiitos Antti ja onnea vielä. Hyvä suomalainen urheilukansa. Hei, Juho Keskitalo jatkaa tuossa 2 jälkeen sun kanssa. Mun puolesta oli huomiseen. Kiitos.

0: Radio Suomi Pop.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Moi, mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Kenelle me pelataan? Logolle.
11: Pelikavereille.
12: Tulevaisuudelle.
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle.
15: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
16: Hei, maistaisiko pirtele?
17: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
16: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta 27-vuotiasta poliisia epäillään nyt törkeästä vamman tuottamuksesta, kertoo aluesyyttäjä Heli Haapalehto Ilta-Sanomille. Poliisia epäiltiin aiemmin vamman tuottamuksesta, mutta pojan vammat ovat osoittautuneet arvioitua vakavammiksi. Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että 15-vuotias poika oli leikattu ja hän voi äitinsä mukaan hyvin. Poliisia ei ole vielä kuultu esitutkinnassa. Häntä epäillään lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. 15-vuotiasta mopoilijaa epäillään alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen ehdottaa sakkorangaistusten kiristämistä alinopeudesta. Suhosen mukaan hyvissä olosuhteissa liian hitaasti ajaminen voi johtaa vaarallisiin ohituksiin ja ruuhkiin. Hän antaisi sakkoa jo 10 kilometrin tuntivauhdin alinopeudesta ja yli 20 kilometrin alinopeudesta päiväsakkoja. Nykyisen tieliikennelain mukaan alinopeudesta voidaan määrätä 100 € sakko. Suomi sijoittui yleisurheilun EM-kisojen mitalitaulukossa 10. Suomalaisurheilijat Alisa Vainio ja Silja Kosonen voittivat kultaa ja Vilma Heltelä hopeaa. Maratonin EM-kultaa eilen voittanut Alisa Vainio palaa Suomeen tänään iltapäivällä hieman ennen 3. Ilta-Sanomat seuraa Euroopan mestarin paluujuhlallisuuksia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
8: Isoa hetkinen ootas nytten. Mä olin sanomassa, että isoa kättä täältä tosta. Isoa kättä täältä suomalaisurheilijoille myös Suomi-popin iltapäivästä. Osittain ison käden arvoinen on myös huomisen sää. Esimerkiksi Etelä-Suomi on aurinkoinen ja 19-asteinen. Länsirannikko 17 asteista ja puoli pilvistä. Itä-Suomi puolipilvinen ja 17, maan keskiosa sadetta ja 15, Pohjois-Suomessa 13 astetta ja sateista.
9: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
10: Kaikki Suomen parhaat biisit.
8: Suomen parhaisiin biiseihin ehdottomasti lukeutuu Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla, joka lähti just soimaan Aisa Kelliotin Ai että ja Beemin syntymäpäivä heti tähän perään. Kiva maana tältä päivää.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: kelliöt ja ai että, Suomi Popilla. Kello on 10:02, kivaa maanantai-iltapäivää. Juho studiossa ja Iltalehti oli uutisoinut otsikolla, tätä sääntöä ei tiedä moni aikuinenkaan, lapset jopa hengenvaarassa suojatiellä. Ja tämä ehkä toimii ennen kaikkea sellaisena tietynlaisena niin kuin muistutuksena meille autoilijoille siitä, että nyt etenkin kun tiedät, että tuolla on koulut alkanut ja näin, niin siellä liikkuu paljon lapsia, joilla on vielä vähän epäselvää, voi olla tiedätkö kaikissa liikennesäännöissä erilaiset jutut. Se, mistä tässä artikkelissa puhutaan, on siis pyöräilevä lapsi. Eli siis vaikka alle 12-vuotias saa ajaa polkupyörällä jalkakäytävällä, eli on olemassa tällaisia niin kuin poikkeussääntöjä siihen, että kun sä oot tosi nuori ja pyörällä liikenteessä, mutta suojatiellä lasta koskevat kuitenkin samat pyöräilijän väistämissäännöt kuin aikuisiakin koskee, joka siis toisin sanoen tarkoittaa sitä, että pyörän kanssa sä oot niin kuin väistövelvollinen. Ja totta kai siis samaan aikaan, kun tästä haluaa muistuttaa junnuille, niin ennen kaikkea meillä autoilijoilla sit se, että niinku pidetään, tiedätkö, silmät auki ja ollaan tarkkana. Tämä muistuttaa mua sellaisesta, olisikohan siitä nyt sitten pari vuotta aikaa, kun joku oli todistanut tällaisen tilanteen, että oli pari lasta odottanut niinku valon vihreäksi vaihtumista siinä suojatien vieressä ja sitten valo vaihtui vihreäksi ja he lähti ihan oikein kävelemään vasta silloin kun sai, mutta sieltä oli tulossa ambulanssipillit päällä. Ja sitten tämä, joka näki tämän tilanteen, niin niin kuin ajattelin sen sillä tavalla, että ehkä sitten taas näille junnuille ei ollut kerrottu sitä, että silloin kun tulee hälytysajoneuvo, niin silloin vaikka itsellä pitäisi olla se, että sä saisit mennä, niin siitä huolimatta täytyy aina sitten väistää näitä. Niin ihan vaan tämmöinen, että sä nopsa muikkari, niin pidetään huolta toisistamme.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Ja tästä Beemin syntymäpäivää lähdetään seuraavaksi maailman toiselle puolen. Haloo Helsingin kanssa.

0: BM ja syntymäpäivä Radio Suomi Popin maanantailta päivässä Juho Studiossa. Ja nyt mä voisin sanoa, että kun käännetään katsetta kohti viikon ensimmäistä poppaako sarjan osiota, niin nyt on sellainen tai kappale arvioitavana, jolta on lupa odottaa suuria. Siis artisti on julkaissut vasta 2 biisiä ja tämä, jota nyt tällä viikolla arvioidaan, niin on toinen näistä. Tämä on jälkimmäinen viime perjantaina julkaistu. Ja se paineli siis suoraan Spotifyn ykköseksi, joka on lähtökohtaisesti ihan miltä tahansa artistilta tai yhtyeeltä kova temppu tehdä, mutta etenkin, kun ei ole vielä semmoista vakiintunutta kuulijakuntaa, vaan saat joku tosi tuore tapaus, eli silleen se antaa osviittaa siitä, että se itse biisi on ollut se, joka on niin kuin riittänyt siihen, että pääsee sinne listan kärkeen, eikä niinkään vaikka, että sä oot, tiedätkö, 15 vuoden aikana saanut semmoisen niin kuin vankan fanikuulijakunnan, jotka automaattisesti tikkaa kaikesta, mitä teet, pääsitkö ehkä tähän ajatukseen kiinni. Alo Helsingin maailman toisella puolen sekä Elinora ja Samuli Putron osuma soi seuraavaksi. Katsotaan sitten, että miten Suomi Popin kuulijoille ja sulle tämä Spotify ykkönen uppoaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Moi! Mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
13: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
14: No en nyt tiedä, onko.
13: Ai, ette oo.
14: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
13: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
14: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
13: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljataan pussiin! Punnitus kannaa ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on

0: on aukea. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
1: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
2: Huh, morkku, mitä kuuluu?
3: Huf, huf, oon just syömässä.
2: Haa, mitä syöt?
3: Rehti, koiran ruoka.
2: Joo, se on hyvä.
3: Ja kotimaista.
2: Mistä sitä saa?
3: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
2: Okei.
3: Okay. Lähetäksä siellä?
2: En lähetä, mut kuola valuu.
4: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
6: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
7: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
6: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
11: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
13: JP!
14: Jake!
13: Kiva nähdä! Miten meni loma?
15: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Putron osuma, Radio Suomi popilla ja seuraavaksi edessä poppaako?
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Mä oon tässä vähän kahden vaiheella, että pitäisikö mun tehdä sillä tavalla, että mä pyrin vähän niin kuin hallitsemaan tai ennakoimaan ennakko-odotuksia vai puhunko ihan vaan niin kuin tuutin täydeltä täysin rehellisesti. Niin mä nyt valkkaan tämän jälkimmäisen. Yritä silti antaa niin kuin ihan reilu mahis tälle kappaleelle, mutta tällä rehellisyydellä mä tarkoitan siis sitä, että mä en halua niin kuin ylihaippaa tiedä, että jos mä ylihaippaan kappaletta ja sit se onkin, sanotaan, että se on, niin kuin, se on hyvä, mutta sitten niiden odotusten takia se ei niinku niihin verrattuna ei tunnu niin hyvältä. Ja tämä on se sudenkuoppa, mitä mä tässä pelkään. Mutta mä kerron kuitenkin, että Iida, väärä nainen. Tämä on nyt tosiaan se biisi, joka perjantaina julkaistiin ja paineli suoraan Spotifyn ykköseksi. Siis siitäkin huolimatta, että tämä on Iidan toinen kappale, jonka hän julkaisee. Hän ei ole saanut niinku mitään jeesiä mistään aiemmasta haipista. Pelkkä biisi on tämän koko haipin rakentanut. Kävin jo katsomassa, että mikä tuolla verkkoäänestyksessä on tilanne. 100% äänestäneistä sanoo, että Iidan väärä nainen poppaa. Niin tässä nyt nämä ennakkotiedot. Ota puhelin käteen ja kerro WhatsAppiin 0403564556. Ovatko verkkoäänestäjät ja Spotify-kuuntelijat oikeassa? Iida, väärä nainen poppaako?

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Tässä se biisi tosiaan tuli. Iida, väärä nainen, arvioitavana tänään ja tällä viikolla poppaako osiossa. Jos tulit vasta kappaleen aikana messiin, niin kerrottakoon vielä kertaalleen, että verkkoäänestyksessä 100% äänestäneistä sanoo, että kappale poppaa. Mutta ollaanko WhatsAppissa samaa mieltä? Juha täällä kirjoittaa, että en tunnistanut ennen kertsiä, mutta sitten kun se alkoi, niin jumaliste poppaa isosti. Kaikki ei kuitenkaan Juhan ja verkkoäänestäjien kanssa samoilla linjoilla ole. Esimerkiksi Roger-nimimerkillä tuli, että järkyttävää shaissea. Ei nyt oikein lähe, peruspoppia oli taas Suvin näkemys. Helena on täällä kappaleen puolella. Moi Juho, kyllähän tämä poppasi heti. Minkälaista ääniviestiä Kari tuuttaa?
2: No mikä biisi.
1: Eikö?
2: Piti ihan ajaa autolla parkkiin ja kylmät väreet meni koko kehon läpi. Siis aivan Juman kautta, miten mahtava biisi. Tästä Iidasta tulee vielä kova tähti.
1: Täältä kuulee.
2: Ja vuosi kaksi vain elämässä vetää näitä biisejä. Siis Juman kautta, mistä tämmöisiä löytyy?
1: No siellä ei säästelty eikä totta kai tarviikaan. Makea homma pelkästään, että uppos. Me voidaan kokeilla jotenkin muistaa tuonne niin kuin parin vuoden päähän tämä Karin ennustus, että vain elämästä löytyy Iida sitten siihen mennessä.
0: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Yksi tämmöinen media-alan vaikuttaja jo perjantaina sanoi, että viimeksi Mirellan Timanttei on ollut sellainen kappale, jossa on ollut niin kuin samanlaisia haippimerkkejä siinä julkaisun alkuvaiheessa. Se voi hyvinkin olla, että tästä artistista kuullaan vielä ja paljon. Tässä on Leviäntä Leavingsin Pohjois-Karjala. Kauko on 10 000 tuntia muun muassa tuossa ihan pian.

0: Nyt on semmoinen klassikko, että tämä ei varmasti esittelyä kaipaa, mutta kerrottakoon, että Levy and the Leavingsin Pohjois-Karjala soi Suomi-popin maanantai-ilta päivässä. Pian tulossa Jenni Vartiaiselta sellainen kappale, josta mä sanoisin, että se on ehdottomasti hänen yksi tunnetuimmista. Ja ehkä jopa myös niin kuin lyriikoiden puolesta ihan sieltä niin kuin kärkikastista Vartiaisen kappaleista. Mutta sen biisin on sanottanut Mariska ja liian harva ihminen tietää, mihin nämä oikeat kreditit kuuluu.
1: Kohta tulossa.
0: Lupasin tämän kaukoon 10 000 tuntia soittaa seuraavaksi. Pidetään lupauksista kiinni. Sen lisäksi tulossa Anilta ja Sara Beiltä Tuhlaaja poika. Ja näiden jälkeen sitten tsekataan, että mikä se on se Jenni Vartiaisen kappale, jonka sanojen takana onkin Mariska.
1: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
6: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
4: Riippuu hinnasta.
6: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
4: No nyt puhutaan.
6: Hotlips.fi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
17: Makeit uutuuksii.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
9: Ei kun morjasta pöytään!
2: Puhuilo, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17.99.
5: No, se on sopohinta.
2: Se on sopohinta.

0: Suomalaisilla työpaikoilla on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka sanovat,
1: mä käyn nopeasti lounaalla.
0: Ja niitä, jotka uskovat sen.
1: Ai, nopeasti.
0: Ja seuraavan biisin alkaessa moni unohtaa, mihin oli menossa. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

Poika, Anilta ja Sara B:ltä Suomi Popilla. Kello on 14.52. Kivaa maanantai-iltapäivää Juho studiossa. Me tuossa aikaisemmin kerroin, että tulossa on Jenni Vartiaiselta kappale, joka onkin Mariskan sanottama. Ja tämä on yksi Jenni Vartiaisen tunnetuimmista kappaleista ja myös varmasti niin kuin monenkin mielestä ihan tekstinkin puolesta siellä niin kuin kärkikahinoissa. Ja kun mä vähän tälleen niin kuin tiisasin, tai silleen, että arvaatko mistä biisistä tässä on kyse, niin Odi heitti tänne WhatsAppiin viestiä, että suru on kunnia vieras. Ja sitten se ei ollut nyt se biisi, mistä mä puhuin, mutta mä kävin katsomassa, niin se on ihan totta kyllä, suru on kunnia vieras, on myöskin Mariskan teksti Jenni Vartiaiselle. Se mitä mä tarkoitin oli, en halua kuolla tänä yönä. Mutta tämän myötä mä lähdin sitten katsomaan, niin missä muruseni on, en halua kuolla tänä yönä, suru on kunniaa vieras ja minä sinua vaan. Niin esimerkiksi nämä kaikki Jenni Vartiaisen kappaleet on Mariskan tekstittämiä, kuten esimerkiksi sitten vaikka Selavii, Anna Puulta tai vaikkapa Mestari Piirros, niin tässä on sitten muitakin Mariskan kynästä tulleita tekstejä. Eli varmasti siis taitavampi tekstittäjä kuin moni edes ymmärtää.

0: Jenni Vartiainen, en halua kuolla tänä yönä Suomi Popilla. Mariskan tekstittämä, kuten tuossa aikaisemmin todettiin. Kolmen uutiset meillä olisi kuulle seuraavaksi edessä. Siellä puhututtaa muun muassa tämä Tuusulassa mopopojan ojaan kiillannut poliisi, jonka epäilyjä tai niinku syytöksiä on nyt sitten vähän päivitetty siitä, minkälaiselta se lista aikaisemmin näytti. Ilmeisesti Helsingin yliopisto on myöskin pudonnut 100 parhaan yliopiston joukosta kansainvälisessä listauksessa, mutta kuinka pitkälle ollaan pudottu, niin siitä sitten uutisissa lisää. Tsekataan myös huomista säätä. Kaija Koonen pelkää pimeää sekä Robin Pakkalen ja Tupen häitä pidellys. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet €4.90. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Ihanaa! Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Hei, maistaisko pirtelä?
10: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
9: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
15: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: Helsinki, Espoo, Turku.
18: Tampere, Lahti, Kouvola.
17: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
18: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
17: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sitten lauletaan.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
20: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta 27-vuotiasta poliisia epäillään nyt törkeästä vamman tuottamuksesta, kertoo aluesyyttäjä Heli Haapalehto Ilta-Sanomille. Poliisia epäiltiin aiemmin vamman tuottamuksesta, mutta pojan vammat ovat osoittautuneet arvioitua vakavammiksi. Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että 15-vuotias poika oli leikattu ja hän voi äitinsä mukaan hyvin. Poliisia ei ole vielä kuultu esitutkinnassa. Häntä epäillään lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. 15-vuotiasta mopoilijaa epäillään alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Helsingin yliopisto putosi 100 parhaan yliopiston joukosta kansainvälisessä listauksessa. Helsingin yliopisto sijoittui tänä vuonna Shanghain yliopistovertailun sijoille 101-150, sillä 100 ensimmäisen jälkeen yliopistoja ei numeroida yksitellen. Viime vuonna Helsingin yliopisto oli sijalla 94. Ensimmäisellä sijalla on Yhdysvaltain Bostonissa sijaitseva Harvardin yliopisto, joka on pitänyt ykkössijaa yli 20 vuoden ajan. Suomi sijoittui yleisurheilun EM-kisojen mitalitaulukossa 10. Suomalaisurheilijat Alisa Vainio ja Siljo Kosonen voittivat kultaa ja Vilma Heltelä hopeaa. Maratonin EM-kultaa eilen voittanut Alisa Vainio palaa Suomeen näillä hetkillä. Ilta-Sanomat seuraa Euroopan mestarin paluujuhlallisuuksia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
19: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Tein tän jo aikaisemmin, mutta tehdäänpä kuule vielä kertaalleen täältä isoa kättä tuoreille Euroopan mestareille. Huikeita duunia. Huomenna tiistaina Etelä-Suomi on 19-asteinen ja aurinkoinen, länsirannikko 17 ja aurinko itä on puolipilvinen ja 17-asteinen. Maan keskiosassa runsaasti vesisadetta ja 15 astetta. Pohjois-Suomi on tuommoinen 13-asteinen ja pilvinen.
19: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kaija Koonen, Pelkää pimeää sekä Robin Pakkaleen ja Tupen Häitä pidelly. Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta. Tältä näyttää meidän biisien suhteen ruokalista nyt seuraavaksi tähän maanantai-iltapäivään. Ja tässä kesälomilta palattua, niin mä oon saanut tänne WhatsAppiin viestejä. Tännehän saa aina heittää viestiä 0403564556. Totta kai silloin, kun erikseen vaikka kysyn jotain, mutta nämä on ollut semmoisia niin kuin spontaaneja viestejä, jotka ei liity mihinkään, mitä täällä juuri tällä hetkellä puhutaan, vaan yhteen toiseen asiaan. Mutta näissä kaikissa viesteissä on siis siitä huolimatta, vaikka nämä on tällaisia niin kuin spontaaneja, oma-aloitteisia, niin näissä kaikissa on sama viesti. Ja mä nyt sitten vastaan tähän kysymykseen seuraavaksi näin niin kuin kollektiivisesti.
19: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin ilta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mähän on käyttänyt exoskeleettina niin rakasteluyhteydessä usein.
2: Okei. Okay.
3: Toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeet pukee. Mietit, kun sä rupeet pukee sitä päälle, kun se ähkiä puhkia laittaa nakuna.
1: On noin yhdellä jutuissa noin jo haastavia. Miks tulla laittaa tämän mun exoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä.
3: Tarra vaikee.
1: Mä oikein yllä tonne, niin jos sä voit... Hei, ja nyt toi kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä. Se on se niinku mikä se
0: on. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomessa.

0: Pidelly, Robin Pakkalen ja Tupe Suomi Popilla. Kello on 15.11 maanantailta päivässä Juho Studiossa. Pian tulossa Olli Haloselta vähän rahaa, paljon rakkautta ja Ahti ja Hugo väärään aikaan. Tosin halusin vielä tässä nopsaan käsitellä yhden tämmöisen ääniviestin. Anietän lähetti tänne. Ja tämä on nyt siis se sama kysymys, mistä kerroin, että tätä on tullut nyt kesälomien jälkeen niin todella paljon tänne.
1: Kun seuraavaksi tulee kerran kolmen uutiset, niin milloin tulee hätäalias vai tuleeko sitä enää ollenkaan? Kun tässä nyt on ollut tämä kesä välissä ja lapsukainenkaan ei enää ole eskarissa, vaan on siirtynyt jo koulussa eteenpäin tämä meidän rakas Aada. Hätäalias-fani, niin
0: olisi
1: ihan kiva tietää, milloin se tulee, että saa sitten kotona radio sopivaa aikaa auki. Tai jos se on edelleen semmoinen kelluva, että tulee silloin, kun tulee, niin sitten vähän jää kuulematta, kun on koulussa.
0: Niin, tässä on sellainen tilanne, että nämä pyynnöt on kuultu. Se on totta kai myös tosi kiva, että hätäalieksen perään kysellään. Sehän on siis silloin aikana ollut sellainen. Mä ehdotin ohjelmapäällikölle, että tehtäisikö näin, ja hän ei yhtään lämmennyt idealle. Hän sanoi, mä sain sitten neuvoteltua, että kokeillaan viikkoa ja katsotaan sitten. Ja sitten siitä tulikin tämmönen vähän niinku vakkarimpi juttu, niin sen takia ehdottomasti lämmintää sydäntä ja mieltä kuulla, että sitä kaivataan takas. Ja tässä vaiheessa voin kertoa, että pyynnöt on kuultu ja toimenpiteisiin on ryhdytty, ja näistä toimenpiteistä tiedotetaan sitten lisää tarkemmin. Vähän ajan päästä. Ei ihan vielä heti, mutta ei nyt mitenkään hirveä kauankaan tässä sitten enää.
2: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivästä.
0: Mutta hei, aina jos tulee ihan mitä tahansa, niin heitä vaan viestiä tänne päin. 0 0 3 5 6 4 5 5 6. Täällä ollaan. Näitä on kiva lukea ja kuunnella.

0: mut paljon rakkautta.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta Suomi Popilla. Juho tässä, kello on vartti yli 3. Hyvää maanantai-iltapäivää. Meillähän on toisinaan tämmöinen klikkiotsikon murtajat tyyppinen systeemi Suomi Popin iltapäivissä, joka toimii sillä tavalla, että jos mä itse löydän jonkun klikkiotsikon tai sitten saattaa, että vaikka kun Suomi Popin kuuntelija löytää klikkiotsikon, niin se lähettää sen tänne mulle. Mä luen sulle otsikon ja sun tehtävänä sitten pyrkii arvata, että mistä siinä artikkelissa on todellisuudessa kyse. Klikkiotsikko totta kai aina toimii sillä tavalla, että se otsikko antaa ymmärtää, että tässä on jostain maailmaa mullistavasta asiasta kyse. Mutta kun sä luet sen artikkelin, niin sä tajut, että eipä sitten ollutkaan. Ja iso kiitos Samille, joka lähetti tän iltapäivän otsikon tänne. Ilta-Sanomilta tulee tällä kertaa. Eli mitä veikkaisit, että mitä Ilta-Sanomat tarkoittaa artikkelissa, tai mistä kertoo artikkeli, jossa otsikko on, että espanjalaiset ostavat suomalaista sinappia, syy voi yllättää. Niin mikä nyt tässä tapauksessa on se yllättävä syy siihen, miksi espanjalaiset ostavat suomalaista sinappia? 0-0-3-5-6-4-5-5-6. Jos tuli joku veikkaus mieleen, niin heitä tänne WhatsAppiin. Niin katsotaan veikkaukset seuraavaksi läpi ja totta kai myöskin se oikea vastaus. Ahti ja Huuko väärään aikaan sekä Juha Tapion Tykkään susta niin, että halkeen. Sen lisäksi tulossa seuraavaksi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai?
6: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: Pop-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Moi, mä oon Untamo.
12: No moi Untamo.
13: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
12: Isopää sano?
13: Niin, se on mun pomo.
12: Okei, ymmärrän.
13: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
12: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
13: Joo. Kysyitkö vielä sen?
12: Minkä sen?
13: Niinkö sen?
12: Aha, no, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule puuhilloon.
16: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
19: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
2: Kesä toi valon.
0: ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
20: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Tykkään susta niin, että halkeen Juha Tapiolta Suomi Popilla. Juho studiossa 15.27 kello maanantai-ilta päivässä. Ja me oli tässä kuule menossa klikkiotsikon murtajat. Iso kiitos vielä Samille, joka lähetti tänne Ilta-Sanomien julkaiseman artikkelin. Homma toimii siis sillä tavalla, että mä kerron täältä tämän klikkiotsikon ja sitten sun tehtävänä on yrittää arvata, että mistä siinä artikkelissa on todellisuudessa kyse. Ja tällä kertaa otsikko oli siis seuraavanlainen. Espanjalaiset ostavat suomalaista sinappia, syy voi yllättää. Ja kysyin, että no mitä sä veikkaisit, että mikä tää yllättävä syy nyt on, joka täällä artikkelissa on kerrottu. WhatsAppiin veikataan muun muassa Antin toimesta sitä, että olisikohan Espanjan Lidleissä Suomi-viikko. Pia sitten taas veikkaa, että voisiko se syy ihan vaan olla, että he pitävät sen mausta. No katsotaan. Täällä kerrotaan siis Fuengirolasta ja Fugessa on paljon tällaisia erilaisia, siis useampiakin suomikauppoja, mutta nyt puhutaan nimenomaan tämmöisestä Centropuodista. Ja täällä tämän Centropuodin pitää sitten kertoa, että espanjalainen sinappi on erilaista kuin suomalainen, se on selvästi väkevämpää. Jotkut espanjalaiset pitävät suomalaisen sinapin makeammasta mausta. Eli se on kuin onkin niin, että tämä yllättävä syy sille, miksi espanjalaiset ostaa suomalaista sinappia, on se, että ne tykkää siitä.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Onneksi olkoon siis Pialle, joka tietää ihan oikein. Ja olisitko kuule voinut ajatella, että ihmiset ostaa sellaisia tuotteita, mistä he pitää? Yllättävää. Apulanta viisaus ei asu meissä. Portiopoissa komiat, koko Suomi tanssii. Näin jatketaan.

0: tästä aiheesta, niin sä pääset äänestämään sitä NYT nyt. Mä pyrin valkkaamaan näihin aina jonkun tämmöisen, tai jotain niin kuin ajankohtaisuuksia. Ja nyt totta kai yksi Suomen suurimmista uutisista tällä hetkellä on se, kun Alisa Vainio voitti Euroopan mestaruuden maratonin kultaa Birminghamissa. Ja siitä syystä tänään aiheet, jotka on vastakkain, on maratoni ja kulta.
1: Kohta tulossa.
0: Eli haluatko turhaa nippelitietoa aiheesta, maratoni vai kulta? Jommasta kummasta näistä seuraavaksi lisää, mutta se on varmaa, että Mariska, minä liityin sinuun. Sitten Arttu, Arttu Viskarin Suomi Finland perkele sekä B-minä oli Buusviran viimeinen tanssi. Se on seuraavaksi. Kiva maanantailta päivää. Kiva, kun olet mukana.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
9: Riippuu hinnasta.
8: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
9: No nyt puhutaan.
8: Hotlips.fi.
10: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
11: Kuules poika.
12: Niin?
11: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
12: Niin.
11: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
12: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
11: No ei, ei. Tilaatko norsun?
12: Eli hinausautokeskuksen?
11: Niin.
12: Tilaan.
13: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
14: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
15: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
16: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
19: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Ei kun morjasta pöytään!
18: Puhuilo, miten voin auttaa?
11: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
18: No, olisiko jotkut kukat?
11: Ei vaan asfaltti.
18: No niin, tietysti. Asfaltti.
11: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
18: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
11: No, se on sopo hinta.
18: Se on sopo. Tuukko hakee?
11: En. Tuun. Tule puu-iloon.
5: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta.
20: Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Suomi Finland perkele, Arttu Viskarilta Radio Suomi Popilla. Seuraavaksi turhaa nippelitietoa, kun kiitos tiedosta starttaa. Tänään vastakkain oli maratoni ja kulta, totta kai viitaten Euroopan mestaruus maratonin kultaan, joka Suomeen saatiin. Ja tänään voitti maratoni. Aihekilpailu siis.
1: Seuraavaksi alkaa Suomi-popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
2: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Onks mä jotenkin epäselvästi? Mulla on ihan sellainen olo, että mä niinku, tiedätkö, tuotin sanoja peräkkäin ja niistä niinku ehkä muodostui jotain lauseita, mutta ehkä ihan silleen niin koherentisti kuin tyypillisesti. Alisa Vainio tosiaan siis tän Euroopan mestaruusmaratonin kultaa voitti Birminghamissa. Ja sen myötä sitten maratoni meillä täällä aiheena. No niin, maratonin pituus on 42 195 metriä, mutta se ei alun perin ollut näin pitkä. Nykyinen tarkka matka vakiintui vuoden 1908 Lontoon olympialaisissa, kun reitti venytettiin Windsorista olympiastadioniin kuninkaalliseen aitioon asti. Maraton on saanut nimensä oikeasta paikasta Kreikassa, eli maratonin tasangolla käytiin maratonin taistelu vuonna 490 ennen ajanlaskun alkua. Tarinan mukaan sanansaattaja juoksi sieltä Ateenaan kertomaan kreikkalaisten voitosta. Ja maratonin loppupuolella juoksijalla voi tulla niin sanottu juoksijan seinä vastaan. Noin 30-35 kilometrin kohdalla monilla juoksijoilla energiavarastot alkavat huveta rajusti. Ilmiö tunnetaan nimellä juoksijan seinä ja se voi tuntua siltä, kun jalat olisi yhtäkkiä muuttuneet betonista tehdyiksi. Ja mitä tällä tiedolla teet, et yhtään mitään.
9: Kiitos tiedosta, yeah.
0: Siitä sitten viimeistä tanssia B-minä oli Uusivirran tahtiin. Eppu Normaali, kun olet poissa, tulossa heti tähän perään.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässä on Eppu Normaalin, kun olet poissa. Sukelletaan tämän jälkeen suoraan 4 uutisiin, jossa puhututtaa muun muassa, kun Venäjä on rakentanut salaisten tukikohtien verkoston uusille pitkän kantaman drooneille. Selkeästi huomista säätää Halo Helsinkiä.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään, vapauta kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi!
3: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
4: En kerro.
3: Kerro nyt!
4: En.
3: No kerro nyt!
4: En.
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Moi! Mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
9: Mikko
10: ja Mira tässä, moi.
9: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
10: Lähes kaikki tuotteet -20%.
9: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
10: Onnea kaalimato.com.
11: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
17: No en nyt tiedä, onko.
16: Ai ette oo.
17: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
16: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
17: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
16: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
20: VR. Yhteisellä matkalla.
21: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
22: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
21: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
23: Kenelle me pelataan? Logolle.
24: Pelikavereille.
25: Tulevaisuudelle.
26: Kannattajille.
27: Vai omalle joukkueelle?
28: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
29: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
30: Ilta-Sanomien uutiset.
31: Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta 27-vuotiasta poliisia epäillään nyt törkeästä vamman tuottamuksesta, kertoo aluesyyttäjä Heli Haapalehto Ilta-Sanomille. Poliisia epäiltiin aiemmin vamman tuottamuksesta, mutta pojan vammat ovat osoittautuneet arvioitua vakavammiksi. Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että 15-vuotias poika oli leikattu ja hän voi äitinsä mukaan hyvin. Poliisia ei ole vielä kuultu esitutkinnassa. Häntä epäillään lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Venäjä on rakentanut salaisten tukikohtien verkoston uusille pitkän kantaman drooneilleen.

0: Osa tukikohdista on jo käytössä iskuissa Ukrainaa vastaan, kertoo brittilehti The Telegraph. Lehden toimittajat ovat tunnistaneet asiakirjojen ja satelliittikuvien avulla vähintään 10 venäläistä tukikohtaa, joihin on rakennettu uusia laukaisualustoja. Lehti toteaa, että uusi tukikohtaverkosto muodostaa uhan myös NATO-maille. Osa niistä on sijoitettu niin, että droonien kantama voisi mahdollisesti ulottua Varsovaan. Alankomaissa on todettu länsiniilin virustartunta ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2020, kertoo uutistoimisto Reuters. Tartunta on todennäköisesti saatu Alankomaissa, sillä henkilö ei ollut matkustanut ulkomailla viime aikoina. Virus leviää hyttysenpistojen välityksellä, ja tapauksia on ollut tänä kesänä kasvavassa määrin Kreikassa ja Italiassa. Vain noin joka neljäs tartunnan saanut saa oireita. Vakavimmillaan virus voi aiheuttaa aivokalvo- tai aivotulehduksen.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Okidoki, okidoki, huominen sää. Huominen sää on Etelä-Suomessa 19 asteinen ja aurinkoinen, länsirannikko on 17 asteinen ja aurinkoinen, Itä-Suomi 17,5 pilvistä. Maan keskiosa nyt näyttää runsaasti sateiselta ja 15 asteiselta, Pohjois-Suomessa kevyesti sateita ja 13 astetta.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tuossa aikaisemmin puhuttiin näistä Mariskan kirjoittamista teksteistä ja siis siitä, kun Mariska on kirjoittanut useamman, tai niin kuin todennäköisesti useamman kappaleen tekstin kuin mitä moni meistä kuulijoista ymmärtääkään. Ja silloin tuli puheeksi muun muassa, että tämä Jenni Vartiaiselta seuraavaksi soiva Suru on kunnia vieras, niin tämäkin teksti on syntynyt Mariskan kynästä. Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, tulossa heti tuohon perään. Ja ootko huomannut sellaista, kun katot sääennusteita, että kun sä katot yhdestä palvelusta, niin se näyttää tätä, ja kun katot toisesta palvelusta, niin se näyttää tätä, ja näissä saattaa helposti olla aika paljonkin eroavaisuuksia, että mitä ennustetaan ja luvataan. No, Ilta-Sanomat on nyt sitten haastatellut edestä meteorologia, joka paljastaa, että mikä työkalu ennustaa sään kaikkein tarkimmin, niin voit säkin sitten suunnata sen pariin pelkästään tulevaisuudessa.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi-popin iltapäivä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Se on siis totta kai Suomi-popin iltapäivien sääennusteet. No ei vaan. Joku ihan muu. Mennään tähän pian, mutta tässä tosiaan sitä Jenni Vartiasta ja Suru on kunnian vieras. Olatkaankoa.

0: Jossain päin Suomea on juuri alkanut palaveri. Ja joku miettii,
1: eikö tää palsu olisi voinut hoitua yhdellä maililla?
0: Tätä seuraavaa kappaletta emme voineet lähettää sähköpostilla. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Voiko enkelitkin eksyä? Haloo Helsingiltä, Suomi Popilla. Kivaa maanantai-iltapäivää, kello 16.11, Juho studiossa. Ja nyt muuten tässä samalla, kun toivotin maanantai-iltapäivää, niin ootko muistanut sellaisen konseptin kuin minimimaanantai? Mä muistan, että mä oon ainakin tossa, no sanotaan, että ennen kesälomia pyrkinyt silleen säännöllisesti muistuttaa siitä. Ja musta tuntuu, että tää on vähän semmoinen juttu, että kun mä muistutan siitä sinua, niin sit mä todellisuudessa muistutan siitä myöskin itteeni. Mä oon siis joskus bongannut sellaisen tutkimuksen, jossa todettiin, että kun pitää minimimaanantain, eli maanantaina tekee mahdollisimman vähän yhtään mitään, niin sitten se lisää tämmöistä stressin sietokykyä koko tulevalle viikolle. Eli toisin sanoen, kaikki, minkä voi tänään jättää tekemättä ja siirtää huomiselle, niin jätä tekemättä ja siirrä huomiselle. Se ei pelkästään paranna sun tätä päivää, vaan kuten sanottu, ihan koko viikkoa. Nyt oli tarkoitus jutella tämmöisestä meteorologin tekemästä paljastuksesta. Ilta-Sanomat siis uutisoi, että meteorologi kertoo, mikä työkalu ennustaa sään kaikkein tarkimmin. Eli säkin oot varmaan huomannut, että kun sä katsot yhdestä palvelusta sääennusteita, niin se näyttää yhdeltä. Ja kun sä katsot toisesta, niin sitten taas näyttää toisenlaiselta. Ja näissä saattaa olla paljonkin eroja. Ilmeisesti sadetutka on se, joka kannattaisi ottaa mieluiten käyttöön. Meteorologi Markus Mäntykangas tällä tavalla niin suosittelee. Ja siinä vaiheessa, kun katsoo jonnekin tänne 1-5 vuorokauden päähän näitä ennusteita, niin ne on jo sellaisia, että 1-3 päivän päähän näitä ennusteita, niin ne on aika tarkkoja. Ja sitten kun aletaan mennä 3-5 vuorokauden päähän, niin siellä on sitten vähän enemmän sellaista epävarmuutta, että ei voi ihan mennä niin kuin yksi yhteen. Mutta sadetutka käyttöön.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
2: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu sekä Robin Pakkaleen ja Ege Sulun Sä et ole hullu. Tulossa seuraavaksi.

0: Tiedätkö, kun joskus käy sillä tavalla, että nämä vain elämässä tehdyt versiot alkaa elää niin paljon sitä omaa elämää, että täytyy ihan muistella, että hetkinen, miltä tämä biisi kuulosti niin kuin alun perin ja kenen kappale se edes oli. Mutta siis Jannan biisihän se on totta kai, ja sä et ole hullu. Tosin tässä Robin Pakkaleeni ja Ege Sulun versioimana. Sannin, että mitä vittua liekin heitin. Tällaiset biisit siivittää seuraavaksi meidän maanantai-iltapäivää eteenpäin. Ja tiedätkö, kun lasten suusta kuulee paitsi totuuden, mutta joskus myös sellaisia sutkautuksia, jotka saattaa saada vaikka vanhemman punastumaan. Tällaisista sutkautuksistaan Ilta-Sanomat uutisoinut artikkelia. Lähdetään seuraavaksi tsekkaamaan, että minkälaisia hauskuuksia perheen pienimpien suusta on kuultu. Jos sulla tulee nyt tässä jo kuunnellessa mieleen joku, minkä oot vaikka itse saattanut sanoa, tai minkä sun oma lapsi on joskus sanonut jossain oikein hauskalla hetkellä, niin kerro WhatsAppiin 0403564556. Käydään niitäkin mielellään läpi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä. Beely, beely.
4: Hei, itketä maanantai.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään, vapauta kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi!
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Sun terveystalo.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
11: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen, ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
13: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Mikko.
16: Ja Mira tässä, moi.
15: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
16: Lähes kaikki tuotteet -20%.
15: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
16: Onnea kaalimato.com.
17: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
20: Imu tässä, moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Liikin heitin Linda Lampeeniukselta ja Pete Parkkoselta Suomi Popilla. Kello 16.31 maanantailta päivässä Juho studiossa ja lasten letkautukset meillä puhututtaa. Ilta-Sanomat oli siis julkaissut artikkelin, johon on listattu heidän lukijoilta tämmöisiä viestejä. Täällä esimerkiksi eräs kirjoittaja kertoo serkustaan, joka on aikanaan tullut ensimmäisenä koulupäivänä takas kotiin ja tokaissut äidilleen. Sain sellaisen käsityksen, että kouluun pitää mennä vielä huomennakin. Kyllä, näinhän se on. Ja kaikki katso siis tämmöisiä niin vastaavia juttuja, mitä lasten suusta kuulee. Kerran tyttäreni tuijotteli täysikuuta taivaalla. Sanoin, että olisi nukkumaanmenon aika. Hän vastasi kääntämättä päätään. En mä nyt ehdi. Ootan, kun kuuukko kääntää päänsä, että mä näen sen naaman. Ja hän oli tällä hetkellä siis 4-vuotias, kun tollasen oli tokassu. Kuunnellaan, mitä Niina viestitti tänne WhatsAppiin.
1: Meillä aikanaan, kun lapsi oli pienempi, niin oltiin Prismassa aika aikaiseen aamulla ja hän istui siinä kärrissä lasten istuimessa ja mentiin mehuosastolle, niin neiti kovaan ääneen ilmoittaa, että äiti, seis, tuolla on isän kaljat, isä tarvitsee kaljaa. No, tähän toteamaan niin ihan pienesti punastella, että ei tarvii, ei tähän aikaan arkiaamuna.
0: Niin, että lounasaikaa vasta, eikö vaan. Anniina sitten vielä kirjoittelee, että itse olen nähnyt kanootin auton katolla pienenä lapsena. Kerroin sitten äidille, että tuolla on vesimelooni. Tiesin, että sillä melotaan vedessä, niin mikä muukaan se voisi olla.
2: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivässä.
0: Tämä on kyllä hauska, kun lasten mieli toimii just noin. Mä oon esimerkiksi joskus ollut tasan sitä mieltä, että lasagne tehdään fasaanista. Ihan vaan siis siksi, että ne on niin kuin tolleen foneettisesti lähellä toisiaan ne sanat.

0: Tieskö, että yhden JVG:n suurimmista hiteistä nimen ja tällaisen niin kuin punchlinein siellä lyrikoissa niin on keksinyt taksikuski.
1: Kohta tulossa.
0: Taksikuski, jonka kanssa Ville Galle siis kävi erästä keskustelua. Nelimaton on uusi ikuisuus ja Alisa Syrjän sydän on rikki. Ja sen jälkeen soi tämä kyseinen kappale. Eli JVG:n biisi, jonka nimen ja punchlinein keksi taksikuski. Ja siitä Ville Galle
1: poimisen. Radio Suomi Pop. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
4: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Torvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com
8: Älä jaksa. Mistä ei muka S-mer sun hommannu?
9: En kerro.
8: Kerro nyt.
9: En.
8: Kerro nyt.
9: En.
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com
12: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com
15: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on.
17: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
18: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99 €. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99 € sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Kauden artistit ovat valmiina.
5: Ares.
11: Benjamin.
6: Bess.
2: Freemans.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
1: Nelli Matula.
9: ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Lordi!
20: Nylon Beat.
21: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

Alisa Syrjä ja Sydän on rikki Suomi popilla. Juho studiossa, käykö sulle ikinä sillä tavalla, että sä alat kertoa jotain tarinaa ja sitten ennen kuin sä alat kertoa sitä tai sen aikana sä tajut, että sä et ehkä ihan tarkkaan sittenkään muista, miten tää meni. Mutta

Kuitenkin mä oon lähes varma, että tämä on mennyt näin. Ville Galle on istunut taksissa Mannerheimin tiellä ja jotain kommentoinut, että tämä oli niin kuin vapun aikaa. Ja sitten jotain kommentoinut se taksikuskille siitä, että kun on niin paljon porukkaa liikkeellä, että aikamoinen vappumeininki. Ja sitten se taksikuski on vastannut tyyliin, täällä on ikuinen vappu. Tai jotenkin tällä lailla. Ja siitä olisi sitten tämä laini tähän kyseiseen kappaleeseen löytynyt. Pieni lähdekritiikki tähän, mutta mä oon aika varma, että se meni suurin piirtein näin. Ivege, ikuinen vappu.

0: Ikuinen vappu Suomi popilla. Viiden uutiset olisi meillä seuraavaksi edessä. Siellä puhututtaa muun muassa oikeusministeriö, joka selvittää, että pitäisikö rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa laskea Suomessa. Nykyään se on siis 15 vuotta. Uutisten jälkeen tsekataan huomista säätä. Kaija Koon ja Cheekin näyttäjänä Armo sekä Mirellan timantteja. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi popilla.
1: Radio Suomi pop.
2: Hei, anna mä autan. Haloo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
3: Mä tiesin, että sä tuut.
2: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
3: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
2: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
3: No, itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Etuovesta löydät maan kattavan.

0: Laajimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Moi, mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
7: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
10: No, olisiko jotkut kukat?
11: Ei, vaan asfaltti.
10: No niin, tietysti, asfaltti.
11: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
10: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17.99.
11: No, se on sopo hinta.
10: Se on sopo. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu iloon. Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kimmo tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Kimmo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Oikeusministeriö selvittää, pitäisikö rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa laskea Suomessa nykyisestä 15 vuodesta. Oikeusministeri Leena Meri toivoo, että Suomi ottaisi mallia Ruotsista, joka päätti viime viikolla laskea ikärajan vakavissa rikoksissa 14 vuoteen. Poliisin tietoon tulleet alle 15-vuotiaiden tekemät väkivallan teot ja muut vakavat rikokset ovat lisääntyneet Suomessa. Selvitys rikosoikeudellisen vastuun ikärajan laskemisesta tehdään oikeusministeriössä ja sen on määrä valmistua tämän vuoden aikana. Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta 27-vuotiasta poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta, kertoo aluesyyttäjä Heli Haapalehto Ilta-Sanomille. Poliisia epäiltiin aiemmin vammantuottamuksesta, mutta pojan vammat ovat osoittautuneet arvioitua vakavammiksi. Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että 15-vuotias poika oli leikattu ja hän voi äitinsä mukaan hyvin. Poliisia ei ole vielä kuultu esitutkinnassa. Häntä epäillään lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä liikenneturvallisuudesta.

0: näytön vaarantamisesta. Helsingin yliopisto putosi 100 parhaan yliopiston joukosta kansainvälisessä listauksessa. Helsingin yliopisto sijoittui tänä vuonna Shanghain yliopistovertailun sijoille 101-150, sillä 100 ensimmäisen jälkeen yliopistoja ei numeroida yksitellen. Viime vuonna Helsingin yliopisto oli sijalla 94. Ensimmäisellä sijalla on Yhdysvalloissa sijaitseva Harvardin yliopisto, joka on pitänyt ykkössijaa yli 20 vuoden ajan.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Aloitetaanko tällä kertaa tuolta pohjoisesta? Eli tullaankin ylhäältä alaspäin. Pohjois-Suomi on sateinen ja 13-asteinen. Maan keskiosassa runsaasti vesisadetta ja 15 astetta. Itä-Suomi sen sijaan tuommoinen ihan nätti puolipilvinen ja 17 astetta. Länsirannikko aurinkoa ja 17 astetta. Etelä-Suomessakin aurinkolaseille käyttöä, eli aurinkoista ja 19 astetta.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: By the way, mä oon laittanut tuonne Suomi Popin Instagramiin tällaisia vähän niin kuin väärin kuultuja lyriikoita eri kappaleista, tai ehkä tarkemmin sanottuna niin kuin tahallaan vääriksi väännettyjä lyriikoita erilaisista kappaleista. Minkäköhän verran siitä nyt on? Siitä on puolisen tuntia, kun tässä toi Dingon Levoton tuhkimo soi. Ja sitten korvani kuuli sieltä taas jotain, mitä siellä ei varmastikaan lauleta, mutta sitten kun sen on kerran kuullut sillä tavalla, niin sitä ei enää voi olla kuulematta mitenkään muuten. Ja nyt löytyy siis Suomi Popin IG:stä uusi tämmöinen video, jossa tosiaan Dingon Levoton tuhkimo pistettiin uuteen uskoon.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
3: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Käyhän kurkkaa, sinne voisi olla maanantai-iltapäivän piristys. Tässä on Kaija Koinen ja Cheeky näyttäjänä armoa. Mirellan timantteja tulossa heti perään. Ja tehdään sit aikamatka aamulypsyyn, jossa on puhututtanut, että mitä pitää tehdä juuri, kun miehellä on hekuman hetki tulossa.
4: Kaisa,

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

0: Timanttei Radio Suomi Popis. Joo, tehdään seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn, jonka perään tulossa Robin Pakkaleenilta Tuut sekä Viiviltä aamun kuiskaus.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Juuri kun mies on tulossa, kannattaa tehdä näin. Ja tässä ei nyt viitata siihen, että mies on tulossa esimerkiksi kylään tai työpaikalle, vaan kyllä tässä viitataan ihan siihen itseensä, eli tämmöiseen hekuman hetkeen.
4: Lehdessä oli joskus oli joku semmoinen, siis se Yle juttu luettiin täälläkin, siinä oli joku tyyliin 70-80-vuotias rouva, joka kertoo omat kikkansa. Niin sehän siinä sanoi sitten, että tuolta kun ottaa niin sanotusti No Man's Landiltä pienet otteet.
3: Se on P-piste. Tiedätkö mikä on P-piste?
5: En.
3: Joo, se on kato sitten just nimenomaan tämä No Man's Landin se taikanappi siellä. Niin sinne, tiedätkö niinku tarkemmin, missä se sijaitsee?
5: No kerro mulle nyt, kun sulla on siivut molemmat ekstra tunnuksia.
3: Onko sulla hantsi, että mihin...
5: No eikö Tuukka just käyttänyt termiä siellä No Man's Landillä, missä
4: siellä, jossa menee hyvän maun raja kirjaimellisesti.

0: 8, niin siellä.
1: 8-vuotias oli todennut
2: se
1: tämän
2: siis,
1: hyväksi.
2: Se on siis 5-10 senttiä siitä, kun menet niin sanotusti portista sisään,
1: pöllöportista
2: sisään.
1: Mutta just
2: sisään.
1: Joku julkisuuden henkilö, kuka kertoo jokaisen, jokaisen lehden jossa?
0: No Man's Land ei ole kyllä peräaukos.
1: Joku julkisuuden henkilö just antoi tästä jonkun ihan ison pitkän haastattelun lehtiin, että toi on ihan mahtava konsepti. Muistatteko tätä?
2: En muista, ei mutta
0: ei varmasti. Nyt tarvii melkein nimen.
1: Olisiko tuli siis Roope Salminen?
2: Ehkä kasvot myös. Oli ei, mutta oikeasti. Ei, niin olikin. Roope Salminen on puhunut tämän B-pisteen
1: puolesta. Eli Roope Salminen antaa kasvot B-pisteen.
0: Mulla oli kerran semmoinen niin kuin Pohjois-Suomesta, tästä jo vuosikausia aikaa, mutta semmoinen, se oli jostain Lapista se rouva, että noin niin. Mä olin hänen luona yötä sitten kylässä ja sitten varvin jälkeen, niin aloin vetele farkkuja takaisin jalkaa.
1: Joo.
0: Niin Lapilikko kysyi siinä, että mihin siellä menet? Mm. No, että sylkäsit tuohon lavuaariin vaan. Ai.
3: Radio Suomi Popin iltapäivä
4: ja Juho Keskitalo.
5: Siis mun mielestä aamussa ei tarpeeksi arvostettu tätä Tuuken puujalkavitsejä, joten annetaan iso käsi, pistää vähän fanfaariakin täältä iltapäivästä. Täällä arvostetaan paitsi hyvää huumoria, mutta myös todella huonoa sellaista. Arvostetaan myös hyvää musiikkia, kuten esimerkiksi Robin Pakkaleen ja kappaletta nimeltään Tuut, Tuut, Tuut. Lupasin tuossa aikaisemmin, että Viivin aamun kuiskaus kuullaan sitten tämän jälkeen, niin se on sieltä pienen hetken päästä tulossa. Hyvää maanantaipäivää.

0: takaisin.
1: Tuut ja Robin Pakkaleen Suomi Popilla. Viivin aamun kuiskaus, Laura Närhi, Hetken tien kevyt. Tällaiset kappaleet soi seuraavaksi tässä maanantai-iltapäivässä. Ja miltä sulle kuulostaisi semmoinen niksi, joka nyt ilmeisesti somessa leviää ja me naiset tästä ihan erikseen vielä artikkelinkin verran uutisoi. Eli niksi, jolla on mullistava vaikutus hyvinvointiin. Tämä yksi asia vähentää turvotusta, vähentää kovaa vatsaa ja sitten sen lisäksi vielä lisää sun energiaa päivän aikana. Mitä sanot? Pistetäänkö testiin? Jutellaan tästä se.

0: Radio Suomi Pop. Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
11: Turvallisuuden ja talouden takia.
10: Hikoilemaan. Maastopaloista.
11: Arktiseen alueeseen.
10: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
10: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
9: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
14: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: On se vaan nätti. Nätti ja tämmönen rauhoitteleva. Sellainen kappale, johon kiva vähän niin kuin tuuduttautua. Laura Närhi ja Hetken tie on kevyt Suomi Popilla. Kello on poku, 17.29 tarkemmin sanottuna. Ja joo, kerroinkin tuossa aikaisemmin ja toi käsittelyyn eräs tämmöinen somessa leviävä niksi, josta nyt sitten me naisetkin on artikkelin uutisoinut. Tällä niksillä on mullistava vaikutus hyvinvointiin, eli tämä sama asia paitsi vähentää turvotusta, helpottaa kovaa vatsaa, mutta myös lisää energiaa pitkin päivää. Tai niin kuin parantaa vireystilaa. Ja yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan vähintään 30 erilaisen kasvikunnan tuotteen syöminen viikossa monipuolistaa suoliston mikrobistoa selvästi. Ja tämä monipuolistunut suoliston mikrobisto on sitten taas se asia, joka parantaa sitä vireystilaa ja sitten vähentää turvotusta ja helpottaa esimerkiksi kovan vatsan kanssa. Ja siis sinänsähän se nyt ei ole mitään uutta tietoa, että kasviksia kannattaa syödä, mutta voisiko tässä olla kuitenkin sellainen vähän niin kuin uusi näkökulma siihen? Siis tiedätkö silleen, että se ei ole pelkästään sitä, että okei, nyt syödään 0,5 kiloa kasviksia päivässä, vaan otat vähän niin kuin haasteeksi ja tehtäväkseen, että viikon aikana niin 30 erilaista kasvikunnan tuotetta mä tuun syömään. Ja tällä tavalla sitten myös se suoliston mikrobisto monipuolistuu. Tässä tapauksessa kasvikunnan tuotteiksi lasketaan esimerkiksi kaikki kokojyvät, pähkinät, siemenet, palkokasvit ja sitten totta kai nämä, no ihan mitä sun tulee vaikka hedelmistä ja kasviksista mieleen. Mutta 30 erilaista sellaista, niin siinä pitäisi kuule elämän parantua ja helpottua.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

0: Kappale nimeltä Sisko ja sen veli, artistilta nimeltä Ahti, radiokanavalta nimeltä Suomi Pop. Juho studiossa vielä tuohon kuuteen saakka. Napataan seuraavaksi Tuuli Mattila tänne studioon pyörähtämään. Tuulin seurassa pääset sitten iltaa tänään viettämään tuosta 6-9 saakka. Ja sen lisäksi, että Tuuli tulee tänne, niin myös nämä biisit vielä tähän iltapäivään.
1: Kohta tuli.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
2: Säästä kuin mestari.
3: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
2: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
13: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen, syöpäsairaala.
14: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
17: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin kelloja kulta, Tampereen kelloja kulta. Tu käymään, vapauta kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi!
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
20: Tervetuloa!
21: Radio Suomi Pop!
6: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuunnut tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeesti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.

0: Että... Aisa Kelliotin, ai että Suomi Popilla, Juho sekä Tuuli Mattila studiossa.
1: Oikein hyvää päivää.
0: No hyvää päivää. Mitäs meni viikonloppu?
1: Se meni Flow-festivaaleilla itse asiassa.
0: No niin, okei. Ryyppäsitkö?
1: No, tänään on maksettu kalavelkoja sitten. Lapsen kanssa vietetty koko päivä pienessä päänsäryssä.
0: Se on vaikea, kun Flowhan kestää sitten sunnuntaihin saakka.
1: Niin se
0: niin
1: on.
0: Siinä sitten, tai ehkä sen pystyy jotenkin silleen kätevästi tiputtelemaan, että sunnuntaina vetää semmoista pientä päiväkänniä, mutta lopettaa ajoissa, niin että se ei enää sitten niin kuin vie yöunia.
1: Sä kerrottaa mulle nyt.
0: Mutta sitten ensi vuoden Flowta varten ja jollekin kuulijalle varmaan ensi viikonloppua varten myöskin. niin silleen ajoissa lopettaa, että se ei sitten kuitenkaan vie yöunia, mutta se helpottaa sitä sen päivän kärsimystä, että sä et niinku raakana vedä sitä krapulaa. Niin ehkä jotenkin sitten tolla tavalla.
1: Toi on tosi hyvä vinkki, Juha. Ja mun täytyy kehua sun vaatevalintoja. Nimittäin saisit ollut ihan siis todella muodikas siellä Flowssa, jos saisit ollut.
0: Oikeastikö?
1: Kyllä.
0: Ai jaa, mä en oikein... Siis mullahan niin. On musta teepaita.
1: Niin.
0: Niin okei.
1: Kaikilla oli mustaa päällä. Kaikilla.
0: No niin,
1: okei. Paitsi mulla.
0: Eli samalla asusteella
1: niin
0: voi mennä paitsi Flowhun, mutta myös Tusku.
2: Radio

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tästä laitoin vielä yön ihmisen poika kappaleen soimaan, mutta tämän biisin myötä niin kiitos oikein paljon maanantailta päivästä ja huomiseen. Tuuli Mattila tosiaan kuunteluttaa sulle uutuuskappaleita tuosta kuudesta alkaen ja ollaan me sitten taas huomenna meikäläisen puolesta kuulolla kello 14. Hyvää maanantailla jatkoa huomiseen ja moi moi! Jopo.

0: Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
4: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
5: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Sitä piti vain sanoa, että beellytä. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, kun haluat autoilla huoletta. Beely,
8: beely, beely. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
10: Riippuu hinnasta.
9: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
10: No nyt puhutaan.
9: Hotlips.fi.
11: Moi, hei, minne te menitte?
12: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
11: Okei, tuun sinne.
12: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
11: Aa, siellähän te ootte!
12: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Hei, maistaisiko pirtelö?
14: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
13: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan!
13: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: J.P.!
16: Jake!
15: Kiva nähdä! Miten meni loma?
17: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Oikeusministeriö selvittää, pitäisikö rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa laskea Suomessa nykyisestä 15 vuodesta. Oikeusministeri Leena Meri toivoo, että Suomi ottaisi mallia Ruotsista, joka päätti viime viikolla laskea ikärajan vakavissa rikoksissa 14 vuoteen. Poliisin tietoon tulleet alle 15-vuotiaiden tekemät väkivallanteot ja muut vakavat rikokset ovat lisääntyneet Suomessa. Selvitys tehdään oikeusministeriössä ja sen on määrä valmistua tämän vuoden aikana. Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta 27-vuotiasta poliisia epäillään nyt törkeästä vamman tuottamuksesta, kertoo aluesyyttäjä Heli Haapalehto Ilta-Sanomille. Poliisia epäiltiin aiemmin vamman tuottamuksesta, mutta pojan vammat ovat osoittautuneet arvioitua vakavammiksi. Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että 15-vuotias poika oli leikattu ja hän voi äitinsä mukaan hyvin. Poliisia ei ole vielä kuultu esitutkinnassa. Häntä epäillään lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Puola valmistautuu mahdolliseen sotaan Venäjää vastaan, sanoo maan apulaispuolustusministeri Cezary Tomczyk. Hänen mukaansa edes laajamittainen Venäjän provokaatio ei ole poissuljettu jo lähikuukausina. Tomczyk arvioi, että tilanne Naton itärajalla riippuu paljon Ukrainan sodan etenemisestä. Hän ei kuitenkaan usko Venäjän olevan nyt valmis sotaan Natoa vastaan ja arvioi, että Venäjä häviäisi tällaisen konfliktin.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Huominen sää näyttää ihan mukavalta, varsinkin Etelä-Suomessa aurinkoista ja puoli pilvistä, lämpötilat 19-20 asteen välillä. Keski-Suomessa mennään 14 ja 17 asteen välille, Lapissa ja pohjoisessa 10 ja 15 astetta. Ja Keski- ja Pohjois-Suomessa näyttää pilviseltä, Lapissa saattaa myös sadella vettä huomenna.
4: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.
0: Oikein loistavaa maanantaita. Tuuli Mattila täällä, Alina Voronkovaa tuurailen maanantain kunniaksi. Portti on pois ja laitan sulle ihan kohta soimaan. Tänään uuden musiikin iltaa laitetaan tuoreita Suomipop-kappaleita soimaan. Ja Juhannusyö, jossa Kake Radelin fiitta, onkin tänä vuonna julkaistu biisi. Ja otetaan siihen perään vähän vanhempaa Eeriniä. Yhtenä sunnuntaina on muuten hieno kappale sekin. Ja sopii erinomaisesti, jos on mennyt viikonloppuna niin sanotusti pitkälle pimeeseen, niin sieltä voi löytää semmoista lohtua.
4: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen pätee myös golfautoihin. Mm.
2: Joo.
3: Oliko hankalaa meillä mitään?
1: Niin. Ihan varmasti.
2: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
1: Ihan varmasti. Joo.
2: Mentiin kävelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popin.

0: Eerin ja yhtenä sunnuntaina Suomi-popilla lähes epätoivoisesta ihastumisesta tai rakkaudesta kertova biisi vuonna 2022 julkaistu. Soitetaan tänään vuoden kovimpia uusia biisejä ja ihan pari toivebiisiäkin mahtuu mukaan ja otetaan heti kohta niistä yksi. Kuunnellaan ensin Apulantaa Jumala. Toi biisi on Hiekkanimiseltä albumilta.
1: Radio Suomi-pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Tämä albumi julkaistiin vuonna 2002, Hiekka-albumi, josta myös tämä Jumala-biisi löytyy. Ja mä muistan, kun tämä albumi julkaistiin, ja siinä oli joku semmoinen, että tuntui, että Apulanta on niinku uudistunut, mennyt eteenpäin, kehittynyt. Todella hieno biisi.

0: Apulanta ja Jumala Suomi Popilla. Otetaan toivebiisi Jenniltä. Moi Tuuli, haluaisin kuulla Anilta Tuhlaaja poika, jossa Sara B fiittaa. Se on vaan niin hyvä biisi. Tulen joka kerta niin hyvälle mielelle, kun kuulen sen. Jenni, saamasi pitää. Kuunnellaan seuraavaksi Ania.
1: Kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilta. Kuten tässä, olkaa hyvät.
0: Tää tuore Ani, niin Tuhlaajapoika biisi oli myös Suomi Popin top 10 listan siellä 8 nyt viimeksi eilen.

0: Otetaan vuodelta 25 kääriä. Vantaalainen, ja joka varmasti tänä kesänä Tikkurila-festareilla on kyllä pistänyt jengin tanssimaan. Siihen perään Westerinen yhtyeineen. Uusi kappale viime keväänä julkaistu. Hieno biisi väärin ymmärtämisestä, 2 on 3.
1: Radio Suomi Pop.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
7: En kerro.
6: Kerro nyt.
7: En.
6: No kerro nyt.
7: En.
8: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
11: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Kenelle me pelataan? Logolle.
15: Pelikavereille.
16: Tulevaisuudelle.
17: Kannattajille.
18: Vai omalle joukkueelle?
19: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
20: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
21: Moi! Mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
22: Oon miettinyt kalaonnea.
23: Mitä siitä?
22: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
23: Älä mieti liikaa.
24: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
25: Motonet. Motonet.
26: Ei itketä maanantaina.
27: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
26: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
28: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
29: Radio Suomi Pop.
30: Suomen parhaat biisit.

0: Seven. Thank you.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa. Me piknikhuovalla nautitaan. Suudellaan kuin ekaa kertaa.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Väärinen yhtyeineen, Tvo on kolme. Niin hieno biisi väärin ymmärtämisestä. Kohta tulee yksi mun kaikkien aikojen suosikkibiisi Haloo Helsingiltä, joka jotenkin se vaan niinku osuu jonnekin tonne luihin ja ytimiin. Luihin ja ytimiin osuu myös aina, kun joku suomalainen urheilija voittaa jossain. Ja olihan toi ihan mieletön. Alisa Vainio juoksi EM-kultaa maratonilta. Ja hienoa, että myös meidän Suomipopin Janne Saarinen on päässyt Ilta-Sanoman kanteen siellä onnitteluhalausta antamassa ja pusua myöskin Alisa Vainiolle. Ilmeisesti siellä on jonkunlaista sutinaa käynnissä. Näin voisi päätellä. Otetaan sen kunniaksi Haloo Helsinkiä tähän, baby.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi-popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: On tää ollut hieno vuosi, kun jääkiekon MM-kultaa ja nyt sitten vielä tämmönenkin tähän. Ai ai.

0: Haloo Helsingin Baby Suomi Popilla. Parempaa Haloo Helsinkiä. Soitetaan tänään myös noita kovimpia uutuusbiisejä ja sen takia Olli Halosta tulossa vähän rahaa ja paljon rakkautta. Paljastus tulossa myös, nimittäin erikoisjoukot ohjelmasta. Sisällöllinen paljastus itse kouluttajalta.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 199. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
2: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
4: Mikko
5: ja Mira tässä, moi.
4: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
5: Lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Onnea kaalimato.com. Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
6: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
5: Tilanne tällä hetkellä.
6: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
5: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
2: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
3: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
1: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
5: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen, syöpäsairaala.
6: Hei, anna mä autan. Haloo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
7: Mä tiesin, että sä tuut.
6: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
7: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
6: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
7: No, itse asiassa.
0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Mottupit. Motonet.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaa kulua saa.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Olli Halonen. Vähän rahaa ja paljon rakkautta Suomi Popilla. Tuoretta Olli Halosta, erittäin toimiva kipale, joka on mulle ollut ainakin vähän niin kuin tämän kesän soundtrack. Ja niin ilmeisesti aika monelle muullekin. Mutta nyt on tulossa, no ei nyt spoileri, mutta semmoinen niin kuin paljastus, pieni paljastus sisällöllisesti tulevasta erikoisjoukkojen kaudesta, jossa Janne Lehtonen on kouluttajana. Ja tosiaan 3.9. alkaa Nelosella ja Ruudussa uusi erikoisjoukot kausi.
1: Mä oon itse nähnyt nyt ensimmäisen jakson ja mulla tuli semmoinen fiilis, että te kouluttajat te olitte aika niin kuin aika jotenkin rentoina ja hauskoinakin siinä. Onko vähän tällaista uutta, niin onko alkanut tulla tämmöistä uutta läpänheittoa ja muuta sit sinne matkan varrella mukaan?
2: Ei, kyllä sitä on aina ollut. Et kyllä me ollaan niin kuin keskenään tosi positiivisia ja kyllä me ollaan aika positiivisia kavereita niin kuin tolleen. Ei välttämättä niille kokelaille siinä tilanteessa, koska me halutaan pitää se tietynlainen kupla heillä. Että ne on nyt siellä ja kaivaa sitä positiivisuutta itsestään, ei meistä tai sitten muista tuotannon ihmisistä, vaan mutta kyllä meillä on aina ollut hyvä meininki niin kuin keskenään ja ehkä nyt tuotanto on alkanut enemmän leikkaa sitä tuohon ohjelmaan, näyttää sitä enemmän.
0: Tytti Junna haastatteli Janne Lehtosta. Erikoisjoukot siis 3.9. ruudussa ja Nelosella.

0: Eks kaikissa, tää on Sanni, me ei olla enää me. Eks kaikissa tota, niin, niin romanttisissa komedioissa on se kohtaus, kun sataa vettä ja sit tulee se ihana, vähän kipeä rakkaus sieltä esiin ja sitten tanssii ihanasti siellä. Se tulee mulle vähän mieleen tästä uudesta biisistä Hugolta. Vesipisaroiden valssi, jossa Kaukua fiittaa, kuunnellaan.
1: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.

0: Kaukko vesipisaroiden valssi. Uusi biisi Kaukoa fiittaamassa. Sanoin tosi just ennen biisiä, että mun mielestä, mulle tulee tästä mieleen semmoinen romanttinen elokuvan kohtaus, kun sataa vettä ja pussataan ja ois kyllä hienoa, jos toi vesipisaroiden valssi päätyisi johonkin elokuvan tunnariksi. Ihan kohta 7 uutisia ja säätietoja. Oikeusministeri on selvittänyt, pitäisikö rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa laskea Suomessa. Se on nykyään 15 vuotta. Tästä kohta lisätietoja 7 uutisissa. Katsotaan myös huomista säätä. Ja musiikissa on tulossa Viivin USA JVG rehellisesti, ja koska tänään soitetaan kovimpia uutuuksia, niin soitetaan myös Arttu Viskarin Suomi Finland perkele.
1: Radio Suomi Pop.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut mehän puhuttiin...
9: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Paljon onnea vaan.
12: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
13: Lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
15: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 € sekä Pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Ei kun morjasta pöytään!
18: Puhuilo, miten voin auttaa?
19: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
18: No, olisiko jotkut kukat?
19: Ei vaan asfaltti.
18: No niin, tietysti asfaltti.
19: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
18: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
19: No, se on sopo hinta.
18: Se on sopo. Tuukko hakee?
19: En. Tuun.
5: Tule puu.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on eri

0: elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai!

0: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Oikeusministeriö selvittää, pitäisikö rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa laskea Suomessa nykyisestä 15 vuodesta. Oikeusministeri Leena Meri toivoo, että Suomi ottaisi mallia Ruotsista, joka päätti viime viikolla laskea ikärajan vakavissa rikoksissa 14 vuoteen. Poliisin tietoon tulleet alle 15-vuotiaiden tekemät väkivallanteot ja muut vakavat rikokset ovat lisääntyneet Suomessa. Selvitys tehdään oikeusministeriössä ja sen on määrä valmistua tämän vuoden aikana. Oppositiopuolueet vaativat hallitusta palauttamaan sosiaalietuuksien suojaosat. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vetoavat tutkimukseen, jonka mukaan suojaosat eivät heikentäneet, vaan paransivat kokoaikatyöhön työllistymistä. Hallitus poisti 2 vuotta sitten mahdollisuuden ansaita 300 euroa ilman etuuden leikkaamista. Kaikkosen mukaan suojaosa teki osa-aikaisesta työstä järkevän vaihtoehdon työttömälle. Suojaosan poistaminen oli hänen mukaansa vakava virhe työllisyyspolitiikassa. Puola valmistautuu mahdolliseen sotaan Venäjää vastaan, sanoo maan apulaispuolustusministeri Cezary Tomczyk. Hänen mukaansa edes laajamittainen Venäjän provokaatio ei ole poissuljettu jo lähikuukausina. Tomczyk arvioi, että tilanne Naton itärajalla riippuu paljon Ukrainan sodan etenemisestä. Hän ei kuitenkaan usko Venäjän olevan nyt valmis sotaan Natoa vastaan ja arvioi, että Venäjä häviäisi tällaisen konfliktin.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Huominen sää näyttää oikeastaan aika mukavalta, varsinkin Etelä-Suomessa. Saattaa ihan aurinko porottaa täydeltä terältä tai sitten olla puoli pilvistä. Lämpötilat 20 ja 18 asteen välillä. Keski-Suomessa 17 ja 13 asteen välillä ja pilviseltä näyttää. Lapissa saattaa myös sadella vettä, siellä 10-15 astetta huomenna lämmintä.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Erinomaista maanantaita täällä toivottelee Tuuli Mattila, joka sun seurana viettää iltaa. Ja se on muuten maanantai ja uuden musiikin ja tuoreen Suomipop-musiikin iltama. Ja sen kunniaksi laitetaankin Suomipopin top 10-listan kolmossijalla ollut Arttu Viskarin Suomi Finland perkele kohta soimaan. Kuunnellaan sitä ennen Viiviltä USA ja JVG:n rehellisesti.
1: Radio Suomipopin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Mä kerron sulle ihan just asiasta, jota ajatellaan, että se on asunnossa puute, mutta se onkin itse asiassa terveyden kannalta tosi hyvä asia. Hey.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

Mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys. Kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän. Mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: JVG ja rehellisesti Suomi Popilla. Ihan kohta otetaan Suomi Popin top 10 listan kolmannelle sijalle sijoittunut Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Mutta sitä ennen mä lupasin kertoa, että mikä on sellainen asia, mitä ajatellaan monesti, kun vaikka asuntoa ollaan vuokraamassa tai ostamassa, että se on tosi iso puute. Mutta se voikin itse asiassa olla terveydelle ihan suorastaan lottovoitto. Ja kyseessähän on siis portaat, koska nyt sitä on taas jälleen tutkittu. Ja se vaikuttaa siltä, että se portaiden kävely on ihan siis superterveellistä. Ja se pidentää elinikää, koska se vähentää ennenaikaisten kuolemien riskiä. Ja tämä on nimenomaan ihmisillä, jotka asuu sellaisessa talossa, missä ei ole niin kuin sitä hissiä, koska ihminen hän on luonteeltaan laiska ja tästä on uutisoinut Tekniikan maailma. Ja täytyy sanoa, että mä itse asun sellaisessa kerrostalossa, missä ei ole hissiä ja voin vakuuttaa, että jos siellä olisi hissi, niin mä käyttäisin sitä. Kuunnellaan Arttua seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Mutta jos sä kiroilet niitä portaita kävellessäsi, niin mieti, että tämä on terveysteko joka ikinen kerta. Nyt Suomi Popin top 10 listan kolmas sijan biisi. Arttu Viskas, Suomi Finland perkele. Uutta suomalaista musiikkia.
2: Tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland perkele. Tänään tuoreita Suomi popin järkäleitä soitellaan. Ja tämähän on muodostunut kyllä ihan Suomen ikonibiisiksi näin. Suomi voitti lätkässä MM-kultaa ja mun mielestä tästä tuli jotenkin semmoinen niin kuin, vähän semmoinen kultabiisi tietyllä tavalla. Kuunnellaan seuraavaksi vähän vanhempaa tuotantoa, mutta erittäin toimiva biisi sekin ja vielä näin kun eletään kesää. Kuuma kesä Popedalta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kuuma kesä lähti soimaan ja tuorettakin musiikkia toki tulossa Jami Falttiinin valokuvia, joka myös toimittelee Suomi Popin top 10

0: Kesä Suomi Popilla. Tänään on muuten ollut Helsingissä ainakin ihan aurinkoinen päivä. Ja hetkittäin voisi sanoa, että jopa kuuma. Ege Chululla jatketaan tunnista tuntiossa BM Fiittaa. Ja siihen perään Mamban 94 julkaisemasta biisistä Valokuvia tehty uusi hieno versio Jami Falttiinilta Valokuvia. Tuohon oli eilen Suomi Pop Top 10 listalla, sijoittui sijalle 4. Niin se heti Ege Chulun jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
11: Turvallisuuden ja talouden takia.
10: Hikoilemaan. Maastopaloista.
11: Arktiseen alueeseen.
10: Hikoilemaan.
12: Sopi.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
3: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
8: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
10: Riippuu hinnasta.
9: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
10: No nyt puhutaan.
9: Hotlips.fi.
11: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
15: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Jami Falttiin versio Mamban 94 vuoden valokuvia biisistä. Toi on ihan tuore kipale. Ja ihan kohta mennään vähän ajassa taaksepäin, nimittäin Hectoria. Kuunnellaan vaan taivasta. Se on niin kaunis biisi. Ja sen jälkeen taas uutta musiikkia Jenni Vartiaiselta. Tuore tänä vuonna julkaistu biisi Joku johon nojata. Aivan ihana biisi sekin. Jotenkin siinä tulee semmoinen muistaa, että niin, kyllä me ollaan täällä toisiamme varten.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Jenni Vartiaisen jälkeen jatketaan kuumalla, ylivoimainen ja sitten Antti Ketosta. Olisitpa sylissäni Suomi Popilla. Tuuli täällä sun kanssa illan vietossa. Ihanaa maanantaita.

0: Ihana Jenni Vartiainen, tuoret biisi. Tältä vuodelta joku johon nojata. Niin kaunista välittämistä. Se on tärkeää, että on joku johon nojata. Niin kuin Reetta Ylärautiolla on ollut aina Remu Vaari. Mut miltä se tuntui, kun Reetta yhtäkkiä tajuskin, että Remu Vaari onkin semmoinen, jonka kaikki tuntee. Nimittäin hän on Remu Aaltonen Hurricanes-yhtyeestä tunnetuksi tullut julkisuuden henkilö. Ja heistä, Reetasta ja Remusta, on nyt tulossa dokkari 24. elokuuta. Eli viikon päästä maanantaina tulee Yle Areenaan kaikkien katsottavaksi Et sä tiedä kuka mä oon. On ton dokkarin nimi. Ja kuullaan kohta, että milloin Reetalle selvisi, että on Remu Vaarin tunteekin kaikki.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Hei, maistaisiko pirtele?
7: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.

0: verraton.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Moi, mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
5: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
9: lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
12: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mähän on käyttänyt exoskeleittinen niin rakasteluyhteydessä usein.
2: Okei.
3: Okay. Toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeat pukee. Mietit, kun sä rupeat pukee sitä päälle, kun se ähkiä puhkia laittaa nakuna.
4: On noin yhdellä jutuissa noin jo haastavia. Miksi tulla laittaa tämän mun exoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä tonne, niin jos sä voit... Hei, ja nyt toi kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä. Se on se niinku mikä se
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: siitä se on ollut oikeastaan aika niin kuin kiva juttu jopa, että se on ollut pienenä aina sanonut mulle sille ja kaikille mun sisaruksille, että toi ei ole sellainen asia, että sitä välttämättä tarvii niin kuin sille ensimmäisissä keskusteluissa todeta, että sitten kun se tulee luontevasti puheeksi, niin sitten mikä siinä, mutta silleen, että ei huudeltu niin kuin mitenkään erikoisesti. Ja sitten tietysti mä oon sen verran nuori, niin mä en ole elänyt sitä aikaa, että kyllä mä oon niin, nähnyt ja kuullut, ja nyt on dokkarin myötä varmastikin päässyt sukeltaa sinne kaikkiin arkistoihin, niin on tajunnut sen, että se on ollut niin kuin ihan sairas ilmiö, mutta sitten itse kun on tutustunut vaan oikeastaan niin kuin hänen jo vanhempana, tai silleen, että se on ollut jo vanhempi, ja se ilmiö on totta kai on edelleen, se on iso ilmiö, mutta että se semmoinen silloin siihen aikaan 70-luvulla, niin se on niin kuin mennyt, niin sitten tietyllä tavalla se, kun se niiden Ganesh-aikoina alkoi tämä kaikki, hypeni ei ole elänyt sitä aikaa, niin sitten on vaan ollut vähän niin kuin silleen tarinoiden ja kaiken tällaisen niin kuin, varassa tietyllä tavalla, mutta onhan se tosi hienoa ja hieno kuulla kaikkea, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut, ja sehän on niin uniikki ja spesiaalityyppi, että rikkaustahan tämä on vaan kaikki, että saa tällaisten ihmisten kanssa niin kuin jauhaa ja puhua elämästä ja elämänoppia saada sitten sieltä sun täältä.
1: Reetta Ylä-Raution haastattelu. Ja tosiaan Reetta ja Remu, et sä tiedä kuka mä oon, dokumenttielokuva Yle Areenassa viikon päästä maanantaina alkaen. Sieltä voi kaikki sen katsoa. Haloo Helsinkiä, laitan sulle seuraavaksi. Voiko enkelitkin eksyä?
2: Radio Suomipopin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Voiko enkelitkin eksyä julkaistiin viime vuoden lopulla ja on noussut ihan mielettömän suosituksi kappaleeksi. Kuunnellaan.

0: eksyä soi Suomi Popilla. Tuuli Mattila täällä sulle seuraa pitää. Ihan kohta kello tulee 8. Iltasanomien uutiset ja katsotaan myös säätietoja. Musiikissa tulossa Hugolta taulut, jossa Kosti fiittaamassa. Ja Olli Haloselta Suomen kesä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman. Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
6: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
9: Ai, missä mä oon?
8: Sanoman mainoskatkolla.
9: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
8: Missä teidän pitäisi olla?
9: Takomassa parempaa tulosta.
8: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
9: Ai, niinkö?
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Moi! Hei, minne te menitte?
10: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
11: Okei. Okay. Tuun sinne.
10: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
11: Aa, siellähän te ootte.
10: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
12: Mikko
13: ja Mira tässä, moi.
12: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
13: Lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Onnea kaalimato.com.
14: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
15: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
16: En.
15: Mut meidän piti viedä
16: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
15: Et siis varannut risteilyä.
16: En.
17: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
18: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen 4-tasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
19: Imu tässä, moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Oikeusministeriö selvittää, pitäisikö rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa laskea Suomessa nykyisestä 15 vuodesta. Oikeusministeri Leena Meri toivoo, että Suomi ottaisi mallia Ruotsista, joka päätti viime viikolla laskea ikärajan vakavissa rikoksissa 14 vuoteen. Poliisin tietoon tulleet alle 15-vuotiaiden tekemät väkivallanteot ja muut vakavat rikokset ovat lisääntyneet Suomessa. Selvitys tehdään oikeusministeriössä ja sen on määrä valmistua tämän vuoden aikana. Suomalainen hallinto-oikeus on kumonnut Ukrainaa tukeneen venäläisperheen kielteisen turvapaikkapäätöksen käsittelyn ja palauttanut asian Migrille uudelleen arvioitavaksi, uutisoi brittilehti Guardian. Nikita Belovia ja hänen äitiään Olga Belovia uhkasi karkotus Venäjälle. Perhe pakeni Venäjältä vuonna 2022 sen jälkeen, kun viranomaiset olivat heidän mukaansa uhkailleet heitä Ukrainan sodan arvostelun vuoksi. Belovit olivat saaneet aiemmin kielteiset turvapaikkapäätökset, vaikka he kertovat pelkäävänsä Venäjän viranomaisia poliittisten mielipiteidensä vuoksi. Puola valmistautuu mahdolliseen sotaan Venäjää vastaan, sanoo maan apulaispuolustusministeri Cezary Tomczyk. Hänen mukaansa edes laajamittainen Venäjän provokaatio ei ole poissuljettu jo lähikuukausina. Tomczyk arvioi, että tilanne Naton itärajalla riippuu paljon Ukrainan sodan etenemisestä. Hän ei kuitenkaan usko Venäjän olevan nyt valmis sotaan Natoa vastaan ja arvioi, että Venäjä häviäisi tällaisen konfliktin.
20: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Huominen sää näyttää Etelä- ja Keski-Suomessa ihan mukavalta. Etelässä varsinkin aurinko paistaa puolipilvistä. Keski-Suomessa voi olla vähän enemmän pilviä ja sitten Lapissa ihan saattaa tulla vettä. Ja lämpötilat etelässä 18 ja 20 asteen välillä. Keski-Suomessa 17 ja 14 asteen välillä. Lapissa ja pohjoisessa 10 ja 15 asteen välillä.
20: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
0: Oikein mainiota maanantaita. Tuuli Mattila täällä sun seurana. Alina Voronkova uurailen. Ihan kohta laitan sulle huukon taulut, jossa Kosti fiittaa siihen perään Olli Halosta. Mikä saa ihmisen toteuttamaan jotain, mitä on jo aikaisemmin tehnyt? Vähän niin kuin palaamaan entiseen. Tätä kysytään Pinja Sanaksen aholta, joka on tubettaja ja julkisuudesta tuttu ja monissa tosi-TV-ohjelmissa marinoitu nuori naishenkilö. Hän on siis uudestaan mukana nyt Selviytyjissä, josta lähtee 10. kausi ensi viikolla 38. sunnuntaina. Siellä on kaikki kilpailijat on jo aikaisemmin Selviytyjissä olleita konkarikilpailijoita ja julkisuudesta tuttuja henkilöitä. Kuullaan kohta Pinjan ajatuksia Olli Halosen jälkeen.
20: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: ajatuksensa selviytyjistä. Hän on mukana uudella kaudella, 10. juhlakaudella, joka alkaa 38. Tytti Junna haastatteli.
1: Pinja, miksi selviytyjät uudestaan? Mulla on jäänyt hampaankoloon paljon asioita, mitkä on pyörinyt mun mielessä. Säkin liityt näihin moneen kohtaan. Niin, mulla jotenkin tuli semmoinen olo, että mä haluan kokeilla, pystynkö mä oppimaan näistä mun virheistä. Ja no, selviytyjät formaattina on varmaan mun lemppari kaikista. Niin sit kun tulee tommonen chanssi päästä juhlakaudelle, niin en mä miettinyt hirveän pitkään. Et ainut mitä mä olin, että onko mulla koiralle hoitopaikka, on. Noniin, mä tuun. Et ei tarvinnut hirveästi miettiä.
0: Tytti Junnan haastateltavana Pinja Sanaksenaho ja selviytyistä 10. juhlakausi siis 38. sunnuntaina Nelosella.
2: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mä haluan soittaa sulle nyt yhden Suomen kauneimmista biiseistä kautta aikojen. Tää on PMMP ja Joutsen. Tähän perään vähän tuorempaa Alisa Syrjää, Sydän on rikki.

0: Alisa Syrjältä. Niin sydäntä särkevän kaunis kappale. Sydän on rikki, soi Suomi Popilla. Ihan kohta Beemiltä syntymäpäivä lähtee soimaan. Ja siihen heti perään Suomi Popin top 10 listan ykkönen viime sunnuntailta, eli eiliseltä nimittäin Koko Suomi tanssii. Sen jälkeen kuullaan Mirellalta. Mikä on se yksi biisi? Vain yksi biisi, jonka Mirella saa valita koko Suomen kaikista maailman pop-biiseistä, mitä on suomen kielellä ikinä tehty. Niin hän on valinnut yhden biisin. Ja mikä toi biisi on? Niin se kuullaan heti Portion Boysin jälkeen. Mirellan omilla sanoilla perusteltuna, että miksi just toi kappale.
1: Radio Suomi Pop.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: B-lytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia. Tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
6: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi. Mä oon Untamo.
9: No moi, Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano.
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha, no tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puhilloon.
12: No niin, mennään!
13: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
14: Yes,
13: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
15: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
16: Riippuu hinnasta.
15: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
16: No nyt puhutaan.
15: Hotlips.fi.
17: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Jipe!
20: Jake!
19: Kiva nähdä! Miten meni loma?
21: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
14: Kauden artistit ovat valmiina.
18: Ares.
20: Benjamin.
22: Bess.
23: Freeman.
24: Jippu.
25: Heikki Salo.
26: Timo Kotipelto.
27: Nelli Matula.
14: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
28: Rordi.
29: Nylon B.
30: Samuli Putro.
14: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Moi, tässä Mirella. Mun valinta suomalaiselle soundtrackille on Olavi Uusiviran Hautalaulu. Mä oon sitä saanut kuulla tosi pienestä asti. Mun mielestä se on todella kaunis kappale. Ja Olavilla on tosi paljon upeita biisejä, mistä mä niinku tykkään. Mutta toi jotenkin se aina koskettaa sielua, kun se on niin kaunis kappale.

0: Olavi Uusivirran hautalaulu Mirellan. Artisti Mirellan päivän biisi valinta, nimittäin suomalaisuuden soundtrack ja Suomen pop, täytti tänä vuonna 25 vuotta ja sen kunniaksi nyt elokuun ajan. Joka ikinen päivä yksi Suomi Popin artisteista saa valita päivälle biisin. Ja huomenna valintavuorossa on Sanni. Minkäköhän biisin Sanni valitsee, se selvii huomenna. Tässä vaiheessa kuunnellaan seuraavaksi nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Kuulitko Sarjan myymässä autoa?
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja. Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
10: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
11: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
10: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannut?
17: En kerro.
16: Kerron nyt.
18: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
19: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
20: Kadun varteen.
21: Parkkihalliin.
20: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
21: Ja sit lauletaan.
20: Parkman.
22: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
23: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
24: Niin sua. Elämä on.
25: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
26: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Suomi pyörii aika pitkälti kahdella voimalla. Kahvilla. Ja sillä, että ihmiset tietävät tämän seuraavan kappaleen sanat. Nyt testataan jälkimmäinen. Eli kuka tuntee tämän kappaleen sanat? Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi-pop.

0: Robin Pakkaleen ja Tuut Tuut Tuut Suomi-popilla. Kuunnellaan seuraavaksi Diandraa. Otetaan tähän perään Diandran yksi kovimpia hittejä, Paha poika. Ja siihen perään Kaija Koolta uutta musiikkia. Miltä tuntuisi liihottaa vapaana kuin kanarian lintu? Se löytyy samannimisestä kappaleesta. Kappale, joka käsittelee intohimoa, vapautta, iloa ja elämän yllättäviä käänteitä. Kuunnellaan se heti ton Diandran jälkeen.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Kaija K. ja Kanarian lintu. Uusi biisi ja jotenkin kyllä ainakin meikäläiselle toimii. Tulee sellainen vapaa olo ihan. Jatketaan uusilla biiseillä. Mirella ja Lauri Haavia, kovimpia uutuuksia. Tää on ihan mielettömän kaunis duetto. Pidä kiinni.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat.

0: Lauri Haav. Pidä kii. Ihan mieletöntä. Kaupua ja 10 000 tuntia. Isaac Eliotin Ai että tulossa musiikissa seuraavaksi. Ja aamulypsy tunnissa alkaa heti tästä 9:ltä. Siellä muun muassa huippu-urheilijoiden lapsuuden merkeistä luvassa keskustelua. Siellä siis aamun parhaat palat laitettu tunnin mittaan ihan sua ajatellen. Tuuli Mattila kiittää kovasti seurasta. Huomenna taas Alina Voronkova omalla paikalla ja meikä jatkaa sitten keskiviikkoillassa sun kanssa. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei, vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti, asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
6: Mikko.
7: Ja Mira tässä, moi.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
7: Lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Onnea kaalimato.com.
8: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: No huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
15: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
17: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 € sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49 € rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Kauden artistit ovat valmiina.
12: Ares.
11: Benjamin.
0: Bess.
4: Freeman. Jippu.
5: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
3: Nelli Matula.
19: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi!
2: Nylon B.
6: Samuli Putro.
19: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

jos joku meitä Pohjolassa täällä yhdistää, niin kyllä se on toi urheilu, että eilinen Alisa Vainion upea EM-maratoni niin sykähdytti kyllä ja puhututti ympäri ämpäri Suomen maan. Se on kyllä hienoa, kun suomalainen on jossain ylivoimainen. Ja mä huomasin, että munkin ajatukset meni siinä maratonin aikana kaikkeen tämmöisen niin kuin Lasse Vireen, ai, Paavo Nurmi, hienoa. Niin kuin oikein semmoisen niin kuin johonkin perinteiseen jatkumoon siitä, mietit, on tämä uppo, kyllä Suomi on aina ollut tämmöistä kestävyysjuoksun kanssa, että hienoa, että meillä on tommoinen niin kuin tekijä tässä kohtaa, mutta kyllä lähtee vähän lapasesta tavallaan. Mm-hmm. Sitten kun mä kattelin eilen Ylen iltauutisia, niin siellä oli totta kai menty Alisan kotipitää, eli Lappeenranta, ja kyselty sitten siellä, ja siellä oli haastateltu esimerkiksi tämmöistä yleisurheilija Mimmi, joka kertoi sitten, että miten kisa oli seurattu, sitten oli reenit alkanut ja katsottu vähän kännykältä ja näin. Ja sitten haastateltiin tämmöistä vanhempaa valtiopäämiestä, mikä oli, sanotaan, että oli hyvin niin kuin mun mielestä suomalaistyypillinen tilanne. Eli silloin kun joku urheilija

0: menestyy jossain, niin sen jälkeen aletaan kaivaa niitä ihmisiä sieltä kotikyliltä, jotka muka muistaa tämän urheilijan jostain sieltä lapsuudesta. Ne voi olla ihan siis tavallaan sen asuinalueen ihmisiä, tai sitten ne on entistä tämmöisiä niin kuin, ihan tämmöisiä niin kuin junnuvalmentajia.
1: Kyllä.
0: Niitä kaivetaan sieltä. Hän ei ollut siis valmentaja tämä herra, vaan hän kertoi siis tähän tyyliin, että joo, minä muistan, kun muutettiin, tämä on nyt vapaasti käännettynä. Jo. 70-luvulla muistettiin siihen Ristakujalle siinä, niin sehän asui siinä ihan toisella puolella, asui sitä tietä siinä. Ja oli kyllä, muistan, kun siinä pihalla opetteli hän kävelemään. Niin tämä, mikä on. Tietysti on merkki jo siitä, että siinä jäi maraton. Ja sitten oli kuulemma sanoa, että vilkas oli jo lapsena.
2: Joo.
0: Vilkas oli jo lapsena.
1: Niin, näki kyllä
0: heti. Ja nyt ei millään pahalla todellakaan tätä herraa kohtaan, mutta tämmöisistä tulee mulle aina välillä vähän semmoinen, että nyt ensinnäkin, niin joo, on saattanut asua jossain siellä päin. Tuski oli tie toisella puolella, mutta samassa kaupungissa kyllä. Ja muistat ehkä jonkun vilkkaan lapsen sieltä, mutta ei se ollut se, just se, ei se Aliisa Tuski oli. Mutta mutta näin me ajat, tämä tulee meille, että jos joku vaikka jämsäläinen nyt yhtäkkiä olisi voittanut, niin kyllä mä alkaisin heti sillä, että itse asiassa nyt aivan, sehän oli meidän oli.
2: Ei kukaan koskaan sanoa silleen, että joo, tunsin Alisa ja lapsen. Täytyy sanoa, ei ole kyllä aavistustakaan, että siitä tulee tommoinen hirveä kipittäjä. en kyllä huomannut tota.
1: Ei missään.
0: Joo, se kääntyy kyllä. Sitten mä tajusin nyt tästä taas tämän esimerkin kautta, että kun mullakin nyt pyörii tuossa noita fudisjunnuja tuossa, mitä valmentaa. Mähän vähän toisella kierroksella. Mähän olen valmentaja ollut aikoinaan silloin 16, 17, 18-vuotiaana.
1: Ja.
0: Niin en mä silloin laittanut mitään ylös. Ja nyt varsinkin mulla on niin kuin muisti on niin huono, että mä tajusin, että mun pitää tehdä jotkut semmoiset listat, että mä muistan, että ketkä on ollut pelaamassa, jotta mä voin esimerkiksi 20 vuoden kuluttua olla sitten mahdollisesti se valmentaja, jota haastatellaan. Ja mä pystyn sieltä lunttilapulta sanomaan, että joo, kyllä toi Tuulikki Petteri, niin oli, täytyy sanoa, että heti itse sanoin aina, rouvalle varsinkin sanoin just aina reenien jälkeen, että kyllä se Tuulikki Petteri, niin tämä menee vielä pitkään. Se oli se veto jo silloin ja mehän sitä hiottiin siinä silloin porukalla, että toki hän on ison työn tehnyt sen jälkeen, mutta annoin muutaman vinkin siihen ja nythän niin kuin nähtiin, niin sillähän se ratkesi sitten se EM-kulta siinä. Niin tätä varten niin laittaa vähän ylös asioita.
2: Sanoin, älä välttämättä tee lapsista muistiinpanoja tuolla tavalla, koska siitä tulee KRP:kin tulee kyselle, että minkälainen lista täällä on. Tämä mäkin lähtee listaa oikein.
0: Mutta jos mä teen sen listan ja sitten mä laitan sen semmoiselle ulkoiselle kovalevylle, minkä mä vien vaikka johonkin varastoon sillä, että se ei ole ihan...
2: Toi on tosi hyvä. Mutta et sä tarvii mitään vielä listaa, Juuso, kun sehän menee just noin kuin sanoit, että se on ihan sama. Jos Alisa Vainius olisi tullut ekonomisti, niin se sama äijä olisi sanonut, että joo, laski lapsena jo rahoja siellä hiekkalaatikolla. Se on ihan sama. Silleen se pyörähtää, kuin mikä tulevaisuus sen näyttää.
0: Ja nämä on niin kuin kaksi, mitkä antaa mahdollisuuden ihmiselle kertoa siitä, kuinka on tuntenut ja nähnyt jo lapsena, mitä ihmistä tulee. Toinen on urheilu ja toinen on se, että sä oot oikein kunnon sarjahukuttaja. Niin tavallaan semmoiset, että jos sulla on niin kuin, että pystyt yhtään sanoa, että joo, minä muistan, kyllä se oli se
1: aina
0: Pentti.
1: Nostatti
0: niin
1: vähän karvat.
0: Aina oli minun, vähän alkoi aina kylmäämään, kun niin siinä käveli. Siinä, ja siis oli, nyt täytyy sanoa, että vähän muistan kerran, niin oli siinä oli semmoinen allas siinä pihassa, niin siinä se vaan polskutteli ja niitä leluja sinne veden alle tunkisi. Minä näin tämän siinä, sanoin silloin rouvalle, että kyllä tässä joku on nyt ketuhäntä kainalossa tässä näin. Asu tuossa ihan siis siinä käytännössä meidän takapihalla.
1: Ja sitten siinä on se valokuva, kun sä osoitat sitä jotain vanhaa nurmikkopalstaa, missä on ollut se uimallas, mikä ei ole enää siinä, mutta on näin. Ja sitten todella vakavalla ilmeellä, että tässähän polskutteli.
0: Joo. Ja yksi juttu, mikä vielä liittyy vähän tähän samaan aiheeseen. Mä luulen, että tämä ehkä Tuukalle tutumpi, koska sullekin varmaan tulee aina välillä tämmöiset vanhemmat herrat kertomaan omasta urheilutaustastaan. Varsinkin jos siellä on sitä, että on oltu niin kuin suht tosissaan mukana. Niin tunnistatko tämmöisen, että sanotaan semmoinen, täytyy olla niin kuin ehdottomasti plus 60, jopa plus 70. Ja sitten kerrotaan, että joo, itsekin siis vähän muutaman vuoden silloin tutossa pelasin ja siinä oli siis, sitten alkaa näitä nimiä tulee, alkaa tulee siinä. No siinähän oli niin siinä oli Mälli Manninen oli siinä ja Sundströmin Iluti, että se
2: joo
0: Koskela oli kato siinä ja sitten se oli se Rekki valmensi siinä. Mä en tiedä ketään, ikinä.
2: Ja sitten just näihin samoihin tarinoihin, nehän päättyi sille, että itsekin olisin mennyt pitkälle, mutta jokaisen siis vanhemman suomalaisen urheiluuran on katkassut yksi näistä kolmesta.
1: Joo.
2: Polvi, loukki, armeija tai sitten joku kusipään valmentaja, joka vaan ei nähnyt sitä lahjakkuutta. Niin se on joku noista kolmesta, joka kerta.
0: Mä olin viikonloppuna golfaamassa ja siihen tuli tämmöinen

0: vanhempi just kaveri, joka oli, sillä oli fudistausta, niin mä kysyin just, kun hän kertoi, että hän on pelannut, mä kysyin, aa, mihin se katkesi? Kyllä sanoi, haluatko nähdä? Ja näytti polveen. Hirveen mekin siellä.
1: Ja mitä niin kuin vanhemmaksi tämä menee? Tämä on kyllä miesten juttu, siis satabros. Mutta mitä vanhemmaksi se mies menee, niin sitä kovemmaksi aina muuttuu se saavutus. Et jos sä oot 40, sä oot pelannut kolmosta. Kun sä oot 60, niin sä oot ollut jo edarissa. Ja kun sä oot 80, niin käytännössä Real Madrid on faksannut sulle.
0: Se on totta. Sä oot peleille opettanut muutama hyvä kieltä.
1: Ja aina, hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasen. Siis hyvä vasen jalka on suomalaisen miehen Ballon d'Or. Hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasuri silloin. Ihan varmasti.
0: Mut sit se polvi ja se valmentaja.
1: Joo, ja Inttikin tuli.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy.
3: Mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niin kuin opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti.
1: Mä saan Adeleen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4.5 sekuntia. Siitä eteenpäin niin ei mene.
3: Joo, no niin, no, mutta tossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
1: kyllä,
3: kohta ihmisten.
1: Kyllä, tossa on D ja E ja sitten jatketaan.
2: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Mä oon tässä kattellut näitä päivänlehtiä vähän viime viikoltakin, jos oli kirjannut ylös Helsingin uutiset, kertoo tämmöisen jutun, että Helsinki aikoo ostaa tämmöisen 3,7 miljoonan euron arvoisen lääkerobotin. Otsikko kuuluu siis näin, ja tää korvaa 18 sairaanhoitajaa. Ja Laakson uuteen yhteissairaalaan tämmöistä ollaan sitten kaavailtu.
2: Mutta pärjääkö Dosetille? Vanha kun on Dosetti, multakin löytyy. Mä en ole kyllä oikein käyttänyt sitä, mutta mun pitäisi käyttää.
1: Mikä oli ikään kuin Dosetti iski sun kuvio? Tuliko se nyt tämän lääkärin myötä, joka sanoi, että pikkasen on kolesteroliongelma, mutta testosteronit tosin ihan
2: joo,
1: jyllää.
2: Hyvä, kiitos tosta lisäystarkennuksesta. Joo, siis on mä ehkä hommannut joskus vähän aikaisemmin, kun mä joskus yritin jotain näitä tämmöisiä vähän vitamiineja ja muita syödä, niin sitten mä ajattelin, että mä laitan sinne. Sama juttu sitten, kun tuli tämä kolesterolilääke, niin sitten mä mietin, että okei, tämän voisi laittaa sinne. Että kun kyllä mulla alkaa olemaan kuitenkin, jos mä otan nämä tämmöiset, ottaisin jotkut tämmöiset kalaöljyt ja muut mukaan, jos mä siis jaksasin ja muistaisin käyttää niitä, niin kyllä mä saisin Dosetin ihan täyteen, niin kuin kamaa jo. Että ihan hyvät napit jokaiselle päivälle.
1: No niinpä onkin, mutta joo, Dosetti, tämä tekee silleen tämä robotti, että se on ensimmäinen lääkkeitä potilaskohtaisiin kerta-annoksiin pakkaava robotti helsinkiläisessä terveydenhuollossa.
2: Eli voiko tuohon luottaa?
1: Se on ensimmäinen kysymys tietysti, mulla tuli mieleen silleen, että voiko tähän luottaa. Mutta sitten toinen ajatus, mikä mulla tulee tästä heti mieleen, on sellainen, kun Tuukka taisi meille kertoa näyttääkin semmoisia videoita, kun sellaiset kaksi jotain robottia oli laitettu painimaan jossain keskenään hakkaamaan toisiaan.
3: No niitä humanoidirobotteja.
1: Niin, just. Niin
3: sitten se painoi sen yhden lapsen. Niin
2: se oli aika tyly muuten. Se oli tyly. Eihän sen pitänyt edes, oliko se niin, että se näytti jotain vähän semmoisia niin kuin taisteluliikkeitä siinä. Ja sitten se jotenkin kalibroi itse sillä tavalla, että sieltä tuli semmoinen niin kuin kääntöpotku, niin tämmöistä jotain
3: siis 8 vuotta. Siis kierrättäristä lastaa päähän.
1: Ihan täysin.
2: Joo, että se on siis ihan päähän vielä.
1: Kyllä. Niin tämä on valitettavasti se mielikuva, mikä mulla tulee siitä, että vaikka joku uusi lastensairaala, niin sitä on kehuttu hirveästi. Mä en ole siellä käynyt, mutta ilmeisen hieno ja niin kuin toimiva kompleksi ja palvelee kyllä. Niin sitten kun uusi lastensairaala käy siellä hankkimassa tämmöisen samanlaisen lääkerobotin silleen, että kaikki muutkin ärsykkeet, mitä sulla on siinä, kun sä meet sinne lääkäriasemalle, niin sit sä tuut siihen käytävälle, niin sieltä alkaa just tälleen kulman takaa alkaa pikkuhiljaa

0: tunti turpaa.
1: Sillä on niin kova menoja, se pudasee sitä lastakin päähän siinä ohi mennessä ihan tosta noin vaan. Ja teetkö sä yrität piipata sitä Kela-korttia, toinen tulee toisesta suunnasta soittaa eri biisi. Ihan silleen kaoottinen, silleen ensimmäiset ne semmoset liukuvet, mitkä on auennut siitä tuulikaapista, niin siellä on tämmöiset Army Van Buurenit ja aivan hirveä diskojuta ja se lääkkeet lentelee ja vähän joku ruisku tippuu tonne.
0: Kiva mennä kattoo.
1: Aivan mega kaoottinen. Niin kun sä tiedät, sä silleen uudessa lastensairaalassa vai weekend festivaaleja jossain päivystysjatkoilla sen jälkeen. Mut siis tää on se mielikuva, mikä mulle heti välittömästi tästä tulee.
0: Eli jos meet kattoo mummoja ja potilashuoneen näyttää reiviluolalta, niin tiedät, että aamulääkkeet on jo annettu.
2: Ai Hillevi, sä et ole ottaa tätä aamulääkettä. Harmillista hei. Sulle.
1: Try me.
2: Tää tulee.
1: Niin jo.
3: Radio Suomi Pop.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Mm? Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
10: lähes kaikki tuotteet -20%.
9: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
10: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
12: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Säästä kuin mestari.
2: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberry Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
1: TOOLS. Tools tekee mestarin.
3: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
12: Kauden artistit ovat valmiina.
13: Ares.
14: Benjamin.
15: Bess.
16: Freeman.
17: Jippu.
18: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
20: Nelli Matula.
12: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
21: Lordi.
22: Nylon Bee.
23: Samuli Putro.
12: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Viikonloppuna kaiken. Mitäs Tuukan muuten viikonloppu? Toi Tinni kertokin tuosta Zara Larssonin keikasta. Sulla oli ainakin, sulla oli vähän semmoista, muista, että oliko se niin, että katsotaan, että toivottavasti ehdit sinne näihin pesisjuttuihin sitten sunnuntaina. Sä olet vissiin Turussakin. Oliko se siellä Turussa?
2: Olimme Turussa, joo. Meillä oli lauantaina Rinsessa Open, joka vuotinen kaveriporukka. Siellä on 40 henkeä. Kilpailussa, niin se, ja tämä oli mulle ja Jalollekin, joka on mun kaveri ja mun parisin kisassa, niin tämä oli kolmas vuosi meillä.
3: Mitä
2: se kasvaa. Golf on laji.
1: No, mä tunnen, mä tiedän Jalon, mä oon sen tavannut. Oho, no me ollaan pitkät.
2: Eikö niin jollakin, me oltiin jonnekin matkalla. Jollain huotsikalla ainakin ollaan tavattu.
1: Ja Janne Saarisen synttäreillä.
2: Joo, näin olikin. Niin. Kyllä, pitää paikkaansa. Joo, siellä oltiin. Peleistä ei sen enempää. Meillä ei peli kulkenut. Alku hyvä, sen jälkeen ei tapahtunut enää mitään meillä. Aha. Mutta niin hauskaa oli yhtä kaikki. Mutta vielä hauskempaa oli sitten sen jälkeen, kun mentiin justiinsa Jalolle ja Lauralle sitten semmoisella 8 hengen porukalla niin syömään. Syötiin ensinnäkin, he oli tehnyt siellä Shanghai-takoja. Aivan viimeisen päälle.
1: Joo.
2: Niin syötiin niitä ja niin sit pelattiinkin. Ootteko te kuullut tämmöstä lautapeliä kuin Secret Hitler? Ihan hito hauska.
1: Secret Hitler?
2: Ihan hito
1: kaikissa
2: hauska.
3: Hyvin varustelluissa.
1: Niin.
2: Myydään. Siis ihan hito hauska. Vaikea, se on tosi vaikea selittää ne säännöt, mutta mä yritän edes.
3: Yritän vähän, joo.
2: Siinä on niin kuin siinä jaetaan kaikille ensin niin kuin semmoinen kirjekuori. Se on hyvä, jos siinä on niin kuin enemmän. Sitä voi kai pelaa neljälläkin, mutta joo, mitä enemmän teitä on, niin sen parempi. Joo. Oli 8. Ja niin kaikille jaetaan sitten kirjekuoret, jossa on sitten niin kuin lappu. Ja siinä lapussa lukee sitten joko liberaali tai fasisti tai sitten yksi on Hitler. Ja sitten kun kaikki on saanut ne kirjekuoret, niin sitten ne avaa sen kirjekuoren ja katsoo sen, että mikä sä ajatet, oot se liberaali, fasisti vai Hitleri. Sen jälkeen kaikki laittaa silmät kiinni.
3: Joo.
2: Ja sitten ne sitten kuunnellaan semmoinen ääni ja sitten siinä sanotaan silleen, että kaikki te, jotka olette nyt fasisteja, niin avatkaa silmänne. Ja sitten ne näkee toisensa.
1: Okay.
2: Ja niitä on siis, kun, jos meitä on 8, niin fasisteja on 2. Ja sen jälkeen se siitä samalta ääninauhat kuuluu silleen, että ja Hitler, niin kaikki laittaa ensin nämä niin kuin kädet tähän pöydälle. Ja sitten Hitler, niin älä avaa silmiä, mutta laita peukut pystyyn. Silleen, että ne fasistit näkee myös, kuka se Hitler on.
1: Okei.
2: Okay. Mutta Hitler ei näe. Niin kuin kukaan fasisti. Ja eiks niin, Hitler ja fasistithan pelaa samassa tiimissä.
1: Pelaa
2: Hitler ei vaan tiedä.
3: Joo, fasistit tietää kukaan
2: sen
3: Hitler.
2: On, joo. No sit se alkaa se peli, ja sit siinä on semmonen pinon semmosia kortteja, siinä on 2 semmoista pelilautaa, toinen on niinku fasistien pelilauta ja toinen on liberaalien pelilauta. Ja sit nostaan, nää on niin vaikea selittää, mutta yrittäkää.
3: Mä oon vielä mukana.
2: Siinä ringissä pyörii niinku semmonen presidentti. Niinku kyltti. Ja presidentti on sitten, se aina menee seuraavalle siinä ringissä. Ja sitten tämä presidentti, mikä on kansler suomeksi? Me sitten
1: kansleri.
2: Onko se vaan kansleri? Oh, oh. Niin sitten tämä presidentti päättää itselleen kanslerin. Niinku ihan vapaavalintaisesti.
1: Köppels on mun valinta.
2: Ja sitten äänestetään, että hyväksyykö muut pelaajat tämän presidentin valinnan siitä. Sitten tämä on jostain joko jaa tai nain. Ja sitten jos se menee se läpi, se äänestys, niin sitten nämä presidentti ja kansleri toimii siinä. Presidentti nostaa semmoisesta pinosta, missä on kortteja, niin 3 korttia.
3: Yes.
2: Ja siellä on joko liberaalikortteja tai fasistikortteja.
1: Mm.
2: Ja sitten se antaa niistä 3 kortista 2 kanslerille.
3: Joo.
2: Ja kansleri sitten näistä 2 valitsee 1 kortin ja laittaa siihen pelipöytään. Ja siinä on siis fasistien lauta ja liberaalien lauta.
3: Yes.
2: Ja nytten, jos mä oon liberaali, niin totta kai mä haluan pelaa sitä liberaalilautaa, koska siinä voittaa se, kumpi saa sen oman lautansa täyteen. Ja sitten tässä tulee nyt se, että jos mä oon vaikka nyt liberaali ja presidentti, ja mä saan ne 3 korttia siitä, mutta siellä on vaikka 3 fasistikorttia, eikö niin?
3: Kyllä.
2: Sehän on mulle hirveä paikka, koska nyt mä näytän fasistilta.
1: Joo.
2: Kun mä joudun antaa ne, mä laitan 1 fasistin pois, mä annan 2 fasistia eteenpäin, ja sitten toinen katsoi, että sä sanot mulle 2 fasistikorttia.
1: Aivan.
2: Mä laitan sen pöytä. Tässä vaiheessa ei saa vielä puhua.
3: Joo.
2: Nyt kun on pöytään laitettu kortti, sit sä alkaa puhua, niin sit siinä alkaa semmoinen.
1: Selittele.
2: Sä annoit mulle, en antanut, kun mä annan sulle 1 liberaali, 1 fasisti, mä annan sulle sen valinnan, sä oot fasisti. Ja sit siinä tarkoitus on siis löytää nämä fasistit sieltä liberaalien joukosta. Tai löytää
3: niiden
2: se Hitlerin
3: perusteella, mitä ne
2: niin,
3: antaa niitä
2: niin,
3: kortteja.
2: Just niin. No se on, niin. Mäkin kun mä luin ne säädöt, mä en ymmärtänyt mitään, mutta sit kun me vedettiin yksi reenikierros, niin sit se aukesi siitä. Mutta siis ihan hiton hauska, koska siinä menee

0: Siis se tulee tappeluksi, se menee tappeluksi. Niin kuin, siis siellä oli, siellä oli semmoista huutoa siinä. Ei kun no sinä, miksi sinä tapoit tuon, jos sä oot kerta liberaali, kun sähän tiesit jo aikaisemmasta tästä toiminnasta, että tää oli tehnyt näin ja toi oli tehnyt noin, niin etkö sä nyt ymmärrä, että tää on varmasti tää ja toi on toi. But... Ja sit kun siellä oli pari esimerkiksi, toi Susanna ja Laura, ne oli niinku pelannut ja ne oli niinku, niillä kävi hirveä tsekä, kun ne ei pääs kahdestaan siihen, niin ne veti semmoisen shown meille pystyyn siinä, että siinä ei niinku kukaan tajunnut mitään ennen kuin oli liian myöhäistä.
1: Toihan tota...
0: Ja sit myhäilyi siihen päälle.
1: Mut sulla on ollut siis niinku poliittisesti värittynyt viikonloppu tässä kohtaa.
2: Mut mä huvittaa myös, että kuka on kaupassa tehnyt tän pelin ostopäätöksen, kun siinä on huojuvaa torni ja tietsä Afrikan tähteen. Ja sitten on otettu tää High Hitler vai mikä tän pelin nimi
1: on? Secret Hitler.
0: Mutta ne oli vielä just laittaa, että ihanaa tukka, kun mainostat Secret Hitleriä. Pelataan monesti kaveripolukalla ja ihan mahtavaa. Tosin välit, siinä meinaa mennä.
1: Et se menee.
0: Joo, siinä niin kuin, siinä pitää, mekin tehtiin sopimus, että sit kun pelit on päättynyt, niin sitten se jää siihen pelipöytään ja sit siirrytään elämässä.
1: Just näin.
0: Ja semmoinen sopimus pitää tehdä. Hiton hauska peli.
1: Pääsitkö olemaan Hitler?
2: Niin miten sä pärjäsit?
0: Pääsin harjoituskierroksella olemaan fasisti ja mun mielestä pelasin hyvin sen, mutta sitten taas niin kuin... Me ei onnistuttu siinä, koska me ei oltu kaikki ihan samalla sivulla niin kuin tästä meidän jengistä. Joo. Me ei saatu sitä meidän niin kuin agendaa lyöty läpi, että miten meidän kannattaa se pelaa. Mutta sen jälkeen oli vaan liberaali. Niitä liberaalikortteja on siis selkeästi enemmän siinä, että
1: joo, just sit,
0: jos sä pääset niin kuin sille
1: toiselle puolelle. Fasistit on alakynnessä tavallaan siinä.
0: Ne on alakynnessä, mutta joo, se ihan siis suosittelen lämpimästi.
2: Okei, okay, kuulostaa hauskaa.
1: Kiinnostava nosto, koska en ole ikinä kuullut tällaista pelistä. Nopeasti katsoin, että joskus 2015 se on tullut joku tämmöinen vähän startup-pelityylinen homma tuossa noin, että sieltä lähtenyt, mutta ainakin tuolla netissä siitä on pöhinä ja selvästi siitä osa jengistä tietää.
3: Radio Suomi Popi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Toi meidän äänivelho, toi Juusi Muikku tuolta Kuopiosta,
2: niin Kuopion suunnalta,
1: hän jossain vaiheessa tykitteli meille

0: tänne tämmöisiä musiikillisia niin kuin mashuppeja, eli kahta biisiä on yhdistetty.
1: Älä sano.
2: Näin on hyvin.
0: Hänellä siis yleisesti aika huonolla menestyksellä, mutta hyviäkin jotain jotkut on joskus tehnyt. Ei meidän Juuso tehnyt hyviä, mutta hän on tehnyt jotain.
1: Kova poika yrittää kuitenkin, kun hän on niin innostunut siitä, että hän kokee, eikö se ollut jotenkin näin, että hän niin kuin kokee itse, että hänen niin kuin vahvuus on just tämä tämmöinen biisien yhdistelmä.
0: Ei sun tarvitse kuiskia, kyllä hän kuulee sen ihan tuon kuiskimisenkin samalla lailla, mutta joo, kyllä kyllä. Ja taas ihan pyytämättä yllättäen, kukaan ei ole pyytänyt, kukaan ei ole kysynyt, mutta Juuso olisi mulle lähettänyt uuden mashupin, niin annetaan nyt mahdollisuus. Tässä on taas suomalaista ja ulkomaalaista päällekkäin. Taitaa olla Paramoren Misery Business tämä, millä lähdetään liikkeelle, ja mihin se on sitten tämä suomalainen biisi, mikä siihen on lykätty kylkeen. Niin...
1: Kysymys. No. Oliko niin, että tästä sai nyt antaa semmoisen ihan suoran palautteen sitten meidän WhatsAppiin, miten nämä oli mennyt?
0: Rakentavaa pyydetään.
1: Rakentavaa. 0403564556 on WhatsApp-puhelimen numero, niin siinä.

0: Kyllä ne siihen osui tuossa kertsiin ennen tuli, siinä huomasi, että siinä on selkeästi tullut sellainen kohta, että nyt on muuten haasteellinen paikka, kun ne ei ihan niinku...
1: Se oli hyvin taklattu.
0: Joo, se oli tosi hyvin taklattu. Tästä on pakkojengin... Ei, niitä ei voi tulla kakkaajamoin saman tien. Mä menisin just sanoa, että tästähän pakkojengin tykätä, koska tää niinku... Ja ne sopii yhteen.
1: Mä sanotaan ainakin Juuson niinku tasolla niin jo hieno onnistuminen.
0: Muikku ei heti aamusta täällä kommentoida.
2: Oi Suomi, Finland, perkele!
3: Mä kyllä ihan annan semmoisen puolikkaan vihreän valon tälle.
0: Ääniviestit ei varmaan uskalla kyllä tosta. Se voi olla, mistä tulee ehkä paha mieli sillain. No ei.
1: Onko tää lopussa jotain, koska mun mielestä tässä tulee tämä Misery Business, tulee joku kikkailu tänne loppuun.
0: Onko?
2: Suomi Finland perkelee.
1: Joo.
0: Entäs tää C-os?

0: WhatsAppia niin kuin enemmän Juuso Muikun nyt puolella.
1: On, ja semmoista hyvää rakentavaa vähän niin kuin tässä esimerkiksi, että Muikulle ei tää nyt pahalta kuulosta. Mm. Että niin kuin kuitenkin tota osastoa. Okei, onhan täällä tietysti esimerkiksi tämmöinen statement, että Paramorenkin voi näköjään pilata. Ja ihan hauskaa ja leikkisä, mutta kyllä noi vielä mieluummin kuuntelee erikseen vielä tässä vaiheessa. Mutta kyllä mun mielestä tuossa on, hän on tietysti koko kesän tota rakentanut, niin tota sekin kuuluu.
2: Kyllähän tää nyt näistä kaikista parhain. Onneksi se on luopunut nyt sitä Linkin Parkista.
1: Mistä niin, Susuka kolmosmutkasta toi ääniviesti tuli? Se oli formulat käynnissä siellä taustalla. Joo. Kyllä mä Muikku sanoisin, että nyt tota niin suunta on selkeästi löytynyt. Kansa on toki varmaan myöskin, en mä tiedä onko nyt jotenkin ollut hyvä viikonloppu porukalla, koska on niin kuin vastaanottavaisempaa tämän suhteen. Ei paha ollenkaan.
3: Ei toi ole oikeasti, nyt me ollaan kyllä ihan, tässä kohtaa ollaan plussalla ja tähän voi vaikka jättääkin
1: sitten. Nimenomaan, tai sitten Muikku, sanotaan niin, näin, jatka harrastusta. Ehdottomasti.
4: Mutta lataa tubeen se sinne Suomalle YouTubeen.
1: Niin, siellähän näitä voi kuunnella. Muikulla on oma siis tämä, eikö se ole DJ Panda nimellä löydyttää hänen tubetilinsä. Siellä on ihan kaikkea mahdollista.
4: Täällä on muuten Juuso Muikun YouTube-tilillä, niin meillä on yli 100 kilon monni täällä.
1: Onko? Se on tuo väistäritokoska.
4: Ei ole, kun Juuso Muikun takatalvi.
1: Ai niin, sekin on siellä, joo, no niinpä tietenkin. Ja sille
4: 105 000 katselukertaa, morjesta pöytää ja Edvardia.
1: Se on, kyllä siellä on semmoisia Living Legend-klassikoita myöskin, mutta koska Sanoma Media Corporation ei näistä maksa Muikulle, niin ne löytyy sen takia sieltä YouTubesta.

0: Juuso Mulkun kanssa yksi työpäivä käytettiin kokonaan niin tämän biisin musavideon kuvaamiseen, niin laitettiin se tuonne Suomi-Mobiin Instagramiin, niin ainoat, ketkä sinne kommentoi, oli meidän omat työkaverit. No nyt on hyvä. Se algoritmi ei napannut
1: siitä.
0: Eikö
1: se napannut kiinni siitä?
0: Ei.
1: Okei, okay, ehkä vielä joku päivä, mutta nämä kaikki klassikot siis DJ Pandan YouTube-tilillä ei tule miltään taajuudelta täältä.
2: Radio Suomi Pop. Mikko
3: ja Mira tässä, moi.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
3: Lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Onnea kaalimato.com.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti. Holiday Club.
2: Moro! Mitä äijä?
3: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
2: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
3: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
2: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
3: Ei, miten sä pääsit sisään?
2: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa...
5: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
6: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
10: Riippuu hinnasta.
9: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
10: No nyt puhutaan.
9: Hotlips.fi.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta.

0: Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
1: Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kenestä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Läpi menee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: tiedetään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
2: Juuri kun mies on tulossa, kannattaa tehdä näin. Ja tässä ei nyt viitata siihen, että mies on tulossa esimerkiksi kylään tai työpaikalle, vaan kyllä tässä viitataan ihan siihen itseensä, eli tämmöiseen hekuman hetkeen. Voitteko ikinä arvata, mistä tämmöinen otsikko on mun silmille tullut? Mikä voisi olla semmoinen paikka, mikä tarjoilee tämmöisiä?
3: Joku ekstra tai plus.
2: Yes, kyllä vaan. Ilta-Sanomat ekstra on tällä kertaa lähteenä. Ja mä ajattelin, että kun tää on tämmöinen nyt just, että juuri kun mies on tulossa, kannattaa tehdä näin, niin mä ajattelin, että Tinni, testataan nyt, että tiedätkö mitä se voisi olla? Että mitä kannattaa tehdä siinä kohtaa, kun mies on tässä hekuman hetkellään? Mikä sulla tulee niinku mieleen, että mikä se voisi olla? Mikä se juttu?
4: Ai, mitä kannattaa tehdä?
2: Niin, no sun tapauksessa, koska sä lähtökohtaisesti käsittääkseni niin kun, olet kiinnostunut miehistä,
4: kyllä,
2: niin tää niinku toimii sulle.
3: Olisi kiusallinen olo.
4: Niin tää on vähän kyllä kiusallinen, mutta otetaan tää nyt tästä maailmaa niin, niin pois roikkumasta.
2: Heittele, mitä sul tulee ensimmäisen mieleen. Ja ei tää ole semmonen nyt tähän, ei ole varsinaisia ehkä vääriä vastauksia, mutta tässä on tavallaan se, että mitä nyt Ilta-Sanomien ekstran miespuoliset lukijat ovat kertoneet. Niin mikä siellä on niinku, sanotaan, että siellä korostuu nyt kaksi juttua tässä näin, mitä täällä on. Niin mitä se voisi olla, että mitä siinä kohtaa voisi sitten tehdä? Mitä sä niinku tekisit?
4: No varmaan sen tekemistä, mitä sä oot tehnyt siihenkin asti.
2: Okei.
4: Ollaanko me
2: tavallaan, mutta ollaan myös vähän ehkä niin kuin hakoteilla. Kyllä siinä joku, tässä haetaan nyt jotain.
4: Jotain tämmöistä verbaalista.
3: Esim. Mitä sä tiedät?
4: Jotain tuumia juttuja. Jotain tuumia juttuja.
3: Konkretia,
2: mikä voisi olla se semmoinen?
4: En mä tiedä.
3: Eikä mä halua oikeasti itseasiassa kuulua.
4: Mulkin niin tulee hiki oikeasti,
2: joo,
4: ikävä.
2: Mutta ei ehkä enemmänkin semmoinen, että siinä pitäisi joku tavallaan, toikin kyllä niin kuin voi osalla tässä, niin kuin tässä käsitellä just tätä, että mikä vie hekumaan niin kuin tavallaan, tiedätkö, svääreihin.
4: Joo.
2: Niin kyllä totakin ja vähän sivutaan, mutta tämä on enemmän semmoinen just, että ei ole se, että ei saisi, niin kuin, tämä yksi vinkki on semmoinen, että ei jatketa samalla tavalla, vaan pitäisi tehdä jotain, niin kuin, joku semmoinen, joku ihan muu temppu.
4: Aha.
2: Joo.
4: No kerro toki pois.
2: No mä voin tämän kertoa.
3: Lehdessä oli joskus oli se joku semmoinen, siis se Yle juttu luettiin täälläkin. Siinä oli joku tyyliin 70-80-vuotias rouva, joka kertoo omat kikkansa.
2: Mm?
3: Niin sehän siinä sanoi sitten, että tuolta kun ottaa niin sanotusti No Man's Landiltä pienet otteet, niin sen on hän itse todennut toimivaksi niin kuin miehille.
2: Joo. Ja sä varmaan siis totesit ihan sen jutun toimivaksi.
3: No sanon vaan, chapeau.
2: Joo, just näin. No mut itse asiassa Tuukka, sä oot nyt, tää on toinen näistä vinkkeistä. Eli
3: no en puhutaan, mä nyt mitään vinkkejä tarvii varmaan.
2: Et varmasti tarvi, mutta Tinnille nyt enemmänkin. Aha, niin Tinni, P, se on P-piste. Tiedätkö mikä on P-piste?
4: En.
2: Joo, se on

0: Kato sitten tämä just nimenomaan tämä No Man's Landin se taikanappi siellä. Niin sinne, se, ja tiedätkö niinku tarkemmin, missä se sijaitsee?
1: No kerro mulle nyt, kun sulla on siivut molemmat ekstra tunnuksia. Onko
0: sulla hantsi, että mihin...
1: No eikö Tuukka just käyttänyt termiä siellä No Man's Landillä, missä
2: siellä, jos se menee hyvän maun raja kirjaimellisesti, niin siellä.
1: 80-vuotias oli todennut tämän hyväksi.
0: Se on siis 5-10 senttiä. Siitä, kun menet niin sanotusti portista sisään, pöllöportista sisään.
1: Mutta joku julkisuuden henkilö, kuka kertoo jokaisen lehden jossain? Ihan,
2: No Man's Land ei ole kyllä peräaukos, Juuso.
0: Ei, mutta mä olin mennyt sinne P-pisteeseen nyt, joka tossa, kun se, mä sanoinkin, että sä vähän oot niin kuin jäljellä.
1: Joku julkisuuden henkilö just antoi tästä jonkun ihan ison pitkän haastattelun lehtiin, että toi on ihan mahtava konsepti. Muistatteko tätä?
0: En muista, ei mutta
2: siis varmasti. Nyt tarvii melkein nimen.
1: Olisiko tuli siis Roope Salminen?
0: Ehkä kasvot myös. Oli ei, mutta oikeasti. Ei, niin olikin. Roope Salminen on puhunut tämän P-pisteen
1: eli
0: puolesta.
1: Eli Roope Salminen antaa kasvot P-pisteen.
0: Sitten niin tämä toinen, mikä tässä nousi, niin taas termi. Tiedätkö, mitä on edketys? Koska se on se, mikä tässä nousi. Mitä se voisi olla?
1: En tiedä. En nyt tiedä.
0: Sulla ei niin mitään hajua siitä. Okei. Okay. Tämä oli tosi tärkeä. Mä otin
2: tuolla Hubissakin on semmoisia edging challengeja. Missä siis niin joku kertoo sulle, mitä sun pitää tehdä. Yleensä nainen lähtökohtaisesti kertoo sulle, että mihin tahtiin, niin sä voit tässä tassutella menemään. Sitten siihen tulee välillä taukoja ja sitten kaikkea muuta, ja sitten se vaan kestää. Se niin kuin edketät itseäsi siinä reunalla koko ajan.
0: Reunalla. Kaunis on maailma. Mä oon kuullut Tuukka mun kavereilta ihan ton saman jutun, niin oon ite nähnyt noita videoita, mutta on kuullut kyllä, kun jotkut on puhunut, että tommosia just on. Mut tää on se, eli semmonen pitää vetää niinku stoppia, sanotaan väliin, kato siihen. Se on semmonen niinku...
1: No sen on kuulostaa ihan silleen ymmärrettävältä.
0: Yes. Ja mitä me Tiina nyt opittiin tästä, mitä sä opit nyt miehen tämmöisestä hekuman hetkestä, mitkä vois olla hyviä juttuja, kerrataan aina, niin sitten ne jää mieleen. Mä teen fudiksessa ihan samalla tavalla, kun jotain sanotaan, sit mä oon sillä vielä kertaan.
1: Et pitää etkettää. Kannattaa etkettää, niin silloin se pysyy mukavana ja sitten tutustua P-pisteeseen, jolle antoi kasvot Roope Salminen.
0: Näin. No, tollain kuin pikkasen
1: mutkattu. Onko se verbi niinku etkettää?
2: On.
1: Okay.
2: Mulla oli kerran semmoinen niinku Pohjois-Suomesta, tästä jo vuosikausia aikaa, mutta semmoinen, se oli jostain Lapista se rouva ja totta noin, niin mä olin hänen luonaan yötä sitten kylässä ja sitten varvin jälkeen, niin aloin vetellä farkkuja takaisin jalkaa.
1: Joo.
2: Niin Lapilikko kysyi siinä, että mihin siellä oikein menet?
1: Joo.
2: Mihin siellä menet? Mä sanoin, että sylkäsit tuohon lavuaariin vaan. Ai.
1: Oho.
0: Semmosta se on pohjoisessa. Niin nopeasti pitää ennen 7 uutisia vielä palata tuohon äskeiseen aiheeseen, eli miehen hekuman huippuhetkeen, mitä silloin pitäisi tehdä. Ja Tiina oppi just tuossa, että voi kokeilla etketystä tai sitten tutustua
1: P-pisteeseen,
0: joka on sitten miehen siellä. No joo, mutta tämä on just ongelma näissä.
2: Älä pyytämättä ja kysymättä, että tutustu P-pisteeseen.
0: Just näin, ja nyt ollaan ongelmissa tämän kanssa, kun nämä Ilta-Sanomien ja muiden tämmöiset ekstrat kertoo näitä tämmöisiä, että näin pitää toimia. Sitten nyt vaikka tässä tapauksessa Tinni, sinä ja ehkä muut naiset, jotka on miehistä kiinnostuneita, lukee näitä. Niin kuin Anni, joka on vastannut täällä tuossa keskustelun aikana, kun mä sanoin, että voitko arvata, mitä se voisi olla, niin hän on kirjoittanut, vetää kasseista, luin joskus. Niin nyt naiset, me ei olla mitään niin kuin yksikäteisiä rosvoja, niin sanotusti, että se kohtuukka kaikki vaan ne vetää tuolta ja tuolta painaa, kaikki on lukenut kaiken maailman juttuja, niin se on yhtäkkiä, niin kuin, tiedätkö, sulla on joka paikassa joku yrittää ja tuolta vähän.
1: Mutta me naiset ehkä vähän funtsitaan, että mitä me kuuntelee. Me naiset ehkä vähän funtsitaan, että miten me ruvetaan toimia, kun, sit, kun te miehet lueskelette jostain, niin sit sä oot Juuso just tolleen noin, tiedätkö, että sitten hommat menee ihan päin helvettiin, niin kuin, että ihan oikeasti, älä lue yhtään mistään, niin jo, tuolla rumpali yhtäkkiä, apua ei tule yhtään.
0: Ei sit tule mitään.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy.
4: Radio Suomi Pop.
3: Vai Supla. Lataa appi ja lypsy kulkee aina mukanasi.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta.
4: ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
15: En kerro.
14: Kerro nyt.
15: En.
14: No kerro nyt.
15: En.
16: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
19: No niin, mennään!
20: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
21: Yes,
20: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
22: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
25: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
26: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
25: Riippuu hinnasta.
26: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
25: No nyt puhutaan.
26: Hotlips.fi.
27: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
20: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
28: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
29: Radio Suomi Pop.
30: Radio Suomi Pop.
31: Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Työpäivän aikana tulee hetki, jolloin keskittyminen herpaantuu.
1: Kato, perhonen!
0: Yleensä juuri silloin alkaa hyvä biisi. Ja näin kävi taas. Jonkun keskittyminen katoaa. Hei, sä oot töissä. Herää! Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
3: Riippuu hinnasta.
2: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
3: No nyt puhutaan.
2: Hotlips.fi.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
14: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Iso pää soittaa.
17: Halo, herra johtaja.
18: Moi Untamo, missä sä oot?
17: Autossa.
18: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
17: Puuilosta? En mä tiedä.
18: Ai, mitä et tiedä?
17: Niin, että viittiinko hakee.
18: Kuin niin?
17: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
18: Ei, kun laitat firman piikkiin.

0: Moi.
1: Häh? Firman piikki.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhelimeen.
4: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
5: lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.

0: kaupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
1: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
6: Mikko
7: ja Mira tässä, moi.
6: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
7: Lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Onnea kaalimato.com.
8: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
9: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hei, maistaisiko pirtelö?
2: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
1: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
4: Ai, missä mä oon?
3: Sanoman mainoskatkolla.
4: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
3: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
4: Takomassa parempaa tulosta.
3: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
4: Ai, niinkö?
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
7: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen joo. pätee myös golfautoihin. Mm.
2: Joo, joo.
3: Oliko hankin saanut mitään?
1: Niin. Ihan varmasti.
2: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
1: Ihan varmasti. Joo, joo.
2: Mentiin kävelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi.

0: juuri nyt.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit, non-stop.
2: Radio Suomi Pop.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Vaikka.
1: Radio Suomi Pop.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
6: En kerro.
5: Kerro nyt.
6: En.
5: No kerro nyt.
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
15: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
16: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: Säästä kuin mestari.
19: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
18: TOOLS. Tools tekee mestarin.
20: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
21: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
22: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Moi, mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa, kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
10: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
9: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
18: Niin sua. Elämä on.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
0: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
8: Ei, vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti, asfaltti.
8: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
8: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
11: Tule puu iloon.
3: Kauden artistit ovat valmiina.
9: Ares.
15: Benjamin.
2: Bess.
1: Prima.
19: Jippu.
20: Heikki Salo.
21: Timo Kotipelto.
22: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
23: Lordi.
24: Nylon B.
25: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: suurimmat hitit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ai ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
13: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
14: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
15: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
14: Tilanne tällä hetkellä.
15: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
14: Asennepo astui voimaan.
15: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
14: Grönlanti.
15: Maailman suurin saari. Valtio tarvii
16: lisää rahaa.
14: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
17: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
18: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
19: Riippuu hinnasta.
18: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
19: No nyt puhutaan.
18: Hotlips.fi.
20: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
22: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
23: Okei.
22: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
23: Mistä ihmeestä sä puhut?
22: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
23: Niin auto.
22: Ne.
24: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
25: Motonet.
26: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
27: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjesta pöytään. Puhuilo, miten voin auttaa?
2: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
1: No, olisiko jotkut kukat?
2: Ei, vaan asfaltti.
1: No niin, tietysti, asfaltti.
2: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
1: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
2: No, se on sopohinta.
1: Se on sopo. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu-iloon.
0: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: Varasitko jo sen risteilyn?
1: En.
0: Mut mehän puhuttiin...
1: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
0: Et siis varannut risteilyä?
1: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Hei, itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
7: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiedät, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
8: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
7: Beelytä? Siis mitä?
8: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
7: Ai siinä kaikki?
8: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
11: Klaas Olsson.
12: Moirikku, mitä kuuluu?
13: Puff, puff, oon just syömässä.
12: Mitä syöt?
13: Rehti koiran ruokaa.
12: Joo, se on hyvä.
13: Ja kotimaista.
12: Mistä sitä saa?
13: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
12: Okei.
13: Lähetäks sä siellä?
12: En lähetä, mut kuola valuu.
14: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
15: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
16: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
17: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuukka, mä kysyn sulta. Arvatko, mikä on vuoden turhake?
2: Mä en oikein nyt keksi tähän sillain heti kättelys, kun mä en oikein tiedä, mitä on ne ollut. Miten?
1: No mä sanon
2: mä oon vähän tippunut tosta.
1: Iltasanomassa
2: turhakkeet. Mä vaan hyvää matskuu. Mä ostin eilen se uuden iPhone. Kivittäkää mut.
1: Ostitko?
2: Ostin.
1: Ostitko se oranssin?
2: Eikö sinis?
1: Oi juma.
3: Mikä on uusi iPhone? Mikä numero se on?
1: Mut sun ei oo tarvinnut.
3: Shutton.
1: Hei, mulla on tyyli 10. Voinko mä ostaa ton sun vanha?
2: Voit.
1: Se on firman puhelin, onko?
2: Ei ole, kun ihan mun oma.
1: Okei. Mutta tässä vuoden turhake ja alalauseke tässä kuuluu näitä iltasanomista. Kyseistä vekotinta on ehdotettu vuoden turhakeeksi jo vuosia kilpailun heittomerkissä historiassa.
3: No, mutta siellä historiassa on ainakin jotain tämmöisiä. Okay. Eikö se toi munakeitin ainakin ole yksi jonain vuonna valittu?
1: Mä menen vuoden, joo. 2015 muovinen kananmunakotelo. Eli onko tämä se, että sä laitat niinku kananmunat, keittämättömät kananmunat johonkin tämmöiseen koteloon, että vai ne menee vaikka jääkaapissa rikki?
3: Vai onko se keitetyt mukaan? Onko semmoinen eväsrasia? En tiedä.
1: No en tiedä.
3: Mitä muita niitä vanhoja turhakkeita oli?
1: Tämä Tuukka on tullut sun elämään tässä parin viikon sisään itse asiassa. Vuoden 2013 turhakkeeksi on valittu hajustettu roskapussi, koska Ritokoskihan laittoi.
2: Mikäs siis turhake se semmoinen mukaan? Sehän on tosi hyvä.
1: No kun sen valmistusprosessi ei varmaan niin kuin silleen, se pelasta tätä maailmaa yhtään.
2: No mutta eihän niin se nyt ole määritetty turhakkeelle.
1: Niin no.
2: Tuossa on nyt ihan väärin. Tuossa on kaksi täysin eri asiaa. Se tuotehan on loistava. Se ei haisi pahalta se roska.
3: Niin
2: mä oon nyt alkanut käyttää sitä ihan oikeana roskapussin. Mä otin ne mun vaatteet pois niistä.
1: Jota, siksi mä siis tämän otin esille, koska Tuukka pakkasi talvivaatteensa tämmöiseen tuoksutettuun tai höystettuun roskapussiin ja vei kellariin. Ja mä sanoin, että älä tee sitä virhettä, koska minä olen sen virheen tehnyt. Ja ne haisi perseeltä ne kaikki vaatteet.
2: Tehän se vaan pahaisi perseeltä, kun ne haisee siltä tuoksulta.
1: Ei, kun sitten kun siihen tarttuu se semmoinen kellarin tietynlainen, ei nyt ole mikään semmoinen homekellari, mutta semmoinen
3: se
1: tietynlainen
3: se
1: tunkkanen. Tunkkainen tuoksu ja sitten siihen yhdistettiin se joku tämmöinen olevinaan ruusu.
2: Joo, se ruusu on hyvä.
1: Joo, mutta kun sä oot myös tuoksuihmisiä, niin sulla olisi järki
2: okei.
1: Lähtenyt.
2: No mutta te aloitte kampanjoimaan sen puolesta, mä otin ne pois
1: joo.
2: Niistä.
1: Ja mä laitoin,
2: mä Klaus Huussonilta tilasin semmoisia erilaisia joo. Ja sitten mä laitoin ne sinne. Yes. Ja sitten mä myöskin, olipa hienoa, mä pääsin siis, mulla oli kaksi isoa Ikean kassia, sitten kaksi semmoista, missä oli tullut jotain tyynyä tai peittoa, unikulma näitä juttuja. Mä sain ne suoraan eteenpäin, osat vein porukalle ja osat vein sitten.
3: Okei.
2: Tuli, meidän kuulija tuli hakemaan multa pihasta niitä. Hän on tässä tämmöisessä korvaushoidossa. Niin. Sinne lähti kuule pikkuauto täyteen tavaraa. Ja nyt mulla on hyvä fiilis ja mä oon päässyt eroon näistä kavaa.
3: Hyvä Tuukka.
1: Hyvä Tuukka.
3: Loistava elämänhallinta. Mutta roskapussista vielä täytyy semmoinen kertoa. Mä olin jo unohtanutkin
2: nyt
3: ihan täysin.
2: Nyt sulle terveisiä sinne.
3: Tuukkahan on tosissaan sanonut, että hän on haju ihmisiä. Hän on pikkasen herkka hajuille ja roskapussille.
1: Mä ymmärrän,
3: että Tuukan roskapussin pitää haistaa ruusulta nimittäin. Meillä oli semmoinen pikku selkkaus tuossa meidän reissulla, että me oltiin lähdössä sieltä kämpiltä, Tinni, kato, missä me oltiin yövytty.
1: Joo.
3: Sitten mä sanoin Tuukalle siinä, kun mä jäin siihen jotain siivoa, että ei, nyt mennään
2: kyllä
3: ihan rauhassa.
2: Teet.
3: Ei, no okei, pikkasen jossain no vaiheessa niin. Ehkä, mutta se källi oli vähän sun itse ajatettu, koska mä annoin sulle ne roskapussit ja sanoin, etsi roskis, vien nämä roskat roskikseen. Sä et löytänyt roskista.
2: Mä otin ne roskat ja menin sinne tien varteen ja sitten katsoin, ei tässä ole mitään roskista.
3: Niin.
2: Ja sitten mä kysyin Heseltä ja he sanoivat, että vie on, viedä ne tuonne ylös, tuolla ylhäällä on
3: kyllä.
2: Roskis.

0: Mä sanoin, että selvä.
1: Joo. No sit mä tuun sinne ja kaikki, niin sit mä sanoin, että mitä nämä roskikset vielä tässä tekee? No sit tää just sanoo, sönkkää mulle sinne, no Hese sanoi.
0: Mä sönkkänyt mitään, sä kysyit ensinnäkin sitä Heseltä ja Hese sanoi edelleen sulle ei, sama kuin mulle, että se on yleensä roskikset.
1: Sä sönkkäsit mulle, että viedään ne tohon ylös. Sit mä sanoin, että sit meillä on roskapussi. Sit mä sanoin Tuukalle, no ota sä tää toinen, mä otan tämän toisen syliin, se on tossa 50 metriä ylös.
0: Annoit mulle tarkoituksellisesti sen likasevan, haisevamman, täydemmän.
2: Se on kertoo hänen luonteen.
1: Mä en antanut tolla perusteella, vaan mä annoin sen takia, koska se oli ohuempi se pussi.
2: No, niin, kun se levii, niin Tuukan paat.
0: Myön sen, että anta mulle sitten, sen pahemman rastin.
1: Sitten me mennään siihen autoon, me ehdittiin edetä 5 metriä, niin alkaa mun takaa kuulua, kun Tuukka istuu mun takana.
2: Älä. Ihan
0: ei se ollut se haju, kun se meni rikki ja sieltä valahti niin, kaikki nesteet mun syliin.
2: Ai se meni!
1: Totta, sieltä valahti. Ekaksi kuului, tää roskapussi, täältä valuu jotain.
2: Toi on ikävää!
0: Mä yritän reppiä vauhdissa ikkunaa ja ovea auki, kun se valaa mun syliin. Neste. Mitä ikin se neste olikaan, mä en edes halua tietää, mutta se on auton verhoilulla, se on mun housuilla, se on mun paidalla.
1: Hese alkoi jatkaa sitä, kato, kun toi meinaa, kun se on niin herkkä.
2: Niin se heittää löylyyn. No,
1: Hese alkaa kertoa sitä, että kuinka se on pyyhkinyt tietysti perseensä ja ne paperit laittanut.
2: Mut tiedätkö mikä tässä on mun mielestä vähän ikävä? Tiedätkö mikä tässä on ikävä, Tuukka?
0: Kun nää jutut... Koko tilanne oli ikävä.
2: Joo, se on tosi ikävä se koko tilanne, mutta kun nää jutut käy aina Tuukalle.
0: Mulla tuli ne mahahavat tuohon suuhun. Mä joudun nialaseen vähän sitä.
2: Niin mä ymmärrän, se sattuu, kun ne nialaseekin. Mut siis nää käy aina Tuukalle.
0: Just niin.
2: Tuukalla on aina kaikista siisteimmät vaatteet. Mulla on aina vähän jotain jogurttia ruokaa jossain. Ei haittaa, kun mä oon vähän no, tämmönen.
1: Näin.
2: Ja
1: sit
2: Juuso on niin kolkko, etes roskat ei halua levitä sen syliin. Niin sit se on aina se kello, hienot siistit vaatteet, kalliit ja aina vitivalkoiset kengät on Teeri Tokoski. Ja sen syliin se kaikki.
1: Mä polkas sieltä nesteen pihalle.
0: Nää vaan hihittää. Kun mä yritän vaan ikkunaa, että mä saan siis edes sen roksisten ulos. Hese laittoi ne ikkunat vielä lukkoon silleen, että mä en saa sitä ulos, sitä roskista tälleen. Kun se mun pointti oli se, mä otan sen sisään, mutta kun se dunkkaa, mä alkaa oksittaa se dunkkis. Ja mä avaan sen ikkunan ja sit roikotan sitä ikkunasta. Siinä vaiheessa se viils sen ja sit ne on mun sylissä siinä. Ja sit mä myyttäilen siellä takana ja näen hiit, just tommos hiit.
2: Joo, mä saan kuvitella.
0: No niin, mikä se on se turhu?
2: Missä ne vaatteet? Ei sillä ole enää mitään merkitystä. Mä oon tietää,
1: mikä se on.
2: Mä
0: ajoin tänä vuonna parikin kertaa vesijätin. Sehän on hauska. Turhahan on. Toi ihan turhahan se on. Ei siitä ole mitään hyötyä.
1: Mutta se on kiva.
2: Mutta siis ihan pirun kivaahan se on.
1: No kyllä hauska.
2: Mutta Tuukka, mä oon pahalla niin sun kohtalosta. Mä en ois ikin tehnyt sulle
0: tolleen. Mä uskon.
1: Ai. Se oli. Kyllä noin reissut on vaan hyvin reissu. Mä vaan sit yliäkään. Hauska jätkien kanssa. Käy vähän reissu päällä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
5: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan. Sopimus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy.
5: Mähän on käyttänyt eksoskeleettinen niin rakasteluyhteydessä usein.
6: Okei.
7: Okay. Toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeat pukee. Mietit, kun sä rupeat pukee sitä päälle, kun se ähkiä puhkia laittaa nakuna.
5: On noin yhden illan jutuissa, noin jo haastavia. Miksi tulla laittaa tämän mun eksoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä tonne, niin jos sä voit... Hei, ja nyt toi kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä. Se on se niinku, mikä se
3: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
8: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

lapsi siunosta tuonut on lisäksi. Hän päätyy isäksi. On vöillä se lukittu, sillä monet aukot on tukittu. Siit on kuhistu, jupistu, mutistu, kun se ei avannossakaan kutistu. Hän ei hävele toisiin nähden.

Hän ei häpele siitä, mitä ajatellaan. Pistää pökköä pesää ja puita hellaan. Tulee ja tullessaan sytyttää liekin. Se on pystyssä minne se viekin. Legendat kertoo kaadoistaan, jälkeisen jättämistä raadoistaan. Tutkijat riippumat alasta, kirjoittaa lisäjalasta. Naistenkin parissa aina on niga.

0: pode ser reino.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
2: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mitä mä olin sanomassa, almost made in Finland.
2: Almost.
1: Meillähän on aina syytä lähteä.
2: Oh my god.
1: Ja mehän omitaan. Me ollaan hyviä siinä. Mä olin siis viime viikonloppuna tuolla Lapissa.
2: Aivan.
3: Kuinka pohjoisessa?
1: Ylläksellä.
3: Okei. Okay.
1: Niin sitten siellä vaan pohdittiin just sitä, että kun joulupukkiasiaa.
2: Varoitus.
1: Niin silleen sehän on hienosti tehty, mitenkin se onkin, niin kuin, että se on meidän juttu.
2: Mm.
1: Korvatunturi ja koko toi show. Siellä on 6 kilometrin autojonot.
2: Kyllähän
1: nämä
2: yrittää
1: siis
2: aina. Sosasolaat
1: niin,
2: ja muut.
1: Niin, mutta sosasolaa yrittää, mutta silti se kyllä me ollaan hyvin pidetty pintamme siinä niin kuin aina. Ja sehän on niin kuin loistavaa. Niin mä näin tämmöisessä Yle jutun, missä Pohjoismaiden Vogue on siis lähtenyt etsimään ja esittelemään tämmöisiä kuuluisuuksia, kello on suomalaiset sukujuuret. Mitä on mielestäni hienosti käytetty just silleen, että suomalaiset sukujuuret kuulostaa silleen, että sun äiti oli se ja sun faja oli toi. Näin, mutta mennään vähän kauemmaksi. Se on siis inspiroitunut Pamela Andersonista. Siitä oli viime viikolla joku
2: yksi.
1: Nimi varmaan sanoi, jota on inspiroinut teitä.
2: Mä inspiroin 90-luvulla Pamela Andersonista aika vahvasti.
3: Mä en
2: paljon muuta tehnytkään kuin inspiroitunut.
3: Hyytiäinen on joku hänen isovanhempansa nimi.
1: Kyllä, Pamela Hyytiäinen Andersson, koska hänen siis iso isä oli Juho Hyytiäinen. Koita päästä yli
2: sä et voi mainita mulle Pamela Anderssonia ja sanoa, niin kuin jotenkin olettaa, että mä pystyn keskittymään.
1: No mutta tämä Yle juttu, sano vaan Ilkka.
3: Kato Juuso, se dokkari, mikä hänestä löytyy Netflixissä, niin sä pääsit tavallaan nykypäivään.
1: On aika surullinen, joo. Hei. No mutta niin, tämä Yle juttu ja siis tämä Vogue on kaivannut sitten tämmöisiä heittomerkeissä suomalaisiin, niin hyvin on kaivettu. Tiettäisitkö kuka Austin Butler? Näytteli pääosaa siinä Elvis-elokuvassa.
3: Joo,
1: ja siis tehnyt muutakin isoja elokuvia.
2: White House is down.
1: Joo, siis tämmönen. Niin superhyvä. Niin ei mitään. Hänet on kaivettu tähän juttuun sillä meritillä, että Butlerin isovanhempien vanhemmat muuttivat Hangosta Yhdysvaltoihin 1900-luvun alussa.
2: Onhan toi nyt.
1: Meillä löytyy, täällä on linja. Tässä on linja Austin Butler, iso vanhemmat. Piu. Ja yhdistetään.
3: Mutta Suomesta lähti kuitenkin niin todella paljon ihmisiä.
1: Niin
3: mä en tiedä kuinka monta 10 000 vai puhutaanko jo yli 100 000 suomalaista, jota silloin joskus vuosisadan 900-luvulla lähti tuolta Pohjanmaalta. Ja.
2: Monella on Amerikan, nyt mä laitan pupukarvi, serkkuja, koska mä muistan, että meidänkin suvussa on tämmöiset, mitäköhän heille kuuluu. Siis mä muistan lapsena, niin Amerikasta tuli tämmöinen pariskunta, John ja Lucinda oli heidän nimensä.
1: Vähän se on ollut siistiä.
2: He oli sitten meidän jotain käsittääkseni jotenkin hyvin kaukaisia sukulaisia jostain, mutta tässä oli just tämä tarina, että siellä on sitten joku sukupolvi siirtynyt sinne ja tätä kautta.
3: Sitten on hyvä, kun niiden luona on siellä käyty näissä suomalaisyhteisöissä, niin sehän on kuin aika matka, kun siellä jengi puhuu semmoista suomen kieltä, mitä ne on vanhemmiltaan oppinut, niin sanat on niin kuin 40-50-luvulta.
2: Sieltä tulee ylioppilas.
3: just sillä ja murresanoja, joita on käytetty jossakin Pohjanmaalla tosiaan 70 vuotta sitten. Joo. Oliko muita kuin se Butleri?
1: No. Oscar voittaja Matt Damon.
3: Ai hänkin?
1: Joo, niin hänen äidin isovanhemmat on Suomesta. Tosin vuonna 2019 Matt Damon teki The Ellen DeGeneres Showssa DNA-testin, joka paljasti hänessä myös hieman ruotsalaista perimää. Testin mukaan suurin piirtein perimästä viittasi kuitenkin Suomeen. Eli hänen äidin isovanhemmat on sitten täältä Suomesta. Ja sitten oli iso, mä muistan tämän pienen, tämä oli semmoinen mind-blowing juttu, koska mä, siis miettikää, mun aivot on kääntynyt pienenä tän näin. Geri Hallivel.
2: Joo.
1: Ja Tiina Wikström, niin meillä on vähän niin kuin samanlainen sukunimi.
2: Mitä?
1: Hallivel. Koska Spice Girlsin, siis Geri Hallivel.
2: Joo, mutta miten toi sukunimi on
1: no
2: sama?
1: Älä tuu rikkomaan tätä hommaa. Kun hän on siis Geri Hallivel, Spice Girlsin, Ginger Spicein sukujuuret juontaa Korsnäsin, eli hänen iso isänsä kautta, joka oli suomenruotsalainen.
2: No niin.
1: Niin sit kun mä muistan, kun menin tuonne huuhun, että Geri Hallivel on niin suomalainen, se meni niin kuin näin. Mm. Että hän oli käytännössä suomalainen. Sitten mä muistan, että meillä on jotenkin samanlaiset sukujuuret, kun meillä on noin tuplaveet.
2: Aivan.
1: Ai
3: siis Hallivel
1: ja Wikström, joo. Siis ihan todella harrastaa.
3: Tuo oli aika kaukaa haettu.
1: Joo, niin olikin. Mutta sitten muutama iso vielä, ketä tässä listassa on, ei käydä nyt kaikkiin, niin René Zellweger.
2: Joo.
1: Eli Bridget Jonesina.
2: Kyllä.
3: Tiedätkö hänellä ollut jotain etelä-afrikkalaisia?
2: Suomen
1: hänen
2: etelä-afrikkalaisia.
3: Anteeksi.
1: No Suomen etelä-afrikkalainen.
2: Kyllä. Kajaanin kampialaisia, niin kuin sanotaan.
3: Ai se on näitä. Ei kuitenkaan,
1: Loiman lompokilaisen
3: ei kuitenkaan näitä Malmin kreikkalaisia.
2: Ei, Naantalin nigerialaisia. ei ole niitä. Mitä se on?
1: Vantaan venezuelalaisia. Hei, nyt noniin. Hänen äitinsä syntyi siis Norjassa, mutta oli suomalaista sukua. Tadaa, valmis. Tadaa. Meillä on monta syytä nyt olla tässä tosi ylpeitä.
3: No on todellakin.
2: Mutta toi Pamela-juttuhan oli oikeasti iso silloin. Ja tää, niin se Suomi-yhteyshän on ihan niin kuin sillä lailla.
1: Eikö se rampannutkin täällä? Todellinen.
3: No ainakin on yhden käynyt kerran silloin Raumanmeren juhannuksessa, missä joo, Ellen puristi häntä takapuolesta.
2: Kävikö
3: muistat
2: näin? Ellen Jokikunnassa.
1: Ai Ellen Jokikunnassa. Ai en muista.
3: Siitä on jotain lehtikunnassa.
2: Hyde laittoi viesti, että Pamelan isoisä on mun vaarin pikkuserkku. Niin repikää siitä, sanoo Hyde täällä.
1: Pamelan isoisä on hänen vaarinsa pikkuserkku. Niin. Eli sukulaistyttö.
2: Sukulaistyttö aivan käytännössä.
1: Mutta joo,
2: näin.
1: Miettikää, voidaan olla ylpeitä taas tänäänkin.
3: Are you proud of it?

0: Radio Suomi Pop.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mut mehän puhuttiin, että...
10: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
13: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta Suomi-poppia. Yksi podcast.
16: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
0: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä pääsin osallistumaan ja järjestämään polttareita, nimittäin kaverini menee naimisiin ja mä sitten bestmanin roolissa yhtenä bestmaneistäni olin järjestämässä näitä polttareita. Ja, puhutaan, me oltiin tämmönen...
2: Minkä ikäinen on tää sankari itse?
1: Mua on niinku vuoden vanhempi.
2: Toinen kierros jo.
1: Ei, on ensimmäinen.
2: Ensimmäinen kierros.
1: Ensimmäinen, joo. Mutta siis sanotaan näin, että hän ja minä ja ylipäätään se koko porukka, joka siellä oli, meitä oli 14, niin aika lailla tämmöistä niinku keski-ikäistä ukkelia alkaa olemaan, tämmöistä niinku 40 ehkä paremmalla puolella.
3: Joo.
1: Niin ja sitten 2/3 oli jämsäläisiä tästä porukasta.
2: Ouch.
1: Niin, sitten me päätettiin, että järjestetään Jämsässä polttarit ja miten tämä yllätys hoidetaan. Niin nyt sitten viikonloppuna järjestettiin toi tämmönen Himos Trail -polkujuoksutapahtuma, jossa totta kai keski-ikäisiä ukkoja on juoksemassa, muun muassa tämä mun kaverini. Niin mun mielestä oli ihan hauska se meidän yllätys, se meni aika hyvin. Se tehtiin sillä, että hän oli siis osallistumassa siihen kisaan täysin tietämätön näistä polttareista. Mm. Niin sitten me oltiin sovittu sillä tavalla, kun siinä oli tämä toinen bestmanista oli hänen kanssa juoksemassa tässä kisassa. Niin sitten hän laittoi sieltä vähän niin kuin väliaikatietoa tulemaan. Ja sitten kun he oli juosseet se joku 10 kilometriä ja saapui tälle niin kuin lähtöalueelle uudestaan, niin sieltä alkoi tulla ripotelle vastaan. Ensin oli semmoinen kaveri, joka niin kuin asuu siellä suunnilla edelleen. Oli siellä
2: siis
1: niin kuin
2: tuliko se maaliin vai oli puolessa välissä?
1: Puolessa välissä about.
2: Oliko tämä 20 kilsan niin kuin
1: mä en muista paljon, se oli se joo. Koko matka, mutta about puolivälin paikka. Sitten sieltä alkoi tulla sitä jengiä niin kuin tipotelle vastaan.
2: Siis niin kuin reitin varrella kannustamassa, ei juoksemassa.
1: Joo, ei juoksemassa, vaan nimenomaan kannustamassa. Ja sitten sieltä tuli ensimmäinen, sitten tulee toinen, sitten kolmannen kohdalla, mä näin sieltä jo, missä mä olin, mä näin sinne kolmannen, sitten mä näin jo, että nyt se on huomannut tämä sankari, nyt tässä on jotain, nyt näitä kavereita alkaa lentää liikaa.
3: Ah, toi niin hyvä.
1: Sitten mä kävin kättelemässä sen mukavan selostajan kanssa siinä, että hei, että onko mahdollista, että sitten kun tuolta mä annan sulle merkin, niin kuuluta, että toi on että tämä kaveri on diskattu. Että laita sanoa vaikka, että positiivinen D-näyte tai jotain tämmöistä. Niin sitten se kuulutteli sinne mutkaan siellä, missä näkyy, niin kuulutteli tämän nimeä ja sanoi, että sinut on diskattu. Ja sitten hänet ohjattiin siitä, siellä oli sitten se iso jengi niin kuin ottamassa siellä alhaalla. Ja siitä lähti se polttarit käyntiin. Se oli kiva. Sitten tuli hyvä fiilis, kun se jotenkin onnistui vielä niin hyvin. No mutta siitä lähdettiin sitten liikenteeseen. Ja tässä on nyt ehkä, sanotaan näin, että kyllä nuo keski-ikäisten miesten polttarit alkaa olla semmoisia, että ei niissä enää niin kuin tämmöiset bensihypyt ja värikuulat ja muut, niin ne on vähän niin kuin nähtyä ja koettua. Ja ehkä ihmiset on semmoisessa elämäntilanteessa, että ne ei ole niin kuin semmoiset extreme-jutut, ei ole niin se. Mikä kiinnostelee. Mutta kun ohjelmaa haluttiin, niin me oltiin tehty sitten tämmöinen, näin kun siellä Jämsässä oltiin, niin tehtiin hänelle tämmöinen niin kuin memory lane. Eli lähdettiin pisteestä A liikenteeseen ja kierrettiin Jämsässä erilaisia paikkoja, missä päästiin niin kuin muistelemaan sillä lailla, että jengi oli

0: oli sitten miettinyt sinne, että mennään johonkin vaikka vanhan koulun pihaan ja sitten siellä kerrotaan niinku tarinoita siihen liittyen.
1: Buu! Mitkä polttarit. Mennään vanhan koulun pihaan kertomaan tarinoita.
0: No mutta sitten kun sä pääset tähän ikään, niin sit sä huomaat sen, että nää on, siis itse asiassa mä sain mun toisilta lapsilta ihan sama reaktio tähän näin. He ei ymmärtänytkään yhtä, että miten voi olla hauska niin vaan kertoa jotain tarinoita. Tää mutta meille se toimi. Ja mulla oli sitten oma semmonen yksi vähän niin kuin piste, minkä mä olin miettinyt. Ja se meni sillä lailla, että mulla on tämän polttarisankarin kanssa. Meillä on semmoinen, meillä on semmoinen yhteinen läppä ollut tämmöistä pikku Jägermeistereistä. Se on ihan vaan tämmöinen, tietysti kun kavereilla on semmoisia jotain juttuja, ei niitä muut tajua, mutta meille se on ollut semmoinen juttu, että me ollaan yhdessä tietysti risteyksessä Jämsässä joskus nuorena miehinä, niin oltu siinä ja sitten me ollaan sinä päivänä juotu tämmöisiä pikku Jägermeistereitä ja siitä on tullut sitten semmoinen niin kuin meidän keskinäinen vaan vitsi tästä tilanteesta. Ja se oli semmoinen, että oli aamuyö, me ollaan siinä risteyksessä ja sitten Jämsän paikallinen kuningas, eli Kukon Pasi, käveli siihen risteykseen silloin 25 vuotta sitten ja jäi meidän kauttaan turisemaan ja näin. Ja tämä on semmoinen juttu, mitä me muistellaan tämän polttarisankarin kanssa aina säännöllisesti. Me ajettiin siihen risteykseen. Ja siis tämä mun kaveri vielä, hän ei tiennyt mitään, niin hän totesi, kun mentiin siitä risteyksen vähän niin kuin ohi, niin hän heitti vaan sieltä pikku Jägermeister, eli tunnisti sen niin kuin risteyksen heti. No sitten me mentiin siihen, seistiin siinä, että mä sanoin, että no Olli, sä tunnistit tämän paikan tässä, että muistatko, kun oltiin tässä ja sitten me otettiin nämä pikku Jägermeisterit, mä kaivoin ne siihen ja sitten sitä käytiin sitä tarinaa läpi ja sitten mä sanoin, että sittenhän siinä kävi niin, että sitten Kukon Pasi ihan käveli tähän näin. Samaan aikaan Kukon Pasi, 25 vuotta myöhemmin, kävelee siihen samaan risteykseen.
2: Oikeastaan oli hyvä sulta. Mä arvostin, kun mä kuulin tämän perjantain, mä arvostin.
0: Joo, ja sitten se tuli siihen ja Jämsän todellakin niin kuin todellisen kuninkaan kanssa heitettiin siinä pikkuhetulat.
2: Mitäs Kukon Pasille sitten 25 vuotta myöhemmin?
0: Hyvähän sille kuuluu, siellä se pyörittää kaiken näköistä kaupunkia yhdellä ja kahdella sormella. No, sitäkin varmasti, joo, kyllä. Mutta tämmöinen memory lane käyntiin läpi ja sitten semmoinen suosikkirasti kaikille siellä oli, joka starttasi Jämsän siitä keskustasta sillä, että sinne tuli semmoinen paikallinen 18-vuotias kaveri, jolla oli semmoinen vanha, tai semmoinen niin sanottu amismese ja meillä oli tämmöinen niin kuin bilisrasti. Eli tämä kaveri otti sillä lailla niin kuin jengiä kyytiin aina, sitten otettiin aina niin kuin kaljat siihen kyytiin ja sitten lähdettiin ajelemaan sitä niin kuin, semmoista niin kuin bilistelyä siellä ympäristä Jämsän kylää, mitä me oltiin kaikki tehty silloin 25 vuotta sitten. Ja se oli ihan uskomatonta, siis jengihän liikuttui ihan kyyneliin siitä. Se on ihan käsittämätöntä, miten tiedättekö voi tulla semmoinen, että nostalgia. Siellä aikuiset miehet, niin semmoinen nostalgia boosti ihan mieletön tuosta noin, niin siellä tosissaan niin oli kyyneltä jengin silmäkulmasta. Tämä on ihan mahtavaa, että sai niin kuin 5 minuuttia tunteessa, että millaista on olla taas nuoria ilman perhettä ja kaikkea muuta mahdollista. Niin, se oli semmoinen, että Samsalle vaan kiitokset vielä siitä, että lähit äijä siellä körmyyttä. Kyllä se on varmaan niin kuin miettinyt, kun se meitä ajelutti siinä. Että on nää, niin kuin,
1: ei mitään nöyrytystä ollut siis.
0: Ei ollut mitään nöyrytyksiä.
2: Olitteko se kapakas?
0: Ei me oltu itse asiassa kapakaskaan, vaan meillä oli sitten tämmöinen niin kuin mökki, missä vietettiin
1: ja
0: sitten se loppuun.
1: 10.45, niin vattalleen sinne.
0: Ei, sen verran,
1: tuttiin, hyvää yötä, jätkät, kiitos, kivasta päivästä.
0: Sen verran siellä oli jämsäläisiä, että tohon aikaan kaikki oli alasti ja aika paljon siellä oli viinaa juotu.
1: Kai sä ymmärrät, Juuso, että kun sun polttareita sit järjestetään, mä, vaikka en olisi kutsuttu näis häihin, niin aion pitää huolen, että jollain tavalla pääsen tähän polttaritoimikuntaan mukaan. Niin siitä ei tule sit mitään tuommoista memory lane -paskaa siitä.
0: Aha.
1: Siinä on just kaikki värikuulasodat.
0: No ei, mä oon ne kaikki tehnyt, Tuukka. Älä laita
1: ei,
0: niitä.
1: Ei, mutta et sä omissa polttareissa tehnyt niitä.
0: En olekaan, se on ihan totta. Mm. No niin. Mutta sä oot varmasti ensimmäinen, jolle mä kerron sit, jos tulossa.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop. Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mottupit. Motonet.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
8: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
7: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

tapahtuma Himo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: 96.7. Thank you!
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Oli eilen illalla himassa tossa 21.30. Mä laskin itselleni joku semmosen 15 tunnin työpäivän.
3: Ai, okei, nyt mä ymmärrän, mistä tää, mä eti arvaa, mistä on muodostunut 15 tunnin työpäivä.
2: Osaatko arvaa?
4: Siitä ottaa 81 osalta.
3: Joo, siinä on ollut toki tää, mä tiedän, että me tehtiin tässä tää aamulypsy eilen.
2: Joo.
3: Ja sitten mä päättelen tosta paukun pituudesta, että voisiko näin olla, että siellä on tänään tarjolla taas kunnon töötti suplassa.
2: Siellä on tarjolla jo 5 tuntia 21 minuuttia.
3: No näin. No
2: pituinen podcast-jakso tehtiin Joonaksen kanssa eilen. Meillä oli vieraana Lahtisen Ossi, burgerimiehistä.
4: Ai joo. On mukava kaveri.
2: On äärettömän hauska heppu ja hänen kanssaan turnoitin. On mielenkiintoinen hänellä myös tuo elämäntarina, miten hän on tehnyt jotain 40 eri siis työtä.
3: Okei. Okay.
2: Ja nykyään hän on siis niin kuin, hän ei ole mikään, niin kuin, hän ei varsinaisesti kokki, mutta no burgerimiehissä Akseli Herlevin kanssa reissaavat maailmaa, mutta tekee siis vähän kaikkea mitä sattuu.
3: Mm. Niin just, sekatyömies.
2: No aikalainen semmoinen kyllä, se moni osaaja, sanoisin näin. Mutta totana, niin, hänen ja Joonaksen kanssa otettiin sitten myös tämmöinen top vitonen, missä heidän piti arvata sitten, että mitä meidän kuulijat, meidän podcastin kuulijat sitten mieluiten tekee kotona ruokaa.
3: Aa, että mikä on se mieluisin kotona?
2: Joo, haluatteko arvata tekin? Haluan. Mä voin sanoa, että mä voin tehdä, nyt täytyy päästä myös sitten näiden kavereiden ajatusmaailmaan ja vähän pään sisään, ketkä tähän on vastannut tähän kysymykseen. Mä laitoin siis tonne meidän boysien instaan, että top 3 kotiruuat, mitä tykkäätte tehdä? Joo. Niin vastauksia on täällä muun muassa tota noin, niin tämmönen kuin Mein Kampf. Ykkönen, sitten kakkosena Auschwitz.
4: Näin,
2: ja kolmasena on
4: 9-11. Kun tämä niin vastaus just voi olla silleen, että
3: mutta onko top toisella, kolmosesta tota osastoa?
2: Toisella on top 3, sitten on Tintin tippuripihvi.
4: Joo.
2: Kakkosena Haddockin HIV fetapasta.
4: Joo.
2: Ja kolmosena Castafioren Clamudia sandwich.
4: No mä vastaan tuohon perään joku silleen Lorttoleena lehtipihvi. Lukitsen. Ranskalaisilla ja valkosipulivoilla.
3: Onko tämä lopullinen top 3, sisältääkö se ihan tämmöisiä, sanotaan niinku useammastakin kokkikirjasta löytyviä ruokia vai onko kaikki
2: kolmannella,
3: joku?
2: Kolmannella niin ykkösenä on neste-siemen.
3: Joo.
2: Eli siinä ilmeisesti etunimi on neste ja sukunimi siemen.
4: Ihan
2: kakkosena on mälli ja kolmosena on kuti.
4: Hei, niin mä sanon just ihan nopeasti
3: aika
4: tähän.
3: Aika nestepitoinen.
2: Toisella on ykkösenä Sarah Fountain.
4: Yes. Okay.
2: Kakkosena Joosua Aallon studiossa. Joo. Ja sitten kolmantena hänellä on Fjöson lipituseleet.
4: Joo, mä vastaan myös ton Lorttoleenan jälkeen, niin tuutit.
2: Joo. On mainittu monesti.
4: Joo, niin mä sanon sen. Mut siis,
2: oikein, ja kermadöllit
4: on myöskin. Mä sanon ihan nopeasti vielä sen, että mä toivon, että joskus 1500 vuoden päästä, kun täällä jotkut arkeologit rapsuttelee semmoisella pienellä harjalla meidän iPhoneen läpi, koska ei niillä ole enää semmoista maasta kaivettavaa, niin mä jollain sairaalla tavalla toivon, että ne löytää tämän materiaalin.
3: Kyllä.
4: Koska sitten ne on silleen, perinneruoka 2025 on ollut nestemälli. Sitten ne alkaa pohtii, että mitä nämä kyseiset annokset on, niin miten tämä kieli on hetkettäin tässä muutaman vuoden ajan, niin kuin vuosina 2023-2025 ollut.
3: Kyllä siinä menee,
4: harhaa.
3: Sanotaan, että tuon materiaalin perusteella, niin kyllä siinä evoluutioteoria menee uusiksi.
4: Niin kuin,
2: kyllä Rikulla on top 3 kotiruuvat, niin ykkösenä hänellä on Mia Malkova, kakkosena Randy Laavi ja kolmosena on Danny Daniels.
4: Näin, me ollaan siis, he lema meidät kannibalisteiksi.
3: Pakko kysyä, Tuukka, että kun sä ton, niin kun laitoit vireille ton, niin oliko sulla edes pieni ajatus siitä, että tähän et voisi tulla oikeet, niin kun, että saisti jotain ruokia Ossille?
2: Mä olin laittaa siihen, että laittakaa asiallisesti.
3: Niin just se jäi siitä.
2: Näille jätkille erikseen niin erikseen.
4: No mä arvaan yhden, siellä on joku hyvä, siis ne on vastannut
3: wingsit
4: burgeri.
3: Ja soosit burgeri löytyy jollain
2: siis
3: tavalla.
2: Siis kotiruoka, mitä tykkäätte tehdä itse. Niin mitkä,

0: sanot burgerit, sanot wings, no ei ole kumpikaan.
1: Ai ja. Sitten siellä on makaronilaatikko.
2: Niin.
0: Mikä?
1: Makaronilaatikko.
0: Se oli joku listan siellä 3.
1: Joo.
0: Mutta arvaatteko, ykkönen oli mun mielestä vähän, no en mä sano yllättävä, mutta silleen, että ei joka, ei.
2: Onko tämä joku uunimakkara?
0: Ei, sitäkin oli kyllä mainittu.
2: Onko se, no lihaa tietysti. Pasta bolognese.
0: Pasta bolognese oli 5.
1: Okei. Lihapullat ja muusi.
0: Oli 4.
2: Kalapuikot.
0: Ei ollut.
1: Pidanttilettu.
2: Lohta, ei noin lohta syö, toi porukka ei syö lohta.
0: 3. on 2 sanomatta teillä.
1: Joo, mitä siellä voi olla, joku pihvi?
2: Maksalaatikko, syö se maksaa.
0: Ei.
2: Onko siinä niinku 2 osaa, kun silleen perunamuusia lihapullat vai silleen 1?
1: Hei, nyt mä keksin, mitä ne syö. No. Ha, persettä.
2: Niin.
1: Oho, mä palasin. Ai niin, sä unohdit sanoa mulle, että asiallinen.
0: Joo, ei oo.
2: Se on 1, no ei ne syö kaalilaatikkoakaan.
0: Ei.
2: Jauhelihakeitto.
0: Ei.
2: Kesäkeitto.
0: Ei, no.
2: No joo, se oli vitsi. Kesäkeitto pekonilla.
1: Mikä se voi olla? Se
2: joku on joku tämmönen ihan, 1.
1: Joku hyvin basic. Meneekö
2: uuniin?
1: Menee uuniin.
0: Se suosikkiruoka menee uuniin. Sitten on myös semmoinen ruoka, mitä mä tein esimerkiksi eilen.
2: Mä en ollut teille eilen.
1: Mikä se voi olla?
0: Illalla, just ennen nukkua minua.
2: Ranskalaiset.
0: Ei, tortillat oli 3, mutta 1 teet puuttuu.
2: Siis se on 1 asia, joku menee. Meneekö se vuodessa uuniin?
0: Menee.
1: Vuodessa menee uuniin ja makaronilaatikko oli siellä.
0: On
1: aivan tietenkin, lassepäivähän on lassepäivä.
0: Ja mä uskallan tästä näitä nyt vetää, että suomalaisten ykköskotiruoka on lasagne. Meillä on kuitenkin niin hyvä otanta tossa noin. Okei, se on vähän niin kuin sukupuoli jakautunut.
1: Niin, ja mutta se on ehkä silti suosikki, mutta sitä ei varmaan ihan tehdä niin usein, koska se on niin työläs.
0: No kyllä väittää.
1: No
2: mutta sä saat myös kaupasta, Juuso, mikä niin sun nimi on?
0: Ne väittää, että ne tekee myös Mein Kampfia himassa, että toisaalta.
2: Mutta sä saat siihen kaupasta kaikki aika helposti. Etuskin nämä kaverit niitä valkokastikkeet tekee itse. Siis mä en halua niin aliarvioida tietenkään, ei, no mutta siellä, sä saat kaikki ostettu kaupasta
1: sanon,
2: helposti.
1: 1/15 osa on kokkeja noista pojista siellä. Ne on tuonne keittiöihin pesiytynyt, mä oon huomannut.
2: Niin se on kyllä totta.
1: On siellä.
2: Sieltä nousee ihan hyvää lasagnea oikeasti.
1: On varmasti näin. Mutta mä sanon suoraan, että mä en sitä oikein kovin usein jaksa tehdä just sitten sen takia, että siinä on niin monta niitä vaiheita ja kaikki.
0: Mikaelilla on perunat valkovuotokastikkeella, sitten makaroni varpuleilla ja 3 on ihan vaan perset.
2: Mä tarvitan Mikaelille mukavia sinkkupäiviä.
0: Hei, mitäs tää? Alulla 1 niin on väliliha viillokki, 2 valkovuotokastike ja 3 makaronilaatikko.
1: Katso, sinä. Tuliko Postnet Clarity?
0: Tuli, keskellä menee.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä en suosta puhua heikukkuinen laulusta.
2: Ei kun nyt kerrot sen jutun.
1: No kerrot,
2: kun tää jengi odottaa nyt sitä, niin sä itse sanoit, että aloit niinku tavallaan kertoa tuosta reissusta, niin kerrotaan nyt pois sitten. Tehdään sillä, että kerro sinä, niin mä toimin tässä semmoisena niin sanottuna oikaisijana.
1: Tän jälkeen. En
2: mä laita sulle sitä täältä
3: ennen. Se on niin lapsi, ettei tää homma etene. Laita sen, että me päästään kaikkiaan.
2: Mä ottaa sen tänne taustalle. No niin, kerro nyt samalla. Otitko sitä loppuun vaan?

0: No niin, se ei puna vaikka pojat feidaa tässä, kato kuulet
1: sen. Eikä feidaa, kun sä feidaat itse sormella.
0: Eikö se feidautuu myös. Se feidautuu myös. Tää biisi loppuu feidiin.
1: Kato. Ja se loppuu.
0: Näin jo. Onko se nyt tyytyväinen?
1: On. Mistä sä olis puhua?
0: Ei, kun toi Tinni halus kuulla sen.
1: Raasta.
0: No voisi, riittyy rahakin tähän tarinaan. Mutta siis tästä meidän kesän Viron reissusta, niin kerro pois
1: mitä
0: nyt sitten, niin mä oikaisen.
1: Mitä sä olet etusivujuttu? Enkä sanonut, sanoinko?
2: No niin, kertokaa nyt.
1: Hyvin maksaa tästä 3 000. Ei, laita yksi pötkylä. Sitten mä voin, sitten kerrotaan.
2: Mä kerron kaikille, mihin tässä ollaan menossa. Nää on ollut kesäkuussa joskus, tai tässä kesällä, en tiedä minä kuukautena. Mutta nää on ollut Tallinnassa, Perälä, Tuukka, Juuso, sitten tämä mysteerimies Hese. Tämä Hese,
1: en usko,
2: että hänen niin olemassaolo, jos en olisi itse nähnyt, että se on oikea ihminen. Niin nämä on ollut Tallinnassa.
3: Tässä on
2: pumpattu.
3: Hirmuinen pötkäälee. Aivan
2: siis
3: varmasti nykäisee.
1: Järjetön pötkäälee.
2: Teille ei tapahdu täällä mitään. Teille ei kummaakaan tapahdu täällä. Mitä te olette päässeet peruskoulusta läpi? Kumpikaan ikinä.
0: Aha. Natsimutsi on studiossa.
4: Du hast eine Arbeit. Ich bin Tinni und ich will einen Story gehören. Ja.
0: Mä en pidä tuosta painostuksesta myöskään. Mä kyllä painostin itse Tuukkaan, mutta nyt mulla alkaa mennä makuumastoon niin painostukseen.
1: Mä en pysy tämmöisessä ympäristössä.
3: Nykäisee, hirmuinen pötkäälee, aivan varmasti nykäisee, järjetön pötkäälee. No niin, ja natsi lähti studiosta ambon.
1: Hei, otas pötkylää tässä vielä toinen kerta tähän perään. Sitten sen jälkeen rauhoitetaan.
0: Ihan rauhoitetaan, joo. Kyllä, tää oli siis haukikoira tässä ja...

0: Haukikaara muuten meidän äijä.
1: On ja se laittoi mulle viestiä näitä biisejä ja mulla oli tää perjantai-biisi. Mähän voi, eikö tää voi?
0: Voitti.
1: Joo joo.
0: Haukki Pötkylä on se.
2: Hirmuinen pötkäälee, aivan varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee.
0: Haukipötkälle usein meillä myös kuulolla täällä. Jos Haukipötkälle oot kuulolla, niin paa viesti. Jutellaan niitä näitä vaan. Ei tähän tuu mitään tarinaa enää.
1: Noniin. Tinni takaisin.
3: Voinko mä kuunnella tän koko sitistä tänä ilmaa?
1: Voit kuunnella. No. Eli Viron tarina. Tässä se tulee.
3: No.
2: Olla nykäis! Hirmuinen pötkäälee. Varmasti nykäisee, Tinni. Järjetön pötkäälee. Sinnellä.
0: Sinne lähti pötkäälee.
1: On se äkän.
0: Sinne lähti tytön pötkäälee.
1: Joo, näin. Okei, no mut semmonen tarina tähän kohtaan.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
7: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
6: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips kaupoista.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Kauden artistit ovat valmiina.
12: Ares.
13: Benjamin.
14: Bess.
15: Freeman.
16: Jippu.
17: Heikki Salo.
18: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
11: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
20: Rorgi. Nylon Beat.
21: Samuli Putro.
11: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
22: Radio Suomi Pop.
11: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mua kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sitten tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tässä on ollut juttua paljon nyt kesän aikana ja viime aikoina ja koko aikana on ollut tästä peukusta.
2: Peukku, mystinen peukku.
1: Joo, mystinen peukku, eli erittäin siis vaaralliseksi luokiteltu muuntohuume Alfa PVP.
2: Kuulostaa kyllä viimeisen päälle sotkulta.
1: Joo, siis Alfa PVP, mulla ei niinku hajukaan mitä toi on. Onks toi, niin vedetäänkö tota niinku suoneen, nenään, syödäänkö sitä, haistellaanko sitä, poltetaanko sitä?
2: Ja se peukku muuten edes liittyy siihen, että käytetäänkö peukkua peukun niin kuin nauttimiseen jotenkin? Vai onko se sillä lailla, että sä vedät sitä ja sit sä näytät niin kuin peukkua?
1: Niin, hyvä kysymys. Sä olet kuulemma joskus käyttänyt peukkukaasua, pitääkö paikkaansa, tai antanut.
2: Täytyy sanoa näin, että tässä kun on tähän ikään elänyt, niin välillä on tää

0: täytynyt sitäkin tehdä. Ja sieltä kätellään pois.
1: No. Mutta tähän hän liittyy muun muassa siis ABC. Hän oli niin kuin otsikoissa sen takia, että ihmiset olivat pahastuneet nyt sen myötä, kun heillä on tämä peukkulogo.
0: Yes.
1: Ja sitten siinä heidän sloganinsa on ilmeisesti ollut nyt, että peukkuenergiaa.
0: Aivan, oliko siis peukun käyttäjät loukkaantunut, kun sitten tulee sinne peukkuhimoissaan ja sitten siellä onkin vaan noutopöytä?
1: Ei ollut peukun käyttäjät, ei ollut ilmeisesti pahastuneet, vaan ihmiset ylipäätään, että te tässä nyt niin kun olette brändäytyneet tämmöiseksi huumettaloksi.
0: Just.
1: Jotenkin näin, mikä on mun mielestä aika kaukaa haettua.
0: No. On.
1: Ja me tiedetään, kuinka kauan kestää pyörättää kaikki tuommoiset brändiuudistukset ja tämmöiset sloganit ja logot ja kaikki muut. Niin on se vähän kurja, että olette vuosikausia miettineet, mikä tämä meidän slogani on ja mikä tämä meidän logo on. Ja sitten on peukku ja tuommoinen peukkuenergia-slogan ja yhtäkkiä sitten joku tuo tämmöisen huumeen. Ja joku keksi sille lempinimen peukku.
0: Just
1: ja yhtäkkiä kaikki syyttää ABC:tä, että hei.
0: Eihän se helppoa. Ja siis okei, sit voi syyttää muakin, koska kyllähän mäkin käytän, niin kuin, onks mä sitten, että jos mä näytän esimerkiksi, mä näytän usein fudispelissä, jos joku tekee jotain hyvin siellä, niin mä saatan huutaa sitä, Tuukka, jos sä olisit se poika, joka pelaa siinä. Tuukka, peukku tulee täältä suoraan, mä näytän peukkuun.
1: Mm.
0: Hyvä syöttö.
1: Mm.
0: Niin onks mä nyt tämmönen niinku huumevalmentaja sitten vai?
1: Niin.
0: Niinku täällä samalla logiikalla.
1: Niin.
0: Ei sit noin voi mennä.
1: No tossa, tästähän on ollut tästä peukun käytöstä, niin kuin aikaisemminkin juttua, ennen kuin peukku edes tuli Suomeen. Silloin se oli nimetön. Ei, mä tarkoitan sitä,
0: koko illan tulee.
1: Tässähän on puhuttu siitä, kun tämmöiset vanhemmat ihmiset käyttää niin kuin viestinnässä vaan tätä peukkuhymiötä.
0: Joo, onko
1: ja
0: siinä joku
1: taas,
0: ongelma
1: sitten taas nuoriso pahastuu siitä, että se on toi jotenkin tosi tyly. Että tänään lounas illallinen syödään täällä, koko perhe on tulossa tänne, niin tutku mukaan ja sitten vastaan vaan peukulla, niin se ei ole ok.
0: Se on
1: sama kuin käyttää pistettä tekstissä. Niin kuin aina, että laittaa pisteen lauseen perään, mikä on siis äidinkielessä tietysti oikein. Niin se on tämän nuorison mielestä, niin tämä on niin tyly kuin voi vaan olla.
0: Eli mä on siis törkeä, kun mä käytän sitä, koska mä käytän tosi paljon peukkua erilaisiin kuittauksiin. Ja
1: niin,
0: semmoiseen niin
1: mutta se on tyly. Ja itse asiassa mäkin olen alkanut käyttää, koska höpötepä sitä viljeli niin kuin aikanaan silleen joka paikkaan, niin kuin mun kaveri siis, ihan joka ikisen paikkaan, niin sitten se on vaan jäänyt päälle sitten meille kaikille siitä, että se on pelkkää peukuttelua siinä.
0: Joo, mä haluan kyllä tässä vaiheessa sanoa nyt taas nuorisolle, mikä taas tämmöistä vanhaa boomeria niin ärsyttää, on tämä esimerkiksi eilinen keskustelu tosta, niin siis tyttäreni kanssa, niin nuorilla on taas tämä tapa, että mä oon laittanut kello 13.42 viestin, tartteetko kyydin, koulusta siis kotia, kello 14, niin siellä on päästy minuuttia vaille, on tullut vastaus, joo, ja siihen siis 30 sekuntia perään, tuutko, kysymysmerkki, huutomerkki, kysymysmerkki, seuraava viesti, missä oot, neljäs viesti, ootko tulossa? Ja nämä on kaikki 2 minuutin sisään. Niin tämä ärsyttää, että te nuoret tollaan, te niinku tykitätte. Mm. Ja teillä ei ole minkäännäköistä niinku hermokontrollia tuossa niinku kärsivällisyyttä.
1: Joo, mutta täällä Iltalehden uutisessa nyt sitten Helsingin poliisista Kimmo Sainio sanoi, että on vaikea arvioida, mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Että pelko on, että tilanne vaan pahenee tästä.
0: Ei boomeri siitä peukusta, kun se on se oppinut kerran, niin ei vanha koira enää.
1: Kyllä. Kimmo sanoi, että jopa on enenevissä määrin niin nähty tämmöistä peukkua alaspäin emojin käyttämistä negatiivisessa valossa, ja se totta kai niin kuin huolestuttaa. Ja täällä sanotaan, että peukun pitkäaikaiskäyttö niin näkyy yleensä myös ulkoisesti, että usein on, käyttäjät on pikkusen rähjäisen olosia ja näköisiä, ja sitten tämä itsestä huolehtiminen niin jää usein tämän peukun käytön varjoon,
0: no sehän
1: sitä viljellään niin paljon.
0: Tämmöisenä boomerina, keskikäisenä miehenä, niin kyllähän se, kun sitä peukkua tuonne survoon menemään, niin kyllä mä huomaan, että en mä esimerkiksi partaa jaksa enää niin usein ajaa. Niin johtuuko se siitä, että mä vaan niin kuin, että toi peukku on vienyt tavallaan mun huomioon sitten tässä hommassa. Näin se saattaa olla.
1: Joo, ja jos sä tämmöisen peukuttajan nyt sitten kohtaat, niin täällä poliisi sanoi, että siinä on ihan hyvä nyrkkisääntö, että heti kun alkaa tämmöistä peukutusta tapahtumaan, niin kannattaa tarkkailla tilannetta. Ja ainakin toisella silmällä niin katso vähän sitä, että mistä tästä pääsee karkuun. Ja ikinä, Juuso, jos joku sua peukuttaa, niin sä et ikinä saa kääntää selkäänsä. Ja joukkoliikenteessä niin seiso ovien vieressä, että jos jäät jumiin, niin et jää ainakaan sinne perälle.
0: Asia kunnossa.
1: Ja eilen näin muuten Maikkari uutisten sivulla oli tämmöinen uutinen. Nyt tää on mennyt rumaksi, nimittäin täältä tuli. Espoosta löytyy ensimmäistä kertaa peukkua alaikäiseltä. Oli hänellä toki ollut myös matseteveitsi ja nyrkkirauta, mutta oli myös sitten löydetty.
0: WhatsApp

0: Radio Suomi Pop.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti. Holiday Club.
8: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
11: Mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niin kuin opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti.
12: Mä saan Adelen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4,5 sekuntia. Siitä eteenpäin niin ei mene.
11: Joo, no niin, no, mutta tossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
12: kyllä,
11: kohta ihmistä.
12: Kyllä, tuossa on D ja E ja joo, sitten jatketaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
13: Radio Suomi Pop.

0: rakkautta.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Tuukka, sä haluaisit vielä vähän politiikkaa tähän, maailmanpolitiikkaa.
3: No joo, ei sinänsä politiikkaa, mutta vielä tuosta Donald Trumpin ja Zelenskyn tuosta tapaamisesta.
2: Joo.
3: Niin, siellä on Donald Trump jopa lähtenyt vitsailemaan. Eli siis on ollut, he ovat jutelleet siitä, joku on kysynyt Zelenskyltä, että onko hän valmis järjestää vaalit maassaan. Ja Jenkeissä on aiemminkin hämmästetty, että miten Ukrainassa ei muka voi järjestää vaaleja, mutta syy on totta kai selvä, että siellä on 3,5 vuotta käyty sotaa siinä maassa, niin siinä ei paljon tämmöisiä ihan perinteisiä vaaleja järjestetä.
2: Mm.
3: Ja Zelenski on sanonut siihen, että joo, totta kai ollaan avoimia vaalien järjestämisellä, että on tehtävä ne turvallisissa olosuhteissa, että sodan aikana ei voi järjestää vaaleja, että tarvii aselevon ja se tarkoittaa ihan kaikkialla, että taistelukentillä merellä taivaalla, jotta kansalaisille on mahdollisuus järjestää demokraattiset, avoimet ja lailliset vaalit.
2: Just näin.
3: Tämä vastaus on näille toimittajille, saisi Donald Trumpin miettiä omaa tilannettaan ja sitten hän lähti vähän vitsailemaan tälle, että hän sanoi näin, että jos siis sanotaan, että 3,5 vuoden kuluttua tästä me, eli Yhdysvallat, sattuisimme olemaan sodassa jonkun kanssa, ei enää vaaleja, oi. Se olisi hyvä.
2: Nyt oli muuten aika paha syöttö lapaan sinne.
3: Ja sit kun me tiedetään, minkä tyyppisestä janarista on kyse, niin kun sille, että jos tiedätkö, Rutte sanoisi tuon, tai vaikka Alex Stubb sanoisi tolleen niin kuin vitsillä jossain. Mm. Okei, ei ne koskaan sanoisi tolleen, mutta sieltä me tiedetään, että se on vitsi.
2: Mm.
3: Mutta on ihan sama kuin, tiedätkö, se olisit Mikael Penttilän kanssa kaupassa. Sitten hän katsoo siellä, että hei, tuossa on hyvännäköisiä vöitä, että tuollahan voisi vaikka kuristaa jonkun.
4: Niin sä oot vaan,
3: joo, jep, kyllä, niin voisi, mutta ei varmaan, ei kai mä nyt ketään, kuristella sitten tietenkään.
4: Ei kukaan niin tee oikein, Miksu. Jätkä usko.
3: Miksu, ei me ketään, eikä me ketään
4: kukaan. Miksu ketään kahvit?
2: Oliko se vitsi? Oliko se vitsi?
4: Kai se oli vitsi.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Moi! Mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
9: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
10: Riippuu hinnasta.
9: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
10: No nyt puhutaan.
9: Hotlips.fi.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
15: En kerro.
14: Kerron nyt. Kerron nyt.
16: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Kauden artistit ovat valmiina.
19: Ares.
20: Benjamin.
21: Bess.
22: Freeman.
23: Jippu.
24: Heikki Salo.
25: Timo Kotipelto.
26: Nelli Matula.
18: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
27: Lordi. Nylon
28: Beat. Samuli Putro.
18: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
1: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Keskisuomalaiset on ollut uutinen ja nyt Iltalehti nostanut tämän myös. Siellä on Jyväskylä, yksi suosikki kaupungeista. Me kaikki meistä tykkää hervästi. Mm-hmm. Siinä kauppakadulla on tämmöinen Urban Bistro-ravintola, niin siellä on ravintolapäällikkö Puhalaisen Jukka törmännyt sellaisen ongelman, että kun nämä listat, lounaslistat aina toistaa niin kuin itseänsä, että miten me saataisiin tähän vähän jotain nyt. Jotain muutosta ja mitä tytöt ja pojat nyt keksittäisiin, niin siellä on eilen tarjottu siis tässä kyseisessä ravintolassa joululounas.
2: Aijaa.
3: Oho.
1: Joo. Eilen siis tosiaan 28.2025 on tarjottu joululounasta ja suurin osa tästä ruoasta on valmistettu ravintolassa pitkälti itse. Ja väki ei ollut meidän uskoa, että täällä oikeasti tarjolla. Ja on ollut ilmeisesti sitten mainostamisen seurauksena niin tämmöinen hitti.
2: Okei, eli sinne porukka löysi. Tykänneet.
1: Kyllä, porukka, kato, no jouluttajathan on sellaista reipasta ja niin kuin toimeen tarttuvaa sakkia, niin ne on varmaan laittanut, ne on laittanut WhatsApp-ryhmät laulamaan, se tiedät, se pikku joulut 25, niin nyt mennään jo etkoilleen.
2: Kyllä mua ärsyttää, Tuukka. Onko sun mielestä se ok, että niin kuin jouluttaja on mun mielestä semmoinen, joka alkaa just vaikka joululahjohommailee kesällä ja sitten niin kuin sanotaan, että syyskuun alusta niin alkaa siellä joululaulut soimaan ja muut.
4: Mm. On mun mielestä, on ihan
1: no,
4: oikea
1: niin,
4: aika.
1: No niin, sit mennään.
4: Ihan oikea.
1: Tämä tuskin herättää minkäänlaisia, niin kuin, niin. Tulee varmaan mitään palautetta mistään, kun nyt mä osaan kuvitella. Ja

0: rikkomaan.
1: Nyt ihan nopeasti saatte. Mikä on sun lempi joululaulu?
2: Saatte WhatsAppin nopealla.
3: Teoviksen joululaulu, niin kuin Tenho Tuisku sanoisi.
4: Tää on siis ihan hirveä.
3: Tää ei oo nyt kuulunut niin tiukasti mun elokuvien
1: arvioon. Otetaan top 3 joulubiisit.
4: No ei varmaan oteta.
1: Voittaja soitetaan heti 9 uutista.
4: Ei varmaan oteta, koska niitä jouluttajia on ehkä, tiedätkö, ihan alle 1% suomalaisista. Meillä on niinku...
1: Kerro, mikä sua niinku ressaa siinä joulussa.
4: Ei siinä mikään tässä kohtaa ressaa, mutta mä en halua niinku ressaa sitä tässä kohtaa. Alkaa niinku miettiä tämmöstä, kun täällä vielä niinku on jengi shortsit jalassa.
1: Mikä on elokuu?
3: Mä en ole tästä musasta tuukka ihan varma, mutta tosta joululounasideasta, niin mä tavallaan annan sille...
2: Eli olisitko mennyt, mikäli elokalon tässä olisi ollut tarjolla?
3: No...
2: Olisitko mennyt?
3: Olisin saattanut, tiedätkö, mennä, koska mä just tuossa joku viikko sitten söin semmoista hyvää kinkkua, niin tuli mieleen just se, että se skidisti maistui niin kuin joulukinkulle.
1: Yes.
3: Se sinappii siihen päälle. Mä ajattelin, että miksei joskus voisi perhana laittaa joulukinkkua
2: oliko
3: keskellä kesä.
1: Siis Ilkka, otetaanko tämmönen perinne?
2: No
1: mennään
2: niin
1: teidän mökille ja aina elokuun viimeinen viikonloppu, niin vietetään etukäteisjoulua.
4: Ai koko joulu?
3: Siihen rapujuhla-aikaan.
1: Se on kesäjoulu. Se on kesäjoulu.
2: Eli teillä on viikon päästä tämmöiset tulos tiedoksi, Ilkka.
3: Pitää vähän vielä miettiä tuota konseptia, koska kyllähän mä oon sellainen sesonki-ihminen. Kyllähän aivot vähän nyrjähtää siitä, niin, jos mämmiä nyt rupeisi lapioimaan tässä tai rosollia sitten tai jotain muuta. Rapujuhlat, rapujuhla-aikaan, joulu jouluna,
4: mämmit pääsiäisenä.
3: Mämmit sitten ja vappuna tippaleivät.
2: Tatuukan lempikasta.
1: Modulaatio. Ja viitti.

0: Jos se puhuit äskeistä jotain, niin se ei kuulu ollenkaan, kun meillä on mittarit punaisella täällä, niin silloin ei kuulu puhe. Mutta
1: en mä puhu.
0: Mutta jotain sä haluaisit sanoa.
1: Niin mä haluaisin sanoa sen, että jouluhan on ennen kaikkea mielentila. Niin. On rauhallinen, vastaanottavainen, rakkauden täyteinen mielentila. Niin eikö tommoselle mukaan tilausta niin kuin elokuun viimeinen?
2: No on tavallaan, niin kuin kuitenkin kaikkien rakastamassa joululaulusi, ainakin mä pidän kyllä, niin kuin Veksi Salmi on hienosti sanottanut, sydämeeni joulun teen. Että senhän voi tehdä omassa hiljaisuudessa, vaikka vessassa.
0: Se on ihan totta.
2: Yksin, pimeässä.
0: Mä siis, jos Tuukka haluat viettää Ilkan mökillä niin joulua elokuussa, niin se on tosi ok, mutta mulla siihen liittyy...
2: Mä en oo tulossa.
0: Mulla liittyy siihen niin toivon.
3: Ihan erikoinen.
0: Vuoden aika se.
1: Mä väitän, että kun mä myyn ton teidän lapsukaiselle ton joulun elokuun lopussa, niin mä väitän, että menee läpi.
3: Kyllä.
0: Aika varmasti.
3: Sun vaimo rakastaa rakentaa kaikkea tommas, niin tiedätkö, nyt tämmönen pre-Christmas partyhan on hänen mieleensä.
2: No ihan varmasti.
3: Tuukalla on reppu pakattuna.
0: Mä en osaa sanoa, onko meillä enää yhtäkään kuulia, muutama joulut
3: tulee maailman hauskimpia viestejä. Mä en viitti sanoa, kun tässä on niin paljon kirjasanoja, mutta tää pointti tässä viestissä on, että mitä tapahtuu, että kävelin toiselle puolelle halliin takaisin. Niin täällä puhutaan joulusta, jos on joululla ollut.
0: On kovaa peliä.

0: No jos Jyväskylässä tarjoltiin eilen joululounasta, niin aamulypsy tarjoilee nyt varmasti. Veikkaan, että oltiin aika ajoissa näiden joulubiisien kanssa. En usko, että kovin moni radiokanava on ehtinyt vielä soittaa.
1: Olisiko Juuso mitenkään mahdollista saada jotain muuta? Musa vaikka Popea.
2: Hei, ota hetki.
3: Elka, sun pitää mennä hoitaa lapsia.
2: Hei, joku laittoi tänne ja Haba laittoi, että Anoppi paistoi eilen joulutorttui. On sairasta.
1: Jos tyhjensi pakastinta.
2: Tässä on hei hyvä konsepti. Ilkka, viritelläs tästä. Alkupalaksi rapujuhlat, pääruuaksi joulupäivällinen, jälkkäriksi pääsiäinen.
1: No, aivot solmussa.
2: Hei, Vivaldin 4 vuoden aikaa.
3: Elkka, mä Elkka muistan, että sä oot
0: 4 vuotta. Kolme. Ensinnäkin siinä oli 3.
1: Siis mä rakastan joulua. Mut jouluna.
0: Hytti oikeesti hiljaa. Ja nyt riittää joulu.
1: Sulla oli Popeda siellä.
0: Joo, mulla on aina Popeda. Jos hätä on suuri, niin Popeda onneksi lähellä. Tiina, ota toi jouluhattu pois päästä. Nyt rauhoitutte ihan oikeesti. Tää ei oo tervettä innostua. Mitä viestejä
2: tänne tulee oikeesti?
3: Nää ihan sairaat.
2: Rauhoittukaa.
1: Sairas.
0: Eikö se ollut jouluttaja? Oliko joulu mennyt sydämeen?
2: Ei ollut mennyt. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: No mennään nyt. Tämä on nopsa, koska mä haluaisin, että te annatte nyt itsellenne sitten hinnan. Ja mä inspiroidun tämmöistä, Tuukka sanooks mitään, tennispelaaja Shasha Wickery.
2: Shasha Wickery.
1: Hän on jossain tämmöisellä VTA, eli naisten tenniksen maailmanlistalla, siellä 559, no. Ehkä siellä ihan korkeammalla. Mutta on tehnyt tästä bisneksen ja on ihan tommonen, kyllä se varmaan Tuukka koneeseen laitettaisiin.
2: Sano, miten se kirjoitetaan.
1: Shasha, S-A-C-H-I-A ja Wickery. B-I-C.
3: Hankala on, mutta.
2: Mihin koneeseen?
1: Sulla on semmoinen lentokone, millä on kaikkea semmoisia.
3: Onko se sen ikäinen jo?
1: Henkilöitä. No ei, tää ei ole niin.
3: Ei kun ne on milfejä, mitä Tuukka laittaa siihen koneeseen.
2: Mä olin unohtanut tuon konseptin kokonaan. Mikäs se konsepti oli? Mihin me mennään oikein?
3: Joku charterin.
2: Se oli semmoinen uusi tosi TV-ohjelma.
1: Ette te edes mene mihinkään. Pakkaat ne ihmiset sinne. Anne Kukkohvi siellä pää ensimmäisenä portaissa kiinni, niin te vaan menette lentokone. Mutta sä saat itse kertoa tästä sitten myöhemmin, kun sä muistat. Näistä sun omista jutuista yleensä yksityiskohdat huomattavasti paremmin.
3: Hosting by Tuukka Ritokoski. Ihan hauska.
1: No mut pointtina siis hän on perustanut OnlyFansin, sillä mä kysyin, että jos Tuukalla olisi mitään hajua, jos olisi sattunut tulee
2: jaa,
1: vastaan.
2: Jaa, ei ole tullut vastaan kyllä.
1: Joo, ja sitten sen myötä hän on siellä myytämässä paljastavia kuvia ja sen jälkeen sitten tämmöisiä treffipalveluita miehille. Ja. Eli sä saat pyytää hänet sun kanssa ulos. Niin mä mietin tota, tiettikö kun on aina silleen, kerropa itsestäsi, jos sä tiedät se työpaikka, kun on joku uusi työpaikka, niin sitten on silleen, no Tuukka, kerro meille itsestäsi. Sitten ihan saman tein kuin yrjät kurkus itsellä silleen, että no en mä tiedä, no mä nyt oon tämmönen ja tämmönen. Se on ihan siis sairaan kiusallista. Niin tämmönen tilanne, niin miten te täällä studiossa määrittäisitte itsellenne hinnan? Et millä hinnalla pääsis
2: niin
1: nyt
2: treffeille.
1: Vaikka Tuukka Ritokosken kanssa treffeille, koska onhan toi silleen, että
3: kyllä, mä sitä jonkun kevin maksan.
1: niin se pyörättää niin kuin näin päin.
3: No ei meillä eunukeilla. Ei meillä eunukeilla.
1: Mä pääsen nyt ylisi. Mä en sanonut sitä, niin sä voit jatkaa tätä keskustelua asiallisesti mun
3: on mies, joka on kastroitu, eli jonka kivekset ja joissakin tapauksessa myös penis on poistettu.
1: Mä en kysynyt sitä.
3: Tommonen infopläjäys tähän väliin.
2: No sulla on toi liivi päällä.
1: Yes.
2: Eli vaan treffeille, mutta ei mitään niin kuin sen enempää.
1: Ei mitään sen enempää. Yhden treffit te vietätte aikaa. Ja niin kuin, miten te, hinnoitteletteko ittenne, tiedätkö, ulos siitä vai miten sä funtsit sen? Koska hän on siis tämmöinen tenniskauntari, niin kuin Tuukka sieltä näkee tummat piirteet. Yes, hot, hyvä.
3: Ootas, mä laitan ihan tämän liivin kiinni, koska siis muthan on kerran kaupattu.
2: Onko
3: treffeille?
1: No.
3: Mä alan nyt muistelemaan sitä hintaa tässä. Miten se menikään?
1: Mut päätitkö se itse?
3: Ei, kun se oli joku tämmönen, se
1: no,
3: oli joku koulu.
1: No kun tästä tullaan siihen, että teidän pitäisi nyt päättää itse.
3: Se oli huutokauppa. Mun mielestä mun kanssa treffit meni jollain kuule. Se oli hei joo tuolla opistoaikoina. Siellä jostain syystä järjestettiin tämmönen huutokauppa. Mm. Ja mä olin sen verran polleita poikaa siihen aikaan. Ja testot lyönyt varmaan yli, että mä ilmoitin itseni sit siihen niin kuin, että mä vien se niin kuin treffeille syömään tämän ihmisen, joka osi. Tää oli se niin kuin palkinto.
1: Oliko se niitä aikoja, kun tuo liivi oli vielä
3: sit tuli kahden. Sitten tuli kahden daamin välillä vielä aika hyvä semmoinen, niin kuin he nokitteli sitä hintaa. Mä nyt heitän, voi olla, että muistan väärin, mutta kyllä se meni. Se oli varmaan joku, tiettikö, 150, joku tämmöinen.
2: No niin. Mitä kävitte äitin kanssa syömässä?
3: Mikä jos mulla ei olisi tää liivi, niin mä vetelisin sua pitkin korvia.
2: Mikä oli menu? No eipä siinä mitään. Hei, mulla on hauska tämmönen. Otetaan tällainen.
3: Sulle ei muuta ollut kuin hauskoja tähän.
2: Nyt kun puhutaan näistä summista, niin kaikki sanoo kolmannella sen summan, mistä suostuisi. Että sä saat sen summan suoraan lapaan, mutta se tarkoittaa sitä, että ei ole kummankaan, niin kuin mun kohdassa se tarkoittaa sitä, että mä en ole kummankaan teistä enää missään tekemisissä. Eli mikä on summa ystävyydelle?
3: Aha.
2: Eli jos sanot, mä lasken kolmeen.
3: Ja rehellisesti, nyt rehellisesti. Ei hassuta.
2: Joo, ei. Mä lasken kolmeen ja sit sanotte sen summan, mistä, itse asiassa kirjoitetaan paperille, niin emme huutamiseksi, niin se summa, mistä katkaisit kaikki välit muihin studiossa oleviin.
3: Se on kyllä niin päiväkohtainen.
2: Sä laitat poikki myös Juusoon ja muhun. Juuso laittaa poikki muhun ja suhun Tinni.
1: Nyt on ollut hyvä päivä, niin
2: mut se on sitten,
1: ai
2: jos
1: se summa.
2: Niin, jos sulle tulee
1: ei
2: se
1: ole sellaista summaa, hei meidän ystävyydelle.
3: Mulla on
1: jo
3: kaikille on se summa.
1: Tuukalla on 8 euroa.
2: Kaikille on se summa. Ei, mutta teidän pitää miettiä, että sitten nämä loppuu nämä työt ja kaikki muut loppuu siihen. No niin, laittakaa sinne vaan.
1: Hei apua, tää tuntuu pahalta. No.
3: Ja ihan puhtaana käteen.
2: Ihan puhtaana, ei tarvii veroja siitä.
3: Mulla on summat.
1: tää, kun tu, nyt no jos niin. Teillä on siellä joku, ei ole joku tuukka kirjoittanut joku runon vitsi sinne. Ei, ja no. Teet sen ihan sairaan kiusallinen.
2: No niin.
1: Eli kaiken tämän hinta sitten. Tää on härski no niin. Keskustelu.
3: Miten, sanotaanko me yhtä aikaa tää vai?
1: No niin. No, sanotaanko?
3: Kolmannella.
1: Apua!
2: Ei kun käännetään nää lakut, no niin. Niin ei voi huijaa. 1, 2, 3.
3: Mulla on 6-0. Miljoona.
1: Mulla on miljardi.
2: Ei, sulla on miljoona.
3: No miljoona mä yritin. On 6-0 täällä.
2: Ah, aha. Mulla on 250 tonnia.
3: 250 tonnia.
2: Paljon tinnillä.
1: Miljardi.
2: Oho. Sikä ilme.
1: 250.
2: Se on monen, se on 10 vuoden palkka.
1: 250 tonnia tuklettaa kaikki.
2: No nyt ei, ei, mutta nyt mä olin, niin jos sanoin, sä mietit oikeasti 250 tonnia, paljon tuossa, kuinka paljon rahaa 250 tonnia, tinni miljardi, hei, come on.
1: Se on, sä oot se on. Sen arvoin.
3: Yhden kerran kun SR lausuu, niin tota miestä ei nähdä enää ikinä.
2: 500 miljoonasta nilaita poikki meidän, yeah right.
1: Sen mä vedin yli, mä laitoin sen eka tohon.
3: Mä vaihan mun summaa, mä laitan
2: teikin. Et enää vain
3: mitään.
1: Mä, mä laitan 45 euroa.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.
0: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
5: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
4: Tilanne tällä hetkellä.
5: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
6: Asenneko astui voi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
2: En kerro.
1: Kerro nyt.
2: En.
1: No kerro nyt.
2: En.
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
6: Hei, itketään maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
8: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siivo.
9: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
13: Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä suplapiste.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tota musiikista puheen ollen, niin viikonloppunahan toi Ultra Bra vetäisi sen, mitä, oliko se joku 80 000 ihmistä, kun siellä oli kahden päivän aikana käynyt sitten Olympiastadionilla katsomassa heidän paluukeikkaansa. Hän on tässä kesäaikana muutaman keikan tehnyt, mutta tämä oli nyt se päätapahtuma sitten. Ja kai sillä jengi on viihtynyt, mutta jonkin verran lehtijuttuja tuossa viikonloppuna sitten ilmestyi aiheesta, että kun heillekin on niin kuin iso pumppu siinä ja se on sitä semmoista vähän niin kuin kuorolauluosastoa, niin ei olisi ihan osunut sitten joidenkin mielestä niin kuin nuottiin.
2: Joo.
1: On ollut vähän vireongelmia joidenkin mielestä.
3: Mutta oliko se niiden mielestä, ketkä oli siellä paikan päällä vai ne, ketkä katsoivat tuota Ylen lähetystä? Mä näin siitä.
1: Ilmeisesti ainakin
3: onko
1: tämä...
3: Onko ongelma television lähetyksessä?
1: Voi olla sitäkin. Kai siinä osa niistä kommenteista tuli myös paikan päältä. Sillä livehän on aina live. Oh. Se täytyy muistaa ja näin. Ultra Braan Terhi Kokkonen vastasi tähän kritiikkiin kommentoimalla, menkää itse vetämään, mikä on totta kai aina ihan jeppis. Mutta mulla on tuossa pieni näyte, nyt katsotaan mitä täällä tuottaja Ritokosken korva sanoo, otetaan tuosta pikkasen, niin onko tämä nyt sitten, mulla on tuossa ihan, niin tuosta lähtee.
4: Okei, sä soittajat ainakin on, vaikuttaa sulla vaan vähän tuubassa tuuban varassa.
3: Mutta toi miksaus vaikuttaa niin paljon.
1: Se kaiku on, katsottu stadionilla. Se hidastuu, nyt ei pysy tempo ehkä vähän.
5: Väsyneet katseet, käheät äänet, taustalla aurinko, joka elät mitä.
4: Vähän se laahaa.
1: Kokeillaan kertsi, voi olla, että se rykäsee sen
4: käyntiin. Ja viikkuu sekaa.
1: Nyt vedetään kahta biisiä.
3: Eikö se kuule jotenkin
5: tossa?
1: Joo, mutta niin kuin sanoin, niin live on aina live.
4: Mä luulen, että tuossa on korvamonitoreissa ollut jotain
3: niin,
4: häkkää,
3: kun se,
4: jos se lähtee, mä minä varsinkin sen hallikaajun läpikäynnänä tiedän, että se on vaan, oho.
3: Hei, oho.
4: Tota ei enää. Nyt tuossa jotain muutakin.
1: Siellä on jäänyt sosiaalidemokraattien vaaliohjelma pamfletti kurkkuun nyt.
3: Pastille.
1: Mut siis ei, nostalginenhan tää on varmasti ollut.
4: Anna tulla vaan.

0: Snodisti se jo karkailee siitä, A-äänestä, niin kuin me piireissä sanotaan, mutta...
1: Mutta live on live.
0: Live on live, menkää vetää itse. Ei, just niin. Näin. Voisi itse lähteäkin vetää. Tuo mäkin pystyy.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: 6.9. eli onko sitten ensi viikon lauantai, niin järjestetään tapahtuma, joka kiinnitti mun huomion. Kyseessä on nimittäin Korkeasaari K18. Joo, mä luen teille, minkälainen tapahtuma on kyseessä. Täällä on nimittäin kuvaus. Välillä Korkeasaaressa vietetään iltaa vain aikuisten kesken. Joo, näin on. Korkeasaari K18 tapahtumissa on luvassa mielenkiintoista ohjelmaa syysillassa, upeasti valaistun eläintarhan tunnelmassa, aikuisessa seurassa. Koe ainutlaatuinen ilta täynnä tunnelmaa, elämyksiä ja aikuisempaan makuun suunnattu ohjelmaa. Tule Korkeasaareen. Kiihotu. No toi oli, toi oli mun oma lisäys. Mulle tuli vaan, kun on tämmönen K18 merkintä isolla, niin siitä tuli Juuso, vähän tää. Mutta tämmönenhän ei tietysti oo. Tässä oikeesti täällä ohjelmassa on, siis tää on vaan aikuisille, tää ei oo lapsille, mutta täällä on siis luvassa mielenkiintoisia eläinaiheisia asiantuntijaluentoja, joten siinä se erotiikka nyt viimeistään katkeaa. Sitten täällä on glittermeikkipiste, korupaja, juonnettuja eläinten ruokintoja ja kyllä. On, näähän on aika, siis kuulostaa ihan normiohjelmat, mutta sitten täällä on syy sille, miksi tämä on K18, eli siellä on drinkkipaari. Siellä on drinkkipaari
2: ja anniskelu.
1: Anniskeluhommia, niin siihen se sitten menee, että siinä varmaan mahdollisuus ottaa vähän mökäöljyä. En tiedä, itsekin joskus mökäöljyä maistaneena, niin onko paras idea mennä kauheasti prenkutteleen eläintarhaan?
2: On. Ja sen jälkeen tiikerin häkkiin twisteriä porukalla.
1: Miten sä korilla sinä oikein tuijot? Hei, älä kato mun muijaa.
3: Mutta eihän tuolla niinku jengiä valitettavasti kyllä, nyt uskallan tätä sanoa, niin liikutella sen enemmin. Kyllä sä saat sitä prenkkoa ihan missä vaan muuallakin. Onko se just toi, että kiva mennä sitten kännissä katselemaan jotain pikkukaloja sinne. Mä ajattelin, että tässä olisi ollut jotain, miten vaikka boysia porukkaa liikutetaan, jos et tiedä mikä on boys-porukka, niin se on semmoista Tuukan tyyppistä nuorta herraa, ketä on siis satoja tuhansia tuolla liikenteessä vapaana tässä maassa. Niin jos siellä olisi ollut vaikka tämmöinen topless-ruokinta, niin
1: asiantuntijoiden suo.
2: Joo.
1: Mutta olisiko siellä
2: eikä ruokita mitään siis eläimiä, vaan meitä poikia.
3: Nimenomaan, eikä esineellistetä tässä nyt yhtään ketään, mutta siis sille joo, rintaruokinta.
1: Mutta olisiko sinne, kun pakkohan niitä olla niitä ammattilaisia, niin onko se sitten Seppo, eläintenhoitaja Seppo, niin hän vetää pellin paljaksi. Terve. No niin, tässä alkaa nyt tämmöinen topallis ruokinta.
3: No ei ne kaikki eläimet siellä ole semmoisia murhaajia. Voitaisiin viedä jollekin alpakoillekin jotain heinää, ja sitten kun oot siinä titit paljon, niin kyllä ne on joku erektio siellä. Se on yllättävän pienestä.
1: Käykö pojille todella noin? Sehän on hirveä tilanne sitten, koska tosta se Postnet Clarity vasta iskeekin, että jos sulla tulee
3: eläintä.
1: Pikku höpötys siinä niin sanotusti ja sitten sä joo, nivusosastolle ja sitten sä oot niinku alpakoiden läheisyydessä siinä. Siinähän menee ihan niinku identiteetit ja muut rikkoutuu siinä kohtaa. Mutta mä sanon, että jos olet rohkea ja et pelkää oikeasti sitä, että se voi olla sun viimeiset pippalot, niin ei muuta kuin Korkeasaareen sitten K18 juhliin, mutta kyllähän siinä niin käy, että joku siellä saukoaltaassa ui sitten ja siihen se niin kuin menee, kun tietää suomalaisten alkoholin käytön.
3: Niin
1: se
3: on huono fiilis.
2: Tänne joku laittaa, että eikö toi ollut viime syksynä ihan supersuosittu tapahtuma. Varmasti. Ja ne luennot oli keskittynyt eläinten lisääntymiseen ja sellaiseen senssihommaan. Kyllä me kaukaa haetaan kimmokkeet, jos ihan toden totta, niin lähdetään Korkeasaareen niin kuuntelemaan jotain lisääntymisluentoja, että siitä tulisi semmoinen fiilis, semmoinen senssifiilis.
1: Niin. Miten kyllästynyt nettiporno voi ihminen olla, niin, että sä painelet kuuntelemaan, miten jotkut piennisäkkäät lisääntyy siellä ja glitteriä naamassa siellä vemputat jossain. Tiedätkö,
3: valkoviinilasi
1: kädessä. Ei se hyvä ole toi.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
7: Riippuu hinnasta.
6: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
7: No nyt puhutaan.
6: Hotlips.fi.
8: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
10: Ai, missä mä oon?
9: Sanoman mainoskatkolla.
10: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
9: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
10: Takomassa parempaa tulosta.
9: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
10: Ai, niinkö?
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Kauden artistit ovat valmiina.
13: Ares.
14: Benjamin.
15: Bess.
16: Primas.
17: Jippu.
18: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
20: Nelli Matula.
12: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
21: Lordi.
22: Nylon B.
23: Samuli Putro.
12: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
0: Joskus yksi biisi riittää.
24: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
25: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
26: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuolla meidän perheessä no keskusteluaiheet on kyllä, kun lapsia talosta löytyy, niin ne on välillä niin hämmentäviä juttuja, mihin siellä saatetaan päästä ihan tuommoisen perinteisen päivällisen aikana. Mä eilen laitoin lapsille siinä pastaa pöytään ja olin juuri itse istahtamassa, niin pienimestari sitten kertoi, että heillä oli ollut biologiaa, mutta hän sitten sanoi, että hän oli nähnyt siellä niin peräsuolen.
2: Oho.
1: Joo, hän oli nähnyt peräsuolen ja mä olin siinä vaiheessa vielä hiljaamat, että ehkä tämä jää tähän näin, mutta kysyin siskolta, että onko sulla nähnyt tämmöistä peräsuolta? Sitten se tietysti alkoi kiinnostaa sinä ja sitten sisko kysyi, että missä siellä oli peräsuoli. No sitten sanoi, että ei se ollut siinä missä.
2: No niin.
1: Ei se ollut siinä kohtaa kirjaa, missä nyt oltiin, mutta hän oli kahlannut niitä sivuja eteenpäin.
2: Toi on klassikko. Toi on ihan klassikko. Millä luokalla hän on nyt?
1: Kakkosella.
2: Joo, mutta toi on klassikko.
1: Totta kai peräsuoli kakkosella.
2: Varsinkin kun sitten esimerkiksi isosiskolla oli vaikka vitosen ja kutosen pilsaa.
1: Niin.
2: Mä kävin ainakin sieltä kirjasta kahlaamassa, että missä vaiheessa siellä näkyy niinku sukupuolielimet siellä kirjassa. Jäin kiinni vielä siitä siskolle. Jotenkin, en mä tiedä, jotenkin mä jäin sitkin. Se oli silleen, että mä en ole oikeasti mennyt täältä mun huoneesta.
1: Toihan on. Mut toihan on tuntuu nololta, mutta kyllä se toi on noinhan ihminen, pieni ihminen. Toi, kyllä ne kiinnostaa ne asiat. Ja ilmeisesti siellä sisko sanoi, että hänellä on jotain synnytysjuttuja siellä tällä hetkellä. Mutta tosissaan niin tämä peräsuoli oli löytynyt sieltä loppupäästä. Mä mietin vaan, Tuukka, sulle tulevana kansankynttilänä, niin ootteko te miettinyt porukalla koskaan, että pitäisikö näitä...
2: Siis hetkinen. Pieni mies oli löytynyt peräsuolen ja sitten isosisko sanoi, että hänellä on synnytysjuttuja.
1: Joo.
2: Nehän ei, mun käsittääkseni nyt noin kaksi asiaa ei tanssi ihan samaa tanssia.
1: No ei, mutta ollaan me nyt samalla suunnilla kuitenkin tässä, mutta sitten se niin kuin vitosluokalla, siellä on jo tämmöisiä. Niin ei mikään ihme, että sä oot siskos juttuja käynyt katsomassa.
2: Niin, mutta ollaan... onko pieni mestari nyt siinä uskossa, että vauva tulee peräsuolella?
1: Ei, näitä ei ole yhdistetty näitä tarinoita, koska mulle selvisi sitten, kun hän sanoi, että siellä oli peräsuoli, niin hän sitten lopulta sen kysyi sen kysymyksen, että mikä tämä peräsuoli niin kuin on.
2: Niin.
1: Ja sitten mä ajattelin, että no, sitten käydään se läpi. Että...
2: Mun pitää hänelle näyttää.
1: Et näytä
2: tämmösen...
1: mitään peräsuolia
3: ei,
1: siellä.
3: Ei, tämmösen...
1: Mun toive oli...
2: Ei. Muistatteko tämmöisen sivuston koatse?
1: No just. Just.
3: Muistetaan.
1: Eikä, Tinni, voiko Hay Day lähettää jotain viestejä, koska noilla kahdella ei onneksi ole mitään muuta kommunikointivälinettä kuin se Hay Day.
3: Niin, jos se saa Hay Day hiuputettu tämän koatsekampetta, niin sitten se
1: pieni mestarihan on kysynyt multa kyllä muutaman kerran, että onko mahdollista saada tuken numero, mutta ei missään nimessä ole mahdollista saada tuken numero, että teille ei tämmöistä viestikanaa voi avata. Ja tässä me nähdään, minkä takia ei, koska tämä on just tämmöistä tajunnanvirtaa.
3: Toi on tosi peltoa, koska silloin kun meillä täällä päiviksi vuosi sitten nykyinen istuva hallitseva tasavallan presidentti Alexander Stubb, joka ei ollut siinä virassa vielä silloin, niin mä muistan, että sulla oli joku tommonen pefon tai tommoseen liittyvä kysymys.
2: Se oli orkut.com ja se ei liittynyt mihinkään tuumaan. Te itse aloitte miettiä sitä.
3: Mä olin ihan tiedä, että se tuli sillä hiilillä varpaillani niin henkisesti, että jos sä tiputat tähän on goatse-pommin, niin siitä vähän niin kuin kertakaikkiaan kestä tätä tilannetta.
1: Joo.
3: Niin sen takia mä jotenkin en ihmettelisi yhtään, etteikö vähän farm... Mikä toi on? Heideen kautta laitettaisiin tämmöisiä viestejä.
2: Mä jätän pienelle mielelle.
1: Just näin. Mun toive oli vaan se, että voisitteko te kansankynttilät miettiä sitä, että olisiko mahdollista opetussuunnitelmat tehdä niin päin, että kun tämmöinen niin kuin peräsuoli, peppu, pyllyosasto, niin sehän naurattelee hirveästi. Niin kuin mitä pienemmässä iässä, nuoremmassa iässä olet, niin olisiko ne mahdollista ottaa sinne myöhempään kiepsauttaa ja ottaa esimerkiksi kaiken näköistä vaikeampaa Pythagoran lausetta ja erilaisia niin kuin,
3: jakokulmaa.
1: Joo, ja tämmöisiä niin kuin, jotain niin kuin biologiassa sitten jotain tommosia niin kuin risteytyksiä. Tai esimerkiksi mennä sinne kemiaan ja tollaiseen niin kuin heti siinä vaiheessa ja sitten tavallaan nämä tämmöiset niin kuin pyllyosaston ja nämä sukupuolielimet, niin ihan oikeasti vaikka lukiossa vasta, niin jos ne naurattaisiin vähän vähemmän.
3: Tukka.
1: Onko niinku mahdollista tämmöinen?
2: Two Girls One Cup-video näköjään löytyy
3: Enekolossa.
1: Ei!
3: Mä en edes halua ihan oikeesti.
1: Pistä pois
3: Miten tuo video voi elää mä vieläkin?
1: Oikeesti, Tinni, soita tonne, mikä se on se meidän...
3: 112. No,
1: ei kun tonne oikeesti meidän jonkun työsuojelu hyvin. Ei toi oo ok.
3: No ei niin ne vastaa enää sitä HR-stä meille. Ja on, ne on vaan ihan sama.
1: Video.
3: Koittakaa kestää.
1: Missään muulla työpaikalla ei olisi mahdollista, että joku
3: ei
1: näyttää tämmöisen video ilman, että
3: ja sit ihmetellään, saa... miksi meillä on koko ajan puhelimet, eikö nämä mitkä tietokoneet tekee jotain turvapäivityksiä. Tuukka tohon takia. Siellä on jonkun pyllyreikä nyt.
1: No niin,
3: ja
1: ei tarvii ihmisiä tietää, mitä siellä oli
3: kaikkea.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
3: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa miinus 40%. Varaa heti. Holiday Club.
4: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
5: En kerro.
4: Kerro nyt.
5: En.
4: No kerro nyt.
5: En.
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, kun haluat autoilla huoletta. Beely, be, beely, beely.
9: Kenelle me pelataan?
10: Logolle.
11: Pelikavereille.
12: Tulevaisuudelle.
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle?
15: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
16: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma.

Lippu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.